0: și surprinși să vadă câte lucruri frumoase se pot întâmpla dacă chiar își doresc și caută și dacă cred.
1: Mulțumesc, Maria, și cuvântul decisiv aparține Irinei.
2: Le-aș spune să nu-și facă prima impresie, pentru că ușile bisericii ascund foarte multe valori sau chestii care sunt chiar esențiale în viața de zi cu zi, să își facă curaj, să pătrundă, să intre prin ușile care sunt deschise.
1: Vă mulțumesc tuturor pentru prezența în studiourile noastre. Părinte Emanuel, mi-ați dezvăluit că acolo aveți o comunitate vie, implicată, și că satele noastre și parohiile noastre mai au o șansă prin astfel de preoți, prin astfel de tineri. Vă mulțumesc tare mult de prezență.
3: Da, și noi vă mulțumim și vă mulțumim pentru invitație și ne dăjduim să ne mai reîntâlnim și cu alte ocazii.
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog cu părintele Emanuel Sălăjan din parohia Sita, din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de trei voluntare din cadrul parohiei, fechete Maria, moldovan Natalia și coptil Irina. Eu sunt Dragoș Stroian și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Aici Radio Renașterea.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim astăzi despre slujirea preoțească, un oficiu sfânt instituit în biserică de Mântuitorul Iisus Hristos, prin care preoția sa este perpetuată peste timp și prin care Harul Mântuitor se revarsă peste oameni. Discutăm astăzi diverse aspecte care privesc slujirea preoțească. Invitatul nostru este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit, Hristos a înviat!
2: Adevărat a înviat și bine v-am reîntâlnit!
1: Preasfinția voastră, câteva aspecte care privesc slujirea preoțească aș dori să discutăm în cadrul acestei emisiuni. De pildă, în momentul în care un diacon va fi hirotonit preot, el rostește solemn în fața ierarhului și adunării un fel de legământ, un fel de jurământ în care arată cumva adeziunea lui totală față de slujirea la care va fi chemat. Pe de altă parte, în momentul în care este hirotonit, diaconul proclamă și locul sau destinația pentru care va fi hirotonit preotul respectiv. De ce e necesară această adresă? Fiecare preot are locul lui de slujire. Nu poate fi lăsat la întâmplare să fie hirotonit pur și simplu, ci e nevoie de o adresă și care să și specifică în momentul acela.
2: Noi știm că doar Sfinții Apostoli, atunci la începuturile creștinismului, aveau misiunea aceasta de a propovădui, de a face misiune în orice loc de pe pământ, oriunde ar fi putut ajunge. Adică am putea spune că aveau o misiune sau menire de răspândire a creștinismului universală. Și au mai fost, bineînțeles, și alți misionari, care și ei sunt numiți în mod onorific tot apostoli, dar după ce totuși creștinismul s-a răspândit în bună parte în mediul acesta sau în zona aceasta mediteraneană, adică sudul Europei, partea de vest a Asiei și nordul Africii, și biserica, începând de la Sfântul Împărat Constantin cel Mare, a început să se organizeze teritorial, atunci lucrurile au intrat într-o oarecare, să zic, ordine sau rânduială. Nu pot să spun că nu era și înainte oarecare rânduială, dar mai ales, deci începând de la începutul secolului IV, lucrurile s-au organizat și mai bine. Și atunci, deci, fiecare comunitate locală trebuia să aibă în frunte un episcop și preoți. Chiar la început, fiecare comunitate avea un episcop, dar după aceea, când creștinismul s-a răspândit și în zona înconjurătoare a orașului, adică în mediul rural, acolo, bineînțeles, nu au mai fost numiți episcopi pentru acele comunități mai mici rurale, ci preoți, care, bineînțeles, că erau sub ascultarea și supravegherea episcopului care își avea reședința în oraș. Deci, fiecare biserică locală, care este organizată ca și parohie, are în fruntea ei un preot, sau dacă este mai mare, poate să aibă și mai mulți preoți, dar doar unul va fi, de fapt, parohul, iar ceilalți preoți vor fi preoții coslujitori sau împreună slujitori, și misiunea lor sau slujirea lor este limitată doar pentru acea comunitate. Deci un preot nu poate să meargă să predice sau să slujească sau să facă, știu eu, alte slujbe oriunde, adică oriunde ar fi invitat sau chemat. Și asta este bine să o știe și credincioșii, că preoții sunt convins că cunosc aceste lucruri, dar și credincioșii trebuie să știe aceste lucruri, că deci un preot din localitatea cutare nu poate să meargă într-o altă parohie, într-o altă localitate, decât dacă are acceptul preotului care păstorește parohia respectivă. La fel cum, de exemplu, și episcopul nu poate să meargă să slujească într-o altă eparhie decât la invitația episcopului chiriar al acelei eparhii.
1: Așadar, un preot este hirotonit cu o destinație. Acolo va fi rânduit să slujească, acolo păstorește, acolo călăuzește pe credincios spre mântuire. În ce situație însă un preot se poate muta de acolo în altă parohie sau în alt loc? Sau în ce situație poate pleca?
2: Înainte de a vă răspunde la întrebare, trebuie să mai precizez și faptul că există și un canon bisericesc care prevede ceea ce spuneam, că preotul nu poate să fie hirotonit preot decât cu destinație precisă. Adică chiar de la început, de când primește harul preoției, se precizează pentru care altar, de fapt așa spune canonul, vorbește despre altar, pentru că de fapt preoția în esența ei, așa cum spuneam și într-o emisiune trecută, înseamnă slujire sacrificială, adică aducerea de jertfă pe altar. Și deci preotul este hirotonit pentru un anumit altar. Deci preotul, sigur că poate să slujească și în altă parte, dar asta doar cu aprobarea episcopului. Însă, în mod concret, astăzi, atunci când un preot ar dori să se transfere într-o altă parohie care este, bineînțeles, vacantă, deci nu are un preot care să slujească acolo, se va înscrie pentru un concurs de ocupare a acelei parohii. Deci toate parohiile vacante sunt date în concurs de către centrul eparhial, la care se pot înscrie atât absolvenți de teologie, adică licențiați în teologie, încă nehirotoniți, cât și preoți care au deja vechime și se cere să aibă o vechime de minimum 5 ani. Și deci are loc un concurs între acești candidați înscriși și cel care, bineînțeles, va lua media cea mai mare, care constă atât din notele sau din media obținută la examenul de licență și de absolvire a facultății de teologie, cât și din notele obținute la probele susținute la acel examen, care constă, de exemplu, pentru parohiile de gradul 2 și 3 din o probă omiletică, adică de predică, și de cateheză. Iar pentru parohiile de gradul 1, care sunt de obicei parohii urbane, dar sunt și câteva rurale, se cere, pe lângă probele specifice gradului 2 și 3, se cere și un examen scris dintr-o anumită tematică care se anunță dinainte și, de asemenea, o probă de slujire liturgică. Și deci cel care va lua media cea mai mare la acest concurs este cel care va ocupa acea parohie printr-un act de numire oficială din partea ierarhului care cârmuiește eparhia respectivă. Încă ceva, ierarhul, conform statutului Bisericii noastre Ortodoxe Române, are și dreptul de a numi, în special când e vorba de parohii de gradul 2 sau 3, de a numi direct și fără concurs pe cineva ca să păstorească acea comunitate.
1: E o prerogativă a ierarhului.
2: Exact.
1: Ce se întâmplă, preasfinția voastră, cu cazurile de forță majoră? Să spunem că este război într-o zonă cu preoți ortodox și nu mai poți să-și îndeplinească acolo slujirea, populația emigrează în sfârșit. Ce fac acești preoți?
2: Păi să ne amintim de situația care a fost chiar la noi aici, în Transilvania, atunci când Transilvania a fost ocupată de regimul hortist. Știm că mai mulți preoți, chiar și episcopii, exceptându-l pe episcopul Nicolae Colan de la Cluj, au trebuit să se refugieze în zona neocupată, adică în regatul României. Ori acești preoți, bineînțeles că au intrat sub jurisdicția episcopilor din zonele unde s-au refugiat. Și la fel se întâmplă și în zilele noastre. În cazul, deci, de cum a spus, de forță majoră, în mod normal, că nu există o asemenea situație, un preot se poate transfera dintr-o eparhie într-altă eparhie, bineînțeles, cu acordul episcopului din eparhia de unde pleacă și cu acordul episcopului în eparhia unde dorește să se mute. Deci este vorba de două aprobări pe care trebuie să le primească preotul în cazul transferării dintr-o eparhie într-o altă eparhie.
1: Prezenția voastră, vă spun atenției o altă situație ipotetică care este cumva prevăzută și de canoane. E adevărat că felul cum a fost enunțată în canoane se de un context istoric vechi. De pildă, putea fi un rob la un stăpân să fie candidat la preoției. Pe vreme existau și sclavi. Dar eu întreb cumva diferit. Un angajat de la o instituție, ce știu eu, de la jandarmerie, sau un polițist, sau un ofițer de armată, poate fi hirotonit preot. E vorba de două instituții care au în grijă respectivul om.
2: Da, în prima situație pe care ați evocat-o, cea din epoca sclavagistă, când existau și sclavi creștini, un creștin care se afla într-o astfel de stare, să-i zic socială, juridică, adică de sclav, de rob, nu putea să fie hirotonit decât cu aprobarea stăpânului. Și bineînțeles că stăpânul, doar dacă era și el creștin, putea să accepte să-i dea o astfel de aprobare. Însă biserica, deci nu accepta să hirotonească sclavi, nu pentru că i-ar fi socotit inferiori, ci doar pentru că nu dorea totuși să tulbure, să zic așa, o rânduire socială. Nu vrea neapărat să facă biserica o astfel de mișcare care putea fi, într-un fel, socotită ca un fel de revoluție, de schimbare a o rânduirii al minterii. Avem chiar un caz în Noul Testament, este vorba de Onisim, care acesta a fost sclav și apoi a devenit ucenic al Sfântului Apostol Pavel, dar bineînțeles, cu aprobarea stăpânului său, care la rândul lui era și el creștin. În cea de-a doua situație pe care ați amintit-o, cea din zilele noastre, dacă poate cineva care deja îndeplinește o funcție sau o anumită responsabilitate într-o instituție, în cazul acesta, sigur, poate să devină preot. Bineînțeles, dacă totuși slujirea lui preoțească nu interferează cu responsabilitățile de la serviciu. De exemplu, cazul unui medic care devine preot. Mi-amintesc că am cunoscut mai de mult pe cineva care era și medic, era și preot. Și slujea într-o parohie care nu era chiar foarte aproape de oraș. Sigur, pentru el nu era așa, să zic, o mare problemă, fiindcă, deci, era slujitor într-o parohie de țară unde oamenii nu prea aveau nevoie de preot decât duminica, în timpul săptămânii, doar în cazul în care se ivia, știu eu, vreo înmormântare. Și atunci, deci, el putea să-și îndeplinească foarte bine și serviciul la spital. Problema ei apărea doar atunci când existau și sărbători în timpul săptămânii. Dar acel preot avea o foarte largă înțelegere din partea directorului instituției spitalicești, care îi dădea liber atunci în ziua în care trebuia să săvârșească Sfânta Liturghie în biserică. La fel se întâmplă și la alte servicii. Deci dacă aceste două responsabilități, cea a preoției și cea de la serviciu se pot armoniza, atunci sigur că nu există nici un impediment de a fi cineva și preot. Sau poate să fie preot chiar în instituția în care este angajat, ca polițist sau jandarm sau altceva, sau medic.
1: Prezenția voastră, poate fi un preot om de stat, să aibă demnități publice sau, prin extensie, poate fi un mare om de afaceri?
2: Ei, aici e o problemă. Și nu doar acum. Deci încă de la începuturile, să zic, ale bisericii, încă de prin secolul IV, Deja în canoanele apostolice se prevede ca preoții și episcopii să nu dețină funcții oficiale, funcții de stat, funcții politice. Pentru că se considera că e ca și cum, așa cum spune Domnul în Evanghelie, nu poți sluji la doi domni. Vă amintiți de acel text în care Domnul Hristos spune că nu puteți sluji la doi domni, că sau pe unul îl veți iubi și pe altul îl veți urâ, sau pe celălalt invers. Și atunci, deci, când e vorba de astfel de funcții, deci biserica a interzis ca clericii, indiferent din ce treaptă fac parte, să dețină astfel de responsabilități. Și cred că ar fi într-un fel și oarecare sminteală pentru oameni. Acum, nu pot să nu recunosc că au existat și excepții de-a lungul istoriei și chiar a istoriei mai recente. Și acum aș evoca cazul primului nostru patriarh, Miron Cristea, care după moartea regelui Ferdinand, I al României, fiind minor regele Mihai atunci, s-a constituit o regență formată din trei persoane, dintre care făcea parte și patriarhul Miron Cristea. Deci timp de 3 ani, din 1927 până în 1930, patriarhul Miron Cristea a fost și regent al României alături de principele Nicolae și între curții de casație, dacă nu mă înșel. Apoi, în timpul domniei regelui Carol al II-lea, cam în jur de un an de zile, nu știu chiar precis, a îndeplinit funcția de prim-ministru. De fapt, atunci când a decedat, în 1939, încă era prim-ministru al Guvernului României.
1: După ce murise Armand Călinescu, asasinat de legionari.
2: Da.
1: Aducem aminte și de întâi sătătorul bisericii din Cipru, Macarie al III-lea, un om, să zic, cu mare celebritate în Cipru, după ce Cipru și-a dobândit independența, a fost an de zile și președinte și arhiepiscop.
2: Da. Dar totuși acestea trebuie să le luăm, să le privim doar ca pe niște excepții, nu ca pe o regulă sau ca pe ceva care biserica să accepte în mod obișnuit, în mod normal.
1: Dar cred că Constituția din 1923, în perioada interbelică, preciza că din oficiu ierarhii Sfântului Sinod sunt și demnitari de stat, în sensul că sunt senatori de drept și ei apăreau și în Senatul României, în Parlamentul României, cumva prezența lor conferea un fel de autoritate morală acestei instituții, ca legile, prin prezența lor, să aibă și o conotație, să zicem, de natură morală. S-a renunțat la acest lucru.
2: Da, pentru că, vedeți, aceste instituții sau aceste funcții publice de multe ori atrag asupra lor și oarecare judecată din partea societății. Și cred că nu este bine ca și ierarhii să își asume această umbră sau această pată care uneori planează asupra celor ce dețin astfel de funcții. Și mai ales că acum, dacă ținem cont și de mentalitatea societății din zilele noastre, în care se pune tot mai mult accentul pe această diferențiere între stat și biserică, deci este bine ca slujitorii bisericii să se ocupe doar de slujirea bisericească pe care Hristos ne-a încredințat-o.
1: Pot eu ca preot să candidez ca primar sau ca senator?
2: Se poate doar ca și membru al Consiliului Local, dar nu ca și funcție de primar, pentru că dacă ne gândim chiar și practic, este totuși dificil ca preotul să poată îndeplini și funcția de primar și pe cea de preot. Și atunci, deci doar când e vorba doar de funcție de simplu consilier în cadrul Consiliului Local.
1: Plus că aceste funcții au și o coloratură partinică uneori, ori preotul este al întregii comunități.
2: Acum e adevărat că pentru a primi binecuvântarea ierarhului, pentru că doar așa poate candida pentru funcție de consilier, și atunci, deci preotul poate candida doar ca și, să zic așa, persoană neutră, nepartinică, nefăcând parte sau nefiind sprijinită niciun partid politic.
1: Însă după Revoluție am avut și preoți care au fost deputați și senatori din partea unor partide. Cu timpul s-a renunțat la această perspectivă pentru că undeva probabil acest lucru, cum spunea, s-a aruncat o umbră asupra slujirii preoțești.
2: Da. Și încă ceva, chiar și atunci când li s-a permis să candideze, pe timpul exercitării acelor funcții publice, au fost suspendați din slujirea clericală.
1: Revin la întrebarea de mai dinainte. Poate fi un preot un prosper om de afaceri?
2: Cred că nici acest lucru nu se potrivește. Iarăși, fac apel la Sfintele Canoane. În canoane se vorbește și despre faptul că un preot nu trebuie să se îndeletnicească, așa spun ele, de exemplu, cu a deține un han sau o casă de oaspeți, adică până la urmă și asta este un fel, sau era vremea aceea o afacere. Poate mai degrabă aceste lucruri ar trebui să fie patronate de cineva din familia preotului, dar să nu cadă, deci, această sarcină exact pe umerii preotului și, de asemenea, să nu fie vorba de niște afaceri sau îndeletniciri, să zic așa, scandaloase din punctul de vedere moral și al mentalității societății. Adică să fie niște lucruri care totuși au oarecare demnitate și, de asemenea, să nu fie privite doar ca pe un mijloc de îmbogățire. Și dacă un preot chiar se implică în astfel de activități, să le facă și cu scopul de a face cât mai mult bine semenilor care sunt în nevoie.
1: Da, poate patronat de pildă o fabrică de obiecte bisericești sau, în sfârșit, o editură sau, eu știu ce, îndeletniciri care au cumva tangență cu universul vieții creștine. Însă exista, interesant, prezenția voastră, un canon vechi care spunea că un om bogat, dacă cumva biserica are intenția să-l pună episcop, el trebuie să petreacă câțiva ani într-o poziție inferioară de smerenie, de smerire, ca nu cumva aerele acelea pe care le-a avut pe vremuri când deținea avere și era bogat și era într-o poziție socială foarte avantajoasă să atenteze la poziția lui de slujire episcopală, care trebuie să fie după chipul Mântuitorului Iisus Hristos.
2: Acum cred că acest lucru, într-un fel, este rezolvat prin faptul că toți ierarhii sunt aleși din rândul clerului monahal sau cinului monahal. Așa încât, deci înainte de a deveni cineva episcop, trebuie să petreacă un oarecare timp în cadrul cinului monahal, deci în cadrul unei mănăstiri, care nu e altceva decât o stare de ascultare, de smerenie și de supunere.
1: Plus că acolo depune și votul sărăciei, deci nu are posesiuni.
2: Exact.
1: Pentru nevoile lui personale are un salar asigurat de stat, dar nu mai deține proprietăți sau alte lucruri care îl pune într-o lumină nefavorabilă. Preasfinția voastră, sunt situații în care, să spunem așa, oamenii îl văd pe preot în comunitate, îl văd pe stradă, îl văd în diverse împrejurări. Mai ales, de pildă, merg credincioșii noștri în pelerinaj prin Grecia, unde, în deosebi, acolo preoții se evidențiază. La noi sunt foarte mulți preoți care umblă și în civil, dar acolo pe preot îl vezi. Un preot are voie să, ce știu să zic, să meargă la restaurant? Poate servi o bere cu consilierii într-un restaurant? E incompatibilă această situație cu demnitatea lui preoțească?
2: Depinde de situația. Și de aceea aș putea răspunde și cu da și cu nu. Dacă este vorba de a intra într-un restaurant, așa cum sunt majoritatea din zilele noastre, adică niște localuri cât se poate de decente, unde atmosfera este liniștită și lumea civilizată, nu cred că este o greșeală sau cu atât mai puțin nu este un păcat de a intra și de a mânca și poate chiar cum a zis, a servi în timpul mesei un pahar de bere. Dar dacă localul acela totuși acolo are o atmosferă mai puțin decentă, acolo nu este cazul ca noi să intrăm. Și referitor la ce spuneați legat de costumație, de ținută, eu cred că într-un restaurant decent, preotul poate intra exact așa, în ținuta care îl reprezintă și care îl recomandă privirii tuturor oamenilor, adică îmbrăcat în reverendă sau dulama preoțească. Și nu cred că este zminteală. Ați pomenit și de Grecia. În Grecia este un fapt cât se poate de normal să vezi un preot intrând fie în restaurant, fie într-un local unde se consumă, nu numai cafea, poate și băuturi alcoolice, dar îmbrăcat exact în toată ținuta lui preoțească. Și, deci cum am zis, nu se tulbură nimeni, nu se smintește nimeni, dar bineînțeles, nici nu vei vedea, Doamne ferește, un preot într-o stare sau o atitudine nepotrivită pentru ceea ce reprezintă el. Așadar, lucrurile acestea, deci, pentru o societate care trăiește firesc, normal, lucrurile acestea cred că nu mai tulbură sau nu mai scandalizează pe absolut nimeni.
1: Sunt și situații în care, de pildă, după un eveniment al unei familii, fie vorbim de botez, poate de cununie sau chiar în mormântare, preotul este invitat la masă, dă binecuvântare pentru masă și servește și el, adică el este cumva asimilat de comunitate ca o prezență importantă și poate fi întâlnit și în asemenea ipostaze într-un restaurant, cum spuneați, decent, unde dânsul se bucură sau ia parte la evenimentul familiei.
2: Cred că la noi în țară, în timpul regimului comunist, de adevăr s-a creat oarecare mentalitate sau s-a luat oarecare atitudine de refuz referitoare la prezența preotului, mai ales așa îmbrăcat în ținută clericală, în restaurant. Însă, dacă cineva mi-ar obiecta zicând că, uite, totuși există și referitor la această problemă un canon care spune ca clericii să nu intre într-un han, răspunsul meu ar fi: trebuie să înțelegem, să cunoaștem cam ce însemnau acele localuri pentru vremea respectivă când au fost emise canoanele. Și atunci, dacă vom înțelege acest lucru, atunci vom ști de fapt de ce atunci, într-adevăr, biserica prin acel canon totuși a rânduit ca cei care fac parte din cler să nu intre în astfel de localuri.
1: Prezenția voastră, o altă întrebare legată de slujirea preoțească. Contează ascendența unui candidat la preoție, adică cine au fost înaintașii lui? Se poate să fie oameni rău famați sau să aibă un ascendent, strămoși, cu nume rău în societate, cu, în sfârșit, pot fi ei candidații, împiedică acest lucru, sau etnia lor poate fi iarăși ceva care pentru unii, în sfârșit, nu dă bine.
2: Nu. Deci toate aceste lucruri n-au nici o valoare în ce privește evaluarea unui candidat pentru o treaptă sau slujire preoțească. Contează doar valoarea personală a omului respectiv. Nu contează că, uite, da, este, cred că, un canon al Sfântului Ierarh, Nichifor Mărturisitorul, care spune că un copil născut din flori, adică dintr-o căsnicie ilegitimă, dacă este vrednic, poate să fie cleric, poate să fie hirotonit, preot. Deci, contează, încă o dată repet, doar vrednicia moral-duhovnicească a persoanei care dorește ca să slujească lui Hristos în preoție.
1: Cu atât mai puțin nu contează etnia. Orice om din orice rasă umană poate fi preot dacă este considerat vrednic de către biserică.
2: Adică din moment ce biserica, sau mai să zic, da, Hristos, de fapt, a dat bisericii mandatul de a provădui și de a încreștina, cum spune acolo în Matei 28:19, la toate neamurile, adică la toate etniile, și deci dacă toți oamenii de etnie pot să fie creștini, pot să facă parte din biserică, deci înseamnă că pot să facă parte și din cler.
1: La prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, continuăm și partea a doua cu aspecte care privesc slujirea preoțească. Unele se întâlnesc în canoane. Sunt spețe de canoane, cazuri care sunt prevăzute în canoane. De pildă, cineva care are bani mulți poate cumpăra acest oficiu? Poate dobândi preoția pe bani?
1: Nu. Și Doamne ferește să îndrăznească cineva să facă așa ceva. De fapt, a existat cineva care a îndrăznit și de la numele acelei persoane a și apărut denumirea dată acelui păcat al cumpărării harului preoțesc. Și acea persoană, sau acest caz ne este relatat în Cartea Faptele Sfinților Apostoli, în care atunci când creștinismul s-a răspândit și în provincia Samaria, între mulții samarineni care s-au convertit și au devenit creștini, s-a numărat și un mag, un fel de vrăjitor, pe nume Simon. Dar atunci când au venit Sfinții Apostoli Petru și Ioan pentru ca să le împărtășească celor botezați și Harul Sfântului Duh, ceea ce noi numim astăzi taina mirungerii, spune Cartea Faptele Apostolilor că văzând acest Simon, că prin punerea mâinilor apostolilor se dă darul Duhului Sfânt acestor persoane, a venit la Petru și i-a cerut să-i dea și lui puterea aceasta de a împărtăși și el harul Duhului Sfânt. Și i-a cerut acest lucru propunându-i să-i dea niște bani. Și atunci Sfântul Apostol Petru a rostit un cuvânt foarte, foarte aspru, punându-i banii tăi și cu tine să piară, pentru că tu n-ai înțeles că harul Duhului Sfânt nu se poate vinde sau nu se poate cumpăra. Ori de la numele acestui om care, vedeți, se îndelencise până atunci cu lucruri, de fapt, diavolești, și convertirea lui n-a fost, într-un fel, putem spune, deplină, a rămas cu acea mentalitate, cu ceva din vechea mentalitate păgână, a apărut, deci, păcatul acesta care se numește după numele său Simonia. Și păcatul acesta, Simonie, deci este păcatul în care cineva încearcă să cumpere harul preoției pe bani sau pe lucruri materiale. Și la fel, păcatul Simonie este și pentru ierarhul care ar îndrăzni să hirotonească pe cineva pentru plată. Canoanele bisericii și, de fapt, învățătura bisericii ne spun că chiar dacă s-ar săvârși o astfel de hirotonie, ea este nevalidă, adică nu are valoare. Adică, într-adevăr, chiar dacă actul liturgic formal al hirotoniei este îndeplinit, dar, totuși, Duhul Sfânt nu lucrează prin acel act liturgic al hirotoniei și cel care crede că este hirotonie, de fapt, este lipsit de har preoțesc.
0: Un alt aspect care este prevăzut de canoane, preasfinția voastră, zice că un bărbat mutilat, de pildă castrat sau, ce știu, cu altă meteahnă, nu poate fi hirotonit.
1: Da, de fapt, canoanele, când se referă la mutilare, se referă în primul rând la acea practică obișnuită, am putea spune, în vremea respectivă, adică în secolele de început ale creștinismului, până chiar târziu, până la începutul evului mediu și poate și după aceea, pentru că exista atunci acea instituție a eunucilor, care aveau niște, să zic așa, funcții destul de importante, în special pe la curțile împăraților sau regilor sau altor demnitari importanți. Însă, poate cel mai, să zic, cunoscut caz este cel al teologului și apologetului creștin Origen, care, după ce fusese deja hirotonit preot, a apelat la această operație de castrare, deoarece se confrunta el așa cu acest război trupesc, adică cu lupta împotriva pornirilor trupești de desfrânare și a socotit că prin această operație și-ar dobândi pacea interioară. Însă biserica a condamnat fapta lui și a fost caterisit. Și apoi, sigur, mai târziu a fost și excomunicat și pentru niște erezii pe care le-a proferat. Și, poate pornind tocmai de la cazul lui, biserica în canoane a hotărât ca nici o persoană să nu se mai castreze, cei care au făcut-o să nu mai poată deveni preoți, iar cei care sunt deja preoți să piardă harul preoției, adică să fie caterisiți. Și se spune acolo așa, pentru că cam în ce constă, de fapt, păcatul acesta al mutilării? Spune că oamenii aceștia sunt vrăjmași ai operei sau creației lui Dumnezeu, adică nu-l lasă pe om așa în exact în starea în care a fost el creat de Dumnezeu. Și din păcate vedeți că și în zilele noastre, nu în forma aceasta, dar și în zilele noastre există astfel de oameni care într-un fel sunt vrăjmari lui Dumnezeu prin faptul că caută să-și schimbe sexul sau, știu eu, altceva.
0: Ei nu sunt eligibili pentru treapta preoției.
1: Exact, nu, nu.
0: Prezenția voastră, canoanele se referă și de pildă la relațiile premaritale. Sunt ele un impediment pentru un candidat la preoției?
1: Da, mai ales dacă acestea, adică dacă aceste păcate au fost săvârșite după botez. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, așa cum știm, o perioadă destul de lungă de timp, până prin secolele 6-7, o parte

0: după botez, atunci aceste păcate, de adevăr, sunt impedimente în calea hirotoniei.
1: Sunt și situații în care ierarhul poate face, să zicem, pogorâminte pentru vremurile în care trăim noi, dar cam aceasta ar fi norma, să spunem, pentru tineri.
0: Da, acum, da, într-adevăr, este o problemă în zilele noastre, că acum, vedeți, noi, majoritatea, mai mult de 99% din cei care suntem creștini, suntem toți încreștinați și botezați în pruncie, adică la câteva săptămâni sau luni după naștere. Și apoi, după aceea, poate că educația noastră creștină și duhovnicească este deficitară și, de asemenea, tentațiile din lumea de astăzi sunt mult mai multe și complicate decât în trecut. Și așa că pe când unii tineri ajung la o școală teologică, chiar și la seminar, ca să nu mai vorbesc de facultate, poate unii deja au și săvârșit anumite păcate care sunt, conform canonilor, impedimente la hirotonie. Dar ei le-au făcut și că unii nu știau, habar n-aveau, pentru că n-au primit educația necesară și n-au știut, de fapt, că aceste păcate sunt impedimente la preoție. Și atunci, într-adevăr, ierarhii, așa după cum îi luminează Domnul, vor ști să gestioneze aceste probleme și în sensul de a, cum a spus, de a face pogorăminte cu acești tineri care au păcătuit, să zic așa, din neștiință, din ignoranță duhovnicească.
1: Prezenția voastră, iată o altă situație ipotetică. Cui se adresează un cleric în situația de conflict cu un alt cleric? Pot avea divergențe, ce știu, juridice chiar. Merg la tribunal sau trebuie să procedeze altfel?
0: Dacă conflictul e doar din punct de vedere, să zic, bisericesc, atunci, să zic așa, prima instanță ar fi protopopul și apoi după aceea ierarhul locului. Dar dacă este vorba de probleme care țin și de justiție, sigur că acelea, într-un fel, țin de domeniul justiției, dar niciun cleric totuși nu poate apela la justiție fără binecuvântarea ierarhului său. Adică nu poate să-l dea în judecată pe confratele său cleric, dintr-o altă treaptă preoțească, fără binecuvântarea ierarhului. Și atunci ce se va face? Sigur că se va încerca rezolvarea problemei tot în cadrul bisericii sau pe linie bisericească. Dar spune Sfântul Apostol Pavel în epistola 1 către Corinteni că este o rușine și o dovadă de decădere duhovnicească la creștini dacă ajung să se judece în fața autorităților, spune el, lumești. Și, deci Sfântul Apostol Pavel este cel care îndemna pe creștini din vremea aceea, din secolul I, ca toate problemele, indiferent de ce natură ar fi ele, totuși să fie judecate și împăcate, rezolvate în cadrul comunității, adică în cadrul familiei duhovnicești din care facem parte cu toții.
1: Ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, un preot intră într-un conflict cu episcopul, preot cauză pe o speță, nu se mai înțeleg, în sfârșit, sau dacă, Doamne ferește, preotul chiar își insultă episcopul, poate într-un ziar sau pe internet, sau în sfârșit, în asemenea situații de cumva incompatibilitate duhovnicească, ce se întâmplă?
0: Păi, biserica, sigur că are și ea instanțele ei de judecată și de rezolvare acestor probleme. Există consistoriul eparhial, consistorul eparhial monahal,
1: asta e un fel de monah, tribunal.
0: Da, constituit din 5 clerici care au oarecare totuși pregătire canonică și juridică. Apoi există și consistoriul mitropolitan, adică ca un fel de organ de apel, de recurs, și în sfârșit consistorul central bisericesc la nivelul patriarhiei. Deci până acolo se poate face recurs în cazul în care hotărârea primei instanțe de judecată nu este acceptată, nu este socotită ca fiind dreaptă. Și deci toate aceste probleme deci trebuie rezolvate prin aceste instanțe. Deci chiar și dacă este vorba de conflictul dintre un preot și un episcop,

0: de fapt, ultima sau cea mai înaltă instanță de judecată, de la care mai mult nu se mai poate face apel, este chiar Sfântul Sinod, din care fac parte toți ierarhii.
1: Un cleric caterisit de episcopul său și de următoarele instanțe, dar caterisit de episcopul său, poate fi primit, să zicem, preot în Grecia, în altă biserică, în o altă eparhie, are voie să meargă acolo?
0: Probabil că el va încerca, dar vedeți, noi gândim poate puțin lucrurile prea mult din punct de vedere lumesc, adică administrativ. E adevărat că biserica s-a organizat și ca o instituție care e formată din mai multe, să zic, segmente. Și între acestea aș zice că fac parte, în primul rând, bisericile autocefale, care se organizează în mod autonom. Dar, totuși, vedeți, așa cum mărturisim și în crez, în simbolul de credință, biserica este una, adică este biserica una, sfântă, sobornicească și apostolească. Deci, când vorbim de Biserica Ortodoxă Română sau Biserica Ortodoxă Sârbă sau Biserica Ortodoxă a Greciei sau știu eu de altă biserică autocefală, nu înseamnă că ar fi o altă biserică. Doar că, din punct de vedere lumesc, este organizată ca atare. Și atunci, deci, dacă un preot dintr-o anumită comunitate, de exemplu, cum a zis, Biserica Ortodoxă Română, ar merge în Grecia, păi orice act săvârșit în Biserica Ortodoxă Română are aceeași valabilitate și într-o altă biserică ortodoxă autocefală, care, de fapt, suntem biserici surori. Deci, un preot caterisit nu poate să fie nicăieri primit în cadrul acestor biserici ortodoxe autocefale care se recunosc unele pe altele ca fiind surori și care sunt, de fapt, părți ale acestei biserici unice a lui Hristos.
1: În plus, în momentul în care un ierarh primește solicitarea de a accepta un preot în eparhia sa, îi cere ceea ce numim noi carte canonică, unde este tot istoricul acelui preot, distincții sau abateri sau toate, și inclusiv, ferește, va apărea și o asemenea situație dacă este caterisit sau oprit de la cele sfinte, și în felul acesta, cu acest buletin, cu această carte canonică, va fi, să zicem, acceptat într-o altă eparhie sau altă biserică.
0: Pe baza unei astfel de cărți canonice, cineva poate să fie primit într-o altă eparhie sau într-o altă biserică ortodoxă autocefală.
1: Preasfinția voastră, spun canoanele că dacă un preot lipsește consecutiv 3 săptămâni de la biserică, va fi dat afară. Va fi caterisit.
0: De fapt, canonul spune că orice creștin, fie cleric, fie mirian, dacă nu participă la Sfânta Liturghie, cum așa cum am spus, între duminici consecutiv, bineînțeles, neavând nicio justificare pentru această absență, într-adevăr, este socotit excomunicat, adică exclus din biserică. Mai, nu știu acum dacă chiar se întâmplă cu cineva dintre preoți să facă acest lucru. Sigur că preoții, care și ei ca oameni și în postura de și ei de angajați, au și ei dreptul la concediu, la o vacanță. Dar totuși, nu cred că un preot, când pleacă în vacanță, într-un concediu, să nu meargă la biserică. Poate chiar dacă nu va sluji, dar totuși va merge la Sfânta Liturghie. Mai degrabă, acest canon mie mi se pare că îi vizează într-un fel pe mireni, pentru că, da, Domnul să ne miluiască, nu? Cred că sunt destul de mulți creștini care lipsesc de la Sfânta Liturghie duminicală mai mult de 3 duminici consecutiv. Și ei, conform canonului, ar trebui excomunicați automat.
1: Se auto-exclud ei,
0: de fapt, ei, într-adevăr, se auto-exclud. Sau, iarăși, noi ne excludem, de fapt, din biserică și atunci când refuzăm să... Numai să nu mergem, dar refuzăm și să participăm efectiv la liturghie, adică să ne împărtășim cu Sfintele Taine. Însă, vedeți, în vremea când au fost emise aceste canoane, exista o anumită mentalitate bisericească și duhovnicească care, din păcate, astăzi nu mai există sau s-a deformat atât de tare încât poate că oamenii când aud în ziua de astăzi de astfel de lucruri, se miră și li se pare lucruri nefirești. Da, într-adevăr, pentru noi care trăim așa cum trăim astăzi, sunt lucruri nefirești, dar pentru timpurile acelea erau lucruri perfect normale, perfect firești, pentru că, într-adevăr, nu poți să te consideri creștin dacă nu faci parte din comunitatea euharistică, liturgică. Observăm ce se întâmplă dacă nu mergem la biserică, poate chiar din cazul Sfântului Apostol Toma, care atunci în prima duminică sau în duminica în care a înviat Domnul Hristos, el s-a separat de... Bine, nu ne spune de ce n-a fost, dar spune că totuși Apostolul Toma n-a fost cu ceilalți ucenici. Adică acea primă arătare a Domnului după înviere, Apostolul Toma a lipsit, au fost doar 10 ucenici. Și ce s-a întâmplat? Păi n-a avut parte de această primă adeverire a învierii lui Hristos, care l-a pus pe el într-o situație în care era cât pe ce, să zic așa, să cadă într-o stare de necredință, spun, dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune mâna, dacă nu voi atinge. Și noi, dacă nu participăm la Sfânta Liturghie, într-un fel, încet, încet, ne răcim și ne înstrăinăm de biserica, de familia noastră duhovnicească. E ca și într-o familie de asta, umană, obișnuită, în care dacă cineva nu mai ține contactul, legătura cu familia lui, cu soția sau cu părinții, cu copiii, până la urmă se înstrăinează. La fel și noi, din punct de vedere duhovnicesc, referitor la această neapartenență sau nemanifestare a apartenenței noastre în mod vizibil la Sfânta Liturghie. Ori, legat de Sfânta Liturghie, vreau să spun ceea ce mărturisesc mulți teologi, că Sfânta Liturghie constituie în mod vizibil biserica ca și trup al lui Hristos. Tocmai prin faptul că suntem acolo unde este Hristos prezent în liturghie, ne arătăm că și noi îi aparținem lui Hristos, că facem parte din această comunitate, că facem parte din trupul lui Hristos, mai ales dacă ne și împărtășim.
1: Prezenția voastră, canonele spun că este interzis unui cleric să intre într-o sinagogă sau într-o adunare eterodoxă și să se roage cu cei de acolo.
0: Da, într-adevăr, așa scrie, dar eu nu cred că în zilele noastre mai intră cineva într-o sinagogă sau într-o, să zic, în ghilimele, altă biserică ca să se roage cu scopul de a se ruga. Noi dacă intrăm fie ca, să zic, turiști, ca vizitatori, dintr-o oarecare curiozitate de a vedea cum arată locul de adunare și de rugăciune și altora, dar nu intrăm cu gândul de a ne ruga. Sau poate iarăși, intrăm acolo pentru că poate am fost invitați
1: la
0: un eveniment al acelei comunități și sigur că din
1: politețe
0: și dintr-o oarecare, să zic, bună înțelegere, bună conviețuire în cadrul societății locale, vom participa și noi, dar nu nici de cum cu gândul de a ne ruga sau de a ne închina. Și vreau să amintesc un fapt petrecut nu de mult, cred că spre finalul anului trecut, când actualul papă a fost în vizită în Turcia și a vizitat și el acea moschee renumită din Istanbul, Moschea Albastră. Bineînțeles, a mers ca și turist și a avut parte de cineva. I-a făcut ghidajul, adică i-a prezentat istoricul locului. Și după aceea, unii jurnaliști l-au chestionat pe papă că n-au observat că s-a rugat. Ei așteptau ca papa să păseze și un moment de reculegere sau de rugăciune în acel loc. Și papa a spus foarte simplu și corect a spus. Sigur că respect locul acesta, dar pentru mine nu este locul de rugăciune. Zice, eu mă rog acolo unde știu că este prezența Domnului Hristos prin Sfânta Euharistie.
1: Preasfinția voastră, ce ne puteți spune despre slujirea preoțească din alte confesiuni? Au așa ceva?
0: Unele da, altele nu. De exemplu, Biserica Catolică și nu mă refer doar la unul dintre riturile ei, pentru că Biserica Catolică, și o spun asta, poate că nu mulți știu lucrul acesta, are mai multe rituri liturgice. Are ritul liturgic latin sau roman, de cei care pot să ceresc, să numesc romano-catolici, au însă și ritul liturgic bizantin sau grec, de ce se numesc greu-catolici, sau ritul liturgic armean, deci se numesc armeano-catolici și așa mai departe. Deci sunt mai multe rituri. Deci toți, de fapt, formează o singură comunitate al cărei cap vizibil este Papa de la Roma. Ori, noi știm foarte bine că această comunitate, această biserică, această confesiune s-a desprins în anul 1054 din trupul bisericii celei una sfântă, sobornicească și apostolească. Deci, 1000 de ani a făcut parte din aceeași biserică din care facem parte și noi. Și atunci, bineînțeles că tot ce a fost comun până în anul 1054 a rămas ca și patrimoniu, ca și tezaur comun și pentru ei, între care face parte și preoția. Deci, dintre confesiunile din afara bisericii noastre ortodoxe, Biserica Catolică, putem spune că a păstrat cele mai multe din patrimoniul bisericii de la început, între care și preoția. Deci, are toate aceste trei trepte clericale despre care am tot vorbit în emisiunile acestea trecute. Adică, diacon, preot, episcop. Dar bineînțeles când e vorba de, să zic așa, de funcțiile care sunt secundare, sunt și unele deosebite, de exemplu că unii episcopi la ei sunt cardinali, deci au oarecare importanță mai mare, sau cel mai important episcop pentru ei este cel care e numit papă, deci papa de la Roma. Dar în rest, deci, aceste trei trepte ale preoției sunt identice cu cele din biserica noastră ortodoxă. În schimb, celelalte confesiuni care s-au desprins nu din biserica ortodoxă, ci din biserica romano-catolică, și aici mă refer la anglicanism și la protestantism, unele au păstrat mai mult, altele mai puțin. De exemplu, biserica anglicană, la început, de fapt, desprinderea bisericii anglicane a fost mai mult din punct de vedere, să zic, administrativ. În sensul că regele Henric al VIII-lea, cel care a făcut această reformă, această desprindere, s-a numit pe sine în locul papei ca și guvernator general al Bisericii Angliei. Și în rest au rămas cu aceleași forme. Sigur că după aceea, încet, încet, treptat, au mai apărut și alte schimbări și alte reforme. Dar totuși treptele preoțești au rămas și în Biserica Anglicană, adică cea de diacon, de preot și de episcop. Acum, problema care a apărut în anglicanism este cu hirotonia femeilor. Pentru că, începând de prin 1994, au început să fie hirotonite și femei în treapta de preot. Iar mai recent, acum, cred că după anul 2010, au fost hirotonite și episcopi, iar, să zic așa, ultimul mare șoc, am putea spune chiar pentru noi, a fost că tocmai liderul spiritual al Bisericii Anglicane, care este arhiepiscopul de Canterbury, acum este o femeie. Da. Apoi, celelalte confesiuni protestante, adică luteranismul, calvinismul, acestea, de fapt, au renunțat totalmente la preoție. Ei nu mai au preoți, ci pastori. De fapt, atunci când Martin Luther, după ce a început reforma protestantă și care a început, de fapt, ca o revoltă împotriva papei sau a sistemului acesta papist pe care îl avea Biserica Catolică Apuseană, pur și simplu a renunțat, a dat la o parte toată preoția, slujirea preoțească. Dar după aceea și-a dat seama că, totuși, biserica nu poate funcționa fără oarecare organizare din acest punct de vedere. Și atunci teologia lor a început să spună, să facă diferență între sacerdoțium, adică preoția aceasta sacramentală, liturgică, și ministerium, adică slujirea aceasta mai mult a predicării cuvântului dumnezeiesc. Și atunci ce au renunțat doar la sacerdoțium, deci la preoția liturgică, sacramentală, în schimb au păstrat ministeriumul, numai că i-au văzut ministeriumul ca o încredințare din partea comunității sau o delegare din partea comunității unor persoanei. Știți că am vorbit emisiunea trecută despre preoția generală sau universală a credincioșilor. Ei, și au spus, da, toți creștinii botezați sunt preoți, deci oricine, deci poate îndeplini aceste funcții de a predica cuvântul lui Dumnezeu, de a boteza și de a împărtăși, pentru că ei n-au decât numai două taine. Însă, pentru păstrarea ordinei și a disciplinei în comunitate, biserica deleagă unor persoane pregătite pentru îndeplinirea acestor atribuții și aceștia se numesc pastori, în germană Pfarrer. Și deci pastorul sau Pfarrerul nu este decât un preot cu preoție universală, doar că este delegatul comunității pentru îndeplinirea acestor servicii. La fel cam este și în cultele neoprotestante, dacă nu mă înșel, adică toți membrii comunității se socotesc că sunt preoți, iar pastorii nu sunt decât delegații sau cei însărcinați de către comunitate cu îndeplinirea acestor slujiri. Deci nu mai putem vorbi acolo despre preoție, de fapt, și de aceea, într-un fel, instituirea unor femei în aceste slujiri, asta acolo n-ar trebui să ne deranjeze, pentru că din moment ce pastorii nu mai sunt preoți, atunci sigur că slujirea pastorului poate fi îndeplinită și de o femeie. În schimb, când e vorba de preoție liturgică sacramentală, lucrurile stau diferit.
1: Prezenția voastră, vă mulțumesc pentru acest tablou complex legat de ceea ce înseamnă slujirea preoțească și în tradiția Bisericii Ortodoxe, dar și iată în celelalte confesiuni. Sperăm să fi fost lămuritoare pentru cei care ne-au ascultat. Vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, stimați ascultători. Invitatul nostru a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea Ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

din altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rând.

Mântuitorul creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne tăpești puteri, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Întotologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, al preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolit, unică din cel sfințit, divizie cel nou, ale Sfinților Greților, Dumnezeiști, Părinții, Atinciană, ale Sfinților, a căror plăzire face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mă.

Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

lui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Însul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse

pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

Și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

cel prea luminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Harul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Ne stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică,

cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm. Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

aducție eu nevrednicul și stricție ca și cananeanca, Iisuse, miluiește-mă, că nu am fică, ci trup care este cumplit, stăpânit de diavolul,

care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice, Iisuse, Fiul

pace Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

Prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Ce izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2025, în duminica a șasea după Paști, a vindecării orbului din naștere. Predica a fost rostită în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Eu sunt lumina lumii. Cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, versetul 12. La măreața sărbătoare de astăzi, cuvântul meu de învățătură se intitulează așa: Domnul Iisus Hristos este Cel ce ne dăruiește și lumina fizică și lumina spirituală. Vedeți? Un orb din naștere a fost tămăduit de către Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea mi-am și început cuvântul cu ceea ce spune eu, El. Eu sunt lumina lumii. Cel ce îmi urmează mie nu va umbla într-un tuneric, ci va avea lumina vieții. El este lumina lumii. Dacă nenorocitul cu care ne-am întâlnit în Evanghelia de astăzi n-avea lumina fizică și a primit-o de la Domnul Iisus Hristos, cred că el avea lumina spirituală. Sunt oameni care n-au lumina ochilor și totuși au lumină spirituală. Cei care avem deja un număr de ani, l-am cunoscut foarte bine pe Părintele Teofil Pârianu de la Sâmbăta. Era nevăzător din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere spiritual vedea foarte bine, foarte bine. Sfântul Pavel, referindu-se la cele două vederi, în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4, în versetele 3 și 4, se oprește tocmai la mulțimea oamenilor care sunt orbi din punct de vedere spiritual. Mă întreba mai zilele trecute un vizitator din Apus: românii sunt credincioși? Sunt puțini atei în România. Românii s-au declarat credincioși. Numai că la biserică merg un număr dintre ei, iar o mare mulțime nu merg duminică la biserică. Poate că merg la Paști și la Crăciun. De ce? Pentru că le lipsește lumina spirituală. Ei, Sfântul Apostol Pavel, am zis în epistola a doua către Corinteni, în capitolul 4, versetele 3 și 4, zice: dacă Evanghelia noastră este acoperită, este pentru cei pierduți, în care Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Lumina spirituală. Lumina spirituală. Nu înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, nu înțelegem Evanghelia lui, pentru că nu avem lumina spirituală. În perioada interbelică în România a trăit un poet minunat, Vasile Militaru. Și printre altele a scris și aceste versuri: orbule, te-ntreb pe tine și răspuns gândit îți cer, dacă soarele nu, tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea, cei ce cred îl văd în toate, orbii nu-l văd nicăirea. E foarte importantă lumina ochilor, lumina fizică, dar e foarte importantă și lumina spirituală. Să înțelegem Evanghelia lui Hristos. Să-L vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și dacă n-avem o viață așa de sfântă încât să-L putem vedea față către față, încă pe pământ fiind, totuși

lumina cunoașterii celor sfinte. Și ne-a lăsat și o întâmplare. Zice părintele că la un moment dat, undeva, ar putea fi reeditat în multe locuri, undeva era un împărat necredincios. Și la un moment dat, i-a chemat pe ministrii lui și le-a zis așa, să mi-l arătați pe Dumnezeu. Dacă în 3 zile nu mi-l arătați pe Dumnezeu, vă voi tăia capetele. Vă închipuiți ce frământare a fost în împărăție. După 3 zile, ministrii cu capetele plecate au venit la împărat. Cine credeți că a salvat situația? Un copilaș de cioban a ieșit în față și a zis, Măria ta, eu îți voi răspunde la întrebările ce mi le pui. Și împăratul i-a zis, vezi copile, că și ție, dacă nu mi-l arăți pe Dumnezeu, îți tai capul. Și atunci copilul era auzit o ridă de vară, l-a luat pe împărat de mână, l-a scos în piață și a zis, uită-te la soare. Era un soare teribil. Nu s-a putut uita. Copile, vrei să mă orbesc? Nu vreau să vă orbesc. Dar soarele e doar o făptură a lui Dumnezeu. Dacă nu te poți uita la soare, cum te vei uita tu, împărate, la Dumnezeu? Bravo, copile! Frumos ai răspuns, dar ia spune, înainte de Dumnezeu ce-a fost? Și copilul îi zice, împărate, numără. Și a început a număra. 1, 2, 3, numără înainte de 1. Înainte de 1 nu-i nimic. Ei, nici înainte de Dumnezeu nu-i nimic. Bravo, copile. Dar ia spune-mi ce face Dumnezeu acum. Măria ta, dă-ți jos clamida și eu îmi dau căinuța mea de păsor. Și le schimbă. Le-au schimbat și copilul s-a urcat în tron și a zis, vezi, împărate, ce face Dumnezeu? Pe unul urcă, pe altul îl coboară. E mare lumina spirituală. Și dacă am avea-o, mult mai mult ne-am preocupat de cele sfinte. Evanghelia de astăzi ne arată cum Domnul Hristos i-a dăruit lumina ochilor unuia care era orb din naștere. Lumina spirituală ar trebui să o avem toți creștinii, să fim preocupați de cele sfinte, să venim la biserică, să ne rugăm dimineața și seara, să citim din Sfânta Scriptură măcar un capitol în fiecare zi. Domnul Hristos, după ce a făcut această minune, după ce iudeii l-au certat pe bietul tânăr care își căpătase vederea, a tras următoarea concluzie în Evanghelia după Ioan, în capitolul 9, începând cu versetul 38. Și a zis, spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă și cei ce văd să fie orbi. Și au auzit unul dintre farisei care erau cu el și a zis, oare și noi suntem orbi? Iisus i-a zis, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Iar acum zice, noi vedem, de aceea păcatul rămâne asupra voastră. N-aveau lumina spirituală. Lumina de care ne vorbește Domnul Iisus Hristos în toată Evanghelia. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 22, Domnul ne zice, luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va

0: fi întunecată. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Lumina lui Hristos, care ar trebui să fie în noi, ne-ar ajuta să înțelegem bine lucrurile și să vedem curat din punct de vedere spiritual. Am zis că la întrebarea străinului dacă românii sunt credincioși, i-am răspuns lucrul acesta. Marea majoritate, majoritatea covârșitoare, atunci când au fost recenzați, au răspuns lucrul acesta, crede, s-au declarat credincioși. Dar cu mersul la biserică nu ne putem lăuda. Probabil că în județul Bistrița, nu numai probabil, așa și este, numărul celor ce participă la Sfânta Liturghie este mare. Dar în general, în țară, în România, numărul celor care merg duminica la biserică nu e foarte mare. Acum vei zice, da, oamenii aceștia contemporani nouă s-au civilizat, s-au secularizat. Cred și ei atât cât pot crede. Eu vreau să adaug la această realitate un lucru pe care îl știu. Dacă vor să răspundă la întrebarea noastră, un lucru pe care îl știu cei din staful Unității Uniunii Europene. Atunci când această Uniune s-a înfiripat, acum aproape 80 de ani, cei ce au alcătuit-o, cei ce au pus-o la cale, erau oameni credincioși. Nu mă lungesc acum, vă spun doar că mergeau la biserică, că se spovedeau, că se împărtășau. Europa însăși are rădăcini creștine. Steagul Europei, pe care îl vedeți, este un steag creștin. Atunci când s-au sfătuit pionierii alcătuitorii ai Europei, unde credeți că au găsit steagul? În Sfânta Scriptură. În Cartea Apocalipsei, în capitolul 12, versetul 1, unde citim: am văzut o femeie îmbrăcată în soare, luna era sub picioarele ei și pe cap purta cunună din 12 stele. Realizați că femeia este Maica Domnului. Realizați că cei ce au alcătuit Uniunea Europeană steagului i-au dat culoarea Maicii Domnului. Steagul este albastru. Cele 12 steluțe care sunt acum pe steag sunt steluțele de pe coroana Maicii Domnului. Cu alte cuvinte, steagul Uniunii Europene este un steag creștin. Faptul că nu s-a afirmă de lucrul acesta nu-i vreo de bun. Ar trebui afirmat mai des. Europa își are rădăcini creștine. De ce nu se spune foarte des lucrul acesta? De ce nu merg foarte des la biserică cei din staful Uniunii? Nu știu eu. Poate frățiile voastre îmi veți spune mie. Știu doar atât. Am înțeles din Evanghelia de astăzi că Domnul Hristos este lumina lumii, că El ne dăruiește atât lumina fizică, ne dă lumina ochilor, cât tot El ne dă și lumina spirituală, care ne determină să avem o viață religioasă normală. Să ne rugăm dimineața și seara, să mergem duminica la biserică, să citim zilnic măcar cât un capitol din Sfânta Scriptură. Și atunci vom avea lumina Domnului nostru Iisus Hristos în sufletele noastre, pentru că El este lumina lumii. Hristos a înviat!
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2025, în duminica a șasea după Paști, a vindecării orbului din naștere. Predica a fost rostită în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud,

0: Stimați ascultători, în cele ce urmează vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de Părintele Profesor Stelian Tofană.
1: Iubiți ascultători, Hristos a înviat. În Apostolul Duminicii de astăzi, Sfântul Luca ne istorisește câteva evenimente petrecute cu Apostolul Pavel pe continentul nostru. Mai precis, în cetatea Filipii, o colonie romană din provincia pe atunci Macedonia. Este vorba de câteva convertiri, apoi de minunea alungării unui duh de ghicitorie dintr-o slujnică, dintr-o roabă a unor stăpâni, de aruncarea în închisoare a apostolilor și de botezarea temnicerului din cetatea Filipii. Iubiții mei, evreii din această cetate nu reușiseră să-și construiască o sinagogă și nu știm de ce. Probabil era o comunitate mică sau vor fi fost împiedicați de romani. De aceea, pentru rugăciune, ei se adunau undeva în afara cetății, pe marginea unui râu. Aici Apostolul Pavel predică, iar una dintre femeile care îl ascultau, pe nume Lidia, se convertește. Despre ea, evanghelistul Luca spune că era vânzătoare de porfiră, adică de purpură. Purpura era o stofă plușată de preș, vopsită cu o substanță de culoare roșie închisă, care bătea în violet și care în trecut era extrasă din sucul unor moluște. O purtau această stofă în special regii. Așadar, Lidia, vânzătoare de purpură, trebuie să fi fost foarte bogată și în același timp influentă în cetate. La auzul cuvintelor și a propovăduirii Apostolului Pavel, ea se botează cu toată casa ei, ne spune Sfântul Luca în Faptele Apostolului, capitolul 16, versetul 15. Accentuez cu toată casa ei și iată pentru ce. Cu siguranță, iubiții mei, acolo în casa ei trebuie să fi fost și copii. Și dacă au fost și copii și au fost botezați, ei n-au reușit să mărturisească și n-au putut să mărturisească credința în Dumnezeu, în Iisus Hristos, și cu toate acestea au fost botezați. Versetul 15 din capitolul 16 al Faptelor Apostolilor, aș dori să știți toți, este un argument important pentru botezul copiilor. Pentru că adesea suntem acuzați de creștinii altor confesiuni pentru faptul că îi botezăm pe copii când ei nu pot să mărturisească credința în Iisus. Iată, în casa Lidiei vor fi fost și din aceștia. Lidia îi găzduiește pe Apostolul Pavel și pe însoțisorii săi și se pare că mai târziu își va fi pus casa la dispoziția creștinilor pentru rugăciune, devenind astfel casa ei prima biserică creștină de pe continentul nostru. Am făcut această introducere pentru că din această casă a Lidiei, unde Apostolul Pavel și soțiisorii săi erau găzduiți, într-o zi, pe când mergeau ei la rugăciune, unde se adunau evrei, o slujnică, o roabă, care avea un duh de ghicitorie, un duh pitonicesc, îi întâmpină deci pe apostol și striga după ei, zicând: acești oameni sunt slujitori ai Dumnezeului Celui Preaînalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Este important ce spunea această roabă, și anume conținutul strigătului ei mergea în două direcții. În prima direcție era vorba de identitatea apostolilor, ei sunt slujitori ai Dumnezeului Celui Preaînalt, iar în a doua direcție era definit conținutul propovăduirilor, și anume că vă vestesc vouă calea mântuirii. Ne spune Luca, și aceasta o făcea timp de mai multe zile. Iar Pavel, spune evanghelistul, mânindu-se și întorcându-se, a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea, și în acel ceas a ieșit. Iubiții mei, ce observăm aici? Sfântul Pavel nu acceptă ca Dumnezeu și lucrarea sa misionară să fie mărturisite de diavol, pentru că duhul de care era ea posedată era duhul unui diavol care avea această, să zic, calitate de a vesti sau de a ghici, de a vesti viitorul. Ea, cu toate că în ceea ce spunea, spunea bine și conținutul strigătului ei era pozitiv, în sensul că îi arăta pe apostol ca slujitori Dumnezeului Celui Preaînalt și că vestesc calea mântuirii, Zic, cu toate acestea, Evanghelia ar fi fost compromisă dacă Apostolul Pavel ar fi lăsat-o în continuare să vestească ea acest lucru. Așadar, Dumnezeu nu poate să fie mărturisit de diavol și lucrarea misionară a bisericii nu poate fi certificată de cel rău. Iubiții mei, ce trebuie să înțelegem de aici e faptul că un bun creștin nu merge niciodată la vrăjitor sau la ghicitoare pentru a-și afla viitorul, viitor pe care îl știe numai Dumnezeu și a căror lucrare a vrăjitorilor și ghicitorilor este o mare înșelăciune. Niciodată să nu vă duceți acolo, nici la bine, nici la rău și la aceștia, pentru că este o compromitere a statutului de creștin și a crezului, a credinței creștine. Pe această slujnică, pe această roabă, așa cum am văzut, Sfântul Pavel o vindecă, iar Sfântul Luca menționează faptul că stăpânii ei câștigau mult din ghicirea ei și nădejdea câștigul lor s-au dus, de aceea au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au dus în piață înaintea dregătorilor. Observăm aici că cine sunt râți în fața dregătorilor în piață sunt doar Pavel și Sila. Luca și Timotei, care îl însoțeau, nu au fost duși acolo. De ce oare? Filipii era o colonie romană, era o cetate romană și adopta în acest sens o atitudine antisemită. Roma permitea cetățenilor ei să-și aibă propria religie, dar să știți că nu permitea să se facă prozeliți dintre cetățenii ei. Și iată, acest lucru îl deducem din ceea ce consemnează evanghelistul Luca. În versetul 20 spune așa: și ducându-i la dregător au zis, acești oameni care sunt iudei, iată, sunt iudei, tulbură cetatea noastră și vestesc obiceiul care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem romani. Ba, au mai întărâtat și mulțimea, care s-au ridicat împotriva lor, și atunci judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să fie bătuți cu vergi, cu nuiele. Și evanghelistul consemnează, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Așadar, sunt aruncați în închisoare Pavel și Sila. Însă aici, în închisoare, observăm un lucru foarte important că se petrece. Temnicerului se atrage atenția că acești oameni să fie păziți cu grijă, cu atenție. Ceea ce temnicerul face, ba mai mult, îi bagă în fundul temniței, probabil într-o celulă întunecoasă, și le strânge și picioarele în butuc, ce ne spune Luca în versetul 24. Dar v-aș ruga să fiți cu luarea minte la ceea ce se petrece acum în închisoare. La miezul nopții, citim în versetul 25, Pavel și Sila cântau. Se rugau, lăudând pe Dumnezeu în cântări, iar cei care erau în închisoare ascultau. E foarte important acest lucru. La miezul nopții, apostolii se rugau și lăudau pe Dumnezeu în cântări. E o propovăduire, iubiții mei, și în închisoare. E o lucrare misionară pe care o desfășoară apostolii și acolo, în fața celor închiși. Dar iată ceea ce pe noi sau ceea ce nouă ne transmite un mesaj, faptul că în închisoare și în necaz și în suferință erau atât de liniștiți rugându-se și lăudându-L pe Dumnezeu în cântări. Făceau și acolo o misiune și pentru sufletul lor și pentru sufletul altora. Se petrece un lucru important acum. În timp ce ei probabil se rugau și lăudau pe Dumnezeu, s-a produs un cutremur mare încât s-au zguduit temeliile temniței și îndată s-au deschis toate ușile și legăturile tuturor s-au deslegat. Deșteptându-se temnicerul, nu știm dacă a dormit, dar deșteptându-se probabil însemnează fiind foarte atent la tot ceea ce se petrece și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, a vrut să se omoare, să se sinucidă, crezând că toți cei care au fost în paza lui au fugit. Dar atunci Sfântul Pavel din celula lui strigă cu glas mare, ne spune evanghelistul, zicând, să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. În clipa aceea, consemnează Luca, el cerând lumină s-a repezit înăuntru și tremurând a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila. Și scoțându-i afară, după ce pe ceilalți, ne spune textul, le-a zăvorât la loc, le-a zis, ce trebuie să fac să mă mântuiesc? Și apostolii au răspuns, crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta. Iubiții mei, momentul acesta în care temnicerul întreabă ce trebuie să facă pentru ca să se mântuiască este foarte important și în același timp plin de mult mister. Ce-l va fi determinat pe el să facă acest lucru? Cu siguranță el a auzit de acești oameni cine sunt ei, că sunt slujitoare Dumnezeului Celui Preanalt și că vestesc oamenilor calea mântuirii, adică aduc mesajul mântuirii. Cu siguranță a auzit și de minunea vindecării slujnicei, acelea care avea acel duc de ghicitorie. Nu este exclus ca temnicerul chiar să o fi cunoscut și cu siguranță o va fi cunoscut, pentru că era bine cunoscută în cetate. Apoi cântările de la miezul nopții pe care și el le-a auzit nu l-au putut lăsa insensibil. Cu tremurul care s-a produs l-a impresionat. Dar chiar și cuvintele de asigurare ale apostolului Pavel că toți cei care erau acolo închiși sunt de față, că n-a evadat niciunul, zic, toate aceste lucruri l-au impresionat pe temnicer și toate l-au determinat să se convertească. Iar evanghelistul Luca ne spune că i-au grăit lui, apostolii, cuvântul lui Dumnezeu și tuturor celor din casa lui, dovadă că, sau ceea ce înseamnă că el, între timp, i-a dus în casa sa. Și acum se petrece un lucru important. Luându-i la sine, deja în acel ceas al nopții, ceea ce am spus, a spălat rănile lor și s-a botezat el și toată casa lui îndată. Toți ai lui îndată, spune. Iubiții mei, este foarte important să precizăm încă un lucru acum. Iată, avem încă un argument în versetul 33 din Faptele Apostolilor, capitolul 16, care vine în sprijinul botezării copiilor. Nu știm vârsta temnicerului și poate nu o să o cunoaștem niciodată, dar cu siguranță în ceea ce Luca precizează că toți ai lui s-au botezat îndată, între acești toți ai lui, în această expresie, trebuie să înțelegem că vor fi fost și copii. Chiar dacă nu vor fi fost copii, vor fi fost tineri, dar nu este exclus să fi fost chiar copii mici. N-au avut ei când să fie catehizați, nu mai exista timpul respectiv, nici să priceapă ei foarte mult din credința în Iisus Hristos, cert este că toți au fost botezați. Și acest verset 33 este un argument pentru botezul copiilor. Așa cum v-am obișnuit, la finalul meditației aș vrea să reflectăm puțin la mesajul apostolului duminicii de azi. Dragii mei, să lăudăm toți pe Dumnezeu pentru toate. Pentru toate, spun, și în orice fel de împrejurare. Mă întreb și ne întrebăm câtă liniște sufletească trebuie să fi avut apostolii Pavel și Sila ca la miezul nopții, zăvorâți în butuci, în închisoare, în întuneric, să-L laude pe Dumnezeu în cântări, ba fiind și răniți, pentru că au fost bătuți destul de curând în piață. Ce liniște trebuie să fie avut ei în suflet. Și cred că această liniște trebuie să le fi venit dintr-o încredere totală în Dumnezeu, Cel ce e prezent în toate și în bucurie ca și în necas. Dragii mei, indiferent în ce situație ne găsim toți, acum, chiar acum, când ascultați această meditație, în bucurie sau în necas, în deznădejde sau în încredere, în bucurie sau în tristețe, în dezamăgire sau în încredere în Dumnezeu, indiferent, zic, în ce situație ne găsim acum. Neajutorați, bolnavi sau sănătoși, cu cele de care avem nevoie sau lipsindu-ne acestea, toți avem încredere în Dumnezeu. Atunci îl vom putea cu adevărat vedea și lăuda și în necaz și în greutăți, precum apostolii de odinioară. La miezul nopții în închisoare, răniți, strâmtorați, acolo unde n-aveau cele ale traiului, apostolii Pavel și Sila lăudau pe Dumnezeu în cântări, rugându-se Lui. În greutăți și în necazuri, să lăudăm pe Dumnezeu și să ne rugăm Lui, cântându-i.
0: Am ascultat meditațiile Apostolul Zilei, realizate de Părintele Profesor Stelian Tofană.

0: iubiți ascultători, bine v-am regăsit. Eu sunt părintele Dumitru Boca și în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi vom vorbi despre tipicul iconografic al Bisericii Ortodoxe sau ce se pictează pe pereții Sfintei Biserici. Bisericile Ortodoxe nu sunt pictate pentru a fi admirate, ci pentru a ne apropia de Dumnezeu prin ele. Nu descoperă lumea din afara ei, ci lumea creată și transfigurată. Imaginele din biserică nu au menirea de a-l lăsa pe om înrădăcinat în grijile acestei lumi. Ele îi grăiesc omului de ceva care a depășit pe ieri și pe astăzi, pe aici și pe acolo, pe al meu și pe al tău. În iconografie, evenimentele mântuirii nu se interpretează istoric, ci ne introduc în lucrarea lor în mod tainic, se întrupează liturgic. Așa vom înțelege bunoară că cina cea de taină nu s-a terminat, că este permanentizată mereu prin Sfânta Euharistie în cadrul Sfintei Liturghii, că nu a trecut vuietul cinzecimii, că bucuria nașterii lui Hristos o trăim aievea la fiecare Crăciun. Icoanele nu sunt numai o reprezentare văzută a planului nevăzut. Cei zugrăviți în ele devin o prezență reală în locașul bisericesc. Întâlnirea tainică cu persoanele reprezentate în icoane este un fel de pregătire pe întâlnirea mai deplină cu Hristos. Așa putem înțelege de ce nu se poate săvârși Sfânta Liturghie fără icoane. Chiar și atunci când Sfânta Liturghie se săvârșește în afara bisericii, trebuie să fie cel puțin un antimis pe care este zugrăvită icoana punerii în mormânt a Mântuitorului Hristos. O icoană a lui Hristos la dreapta și una a Maicii Domnului la stânga. Pictura bisericească este o artă deosebită de pictura profană sau nereligioasă. Ea este o artă religioasă, o artă pusă în serviciul bisericii și al ideii creștine și mai ales al cultului divin. Ea n-a urmărit să satisfacă doar gustul sau sentimentul estetic al credincioșilor. Icoanele și pictura religioasă de pe pereții bisericilor au întâi de toate un rol instructiv și educativ. Astfel, pictorii sau zugravii de biserici, ei înșiși profund religioși, au căutat să ilustreze în imagini istoria vieții creștine, conținutul cărților sfinte, învățătura de credință a bisericii, ceremoniile cultului sacru și așa mai departe. Pictura bisericească, în general, dar mai ales cea ortodoxă, este prin definiție simbolică. Ea exprimă o idee, o intenție, un înțeles, un conținut liturgic care se cere explicat și acest lucru îl face știința iconografiei. Acest lucru face ca bisericile ortodoxe să nu fie zugrăvite la întâmplare. Există o anumită rânduială în acest sens și ea este consemnată în așa numitele manuale de pictură numite ermenii. Astfel, reprezentările de pereții bisericii au un loc bine definit. Astfel, în altar, partea cea mai importantă, mai sfântă și mai tainică a bisericii, care reprezintă locul unde se împreună biserica pământească cu cea cerească și unde, așa cum am mai spus, se săvârșesc cele mai importante servicii religioase, se vor zugrăvi chipurile acelora care sunt cei mai apropiați de altarul ceresc. Sus pe boltă se zugrăvește Maica Domnului cu pruncul, stând pe tron, ca împărăteasă a cerului și a pământului. Iar pe pereții altarului se zugrăvesc chipurile acelora care au avut un rol de seamă în cultul creștin și mai ales în alcătuirea și slujirea Sfintei Liturghii, care se oficiază în altar, și anume Sfinții Ierarhi, autori ai celor trei liturghii ortodoxe, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Dialogul și alții. Se mai zugrăvesc diacon slujitori, ca Sfântul Laurențiu. Mai sus sunt înfățișate scene din istoria sfântă a Vechiului Testament, precum și a Noului Testament, în legătură cu liturgia, ca de exemplu, împărtășirea Sfinților Apostoli de către Mântuitor, liturgia cerească, cina cea de taină, cina de la Emaus, altarul legii vechi. În proscomidiar, acolo unde există o încăpere distinctă de spațiul Sfântului Altar, sunt pictate scene în legătură cu nașterea și patimile Domnului. Tot aici este reprezentat Iisus în potir. Potrivit regulamentului Sfântului Sinod pentru zugrăvirea bisericilor, la proscomidiar se pictează peșterea din Betleem și pogorârea de pe cruce de către Iosif și de Nicodim. Proscomidiarul este locul în care figurează pomelnicele titorilor și binefăcătorilor bisericii. În veșmântar, cealaltă încăpere din Sfântul Altar, este reprezentată o scenă din Vechiul Testament legată de altar. Naosul, spațiul în care stau credincioșii la Sfintele Slujbe, va fi pictat cu scene din viața și lucrarea Mântuitorului în lume. Schimbarea la față, pogorârea Duhului Sfânt, minunile, pildele sale, apoi chipuri de sfinți din toate categoriile, mucenici, sfinți martiri, mărturisitori, ierarhi, proroci, ucenici ai Domnului din cei 70, sărbători mari ale Ortodoxiei și altele. Pe bolta din Naos este zugrăvită icoana Pantocratorului. În cazul în care bolta este mai mare și spațiul permite, aici se pictează și Sfânta Treime. În următoarele registre sunt reprezentate cetele îngerești, sfinții proroci ai Vechiului Testament și apostolii. Iar în unghiurile care leagă turla de Naos se zugrăvesc cei patru evangheliști. Sunt și situații când cei patru evangheliști sunt înfățișați cu simbolurile lor. Matei cu un înger, Marcu cu un leu, Luca cu vițelul și Ioan cu un vultur. În absidele din Naos se pictează la sud nașterea Domnului și la nord învierea. În pronaos, care este un fel de anticamera bisericii, sunt zugrăvite chipurile acelora care se luptă să câștige mântuirea. Titori, voievozi, cuvioși și cuvioase, pustnici și călugări, precum Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Pahomie, cuvioasa Filofteia, cuvioasa Parascheva și altele. Precum și scene instructive educative. De aceea se spune că pictura de pe pereții bisericii este Biblia celor neștiutori de carte. Pe bolta pronaosului, acolo unde se poate, se pictează Maica Domnului Oranta, rugătoarea, care are pe Hristos în medalion la piept. Iar pe peretele din spate se pictează scena adormirii Maicii Domnului. Ținând seama că deasupra pronaosului există cafasul, corul sau podul, cum este cunoscut în altar, locul de unde se cântă, sunt pictați și sfinții melozi, cei care au alcătuit cântările bisericești. Tot aici se zugrăvește sinaxarul, scene din viața și pătimirea mucenicilor din calendar. În zilele noastre, în pronaos sunt pictați și sfinții canonizați de Biserica Ortodoxă Română. Există obiceiul ca în pronaos să fie zugrăviți ierarhii locului, de o parte și de alta, a ușilor de la intrare în biserică. La mănăstirile din Moldova, tot aici se pictează tablourile votive, înfățișind pe familia titorului cu biserica pe brațe, oferind-o în dar Maicii Domnului sau Mântuitorului Iisus Hristos. Noi ne oprim aici, iubiți ascultători, și vom continua data viitoare când vom vorbi despre pictura de pe pereții exteriori ai bisericii, precum și despre iconostas și așezarea icoanelor pe catafeteazma. Până atunci, să auzim numai de bine! Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!
1: Ghidul creștinului.

Stimați ascultători, în cele ce urmează vă facem cunoscut agenda ierarhilor. În duminica a 6-a după Paști, a vindecării orbului din naștere, 17 mai 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Biserica Ortodoxă Buna Vestire din Podirei, Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Săcel Iza, din Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Vârșolț, din Protopopiatul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj, Napoca. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Schitul Văleni din Protopopiatul Sighet, județul Maramureș.

Stimați ascultători, programul matinal de astăzi, 17 mai, a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o duminică cât mai frumoasă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și copărtași la strădania de înțelegere a tainelor credinței, pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, ne aflăm în duminica 6-a după Paști, ne face martori la unul dintre cele mai semnificative acte de vindecare săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos, anume vindecarea unui orb din naștere. Cu prilejul acestei vindecări, Domnul Iisus Hristos face o mărturisire esențială cu privire la scopul întrupării sale, spunând: spre judecată am venit în lumea aceasta, pentru ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Știm că această mărturisire a fost motivată de faptul că unii dintre farisei au refuzat să vadă puterea lui Dumnezeu în actul vindecării bărbatului lipsit de darul vederii. Căci în acel moment, orbul din naștere se impunea ca un semn ce trebuia deslușit și înțeles, fiind rânduit de către Dumnezeu pentru a da mărturie despre Mesia ca lumină a lumii și ca Domn al sâmbetei. Adică așa cum le spune Iisus ucenicilor săi atunci când aceștia l-au întrebat despre cauzele infirmității, le spune că orbul s-a născut astfel pentru ca întru el să se arate lucrurile lui Dumnezeu. Prin mijlocirea simțurilor trupești, omul se pune în legătură cu lumea înconjurătoare, iar prin mijlocirea acesteia sporește în cunoașterea Creatorului și proniatorului întregului univers. Cu alte cuvinte, prin simțurile sale, omul receptează și cunoaște o mare parte din fondul rațiunilor tainice ale creației și totodată are posibilitatea de a sesiza puterea creatoare a lui Dumnezeu și nesfârșita sa înțelepciune. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne încredințează că există o legătură naturală între simțurile noastre trupești și puterile sufletului, fiecare simț corespunzând unei rațiuni mai profunde, mai fine decât el însuși. Potrivit acestui martor prestigios al tradiției, adică Sfântul Maxim Mărturisitorul, simțurile sunt icoane ale puterilor sufletești. Fiecare simțire cu organul ei este rezervată după fire în mod principal potrivit unei rațiuni mai tainice, unei puteri a sufletului. În consecință, spune Sfântul Maxim, sufletul este purtat și condus de acestea prin puterile sale, după legea lui Dumnezeu, pe care toate le-a făcut înțelept în chip variat, adică într-o bogăție complexă, orientate spre cele sensibile. Și dacă se folosește bine de simțuri prin puterile sale, culegând rațiunile de tot felul ale lucrurilor și mută în sine, adică în mintea sa, tot ceea ce vede, în care se ascunde Dumnezeu pe care îl propovăduiește în tăcere, atunci el creează, prin liberă alegere în cugetare, o lume prea frumoasă și duhovnicească. Despre văz, despre simțul văzului, părinții noștri într-o credință învață că este împăratul sau coroana simțurilor. Sfântul Ioan Gură de Aur de pildă spune că ceea ce reprezintă soarele pentru lumea în care trăim, aceea este ochiul pentru trup. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că vederea este icoana minții, așa cum auzul este icoana cuvântului. Să ne aducem aminte că în imnografia liturgică și în scrierile duhovnicești ale răsăritului ortodox apar frecvent expresii precum ochii sufletului, ochii inimii sau ochii minții. Fiecare, citim în omilile duhovnicești atribuite Sfântului Macar Egipteanul, fiecare trebuie să știe că sunt și ochii lăuntrici pe lângă ochii cei din afară și urechi lăuntrice pe lângă cele din afară. Și după cum ochii aceștia trupești privesc și observă în chip sensibil fața prietenului sau a celui iubit, tot așa și ochii sufletești vrednic și ochii sufletului vrednic și credincios, luminați de lumina dumnezeiască, văd și recunosc în chip spiritual pe prietenul cel adevărat, pe Domnul, mirele cel prea dulce și mult dorit. Fiind luminat de Duhul cel vrednic de cinstire, sufletul vede în chip spiritual frumusețea cea mult de dorit și de negrăit, este rănit de dragostea dumnezeiască, este condus de către Duhul înspre toate virtuțile și dobândește o iubire nemărginită și neistovită față de Domnul. Prin mijlocirea ochilor trupești, strălucesc în conștiința noastră luminile și înțelesurile tainice ale lumii. Ochii celui care crede se deschid și contemplă pe Dumnezeu în toate ale creației, întrucât așa cum mărturisește psalmistul, cerurile spun slava lui Dumnezeu, iar facerea mâinilor lui o vestește tăria. Comentând această cunoscută afirmație doxologică a profetului David, o găsim în Psalmul 18. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că, deși cerul tace, vederea sa produce un sunet mai răsunător decât o trâmbiță. El, cerul, ne învață prin ochi și nu prin auz. De altfel, primul dintre aceste simțuri, văzul, dă prin natura sa informații mai sigure și mai clare decât celălalt, adică decât auzul. Ca organ al văzului, ochiul nu numai că primește lumina, dar o și emite, adică luminează el însuși. Citim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 6, acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos: luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat, iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care este întru tine e întunericul, dar întunericul cu cât mai mult. Avem în această afirmație evanghelică o întreagă filozofie a văzului, care astăzi ne apare mai actuală ca oricând parcă. De fapt, putem spune că tocmai prin menirea unică a ochiului de a recepta și a emite lumina, se exprimă cel mai limpede atât libertatea, cât și responsabilitatea făpturii umane. Aceasta în sensul că omul are capacitatea de a proiecta asupra lumii în care trăiește chipul său interior, fie transfigurat de lumina Harului Dumnezeiesc, fie răvășit de întunericul patimilor. Găsim un alt cuvânt al Domnului și se potrivește la ceea ce spuneam mai devreme, tot în Evanghelia de la Matei, de această dată în capitolul 5. Voi sunteți lumina lumii. Nu aprind oamenii făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic o pun ei și ea luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru, Cel din ceruri. Întrucât ne este dat să trăim în așa numita societate de consum, al cărei destin stă sub dominația reclamei, știm că văzul, împăratul simțurilor, cum îl numeau Sfinții Părinți, poate deveni un instrument al decăderii morale, în sensul că îngurgitează cu lăcomie imagini care corup sufletul și îl duc pe om la pierzanie. Când Domnul Hristos vorbește despre responsabilitatea cutremurătoare a celui care întinează puritatea copiilor, rostește această sentință teribilă pe care o găsim în Evanghelia de la Matei în capitolul 18. Dacă ochiul tău te smintește, scoate-l și aruncă-l de la tine, că mai bine este pentru tine să intri în viața veșnică cu un singur ochi, decât având amândoi ochii să fie aruncat în ghiena focului. În imnografia liturgică și în scrierile duhovnicești ale răsăritului ortodox, auzim vorbindu-se adeseori despre orbirea sufletească sau despre ochi ce nu văd, deși nu prezintă niciun fel de lipsă ori defect fiziologic. În fapt, este vorba despre acei oameni care, deși au fost înzestrați cu o vedere trupească normală, ochii fiindu-le pe deplin sănătoși din punct de vedere medical, se dovedesc că avea o vedere spirituală strâmbă, deformată, coruptă. Mântuitorul se referă la o astfel de situație tragică atunci când spune: cu judecata cu care judecați, cu aceea veți fi judecați, și cu măsura în care măsurați, cu aceea vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum îi vei spune fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și iată, bârna este în ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Găsim acest cuvânt al Domnului Hristos în Evanghelia de la Matei, în capitolul 7. Ne aducem aminte că stăpânul casei din parabola lucrătorilor tocmiți la vie s-a confruntat cu astfel de infirmitate spirituală, adică o vedere pe cât de sănătoasă fiziologic sau medical, pe atât de bolnavă spiritual. Întrebarea pe care le-o adresează lucrătorilor tulburați de invidie este cât se poate de lămuritoare în acest sens. Zice stăpânul, le zice acelora: oare ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun? Este important să conștientizăm că orbirea sufletească este provocată de ceea ce Sfântul Evanghelist

spune dânsul mai departe, toate patimile zăpăcesc și tulbură vederea clară a sufletului. După cum ochii tulburi nu pot vedea clar cele din jurul nostru, tot așa, nici cu o inimă tulburată nu putem ajunge la înțelegerea adevărului. Trebuie să te detașezi, zice mai departe Sfântul Vasile, trebuie să te detașezi de lucrurile din lume și să nu introduci în sufletul tău gânduri străine, adică deșarte, neziditoare, pătimașe, nici cu ochii, nici cu urechile, nici cu vreun alt simț. La un moment dat, Dumnezeu le vorbește israeliților despre o astfel de infirmitate spirituală spunându-le. Găsim acest cuvânt în cartea profetului Isaia în capitolul 6. Cu auzul veți auzi, dar nu veți înțelege. Și uitându-vă veți privi, dar nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit și cu urechile lor greu aud și ochii lor s-au închis, ca nu cumva cu ochii să vadă și cu urechile să audă și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă la mine și eu să-i vindec pe ei. Este semnificativ faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a preluat această sentință profetică îndată după rostirea parabolei semănătorului, când ucenicii l-au întrebat de ce le vorbește mulțimilor în pilde. Iată răspunsul Domnului. De aceea le vorbesc în parabole, că văzând nu văd și auzind nu aud și nici nu înțeleg. Orbirea spirituală este o infirmitate ființială de o extremă gravitate pentru destinul etern al ființei umane. Această infirmitate i-a caracterizat pe farisei și pe cărturari, a căror vedere interioară s-a întunecat așa încât nu mai puteau sesiza și înțelege semnele revelatoare săvârșite de către Mântuitorul Iisus Hristos, precum vindecarea orbului din naștere, la care ne face martori pericopa evanghelică a duminicii de astăzi. Ne aflăm, ziceam, în duminica a șasea după Paști și pericopa evanghelică este luată din Evanghelia de la Ioan, din capitolul 9. Tăgăduind evidența adevărului, farisei și cărturarii considerau că Iisus săvârșea faptele sale minunate cu ajutorul demonilor, fiind un om păcătos, fapt pentru care Domnul îi numește călăuze oarbe orbilor, adăugând, dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. Mustrându-i pe farisei și pe cărturari pentru că deformau spiritul poruncilor lui Dumnezeu, Mântuitorul le pune în față un exemplu evident de eludare a poruncilor prin tot felul de șiretlicuri, exerciții de abilitate incompatibile cu adevărul legii. Citesc din Evanghelia de la Matei, din capitolul 23. Vai vouă călăuze oarbe care ziceți, cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va jura pe aurul sau pe averea templului este legat. Nebun și orbi ce sunteți! Ce este mai mare oare, aurul sau templul care sfințește aurul? Această sentință evanghelică ne ajută să înțelegem că orbirea spirituală înseamnă incapacitatea interioară de a deosebi lumina de întuneric, adevărul de eroare, binele de rău. Încântările sfintelor slujbe ale acestei duminici și, de fapt, de pe tot parcursul săptămânii a șasea după Paști, maladia teribilă a orbirii spirituale este evocată adeseori. Iată una dintre cântări, o auzim la utrenia zilei de marți acestei săptămâni. Strălucirea cea purtătoare de lumină, văzând-o strălucind lămurit sâmbăta, orbului celui purtător de lumină, cei hrăniți cu legile lui Moise, adică farisei și cărturari,

0: Cei hrăniți cu legile lui Moise erau orbiți la minte, privind ca prin umbră și necunoscând umbra care acoperă legile, din care pricină ei n-au văzut pe izvoritorul luminii și pe întemeitorul sâmbetei prin cuvânt, pe cel care a luminat ochii orbului prin spălare și cu plăsmuirea cea nouă din tine și cu scuipat. Cu acela unindu-ne să vedem și noi pe Dumnezeu, mustrând orbirea fariseilor cu vederea cea de la Dumnezeu. Potrivit învățăturii Sfântului Apostol Petru, creștinul care nu sporește în credință, în cunoaștere, în frânare, răbdare, evlavie, prietenie frățească și iubire curată, este slab văzător și orb. Iar când martorul cel credincioș adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu, adică Hristos, îl mustră pe conducătorul sau episcopul bisericii din Laodiceea pentru purtarea lui nedemnă, orbirea spirituală este menționată între cauzele care au provocat căderea acestuia din starea de har. Citesc din cartea Apocalipsei din capitolul al treilea. Fiindcă tu zici, sunt bogat și m-am îmbogățit și de nimic nu am nevoie, și nu știi că tu ești cel ticălos și vrednic de plâns, și sărac și orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur lămurit în foc ca să te îmbogățești și veșminte albe ca să te îmbraci și să nu se dea pe față rușinea goliciunii tale și ali fie să cumperi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Prin cântările sfintelor slujbe din Duminica 6 după Paști, biserica ne învață că prezența lui Hristos înseamnă prezența luminii necreate și pururea fiitoare, iar vederea duhovnicească este un dar al Sfântului Duh pe care oamenii îl pot dobândi numai în temeiul strădanii necontenite de noire interioară și de viețuire în acord cu exigențele Evangheliei. Iată una dintre aceste exigențe, dacă putem spune astfel. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Și în spiritul acestui cuvânt al Domnului Hristos auzim una dintre cântări, dintre cântările de la slujba litiei duminicii de astăzi. Soare nematerial al dreptății, Hristoase Dumnezeule, care celui ce din naștere era lipsit de lumină, i-a iluminat atât ochii trupului, cât și pe cei ai sufletului, cu prea curată atingerea ta, luminând și ochii noștri cei sufletești, arată-ne fii ai zilei, ca să grăim ție cu credință, mare și negrăită este milostivirea ta spre noi, iubitorile de oameni. Am sesizat în această cântare, în acest tropar, am sesizat formularea arată-ne fii ai zilei. Cei obișnuiți cu Sfânta Scriptură, cu Noul Testament, îndeosebi și aduc aminte de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, le găsim în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul al cincilea. Căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei, nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Și un alt cuvânt care, de unde s-a extras profunzimea sau conținutul cântării pe care am amintit-o mai devreme, tot al Sfântului Apostol Pavel, acest cuvânt îl găsim în epistola către Efeseni, în capitolul 5. Umblați ca fii ai luminii, pentru că roada luminii este în orice bunătate, dreptate și adevăr. Împreună cu Sfântul Apostol Pavel avem conștiința că atâta vreme cât viețuim în această lume, noi vedem ca prin oglindă, în ghicitură, cum spune dânsul, în prima către Corinteni, adică neclar, incomplet, iar atunci, adică în lumea de dincolo, față către față vom vedea. Acum cunosc în parte, zice dânsul, dar atunci voi cunoaște de plin, precum am fost și eu cunoscut de către Dumnezeu. Și preluând un pasaj din profeția lui Isaia din capitolul 64, același apostol le încredințează că cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, pe acelea le-a gătit Domnul Dumnezeu celor ce-L iubesc pe dânsul. Înainte de a ne despărți și de a merge la Sfânta Slujbă, sesizăm cu toții că este mare nevoie ca atunci când ne rugăm seara și dimineața, fiecare pe măsura noastră și pe inima noastră și pe vederea noastră interioară, este mare nevoie să facem rugăciune și pentru încetarea ploilor, pentru bună întocmirea văzduhului, cum auzim spunându-se mereu în rugăciunile de la biserică, și pentru creșterea roadelor pământului. Pe toți să ne ajute bunul și prea milostivul, pe toți să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca slujba utreniei și Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, alături de un sobor de preoți și

0: Slavă Sfântului Iisus, pe Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă Sfântului Iisus, pe Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă Sfântului Iisus, pe Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit ceea ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit, sculatu-mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculatu-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsătau peste mine. Umplut-o sau de miros greu și au pătrăzit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea Ta și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mărtăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au privit și cei de partea mei de parte au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au tăzinat picioarele mele împotriva mea s-a semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă necăjesc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cormă în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caudiți de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău vor ridica mâinile mele, ca de semn și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit-o s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cel mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit-o s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au împăderele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai dus aminte. și care au fost lepădați la mâna ta, pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cea întunecată și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine ajuns amărăcinelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mi-au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morți o vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul piersării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din pricina ticălășiei mele. Doamne, Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntru meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te cununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, nu-i se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici până în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. De cât sunt de departe răsăritului de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre, în ce chip miliește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va întori, că Duhul a trecut prin Dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncele Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a cât e scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slucele Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o mas locuiesc în întuneric ca morțice din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încrâminită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu setat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineață mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de sărbește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să mă intri la judecat cu robul Tău, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
2: Cu pace Domnului să ne rugăm!
3: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sus!

Sfântă bisericocioasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea

0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Domnește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește.

0: cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mărturisiți-vă Domnului.

Ia și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: De îngereasca vedere spământându-se cu minte, iar prin dumnezeiasca înviere luminându-și sufletul, mironosițele bine vesteau apostolilor. Vestiți între neamuri învierea Domnului, Cel care împreună lucrează cu voi prin minuni, iar nouă ne dăruiește mare milă.
2: Când sunt necăjit,

Stătea Maria afară lângă mormânt plângând și pe când plângea s-a plecat spre mormânt și a văzut doi îngeri înveșminteate șezând unul către cap și altul către picioare unde zăcuse trupul lui Iisus. Și aceia i-au zis, femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Ea le-a zis, au luat pe Domnul meu și nu știi unde l-au pus. Zicând acestea, ea s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Zisa ei, Iisus, femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Iar ea, gândind că este grădinarul, i-a zis, Doamne, dacă l-ai luat tu, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi ridica. Iisus i-a zis, Marie, iar ea, întorcându-se, i-a zis, evreiește, rabuni, adică învățătorule. Iisus i-a zis, nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Mergi la frații mei și le spune, mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, și la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și a venit

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești într-o cuvintele Tale și iubirit oricând vei judeca-o. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse, ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă voi și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vroasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine, Dumnezeule, și Duh drept noiește într-un cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-i fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Orbit fiind cu ochii sufletului, la tine vin Hristoase ca orbul cel din naștere cu pocăință strigând ție, tu ești lumina cea prea strălucitoare a celor din întuneric. Dăruiește Hristoase izvorul înțelepciunii celei negrăite și al cunoștinței celei de sus, Cel ce ești lumina celor din întuneric și îndrumătorul celor rătăciți, ca să spun cele ce m-a învățat cartea cea dumnezească a Evangheliei Păcii, adică minunia cu orbul, că orb fiind din naștere, a dobândit și ochii cei simțitori și pe cei ai sufletului cu credință grăind, tu ești lumina cea prea strălucitoare a celor din întuneric. Stăpânul și făcătorul tuturor, trecând pe cale, a aflat pe un orb șezând, care plângea și grăia. N-am văzut în viață soarele strălucind, nici luna împrăștiindu-și lucirea. Pentru aceasta strig ție, celea ce te-ai născut din fecioară ca să luminezi toate, luminează-mă și pe mine ca un milostiv ca să grăiesc căzând înaintea ta. Stăpâne Hristoase, Dumnezeule, dăruiește-mi iertare de greșeli pentru mulțimea milei tale, unule iubitorule de oameni, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpânul și făcătorul tuturor, trecând pe cale, a aflat pe un orb șezând care plângea și grăia. N-am văzut în viață soarele strălucind, nici luna împrăștindu-și lucirea. Pentru această stricție, celea ce te-ai născut din fecioară ca să luminezi toate, luminează-mă și pe mine ca un milostiv, ca să grăiesc căzând înaintea ta, Stăpâne Hristoase, Dumnezeule, dăruiește-mi iertare de greșeli pentru mulțimea milei tale, unule iubitorule de oameni.
2: Auzit-am, Doamne!

0: Iubește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară.

0: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: De Te-ai și pogorât în mormânt, Cel ce ești fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe, bucurați-vă, și apostolilor Tăi pace, dăruindu-le, Cel ce dai celor căzuți ridicare. Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, întâmpinatul au către dimineață, căutându-l ca pe o zi mironosițele femei, și una către alta grăiau. O, prietenilor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut care zace în mormânt, să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri, cele ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să grăim, O, Stăpâne, scoală-Te, Cel ce dai celor căzuți ridicare. Sinaxar, în această lună, în ziua 17-a, pomenirea Sfinților Apostoli Andronic și Iunia, pomenirea Sfântului Mucenic Solohon și a celor împreună cu el, Sfinții Mucenici Pamfir și Pamfilon, pomenirea cuvioșilor părinților noștri, frați Nectare și Teofan, ctitorii mănăstirii Varlaam de la Meteora. În această zi, duminica a 6-a după Paști, prăznuim minunea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cea cu orbul din naștere. Cu mila Ta cea nemăsurată, Hristoase Dumnezeule, Dătătorule de Lumină, miluiește-ne pe noi. Amin.
3: Cerul ce ai

0: Mare, binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.
1: Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-L și preanălțându-L pe dânsul.

cu trupul adormind ca un muritor, împărată și Doamne, a treia zi a înviat, pe Adam nestricăciune ridicând și moartea pierzând, paștile nestricăciunii, lumii de mântuire, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, luminează, Doamne, ochii mei, cei înțelegători, care sunt slăbiți de păcatul cel întunecat, însuflețindu-le smerenie îndurate și curățește-mă cu lacrimile pocăinței. Și eu acum și pururea și în vecii vecilor, amin, trecând pe cale, Mântuitorul nostru a aflat un orb fără de ochi și scuipând în țărână și făcând tine la uns pe el și l-a trimis ca să meargă la Siloam și să spele și să se spele, iar el spălându-se a venit de acolo văzând lumina ta, Hristoase al meu.

ca să fac între dânsi judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Lui. Doamne, pe

Înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru preasfințitul episcopul nostru Samuel Bistrițianul, pentru cinstita preoțime și cea întru

Pentru Sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce credință viețuiesc,

pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bunăsporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh.

Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Doamne.

și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: hours of business getting paid.
1: Că sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului.

Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta, pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește.

poruncește prin Sfințite Părinte. Binecuvintează prin Sfințite Părinte, Domnul Cel de Sus, binecuvântat este pe tronul Slavii.

Și tremurând de spaimă a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila și scoțându-i afară, le-a zis, Domnilor, ce trebuie să fac pentru a mă mântui? Iar ei au zis, crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta. Atunci au grăit cuvântul lui Dumnezeu, lui și tuturor celor din casa lui. Iar el, luându-i la sine în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-a botezat el și toți ai lui îndată. Și ducându-i în casă,

0: Din iam, iam, voi vesti adevărul tău,
1: cercetând și făcând toate cele ce sunt, spre bună plăcerea ta, că tu ești luminarea sufletelor și a trupului nostru, Hristoase, Dumnezeu, și ție slavă de-nțeles.

0: Binecuvintează, preasfințite Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.
1: Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot Lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos.
0: Să-mi fie mie după cuvântul vostru.

din naștere. Și ucenicii lui l-au întrebat zicând: Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici acesta n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca

Acestea zicând, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Apoi a zis, mergi de te

Iar vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era orb, ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea?

Până ce n-au chemat pe părinții celui ce vedea și i-au întrebat zicând, acesta este fiul vostru despre care ziceți că s-a născut orb, deci cum vede el acum? Au răspuns însă părinții lui și au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede el acum noi nu știm, sau cine i-a deschis ochii?

Acestea le-au spus părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii puseseră acum la cale ca dacă cineva mărturisi că el este

oară pe omul care fusese orb și i-a zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos.

Ce ți-a făcut, cum ți-a deschis ochii? Le-a răspuns, v-am spus acum și nu ați auzit. De ce voi să auziți iarăși? Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenici ai lui? Și l-au ocărât și i-au zis, tu ești ucenic al aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a vorbit cu Moise, dar pe acesta nu știm de unde este. A răspuns omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este, iar el mi-a deschis ochii. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar dacă este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acesta îl ascultă. Din viac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Au răspuns și au zis, în păcat.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori în Hristos, așa cum știți, duminica a șasea după Sfintele Paști este dedicată comemorării minunii semn a vindecării orbului din naștere. Dăruind lumina vederii trupești acestui orb din naștere, Mântuitorul nostru se revelează pe sine ca cel ce este cu adevărat lumina lumii. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, versetul 12, spune: atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Lumina o dă focul. În cartea Deuteronomului, în capitolul 4, versetul 24, scrie că Dumnezeu este foc mistuitor. Focul și arde și dă lumină. Citind cărțile Vechiului Testament, descoperim în primul rând amenințarea focului care arde, care arde sau mistuie păcatul, dar și pe păcătoși la oaltă. Iată ce găsim scris în Deuteronom, capitolul 9, versetul 3. Află dar astăzi că Domnul Dumnezeul tău merge înaintea ta. Acesta este foc mistuitor. Pierde-va și va dobori înaintea ta și tu îi vei izgoni și îi vei omorâ curând, cum ți-a grăit ție Domnul. Sigur, se refere aici la acele popoare idolatre păgâne care au fost izgonite de Dumnezeu din fața poporului lui Israel când au intrat în țara Canaanului. Dumnezeu se arată adesea prin foc în cărțile Vechiului Testament. Să ne amintim câteva momente în care Dumnezeu, într-adevăr, ni se revelează ca și foc. De exemplu, Dumnezeu se revelează în foc în acel rug aprins care ardea la poalele muntelui Horeb, ardea și nu se mistuia. În cartea Ieșirii, capitolul 3, versetul 2, citim: iar acolo i s-a arătat Îngerul Domnului într-o pară de foc, care ieșea dintr-un rug, și a văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia. Sau în focul sau stâlpul de foc care i-a condus pe evrei din țara Egiptului până în țara Canaanului. Despre aceasta scrie în cartea Ieșirii, capitolul 13, versetele 21 și 22. Iar Domnul mergea înaintea lor, ziua în stâlp de nor, arătându-le calea, iar noaptea în stâlp de foc, luminându-le ca să poată merge ziua și noaptea. Și n-a lipsit stâlpul de nor ziua, nici stâlpul de foc noaptea dinaintea poporului. Sau s-a revelat Dumnezeu și în focul care s-a coborât din cer și a mistuit jertfa prorocului Ilie. Toate acestea arătau prezența vie lui Dumnezeu, dar acest foc dumnezeiesc nu este sau nu era un foc material. Era focul harului, focul adevărului și focul sfințeniei. Când omul trăiește în păcat și în împietrire, prezența lui Dumnezeu devine pentru el mustrare. Nu pentru că Dumnezeu vrea să ne piardă, ci pentru că păcatul nu poate suporta, nu poate sta în prezența sfințeniei dumnezeiești. Sfinții părinți spun că același foc al lui Dumnezeu și luminează și bucură pe cei drepți, iar pe cei care trăiesc în întunericul spiritual
îi arde. Deci, iată că focul dumnezeesc are efecte diferite. Deci același foc dumnezeesc pe unii îi luminează, iar pe alții îi arde. Așa cum putem să înțelegem dintr-o analogie cu soarele. Să ne gândim că căldura soarelui, de exemplu, ceara o topește. În schimb, lutul sau pământul îl întărește. Deci, nu că soarele s-ar schimba, ci că iată că efectul căldurii soarelui este diferit în funcție de materia care îl primește. Și așa se întâmplă și cu sufletele oamenilor. În Noul Testament, Domnul nostru Iisus Hristos este descoperirea lui Dumnezeu ca foc care, în primul rând, luminează. În pericopa evanghelică care se citește la liturghia din Duminica Sfintelor Paști, este acolo un cuvânt minunat al Sfântului Evanghelist Ioan despre Hristos, lumina cea adevărată. Vă citesc un verset. Zice, cuvântul, adică logosul dumnezeiesc, persoana a doua, Sfinte Treimi, cuvântul era lumina cea adevărată, care venind în lume, luminează pe tot omul. Dar și lumina lui Hristos produce efecte contrare sau diferite în funcție de cum se poziționează omul, fiecare om față de Domnul Hristos. Evanghelistul Ioan scrie în continuarea versetului pe care l-am citat deja că cuvântul, deci care este lumina cea adevărată, în lume era și lumea prin el s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Iar celor câți l-au primit, care cred în numele lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. În teologia Evangheliei după Ioan, modul în care se raportează omul față de lumina lui Hristos devine și o formă de judecată. Și ideea aceasta apare explicit în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 19, unde scrie: iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele. Textul acesta ne spune că Dumnezeu nu judecă sau condamnă într-un mod arbitrar, ci că venirea luminii lui Hristos provoacă o descoperire a inimii omului. Lumina lui Hristos îl provoacă pe om la un răspuns, care la unii este de acceptare, la alții de respingere, la alții de evitare, la alții de transformare interioară și la alții de împietrire. În acest sens, judecata aceasta despre care vorbește Evanghelistul Ioan este un proces de descoperire, adică de scoatere la iveală a adevărului despre om. Nu lumina lui Hristos creează răul în om, ci doar îl face vizibil. O analogie clasică în spiritualitatea creștină este aceea a luminii într-o cameră. Când aprindem lumina în cameră, praful sau murdăria devin vizibile. Până atunci nu le-am văzut, că era întuneric. Însă nu lumina produce praful sau murdăria, ci doar le descoperă, doar le arată. La fel și prezența lui Hristos, care este lumina cea adevărată. Prezența lui descoperă adevărul interior din om, din inima omului. Arată ce iubește omul cu adevărat și face vizibilă orientarea inimii lui. De aceea, în pericopa evanghelică de astăzi, pe care am ascultat-o, orbul vindecat primește lumina, mai întâi sigur a primit
lumina vederii trupești, dar apoi a primit și lumina vederii duhovnicești. Și a ajuns la credință. Și nu la o credință teoretică, ci la o credință trăită. Pentru că am auzit chiar la finalul textului evanghelic, când Hristos l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și l-a întrebat, dar cine este? Și Domnul i-a spus, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Și răspunsul orbului, vindecat. Cred, Doamne, și s-a închinat lui. Adică, nu doar cred, credința trebuie să fie urmată de ceva. Uitați, credința orbului este urmată de închinare, de adorare. Și vreau să ne amintim că în slujba botezului, în partea de început a botezului, numită catehumenat sau pregătirea celui care se botează, acolo unde se fac mai întâi lepădările de Satan, apoi unirea cu Hristos, mărturisirea credinței, după ce preotul îl întreabă pentru ultima dată și crezi lui și răspuns de cred și răsește pentru ultima dată crezul, ultima întrebare a preotului este și te închin lui? Și răspunsul, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trăimii celei de o ființă și nedespărțită. Și cu asta se încheie pregătirea catehumenului pentru botez. Nu doar cu mărturisirea credinței, ci cu închinarea, cu adorarea. Deci, orbul din Evanghelie a primit lumina lui Hristos și a ajuns la credință și la adorarea sau închinarea lui Dumnezeu. În schimb, fariseii, deși cunoșteau Scriptura Vechiului Testament, cunoșteau legea lui Moise, ei resping lumina și se închid tot mai mult în ei înșiși, în gândurile lor, în părerile lor, în concepțiile lor. Deci, același Hristos produce efecte diferite, nu pentru că s-ar schimba El, ci pentru că oamenii răspund diferit la întâlnirea cu lumina Lui. În mai multe texte biblice, judecata este prezentată ca fiind o realitate viitoare, o realitate eschatologică, adică a timpului de la sfârșitul lumii. Dar în Evanghelia după Ioan există puternic și ideea unei judecăți prezente, acum, în prezent. Omul începe deja de aici, de pe pământ, să se judece prin modul în care se raportează la adevăr. Cine vine la lumină, intră în viață, iar cine fuge sau se îndepărtează de lumina lui Hristos, rămâne în întuneric. Așadar, judecata nu este doar sentința de la sfârșitul vieții, ci și procesul actual prin care omul se definește spiritual. Astfel, textul Evangheliei de astăzi afirmă două lucruri simultane. În primul, scopul venirii lui Hristos în lume este mântuirea oamenilor. Să fim convinși de aceasta. O spune cu tărie și Sfântul Pavel. Voia lui Dumnezeu aceasta este, mântuirea oamenilor. Dar, doi, totuși, omul poate ajunge la condamnare prin refuzul luminii și prin alegerea întunericului. Și citesc din nou din capitolul 3 după Ioan. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să se mântuiască prin El. Vedeți? Asta este voia lui Dumnezeu, mântuirea lumii. Dar mai departe, zice Evanghelistul Ioan, cel care crede în El nu este judecat, dar cel care nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Iar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate faptele lui că în adevăr sunt săvârșite.
În pericopa evanghelică de astăzi, Mântuitorul spunea: atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Într-adevăr, El este lumina care ne revelează adevărul, dreptatea, bunătatea, iubirea și adevărata frumusețe. Sfântul Nicolae Velimirovici, un episcop care a păstorit în prima jumătate a secolului al XX-lea în Serbia, într-o omilie spunea următoarele: câtă vreme Hristos este prezent în sufletul omului, El este lumina acelui om. Câtă vreme este în mijlocul unui popor, El este lumina acelui popor. Câtă vreme Hristos este într-o școală, El este lumina acelei școli. Însă, de unde lipsește Hristos, acolo este întunecime și besnă. Fără Hristos, sufletul devine iad. Un popor fără Hristos este o haită de lupi. O școală fără Hristos este o fabrică de nebuni. Iar un loc de muncă unde nu este Hristos este un loc de cârteală, dezbinare și ură. Sigur că cuvintele acestea ale Sfântului Nicolae par destul de dure. Și totuși, în bună măsură, exprimă o realitate. Noi creștinii, care am fost învredniciți să primim lumina Harului și a Cuvântului Dătător de Viață al Mântuitorului nostru Hristos Dumnezeu, suntem numiți de către Sfântul Apostol Pavel fii ai luminii. Și nouă ne adresează următorul îndemn pe care îl găsim în epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 8. Altădată, zice Sfântul Pavel, voi erați întuneric, adică atunci când nu erați creștini. Deci altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină întru Domnul. Umblați ca fii ai luminii. Pentru că roada luminii este în orice bunătate, dreptate și adevăr. Și nu fiți părtași la faptele cele fără de roadă ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le pe față. Noi primim lumina ori de câte ori ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori îl citim. Și de asemenea, ori de câte ori ne împărtășim. Și când ne pregătim ca să ne împărtășim, rostim următorul tropar și cu aceasta voi și încheia. Îndulcit-o mai cu dorul tău, Hristoase, și mai schimbat cu dumnezeiasca ta dragoste. Deci arde cu focul cel fără de materie păcatele mele și mă învrednicește a mă sătura de desfătarea care este întru tine, ca să-l tând de bucurie să slăvesc bunule cele două veniri ale tale. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

că ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru preasfințitul episcopul nostru Samuel Bistrițianul, pentru sănătatea și mântuirea lor. Amin.

0: cu frații noștri, preoți, eromonahi, rodiacon, diacon, monach și monahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Vrem că ne rugăm pentru fericiții și cururea pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc

Rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul

0: că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm să-i bunurești.

0: toată autoritatea.
1: Înțelepciune!
2: Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Nimeni nu cere Iisus Hristos. Nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție Împărată slavă, că ce a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterii de cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut și altfel eu anunță te-ai făcut și acum să mână toate. E dat slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că nu mai pune oameni de Dumnezeu nostru să stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce șezi pe Domnul și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Cel ce singur e sfânt și tu sfinț te odihnești, deci pe tine te rog. Cel ce singur ești bun și bun, și ne trebuie pe tău loc și curățește sufletul și inima de cuce de mine. Și pe mine, cel ce sunt întrecătătoare și ție, întredicește-mă cu puterea Sfântului tău loc să stau înainte acestei sfinte biserică și să jertfesc Sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge, că la tine vin plătându-mi cu mărge și mă rog ție să nu întorci fața ta de la mine, ni să mă lepezi dintre slujitorii tăi. Și binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de bine păcătosul și nevrednicul tău loc, că tu ești cel ce cel ce primești și cel ce te împarți în Iisus Hristos și ție slavă în țară și ce părinte al tău părinte și prea Sfântului și Bunului și de viață de noi care te iertim cu taină și făcătoare de viață trăim între Sfântă cântare aducem toată grija cea lumească acum să o lepădăm.
1: La fel,

Aleluia, aleluia, aleluia.

Stipend al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, arhierei, ieromonahi, preoți, ierodiacon, diacon, monah și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăție.

pe adormiți într-o fericire, patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururi apomeniți ctitori ai acestui sfânt locaș, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o

Moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna.

purtător de viață și mai în frumusețat decât Raiul, cu adevărat, decât toată cănarea lui Dumnezeu. Mai luminasă decât Hristoasele.

0: ce te cheamă.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului.
0: Și odurile Sfântul Tău jertfelnic, fă nevrednici a-ți aduce darul și jertfele Duhului pentru păcatele noastre și cele din neștiință.
1: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
2: Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem.
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre,

Pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, pe Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară,

născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul, pe viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea,

iubite voi Doamne, și pe Sfântul și nedespărțire.

0: Hristos în mijlocul nostru. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen.
1: Ușile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte.
2: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și în unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioară Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți.

0: Tu și Bunul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși de pe casă de depărtat de toate făcurile ce ne sunt la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și Bunul născut Fiului Tău și Duhului Tău cel Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale, arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta, pe care binevoită o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta, mii de arhanghiuri și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochiulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.
1: Cântarea de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind.
0: Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savot, plin este cerul și pământul de slavă. Sfânt, sfânt, sfânt, binecuvântat este cel ce slava Ta este plină de măreție, că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, încât pe Unul născut Fiul Tău ai dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire,

0: Pentru că lăudăm pe tine, binecuvântată, ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție, Dumnezeu. Dumnezeule, curățește-mi pe mine, Doamne, Cel ce-a trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta Duhul Tău va de la noi și îl înnoiește cu voi cei ce te curăță. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu mirință la tine cădem, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează preasfințite Părinte Sfânta pâine.
0: Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Binecuvintează preasfințite Părinte Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează preasfințite Părinte pe Avântul
0: Sfânt, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin. Pomeniți-ne și să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția Sfântului Dumnezeu.
0: Spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău, spre finirea împărăției cerurilor, spre împărăția cea cu tine, iar nu spre judecată sau spre o sânt, că aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

Dumnezeul nostru acolo unde strălucește lumina vieții, când te rugăm, plătește, Doamne, pe toți episcopii ortodoși, care trebuie în brațe de Dumnezeu, adevărul, toată preoțimea aceasta, Hristosul, pe tot clerul bisericești și celor în care ceția, această slujire dumnezeitoare pentru toată lumea, Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă Sfântă S

cei ce nu trebuie să locuiesc în casă. Cei ce nu trebuie să locuiesc în casă. De ce rămâi?

0: Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul părintele nostru Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pomenește, Doamne, și pe preasfințitul părintele nostru Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.

cine dă nouă cu gură și cu inimă a slăvit și a cântat și-a cinstit-o și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și totul.

0: toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Căgătorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul, Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața lor.

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc, pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui adescut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul, și de viață făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din Sfântul Tău locoș, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu.

și se împarte mi-a lui Dumnezeu, ceea ce se înfrânge și se împărtășește, ce se împărtășește și niciodată nu se sfârșește și pe cei ce se împărtășesc, îi sfârșește. Sfântului, nu numai bine. Binecuvântat este Prea Sfântului, Tatălui, Domnului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului, Sfântului,

mulțumesc.

Iisus, că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să întâlnești cu cei cunoscuți, dintre care cel din tâi sunt. De asemenea, proiectul acesta este însuși prea curat și acesta este însuși scumpul tău să se deși la ție. Mie este mașinat de greșalele mele, cele de voie și cele de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptă și cu cuvântul, cele cu știință și cu neștiință și cu credicește fără de o sânt. Să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i tare cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, curtaș mă privește, că nu voi spune vrăjmașul Fiului taina ta de sărătare, îți voi da ca eu, ca cei catăl harul, mărturisind noastră ție, pomenește-mă de unde curtația ta. Nu spre judecată sau spre o sântă să fie mie mărturisirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a Dumnezeu.

de fapt.

întâlnirea Domnului Dumnezeu să vă mulțumesc Dumnezeu nostru, fără de tine pe alții nu știu. Răstinirea de Dumnezeu noi cu moartea pe moartea Tatăl.

Cu frică de

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, mi sărutare-ți voi da ca Iuda și ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a Duhului. Se împărtășește Duhul lui Dumnezeu. Alexandru,

se împărtășește Domnul Dumnezeu, de chiar, de la

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața de veci. Și sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor și să fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și la înfricoșătoarea și a doua Ta venire, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Tale Maici și ale tuturor sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea.

Pământul slavă ta. Totdeauna

Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Binătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule,

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Apostol Andronic și a Sfintei Iunia, soția sa, și ale Sfinților Cuvioși Nectarie și Teofan de la Meteora, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de

pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Hristos a înviat! Să primească rugăciunile, să vă binecuvinteze pe toți. O duminică frumoasă!

0: 30 de minute în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Pe curând și toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

Numai Tu, Doamne, în veci același vei fi. Tu ești care ai făcut

am reîntâlnit. Sfintele Evanghelii ne istorisesc că farisei, nefiind mulțumiți de minunile pe care le săvârșea Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cereau de la dânsul o minune deosebită, semn din cer. Găsim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 8, versetul 11. Cererea unei asemenea minuni, venită dintr-o concepție ciudată cu privire la semne și minuni, a fost repetată nu doar odată, precum însuși Domnul a mărturisit: neamul acesta cere semn. În minutele petrecute împreună vom vorbi despre minunile și semnele săvârșite de Domnul Iisus Hristos și de faptul că fariseii nu erau mulțumiți în totalitate de lucrarea minunată ce o săvârșea Mântuitorul Iisus Hristos. La cererea fariseilor s-au alăturat și saducheii, care se deosebeau atât de mult prin crezul lor de farisei. Dorința unui semn din cer a fost arătată câteodată și de popor. Astfel, de pildă, după minunata înmulțire a celor 5 pâini și stăturarea cu ele a unei numeroase adunări, ce cuprindea 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, însăși văzătorii, adică martorii oculari ai acelei minuni, îi spuneau Mântuitorului Iisus Hristos: ce semn faci tu ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi? Părinții noștri mana au mâncat în pustie, precum este scris: pâine din cer le-a dat lor de au mâncat. Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Pentru ei a părut neîndestulătoare minunata înmulțire a pâinilor în mâinile Mântuitorului. Această minune a fost săvârșită cu liniște, cu smerenie, de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul cel adevărat și omul cel adevărat. În vreme ce ei aveau trebuință de spectacol, le trebuiau lucruri de efect, să spunem așa. Aveau nevoie ca cerul să fie acoperit de nori groși, să cadă pâini din cer. Același caracter l-a avut cererea arhiereilor și fruntașilor iudei către Mântuitorul de a săvârși minune, atunci când Dumnezeul om a binevoit a se sui pe cruce. Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, arhiereii, batjocorindu-l împreună cu cărturarii și cu farisei, ziceau: pe alții a mântuit, iar pe sine nu poate să se mântuiască. De este împărat al lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Așadar, observăm că ei recunosc minunile săvârșite de către Domnul drept minuni și totodată le batjocoresc și batjocorindu-le le leapădă. Lepădând minunile dăruite de milostivirea lui Dumnezeu, cer o minune după socotința lor, minune care de s-ar fi săvârșit, după cum ne spune Sfântul Ignatie Brancianino, ar fi nimicit scopul venirii pe pământ a Dumnezeului om, și acesteia nu i-ar mai fi urmat răscumpărarea

Năzuința întâlnită în societatea creștină de astăzi, de a vedea minuni și chiar de a face minuni, nu trebuie lăsată nebăgată în seamă. Observăm că și astăzi sunt guri care, într-un fel sau altul, își arată nemulțumirea de faptul că nu văd o minune, nu văd un semn făcut de către Dumnezeu, deși oamenii se roagă cu atâta stăruință în biserii sau în casele lor, pentru vindecarea celor bolnavi, pentru obținerea unui lucru. Această năzuință trebuie cercetată amănunțit. Năzuința spre săvârșirea de minuni e foarte dojenită de către Sfinții Părinți. Această dorință descoperă amăgirea de sine care trăiește în suflet și stăpânește sufletul, întemeiată pe părerea de sine și slava deșartă. De pildă, marele îndrumător al monahilor, Sfântul Isaac Sirul, cugetă în această privință precum urmează. El spune: Domnul este în toată vremea ocrotitor, apropiat de Sfinții Săi, însă fără nevoie nu arată puterea Sa prin vreun lucru sau semn simțit, ca ocrotirea Lui să nu se facă pentru noi un lucru obișnuit, ca să nu ne pierdem cuvenita evlavie către El și să nu slujească drept pricină de vătămare. Așa face El purtând de grijă pentru sfinți. Îi lasă ca în orice împrejurare trudnică să arate nevoință după puterea lor și să se ostenească la rugăciune. Totodată le arată că nici o clipă nu încetează tainica Lui purtare de grijă pentru ei. Iar dacă strâmtorarea întrece măsura înțelegerii lor, dacă slăbesc și nu sunt în stare să lucreze din pricina fireștilor neputințe, însuși săvârșește cele de trebuință pentru a-i ajuta, potrivit măririi stăpânirii sale, precum se cade și precum știe. El îi întărește pe cât se poate în chip tainic, punând în ei puterea de a-și birui necazurile. El, Domnul, descurcă necazul cel încurcat, îl descurcă prin înțelegerea pe care o dăruiește de la sine și prin priceperea purtării Lui de grijă îi îndeamnă la slăvirea Lui, care e de folos în toate împrejurările. Iar atunci când împrejurările cel ajutor vădit, El face după nevoie și aceasta. El ajută în sărăcie, în nevoie și nu lucrează fără înnoimă. Cel ce cutează să-L roage pe Dumnezeu pentru săvârșirea vreunui lucru neobișnuit, fără a fi silit de nevoie, cel ce dorește ca prin mâinile Lui să se săvârșească minuni și semne, este ispitit în mintea sa de diavol, care își bate joc de el. Unul ca acesta, continuă Sfântul Isaac Sirul, spunând: Unul ca acesta se arată stăpânit de slava deșartă și neputincios cu conștiința. Se cuvine a cere ajutorul lui Dumnezeu la necaz. A-L ispiti pe Dumnezeu fără nevoie este un lucru aducător de nenorocire. Cu adevărat, nedrept e cel care dorește lucrul acesta, încheie Sfântul Isaac Sirul. Observăm, iubiți ascultători, că Sfântul Isaac Sirul ne învață să nu-L ispitim pe Dumnezeu, cerându-I semne sau minuni, sau cerându-I puterea ca noi înșine prin mâinile noastre să le săvârșim. El ne atrage atenția că unul ca acesta, care dorește ca prin mâinile sale să lucreze minuni, este plin de slavă deșartă și poate fi amăgit de diavolul. Aflăm în viețile sfinților pilde ale faptului că Domnul a împlinit asemenea dorințe, dar arătându-și nebinevoirea. Adevărații drepți nu doar că nu doresc să fie făcători de minuni, ci și atunci când li se dă darul facerii de minuni, se leapădă de el. Ei nu doresc aceasta nu doar de ochii lumii, ci nici în sine, în taina inimii lor. Oarecare dintre Sfinții Părinți, din pricina curăției sale, se spune că a primit de la Dumnezeu harul de a vedea înainte, darul înainte vederii pentru cei care veneau la dânsul. El însă l-a rugat pe Dumnezeu și a cerut prietenilor săi să se roage pentru același lucru, și anume ca acest dar să fie luat numai decât de la el. Înțelegem că dacă unii dintre Sfinții Părinți au primit
daruri sau harisme le-au primit pentru că era nevoie sau pentru simplitatea lor. Alții le-au primit pentru că așa a socotit de cuvință Duhului Dumnezeu, care sălășluia în ei, iar nici de cum la întâmplare sau fără temei. Prin urmare, adevărații drepți gândesc neîncetat că sunt nevrednici de Dumnezeu. Faptul că se socotesc ticăloși, nevrednici de purtarea de grijă dumnezeiască, ei nu fac altceva decât mărturisesc adevărul. Din cugetarea aceasta, sfântă reiese că cei ce doresc a săvârși semne, doresc aceasta din trupească înfierbântare, fiind trași de patim pe care nu le pricep, crezând că sunt călăuziți

Sfântul Ignatie Brâncăininov ne atrage atenția spunându-ne că în această stare de amăgire de sine se află și cei care doresc să vadă semne. Prin urmare, în stare de amăgire se află și cei care doresc să facă ei înșiși minuni și să lucreze în viețile oamenilor în chip minunat, dar iată, și cei care doresc să vadă semne pot să se afle într-o amăgire de sine. A-L ispiti pe Dumnezeu este un lucru care calcă evlavia față de El și este întotdeauna oprit. Noi știm că este îngăduit să cerem ajutorul lui Dumnezeu la mare nevoie, însă alegerea mijloacelor de ajutorare trebuie să o lăsăm în seama lui Dumnezeu, încredințându-ne voii și milei Lui. De aceea suntem îndemnați de către învățătura noastră de credință, de către biserică, că atunci când ne aflăm într-un necaz sau într-o boală, să nu cerem semne sau minuni, ci pur și simplu să cerem să se facă într-un noi voia lui Dumnezeu. Să nu-i pretindem lui Dumnezeu să lucreze în fel și chip după placul nostru, ci să-L lăsăm pe El, pentru că lucrarea Lui este una desăvârșită pentru sufletul nostru. Înțelegem și credem că Dumnezeu trimite întotdeauna un mijloc de ajutorare care este cel mai folositor pentru suflet. Sfinții Părinți ne încredințează că Dumnezeu ne dă ajutorul de care avem nevoie și în acest ajutor dă sau îl face pe om să guste și din virtutea smereniei.

Meditând la cuvintele Sfinților Părinți, observăm că, pe bună dreptate, cei ce au primit darul facerii de minuni s-au rugat lui Dumnezeu să-L îndepărteze de la ei, ca nu cumva să cadă în slavă deșartă și să sufere vătămare sufletească. După învățătura Sfântului Macarie cel Mare, aplecarea spre trufie rămâne chiar și în sufletele cele mai curățite. Din pricina ei, a trufiei, darul tămăduirii și celelalte daruri văzute sunt foarte primejdioase pentru cei cărora le-au fost date, fiindcă se bucură de o mare prețuire din partea oamenilor trupești și, robiți simțurilor, ei pot cădea. Milostivul Dumnezeu dă oamenilor ceea ce le este cu adevărat de trebuință și de folos, chiar dacă ei nu înțeleg lucrul acesta și nu pun preț pe el. Nu le dă ceea ce este oricum de puțin folos. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul ne spune că mulți au săvârșit semne, au înviat morți, s-au ostenit pentru întoarcerea celor rătăciți, au făcut minuni mari, au adus pe alții la cunoștința de Dumnezeu, iar după aceea chiar ei care dăduseră viață altora au căzut în păcate grele și și-au vătămat sufletul. În felul acesta, Preacuviosul Macarie cel Mare istorisește că un oarecare nevoitor care viețuia împreună cu el primise de la Dumnezeu darul vindecărilor cu asemenea belșugare încât tămăduia bolnavii prin singura punere a mâinilor, însă fiind proslăvit de oameni s-a trufit și a căzut în diferite păcate grele. Tot pe această linie, în viața Preacuviosului Antonie cel Mare, se face pomenire de un tânăr monah care poruncea măgarilor sălbatici în pustie. Când Sfântul Antonie cel Mare a auzit de această minune și a arătat neîncrederea în întocmirea sufletească a făcătorului de minuni, nu a întârziat să vină veste despre amară cădere a monahului. Tot patericul ne istorisește că în al patrulea veac viețuia în Egipt un bătrân sfânt care avea un deosebit dar al facerii de minuni și din pricina lui se bucura de o uriașă slavă între oameni. De grabă a băgat de seamă că trufia punea stăpânire pe el și nu era în stare să o biruie prin propriile sforțări, prin propriile puteri. Bătrânul a alergat la Dumnezeu cu rugăciune fierbinte ca să-i fie îngăduit pentru a se smeri să se îndrăcească. Dumnezeu a împlinit cererea lui cea insuflată de smerita cugetare și a îngăduit satanei să intre în el. Bătrânul a fost supus de-a lungul a 5 luni tuturor acceselor unui îndrăcit. Cei de lângă el au fost siliți să-l lege în lanțuri. Poporul care mai înainte vreme se aduna la el, proslăvindu-l ca pe un mare sfânt, l-a părăsit spunând peste tot că și-a pierdut judecata, iar bătrânul, izbăvindu-se de slava omenească și de trufia care se zămislise în el pe temeiul acestei slave, afacerii de minuni, a mulțumit lui Dumnezeu care l-a mântuit de la pierzare. Mântuirea a fost săvârșită prin mijlocirea unui chin neînsemnat și a unei necinstiri neînsemnate înaintea oamenilor trupești, care nu pricepeau că din pricina semnelor diavolul îi pusese bătrânului la cale un necaz. Iar prin mijlocirea îndrăcirii vădite, bătrânul fusese întors la calea neprimejduită de minunata milostivirea lui Dumnezeu.

Iubiți ascultători, ne este limpede pricina pentru care mari părinți, având dar îmbelșugat al tămăduirilor, se străduiau să-l ascundă. Ei nu aveau încredere în sine, ei cunoșteau că omul poate să se schimbe lesne și se păzeau de nenorocirea sufletească prin smerenie. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu a îngăduit ca asupra sfinților apostoli, cărora li se dăduse darul facerii de minuni, în ajutorul propovăduirii, să vină totodată necazuri și prigoane grele, și aceasta nu întâmplător, ci pentru a-i feri de îngânfare. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul ne spune, dăruirea, harisma fără ispitire, este pieire pentru cel ce o primește. Dacă lucrarea ta este plăcută lui Dumnezeu și El îți va da ție dăruire, roagă-L să-ți dea și înțelegere ca să pricepi în ce chip să te smerești având darul sau ori să pună pază dăruirii. Pază a darului au fost la Sfinții Apostoli necazurile îngăduite de Dumnezeu asupra lor. Ori, roagă-te să ia de la tine dăruirea, harisma, darul de a face minuni, ce poate fi pricina pierzaniei tale. Fiindcă nu toți pot să păzească bogăția fără a se vătăma, încheie Sfântul

Înțelegerea duhovnicească vede atât în bolile trimise de pronia lui Dumnezeu, cât și în vindecările dăruite de harul dumnezeesc, mila lui Dumnezeu față de om. În felul acesta, Sfântul Ignatie Brâncianinov ne învață sau ne sfătuiește în felul următor. E îngădui fraților să cerem de la Dumnezeu vindecarea unei boli, dacă avem hotărârea de a întrebuința sănătatea și puterile redobândite în slujba lui Dumnezeu, nici de cum în slujba deșertăciunii și păcatului. Admiteri, tămăduirea minunată va sluji doar spre a aduce mai mult o sândă, va atrage mai mare pedeapsă vremelnică și veșnică. Despre lucrul acesta a dat mărturie Domnul. După ce l-a tămăduit pe slăbănog, el a zis: iată, te-ai făcut sănătos de acum, nu mai păcătui ca să nu-ți fie ceva mai rău. Neputincios e omul, les nepleca spre păcat. Dacă unii sfinți care aveau darul vindecărilor, care erau bogați în dreapta socotință domnicească, s-au supus căderi în păcat și au căzut, asta înseamnă că oamenii trupești, care nu au o idee limpede cu privire la lucrurile domnicești, cu atât mai les ne pot întrebuința în chip rău darul lui Dumnezeu. Și mulți l-au întrebuințat în chip rău. După ce au primit în chip minunat vindecare de boală, ei nu au luat aminte la binefacerea dumnezeiască și la îndatorirea lor de a fi recunoscători pentru binefacere. Au început să ducă viață păcătoasă. Au întors darul lui Dumnezeu spre vătămarea lor, s-au înstrăinat de Dumnezeu și au pierdut mântuirea. Din această pricină, vindecări minunate ale bolilor trupești au loc rare ori, deși cugetarea trupească le cinstește foarte mult și le dorește foarte mult. Încheie Sfântul Ignatie Brâncianinov. Observăm cum Sfântul Ignatie, iubiți ascultători, ne îndeamnă că doar așa să cerem vindecarea de boli, dacă avem hotărârea de a întrebuința sănătatea și puterea în slujba lui Dumnezeu și nu nici de cum în slujba deșertăciunii.

Am spus și în alte întâlniri că bolile și celelalte necazuri pe care Dumnezeu le trimite oamenilor sunt trimise dintr-o deosebită milostivire dumnezeiască. Adeseori, boala este o binefacere mai mare decât tămăduirea, dacă aceasta ar veni. Boala este o binefacere atât de importantă încât îndepărtarea ei prin vindecare ar însemna îndepărtarea unui bine duhovnicesc cât se poate de mare. De pildă, săracul bolnavul Lazar, cel pomenit în Evanghelie, nu a fost vindecat de boala sa cea grea, nici n-a fost izbăvit de sărăcie. El a murit în acea stare în care s-a chinuit vreme îndelungată, însă observăm că pentru răbdarea sa a fost suit de îngeri în sânul lui Avram, după cum găsim în Evanghelia după Luca. Sfintele Scripturi mărturisesc că Dumnezeu trimite feluritele necazuri, printre care și bolile trupești a celor oameni pe care îi iubește. Toți sfinții și-au săvârșit călătoria pământească pe calea suferinței plină cu necazuri și lipsuri de tot felul. Sfântul Apostol Pavel de 3 ori s-a întors către Dumnezeu cu rugăciune ca îngerul Satanei care îl împiedica în răspândirea creștinismului să fie înlăturat. Și știm că Pavel nu a fost ascultat. Judecata lui Dumnezeu în această privință era alta decât cea a Sfântului Apostol Pavel. Marii părinți săvârșitori de semne nu tămăduiau ceea ce le-ar fi fost atât de lesne pe ucenicilor supuși din îngăduința sau purtarea de grijă a lui Dumnezeu în orbori grele, pentru a nu-i lipsi de sporirea duhovnicească, ce negreșit este adusă de boala îndurată potrivit învățăturii noastre de credință. Se spune că igumenul Chinoviei din Gaza, preacuviosul Serid, ucenicul marelui Varsanufie, a fost bolnav vreme îndelungată. Unii dintre mai mari obști l-au rugat pe Sfântul Varsanufie cel Mare să-l vindece pe igumen. Iar Sfântul Varsanufie a răspuns: pentru sănătatea fiului meu s-ar putea ruga lui Dumnezeu unii dintre sfinții aflători aici, fapt pe care l-am vestit, ca să nu fie bolnav nici măcar o zi. Însă atunci nu ar primi roadele răbdării. Boala aceasta este foarte folositoare pentru deprinderea răbdării și a recunoștinței față de Dumnezeu. Lămurind de ce necazurile sunt neapărat trebuincioase pentru ucenicul sau nevoitorul lui Hristos, Sfântul Isaac Sirul grăiește: ispita este de folos fiecărui om. Dacă ea a fost de folos lui Pavel, atunci toată gura să se astupe și vinovată să fie toată lumea lui Dumnezeu. Nevoitorii sunt supuși ispitei pentru a înmulți bogăția lor, cei slabi pentru a fi păziți de ceea ce este vătămător pentru ei, cei ce dorm pentru a se trezi, cei care stau departe ca să se apropie de Dumnezeu, casnicii ca să devină și mai casnici. Fiului neînvățat nu-i se dă pe mână bogăția tatălui său, fiindcă nu știe să o economisească spre folos. Din această pricină, Dumnezeu mai întâi încearcă și chinuie pe om, iar după aceea dă și dăruirea sau harisma, ne spune Sfântul Isaac Sirul. Încheiem aici meditația noastră, iubiți ascultători, despre semne și minuni. Am pornit de la faptul că fariseii și unii din oamenii de rând, cei din popor, îi cereau Mântuitorului Iisus Hristos să facă semne și minuni. Nu erau mulțumiți cu minunile pe care acesta le săvârșea. Și apoi am arătat că unii dintre oamenii aleși au primit de la Dumnezeu această harismă de a face minuni, de a-i tămădui pe cei bolnavi, de a-i ajuta pe cei care se aflau în diferite primejdii. Am aflat că unii dintre aceștia, pentru a nu cădea în slavă deșartă, s-au rugat lui Dumnezeu să îndepărteze acest dar din viața lor. Și apoi, spre finalul întâlnirii noastre,
a meditat asupra unui lucru important, și anume că boala, îngăduită fiind de Dumnezeu, aduce mult folos în viața omului. Și l-am adus ca exemplu pe Sfântul Apostol Pavel, care, deși s-a rugat îndelungul lui Dumnezeu să îndepărteze ispita, să-l îndepărteze pe diavol din viața lui, Dumnezeu nu i-a împlinit această dorință, tocmai pentru faptul de a încerca credința. Am amintit în final și despre acei ucenici care sufereau de diferite boli și, deși bătrânilor, învățătorilor, duhovnicilor aveau darul de a-i vindeca, nu o făceau, tocmai pentru a nu-i priva de primirea cununii. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți și să săvârșească în viața și în sufletul nostru cea mai mare minune, după cum ne învață părinții Patericului, și anume, ei spun că cea mai mare minune este de a-ți vedea păcatele, toate cele bune. Hristos a înviat.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Agenția Standard & Poor's reconfirmă ratingul suveran al României, dar vede riscul ca dificultățile economice și politice să submineze planul de ajustare fiscală. Consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier încep mâine dimineață la Palatul Cotroceni. Val de atacuri cu drone al armatei ucrainene asupra Rusiei, inclusiv asupra capitalei Moscova, 4 persoane au murit. La noi vremea se va răci astăzi în majoritatea regiunilor și va ploua în vest, centru și sud, 22 de grade maxima termică. Acum la București sunt 15 grade. Președintele Nicușor Dan începe mâine consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Au fost invitate la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Șeful statului a transmis înaintea discuțiilor că direcția țării trebuie să rămână pro-occidentală, iar noul executiv nu trebuie să fie o sursă pentru o nouă criză. Din acest motiv, președintele l-a cerut partidelor să propună o majoritate stabilă care să poată susține viitorul guvern. Cu ce mandate vin formațiunile politice la negocieri, ne spune Amalia Bojescu.
3: PSD dorește o majoritate care să continue drumul european și euroatlantic, dar, spune președintele formațiunii Sorin Grindeanu, poate fi luată în calcul și varianta unui guvern minoritar pro-european. Socialdemocrații vor intra la consultări cu un mandat mai larg de negociere în anumite condiții.
4: Nu facem majoritate cu aur. Nu există varianta de a mai susține cu Ilie Bolojan prim-ministru și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe.
3: UDMR dorește refacerea fostei coaliții și merge la consultări cu un mandat flexibil, dar nu va susține nicio formă de colaborare guvernamentală cu AUR. Colaborarea cu AUR este exclusă și de PNL și USR, la fel și cea cu PSD într-o viitoare guvernare. Este mesajul pe care cele două partide îl vor transmite la cotroceni. Președintele PNL Ilie Bolojan.
5: Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
3: AUR dorește alegeri anticipate și va prezenta la Cotroceni un plan în 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor și reforma din administrație, iar grupul Pace Întâi România anunță că va susține orice executiv care sprijină mediul de afaceri și ia măsuri în beneficiul cetățenilor.
2: Agenția de evaluare financiară Standard & Poor's avertizează că ar putea retrograda ratingurile României dacă actualul impas guvernamental se prelungește. Potrivit instituției, o astfel de situație ar reduce șansele ca țara noastră să diminueze deficitul bugetar până anul viitor. Pe de altă parte, Standard & Poor's susține că perspectiva ratingului ar putea fi îmbunătățită de la negativă la stabilă dacă deficitele fiscal și extern vor fi reduse semnificativ, iar economia își va reveni. Pentru atingerea acestui obiectiv ar fi necesar un consens politic larg privind măsurile de consolidare fiscală și adoptarea unui buget credibil pentru anul 2027. Vremea se menține instabilă și astăzi, însă mai puțin decât ieri, spun meteorologii. La această oră este în vigoare un cod galben care prognozează până la ora 21 ploi torențiale în sud-estul României, inclusiv în capitală. Oana Catrina, de la Administrația Națională de Meteorologie.
6: Atenționare meteorologică cod galben vizează aversele torențiale însemnate cantitativ, zonele afectate fiind județul Constanța, Călăraș, Ialomița, județul Ilfov și zona municipiului București, unde sunt așteptate a se acumula cantități de apă în general de 20-40 de litri pe metru pătrat. Vremea se va răci în partea de sud și de sud-vest a teritoriului mai semnificativ, cam cu 9, chiar 10 grade, condiții în care se vor înregistra valori de temperatură mai coborâte decât cele ce în monor normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an, inclusiv în zona municipiului București, nu vor fi mai mult de 17 grade.
2: Este în vigoare și o informare meteo fără cod care anunță tot până diseară la ora 21 vreme instabilă în sud-est și vest și o scădere a temperaturilor. Și hidrologii au instituit un cod galben de inundații valabil pentru râuri din nordul Munteniei, sudul Banatului și al Dobrogei până mâine dimineață. Echipele de pompieri au intervenit în ultimele 24 de ore în urma avertizărilor meteo de ploi și vânt în 12 localități din 7 județe: Argeș, Caraș, Severin, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Timiș și în municipiul București. Ei au acționat pentru a scoate apa dintr-o casă și patru curți pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de la două imobile, precum și pentru degajarea mai multor copaci. O mașină a fost avariată, transmite Inspectoratul General pentru situații de urgență. Ucraina a atacat noaptea trecută Rusia cu peste 500 de drone, unul dintre cele mai mari valuri de la începutul războiului declanșat în 2022 de invazia rusă pe teritoriul ucrainan. La trei zile după atacurile sângeroase ale rușilor asupra Kievului, la care președintele ucrainan Volodymyr Zelensky a promis o ripostă, armata ucrainană a lansat sute de drone în 14 zone din Rusia. În regiunea Moscova, trei persoane au murit. Chiar în capitala rusă, o dronă a rănit 12 oameni, mai ales muncitori, în apropierea unei rafinării a cărei producție nu a fost afectată, scrie agenția France Press. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență de sănătate publică de interes internațional după apariția unui focar de Ebola în Republica Democrată Congo și Uganda. Este cel mai înalt nivel de alertă pe care îl poate emite organizația, deși a precizat că situația nu îndeplinește criteriile unei urgențe pandemice. Cezar Manu cu mai multe informații.
7: Bilanțul depășește deja 80 de decese suspecte, iar virusul, o tulpină rară de Ebola, s-a extins deja din provincia Ituri până la Kinshasa și Kampala. Un caz confirmat de laborator a fost raportat în capitala Kinshasa de la o persoană întoarsă din provincia Ituri. Mai grav, în Kampala, capitala Ugandei, au fost confirmate două cazuri aparent fără legătură între ele, printre care un deces, de la persoane sosite din Republica Democrată Congo. Extinderea focarului în două capitale prin călători ridică semne de alarmă privind capacitatea de control a transmiterii în zonele urbane și la frontiere. Experții medicali spun că tulpina de virus Ebola care se manifestă în prezent în Republica Democrată Congo, pentru care nu există niciun vaccin eficient sau tratament specific, are o rată foarte mare a mortalității. Organizația Mondială a Sănătății a trimis experți în zona afectată și a alocat $500.000 pentru măsuri imediate. Autoritățile au intensificat controlele la frontieră, au izolat persoanele de contact și au activat echipele de urgență în regiunile expuse riscului. Boala cauzată de virusul Ebola este o afecțiune gravă și adesea fatală, endemică în vastele păduri tropicale din Congo. Aceasta se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale indivizilor infectați, cu materiale contaminate sau cu persoanele care au decedat din cauza acestei boli.
2: Vremea se va răci astăzi în majoritatea regiunilor, mai accentuat în sud și sud-vest. Vor fi înnorări în vestul, centrul și sudul țării, unde va și ploua. Pe alocuri pot fi și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 22 de grade. Vreme închisă la București, în răcire, cu ploi și o maximă de 16-17 grade. Sunt 15 grade acum în capitală și 746 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
8: Bun găsit! În Superliga de fotbal, etapa a noua a play-off-ului se încheie astăzi cu meciul dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, programat de la ora 20:30. Cu o victorie în această seară, oltenii vor deveni campioni după o pauză de 35 de ani. Ieri, Dinamo și CFR Cluj au terminat la egalitate 0-0. Tot ieri, în ultima etapă din play-out, la Miercurea Ciuc, Csíkszereda a învins pe FC Botoșani cu 2-0. După meci, tehnicianul Robert Ilieș și-a anunțat plecarea de la echipă. Mâine, de la ora 20:30, se joacă cele patru meciuri cu miză uriașă pentru evitarea retrogradării și a barajului. Farul, Metaloglobus, Petrolul, Oțelul Galați, Hermannstadt, FCSB și Slobozia, UTA. Universitatea BT Cluj mai are nevoie de o victorie pentru a se califica în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Clujenii au depășit-o pe SCM Universitatea Craiova cu 85-74 în al doilea meci din semifinale. Seria se va muta în BT Arena. În cealaltă semifinală, scorul general este 1-1 între vicecampioana CSM Oradea și Dinamo București. Meciul 3 se joacă astăzi la București de la ora 20. Și în Superliga de polo pe apă, la Oradea se joacă meciul al doilea al finalei dintre CSM Oradea și Steaua. Roșalbaștrii conduc 1-0 la general după ce au câștigat sâmbătă tot la Oradea cu 16-14.
1: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
9: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03105.
10: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Povestea de duminică
1: cu Mihaela Gligan.
2: O dorință neobișnuită. Cândva exista un copil care iubea foarte, foarte mult norii. Îi iubea atât de mult încât marea parte a zilei o petrecea stând în iarba înmiresmată și privind mersul lent al norilor. Chiar și atunci când vremea era ploioasă, copilul nu își putea lua ochii de la norii atât de uimitori pe care îi privea de la fereastră. Într-una din zile, un norișor alb ca laptele îi atrage atenția. Aparent, acest norișor nu era cu nimic deosebit față de ceilalți, dar, cu toate acestea, ceva anume îl făcea special. Copilul îl privea uimit, bucurându-se de fiecare dată când norișorul își schimba forma. Simțea el că, prin fiecare formă pe care o ia, norul vrea să-i transmită ceva. Și astfel, norul lua pe rând formă de inimă, de pasăre, de copil, sugerând parcă prin aceasta iubirea, libertatea și grija față de copilul care îl privea cu atât ardoare. Pe măsură ce zilele treceau, iubirea copilului față de norișor creștea. A devenit atât de arzătoare încât copilul nu mai reușea să doarmă noaptea, gândindu-se cum ar putea să fie mai aproape de norișorul lui. Și tot frământându-se și frământându-se, nu observă când o lumină lină apare în cameră. Curând, lumina devine mai puternică și un înger își face apariția. Copilul tresare. Auzise el că îngerii sunt frumoși, dar acesta era de-a dreptul minunat. Îngerașul se apropie și îl privește cu blândețe. Apoi îi spune: cunosc sufletul tău și iubirea ce o porți față de nori. Toți norii sunt frumoși, însă norișorul meu este cel mai frumos dintre toți. Îl întrerupe cu înflăcărare copilul, încercând parcă să îl corecteze pe îngerașul care făcuse referire la toți norii, nu doar la unul, cel mai special dintre toți. Dar îndrăsneala copilului nu l-a supărat pe înger. E special pentru că îl iubești. Iubirea te face să-l vezi pe celălalt special. De această dată copilul se rezumă doar la un zâmbet. Pe semne, aștepta să descopere motivul unei astfel de vizite. Știa el că îngerii nu vizitează fără vreun motiv anume. Și nu s-a înșelat. Ai șansa de a alege. Poți avea acest norișor aproape sau îl poți lăsa liber în înaltul cerului, printre ceilalți nori. Continuă îngerul dezvăluind astfel scopul vizitei. De bucurie, ochii copilului sclipesc ca două steluțe și, fără a sta prea mult pe gânduri, alege prima variantă. Îl vreau aproape! Vreau să-l îmbrățișez, să fie numai al meu! Răspunse cu entuziasm puiul de om. E sigur? Îl întrebă îngerul, cercetându-l cu privirea. Da! Da! Da! Și odată cu acest strigăt copilăresc, îngerul dispare. La fel și lumina din cameră. Nu trece mult când în cameră își face apariția chiar el, norișorul mult iubit. De aproape, norul nu e chiar atât de mic precum se vede din depărtare. De fapt, norișorul era un nor în adevăratul sens al cuvântului. Era atât de mare încât umplea toată camera. Dar dimensiunea lui nu avea importanță pentru copilul atât de fericit, încât nu știa cum să-l cuprindă mai mult

0: găsească tot felul de remedii. Poate nărul își va reveni, dar nimic nu funcționează. Ajungând la capătul puterilor și copleșit fiind de îngrijorare, copilul începe să plângă, chemându-l în ajutor pe îngerul care îi îndeplinise această dorință. După câteva clipe, lumina lină își face apariția, urmată fiind de o lumină mai puternică, așa cum s-a întâmplat și prima dată. Îndată îngerul apare. Avea aceeași privire caldă și răspundea o liniște cerească. De îndată ce îl vede, copilul îl imploră.
1: Îngerașule, te rog, spune-mi, ce să fac pentru ca norișorul meu să-și revină?
0: Îngerul zâmbește ușor. Trebuie să alegi, îi răspunde cu o voce caldă. Vrei să ai norul aproape sau îl lași liber printre ceilalți nori? La auzul acestor cuvinte, copilul se tulbură.
1: Adică, să nu-l mai am aproape?
0: Întrebă speriat acesta. Un nor captiv nu va fi niciodată fericit. Norii nu au fost făcuți pentru pământ, ci pentru cer.
1: Dar...
0: Îngâimă sărmanul copil.
1: Dacă va pleca, îl voi pierde. Nu se poate altfel.
0: Îngerașul îl privește tăcut preț de o clipă, timp în care copilul cu ochii lăcrimați speră că va primi o altă soluție. Dar nu există altă soluție. Copil drag, niciodată nu îl vei pierde pe cel pe care îl iubești, pentru că iubirea nu dispare și nu caută ale sale. Înțelegi oare? Atunci când iubești, îți dorești ca celălalt să fie fericit. Copilul privește trist prin norișorul întunecat. Era atât de negru, el, cel care nu de mult era de un alb imaculat. Oftează și ștergându-și lacrimile spune:
1: dacă norișorul meu va fi fericit și își va recăpăta culoarea albă, atunci prefer să îl știu alături de ceilalți nori decât să fie posomorât și întunecat alături de mine.
0: Și spunând acestea, își îmbrățișează încă o dată norul. Știa că nu va mai avea ocazia. Îngerul îl privește blând. Așteaptă ca puiul de om să și-a rămas bun de la norișorul îndrăgit, după care, printr-o bătaie de aripi, dispare împreună cu norul. Cu lacrimi în ochi, dar cu sufletul împăcat, copilul merge la fereastră, nădăjduind să vadă norișorul iubit pentru ultima dată. Iar priveliștea pe care o vede este minunată. Norișorul lui se înalță lin spre cer, devine tot mai mic și mai mic, pe măsură ce se îndepărtează de pământ, și, uimire, se albește.
1: Ah, își schimbă forma într-o inimioară. De mult nu își mai schimbase forma.
0: Inimioara se preface îndată într-un zâmbet, iar zâmbetul într-o îmbrățișare, simbol al recunoștinței și al iubirii.
1: Copilul râde fericit.
0: Acum a înțeles că niciodată nu își va pierde norișorul, că dragostea este binevoitoare, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Acum a înțeles că dragostea nu cade niciodată.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

hainele operei. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom continua astăzi audiția operei La Clemența di Tito de Christoph Willibald Gluck, oferindu-vă

spre audiție actul al doilea. În această prezentare, însă, m-am gândit să vă ofer o arie pur și simplu tulburătoare pentru frumusețea sa, în care îl întâlnim pe Sesto în momentul arestării sale, luându-și rămas bun de la Vitellia, pe care o iubea atât de mult și al cărui secret nu ar fi vrut cu niciun chip să-l trădeze. Această arie, aș spune că anticipă ceea ce Gluck avea să realizeze mai târziu în celebra arie Che puro ciel din opera Orfeu și Euridice. Să ascultăm așadar aria lui Sesto, Se mai senti spirarti sul volto, în interpretarea mezzosopranei Rafaela Milanesi, alături de formația L'Arte del Mondo, dirijată de Werner Erhardt.

0: În această prezentare v-am oferit spre audiție cea de-a doua arie a lui Sesto, Se mai senti spirarti sul volto, din actul al doilea al operei La Clemenza di Tito de Christoph Willibald Gluck. Dacă sunteți curioși să ascultați acest act în integralitatea sa, vă invităm, dragi ascultători, să ne fiți alături în această seară, de la orele 23, în cadrul emisiunii Tainele Operei. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă din toată inima toate cele bune.
1: Ascultați Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm și în această ediție dialogul cu Dorel Rohian, dirijorul ansamblului folcloric studențesc, mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Dorel Rohian împlinește anul acesta 70 de ani de viață și 35 de ani de când este oficial dirijorul ansamblului folcloric studențesc Mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Spun oficial pentru că ocazional a cântat ca instrumentist sau a dirijat ansamblul studențesc.

0: O viață dăruită muzicii populare românești și concretizată în participări la festivaluri naționale și internaționale. Asta putem să spunem despre activitatea dirijorului Dorel Rohian. Despre Dorel Rohian, Gheorghița Nicolae, realizator TV al programului Tezaur Folcloric, spune astfel: nume de aur al tezaurului folcloric românesc. An de-a rândul conducea orchestra ansamblului folcloric Mărțișorul, fie că a pus baze de temelie, piatră de temelie pentru unii artiști, pentru unii soliști, sau că a consolidat baza sau cariera unor mari soliști, el este astăzi pe firmamentul de aur al folclorului românesc. Un nume care acolo se înscrie, cu apreciere din partea tuturor. Din înregistrările care s-au realizat de-a lungul anilor cu diversi artiști, pe care le putem aminti, mai ales artiștii transilvăneni.
1: Da, am avut ocazia și plăcerea și mă mândresc cu acestea că am făcut nu prea multe CD-uri, dar care le-am făcut cu soliștii care m-au solicitat, Ovidiu Purdea Someș.
0: Aș dori să precizăm aici, să subliniem înregistrările realizate cu Ovidiu Purdea Someș, să exemplificăm cu una dintre piese, Rămâi cu bine, tatăl meu.

0: Da, continuăm să vorbim despre înregistrările realizate cu interpreți, cu mari interpreți,
1: da,
0: din folclorul românesc.
1: Da, mai am făcut un CD cu marea interpretă, Mia Dan, care mi-a făcut o plăcere foarte mult să lucrez cu ea. Am avut iarăși câteva înregistrări și CD-uri, poate nu mi-amintesc chiar de toate. Bine, mai zic Dumitru Fărcaș, care am avut și un CD cu colinde de Crăciun. Am avut CD-ul de la Verona din 2005, care a specificat și a subliniat Maria. Și nu mai aduc aminte, dar sunt foarte multe, foarte multe. Nu mai zic înregistrări în studiouri.
0: Să ascultăm una dintre melodiile înregistrate cu Mia Dan. Sărut mâna, mamă dragă, cântă Mia Dan.

0: Dintre soliștii care au pus piatră de temelie cu înregistrări făcute cu dirijorul Dorel Rohian. Asta însemnând și orchestrație, deci dirijai orchestra și asta însemna o orchestrație făcută pentru melodiile respective. Știm cu toții că un acompaniament bun susține discursul muzical al interpretului foarte bine. Un acompaniament mai nereușit distruge și linia melodică a celui care cântă. Dar se pare că au fost înregistrări de bun augur, pentru că amândoi cântăreții pe care i-ai amintit, este vorba de Marius Ciprian Pop și Vlăduța Lupău, sunt printre interpreții tineri care au făcut înregistrări în prima parte, în partea de început a carierei muzicale, au făcut înregistrări cu Dorel Rohian, cu orchestra Mărțișorul.
1: Da, s-au luat și din spectacolele pe care le-am avut. Vlăduța Lupău a început chiar, nu mai știu exact, prin 2000 și ceva. A venit prima dată la Orchestra Ansamblului Mărțișorul. Prin anul 1998 a venit Marius Ciprian Pop, care mi-a făcut o plăcere deosebită aici. A pus bazele și temelia începutului în cariera artistică al acestui mare interpret, Marius Ciprian Pop. Bineînțeles că a trecut pe la noi și Georgiana Lobonț. Nu mai sunt atâția soliști vocali și instrumentiști care, într-adevăr, școala adevărată și școala de muzică, și asta a început-o cu acest ansamblu de prestigiu, Mărțișor.
0: Să ascultăm două exemple muzicale. Este vorba de Sat frumos și liniștit, cântă Marius Ciprian Pop, și Am un bade dus cătană, cântă Vlăduța Lupău.

0: Din perioada Mărțișorul, să amintim și înregistrări cu Ioan Berci.
1: Da, totdeauna mi-a făcut plăcere să cânt cu acest deosebit instrumentist, Ioan Berci, tot din Groș Băi, tot oboist. Dumnezeu să-l odihnească acolo unde, în ceruri.
0: Ascultăm un codrenesc. Cântă Ioan Berci.

vreau să amintesc aici pe marea noastră interpretă, un simbol al românismului și al tezaurului viu, al folclorului românesc, doamna Sava Negrean Brodașcu, cu care am avut plăcerea și ocazia, împreună cu marele taragotist Ioan Berci, să o acompaniez atât în concerte, în țară și chiar și în străinătate. Am fost cu dânsa în Spania, Italia, și o deosebită doamnă a folclorului nostru românesc.

0: Mulțumim frumos invitatului nostru, dirijorul Dorel Rohian. Îi dorim viață lungă și ani mulți de activitate rodnică, să dirigeze destinele folclorului românesc la fel de bine ca și până acum.
1: Eu vă mulțumesc, îți mulțumesc, dragă Maria, care mi-a fost și colegă de Academie, de Conservatorul de Muzică, o emisiune de suflet, și am venit cu mare drag în această instituție, Radio Renașterea din Cluj-Napoca, și ascultătorilor noștri și tuturor care conduc această instituție, tot binele din lume și un gând bun, și să vă spunem din tot sufletul, Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
2: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Mesaj de interes public.
8: De ispas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim astăzi despre slujirea preoțească, un oficiu sfânt instituit în biserică de Mântuitorul Iisus Hristos, prin care preoția sa este perpetuată peste timp și prin care harul mântuitor se revarsă peste oameni. Discutăm astăzi diverse aspecte care privesc slujirea preoțească. Invitatul nostru este Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit, Hristos a înviat!
2: Adevărat a înviat și bine v-am reîntâlnit!
1: Preasfinția voastră, câteva aspecte care privesc slujirea preoțească aș dori să discutăm în cadrul acestei emisiuni. De pildă, în momentul în care un diacon va fi hirotonit preot, el rostește solemn în fața ierarhului și adunării un fel de legământ, un fel de jurământ, în care arată cumva adeziunea lui totală față de slujirea la care va fi chemat. Pe de altă parte, în momentul în care este hirotonit, diaconul proclamă și locul sau destinația pentru care va fi hirotonit preotul respectiv. De ce e necesară această adresă? Fiecare preot are locul lui de slujire. Nu poate fi lăsat la întâmplare să fie hirotonit pur și simplu. Ce e nevoie de o adresă și care să și specifică în momentul acela.
2: Noi știm că doar Sfinții Apostoli, atunci la începuturile creștinismului, aveau misiunea aceasta de a propovădui, de a face misiune în orice loc de pe pământ, oriunde ar fi putut ajunge. Adică am putea spune că aveau o misiune sau menire de răspândire a creștinismului universală. Și au mai fost, bineînțeles, și alți misionari care și ei sunt numiți în mod onorific tot apostoli, dar după ce totuși creștinismul s-a răspândit în bună parte în mediul acesta sau în zona aceasta mediteraneană, adică sudul Europei, partea de vest Asiei și nordul Africii, și biserica, începând de la Sfântul Împărat Constantin cel Mare, a început să se organizeze teritorial, atunci lucrurile au intrat într-o oarecare, să zic, ordine sau rânduială. Nu pot să spun că nu era și înainte oarecare rânduială, dar mai ales, deci începând de la începutul secolului IV, lucrurile s-au organizat și mai bine. Și atunci, deci, fiecare comunitate locală trebuia să aibă în frunte un episcop și preoți. Chiar la început, fiecare comunitate avea un episcop, dar după aceea, când creștinismul s-a răspândit și în zona înconjurătoare a orașului, adică în mediul rural, acolo, bineînțeles, nu au mai fost numiți episcopi pentru acele comunități mai mici rurale, ci preoți, care, bineînțeles, că erau sub ascultarea și supravegherea episcopului care își avea reședința în oraș. Deci, fiecare biserică locală care este organizată ca și parohie are în fruntea ei un preot, sau dacă este mai mare, poate să aibă și mai mulți preoți, dar doar unul va fi, de fapt, parohul, iar ceilalți preoți vor fi preoții coslujitori sau împreună slujitori, și misiunea lor sau slujirea lor este limitată doar pentru acea comunitate. Deci un preot nu poate să meargă să predice sau să slujească sau să facă, știu eu, alte slujbe oriunde, adică oriunde ar fi invitat sau chemat. Și asta este bine să o știe și credincioșii, că preoții sunt convins că cunosc aceste lucruri, dar și credincioșii trebuie să știe aceste lucruri, că deci un preot din localitatea cutare nu poate să meargă într-o altă parohie, într-o altă localitate, decât dacă are acceptul preotului care păstorește parohia respectivă. La fel cum, de exemplu, și episcopul nu poate să meargă să slujească într-o altă eparhie decât la invitația episcopului chiriarh al acelei eparhii.
1: Așadar, un preot este hirotonit cu o destinație. Acolo va fi rânduit să slujească, acolo păstorește, acolo călăuzește pe credincios spre mântuire. În ce situație însă un preot se poate muta de acolo în altă parohie sau în alt loc? Sau în ce situație poate pleca?
2: Înainte de a vă răspunde la întrebare, trebuie să mai precizez și faptul că există și un canon bisericesc care prevede ceea ce spuneam, că preotul nu poate să fie hirotonit preot decât cu destinație precisă. Adică chiar de la început, de când primește harul preoției, se precizează pentru care altar, de fapt așa spune canonul, vorbește despre altar, pentru că de fapt preoția în esența ei, așa cum spuneam și într-o emisiune trecută, înseamnă slujire sacrificială, adică aducerea de jertfă pe altar. Și deci preotul este hirotonit pentru un anumit altar. Deci preotul, sigur că poate să slujească și în altă parte, dar asta doar cu aprobarea episcopului. Însă, în mod concret, astăzi, atunci când un preot ar dori să se transfere într-o altă parohie care este, bineînțeles, vacantă, deci nu are un preot care să slujească acolo, se va înscrie pentru un concurs de ocupare a acelei parohii. Deci toate parohiile vacante sunt date în concurs de către centrul eparhial, la care se pot înscrie atât absolvenți de teologie, adică licențiați în teologie, încă nehirotoniți, cât și preoți care au deja vechime și se cere să aibă o vechime de minimum 5 ani. Și, deci, are loc un concurs între acești candidați înscriși și cel care, bineînțeles, va lua media cea mai mare, care constă atât din notele sau din media obținută la examenul de licență și de absolvire a facultății de teologie, cât și din notele obținute la probele susținute la acel examen, care constă, de exemplu, pentru parohiile de gradul 2 și 3 din o probă omiletică, adică de predică și de cateheză. Iar pentru parohiile de gradul 1, care sunt de obicei parohii urbane, dar sunt și câteva rurale, se cere, pe lângă probele specifice gradului 2 și 3, se cere și un examen scris dintr-o anumită tematică care se anunță dinainte și, de asemenea, o probă de slujire liturgică. Și deci cel care va lua media cea mai mare la acest concurs este cel care va ocupa acea parohie printr-un act de numire oficială din partea ierarhului care cârmuiește eparhia respectivă. Încă ceva, ierarhul, conform statutului Bisericii noastre Ortodoxe Române, are și dreptul de a numi, în special când e vorba de parohii de gradul 2 sau 3, de a numi direct și fără concurs pe cineva ca să păstorească acea comunitate.
1: E o prerogativă a ierarhului.
2: Exact.
1: Ce se întâmplă, preasfinția voastră, cu cazurile de forță majoră? Să spunem că este război într-o zonă cu preoți ortodox și nu mai pot să-și îndeplinească acolo slujirea, populația emigrează în sfârșit. Ce fac acești preoți?
2: Păi să ne amintim de situația care a fost chiar la noi aici, în Transilvania, atunci când Transilvania a fost ocupată de regimul hortist. Știm că mai mulți preoți, chiar și episcopii, exceptându-l pe episcopul Nicolae Colan de la Cluj, au trebuit să se refugieze în zona neocupată, adică în regatul României. Ori acești preoți, bineînțeles că au intrat sub jurisdicția episcopilor din zonele unde s-au refugiat. Și la fel se întâmplă și în zilele noastre. În cazul, deci, de cum a spus, de forță majoră, în mod normal, când nu există o asemenea situație, un preot se poate transfera dintr-o eparhie într-altă eparhie, bineînțeles, cu acordul episcopului din eparhia de unde pleacă și cu acordul episcopului în eparhia unde dorește să se mute. Deci este vorba de două aprobări pe care trebuie să le primească preotul în cazul transferării dintr-o eparhie într-o

0: în grijă respectivul om.
1: Da, în prima situație pe care ați evocat-o, cea din epoca sclavagistă, când existau și sclavi creștini, un creștin care se afla într-o astfel de stare, să zic, socială, juridică, adică de sclav, de rob, nu putea să fie hirotonit decât cu aprobarea stăpânului. Și bineînțeles că stăpânul, doar dacă era și el creștin, putea să accepte, să-i dea o astfel de aprobare. Însă biserica, deci, nu accepta să hirotonească sclavi, nu pentru că i-ar fi socotit inferiori, ci doar pentru că nu dorea totuși să tulbure, să zic așa, o rânduire socială. Nu vrea neapărat să facă biserica o astfel de mișcare care putea fi, într-un fel, socotită ca un fel de revoluție, de schimbare a orânduirii al minterii. Avem chiar un caz în Noul Testament, este vorba de Onisim, care acesta a fost sclav și apoi a devenit ucenic al Sfântului Apostol Pavel, dar, bineînțeles, cu aprobarea stăpânului său, care la rândul lui era și el creștin. În cea de-a doua situație pe care ați amintit-o, cea din zilele noastre, dacă poate cineva care deja îndeplinește o funcție sau o anumită responsabilitate într-o instituție, în cazul acesta, sigur, poate să devină preot, bineînțeles, dacă totuși slujirea lui preoțească nu interferează cu responsabilitățile de la serviciu. De exemplu, cazul unui medic care devine preot. Mi-amintesc că am cunoscut mai de mult pe cineva care era și medic, era și preot și slujea într-o parohie care nu era chiar foarte aproape de oraș. Sigur, pentru el nu era așa, să zic, o mare problemă, fiindcă, deci, era slujitor într-o parohie de țară unde oamenii nu prea aveau nevoie de preot decât duminica, în timpul săptămânii, doar în cazul în care se ivia, știu eu, vreo înmormântare. Și atunci, deci, el putea să-și îndeplinească foarte bine și serviciul la spital. Problema ei apărea doar atunci când existau și sărbători în timpul săptămânii. Dar acel preot avea o foarte largă înțelegere din partea directorului instituției spitalicești, care îi dădea liber atunci în ziua în care trebuia să săvârșească Sfânta Liturghie în biserică. La fel se întâmplă și la alte servicii. Deci dacă aceste două responsabilități, cea a preoției și cea de la serviciu, se pot armoniza, atunci sigur că nu există nici un impediment de a fi cineva și preot. Sau poate să fie preot chiar în instituția în care este angajat, ca polițist sau jandarm sau altceva, sau medic.
2: Prezența voastră, poate fi un preot om de stat, să aibă demnități publice sau, prin extensie, poate fi un mare om de afaceri?
1: Ei, aici e o problemă. Și nu doar acum. Deci încă de la începuturile, să zic, ale bisericii, încă de prin secolul IV, deja în canoanele apostolice, se prevede ca preoții și episcopii să nu dețină funcții oficiale, funcții de stat, funcții politice. Pentru că se considera că e ca și cum, așa cum spune Domnul în Evanghelie, nu poți sluji la doi domni. Vă amintiți de acel text în care Domnul Hristos spune că nu puteți sluji la doi domni, că sau pe unul îl veți iubi și pe altul veți urâ, sau pe celălalt invers. Și atunci, deci, când e vorba de astfel de funcții, deci biserica a interzis ca clericii, indiferent din ce treaptă fac parte, să dețină astfel de responsabilități. Și cred că ar fi într-un fel și oarecare sminteală pentru oameni. Acum, nu pot să nu recunosc că au existat și excepții de-a lungul istoriei și chiar a istoriei mai recente. Și acum aș evoca cazul primului nostru patriarh, Miron

0: Cristia, care după moartea regelui Ferdinand, I al României, fiind minor regele Mihai atunci, s-a constituit o regență formată din trei persoane, dintre care făcea parte și patriarhul Miron Cristea. Deci timp de trei ani, din 1927 până în 1930, patriarhul Miron Cristea a fost și regent al României alături de principele Nicolae și între curții de casație, dacă nu mă înșel. Apoi, în timpul domniei regelui Carol al II-lea, cam în jur de un an de zile, nu știu chiar precis, a îndeplinit funcția de prim-ministru. De fapt, atunci când a decedat, în 1939, încă era prim-ministru al Guvernului României.
1: După ce murise Armand Călinescu, asasinat de legionari.
0: Da.
1: Aducem aminte și de întâi setătorul Bisericii din Cipru, Macarie al III-lea, un om, să zic, cu mare celebritate în Cipru, după ce Cipru și-a dobândit independența, a fost an de zile și președinte și arhiepiscop.
0: Da. Dar totuși acestea trebuie să le luăm, să le privim doar ca pe niște excepții, nu ca pe o regulă sau ca pe ceva care biserica să accepte în mod obișnuit, în mod normal.
1: Dar cred că Constituția din 1923, în perioada interbelică, preciza că din oficiu ierarhii Sfântului Sinod sunt și demnitari de stat, în sensul că sunt senatori de drept și ei apăreau și în Senatul României, în Parlamentul României, cumva prezența lor conferea un fel de autoritate morală acestei instituții, ca legile, prin prezența lor, să aibă și o conotație, să zicem, de natură morală. S-a renunțat la acest lucru.
0: Da, pentru că, vedeți, aceste instituții sau aceste funcții publice de multe ori atrag asupra lor și oarecare judecată din partea societății. Și cred că nu este bine ca și ierarhii să își asume această umbră sau această pată care uneori planează asupra celor ce dețin astfel de funcții. Și mai ales că acum, dacă ținem cont și de mentalitatea societății din zilele noastre, în care se pune tot mai mult accentul pe această diferențiere între stat și biserică, deci este bine ca slujitorii bisericii să se ocupe doar de slujirea bisericească pe care Hristos ne-a încredințat-o.
1: Pot eu ca preot să candidez ca primar sau ca senator?
0: Se poate doar ca și membru al Consiliului Local, dar nu ca și funcție de primar, pentru că dacă ne gândim chiar și practic, este totuși dificil ca preotul să poată îndeplini și funcția de primar și pe cea de preot. Și atunci, deci doar când e vorba doar de funcție de simplu consilier în cadrul Consiliului Local.
1: Plus că aceste funcții au și o coloratură partinică uneori, ori preotul este al întregii comunități.
0: Acum e adevărat că pentru a primi binecuvântarea ierarhului, pentru că doar așa poate candida pentru funcție de consilier, și atunci, deci preotul poate candida doar ca și, să zic așa, persoană neutră, nepartinică, nefăcând parte sau nefiind sprijină niciun partid politic.
1: Însă după Revoluție am avut și preoți care au fost deputați și senatori din partea unor partide. Cu timpul s-a renunțat la această perspectivă pentru că undeva probabil acest lucru, cum spunea, s-a aruncat o umbră asupra slujirii preoțești.
0: Da. Și încă ceva, chiar și atunci când li s-a permis să candideze, pe timpul exercitării acelor funcții publice, au fost suspendați din slujirea clericală.
1: Revin la întrebarea de mai dinainte. Poate fi un preot un prosper om de afaceri?
0: Cred că nici acest lucru nu se potrivește. Iarăși, fac apel la Sfintele Canoane. În canoane se vorbește și despre faptul că un preot nu trebuie să se îndeletnicească, așa spun ele, de exemplu, cu a deține un han sau o casă de oaspeți, adică până la urmă și asta este un fel, sau era vremea aceea o afacere. Poate mai degrabă aceste lucruri ar trebui să fie patronate de cineva din familia preotului, dar să nu cadă, deci, această sarcină exact pe umerii preotului și, de asemenea, să nu fie vorba de niște afaceri sau îndeletniciri, să zic așa, scandaloase, din punctul de vedere moral și al mentalității societății. Adică să fie niște lucruri care totuși au oarecare demnitate și de asemenea să nu fie privite doar ca pe un mijloc de îmbogățire. Și dacă un preot chiar se implică în astfel de activități, să le facă și cu scopul de a face cât mai mult bine semenilor care sunt în nevoie.
1: Da, poate patronat de pildă o fabrică de obiecte bisericești sau, în sfârșit, o editură sau, eu știu ce, îndeletniciri care au cumva tangență cu universul vieții creștine. Însă exista, interesant, prezenția voastră, un canon vechi care spunea că un om bogat, dacă cumva biserica are intenția să-l pună episcop, el trebuie să petreacă câțiva ani într-o poziție inferioară de smerenie, de smerire, ca nu cumva aerele acelea pe care le-a avut pe vremuri când deținea avere și era bogat și era într-o poziție socială foarte avantajoasă să atenteze la poziția lui de slujire episcopală, care trebuie să fie după chipul Mântuitorului Iisus Hristos.
0: Acum cred că acest lucru, într-un fel, este rezolvat prin faptul că toți ierarhii sunt aleși din rândul clerului monahal sau cinului monahal. Așa încât, deci înainte de a deveni cineva episcop, trebuie să petreacă un oarecare timp în cadrul cinului monahal, deci în cadrul unei mănăstiri, care nu e altceva decât o stare de ascultare, de smerenie și de supunere.
1: Plus că acolo depune și votul sărăciei, deci nu are posesiuni.
0: Exact.
1: Pentru nevoile lui personale are un salar asigurat de stat, dar nu mai deține proprietăți sau alte lucruri care îl pune într-o lumină nefavorabilă. Preasfinția voastră, sunt situații în care, să spunem așa, oamenii îl văd pe preot în comunitate, îl văd pe stradă, îl văd în diverse împrejurări. Mai ales, de pildă, merg credincioșii noștri în pelerinaj prin Grecia, unde, îndeosebi, acolo preoții se evidențiază. La noi sunt foarte mulți preoți care umblă și în civil, dar acolo pe preot îl vezi. Un preot are voie să, ce știu să zic, să meargă la restaurant, poate servi o bere cu consilierii într-un restaurant. E incompatibilă această situație cu demnitatea lui preoțească?
0: Depinde de situația și de aceea aș putea răspunde și cu da și cu nu. Dacă este vorba de a intra într-un restaurant, așa cum sunt majoritatea din zilele noastre, adică niște localuri cât se poate de decente, unde atmosfera este liniștită și lumea civilizată, nu cred că este o greșeală sau cu atât mai puțin nu este un păcat de a intra și de a mânca și poate chiar cum a zis, a servi în timpul mesei un pahar de bere. Dar dacă localul acela totuși acolo are o atmosferă mai puțin decentă, acolo nu este cazul ca noi să intrăm. Și referitor la ce spuneați legat de costumație, de ținută, eu cred că într-un restaurant decent, preotul poate intra exact așa, în ținuta care îl reprezintă și care îl recomandă privirii tuturor oamenilor, adică îmbrăcat în reverendă sau dulama preoțească. Și nu cred că este zminteală. Ați pomenit și de Grecia. În Grecia este un fapt cât se poate de normal să vezi un preot intrând fie în restaurant, fie într-un local unde se consumă, nu numai cafea, poate și băuturi alcoolice, dar îmbrăcat exact în toată ținuta lui preoțească. Și, deci cum am zis, nu se tulbură nimeni, nu se smintește nimeni, dar bineînțeles, nici nu vei vedea, Doamne ferește, un preot într-o stare sau o atitudine nepotrivită pentru ceea ce reprezintă el. Așadar, lucrurile acestea, deci, pentru o societate care trăiește firesc, normal, lucrurile acestea cred că nu mai tulbură sau nu mai scandalizează pe absolut nimeni.
1: Sunt și situații în care, de pildă, după un eveniment al unei familii, fie vorbim de botez, poate de o cununie sau chiar în mormântare, preotul este invitat la masă, dă binecuvântare pentru masă și servește și el, adică el este cumva asimilat de comunitate ca o prezență importantă și poate fi întâlnit și în asemenea ipostaze într-un restaurant, cum spuneați, decent, unde dânsul se bucură sau ia parte la evenimentul familiei.
0: Cred că la noi în țară, în timpul regimului comunist, de adevăr, s-a creat oarecare mentalitate sau s-a luat oarecare atitudine de refuz referitoare la prezența preotului, mai ales așa îmbrăcat în ținută clericală, în restaurant. Însă, dacă cineva mi-ar obiecta zicând că, uite, totuși există și referitor la această problemă un canon care spune ca clericii să nu intre într-un han, răspunsul meu ar fi: trebuie să înțelegem, să cunoaștem cam ce însemnau acele localuri pentru vremea respectivă când au fost emise canoanele. Și atunci, dacă vom înțelege acest lucru, atunci vom ști de fapt de ce atunci, într-adevăr, biserica prin acel canon totuși a rânduit ca cei care fac parte din cler să nu intre în astfel de localuri.
1: Prezenția voastră, o altă întrebare legată de slujirea preoțească. Contează ascendența unui candidat la preoție, adică cine au fost înaintașii lui? Se poate să fie oameni rău famați sau să aibă un ascendent, strămoși, cu nume rău în societate, cu, în sfârșit, pot fi ei candidații, împiedică acest lucru, sau etnia lor poate fi iarăși ceva care pentru unii, în sfârșit, nu dă bine.
0: Nu. Deci toate aceste lucruri n-au nici o valoare în ce privește evaluarea unui candidat pentru o treaptă sau slujire preoțească. Contează doar valoarea personală a omului respectiv. Nu contează că, uite, da, este, cred că, un canon al Sfântului Ierarh Nichifor Mărturisitorul care spune că un copil născut din flori, adică dintr-o căsnicie ilegitimă, dacă este vrednic, poate să fie cleric, poate să fie hirotonit, preot. Deci, contează, încă o dată repet, doar vrednicia moral-duhovnicească a persoanei care dorește ca să slujească lui Hristos în preoție.
1: Cu atât mai puțin nu contează etnia. Orice om din orice rasă umană poate fi preot dacă este considerat vrednic de către biserică.
0: Adică din moment ce biserica, sau mai să zic, da, Hristos de fapt a dat bisericii mandatul de a provodui și de a încreștina, cum spune acolo în Matei 28:19, la toate neamurile, adică la toate etniile, și deci dacă toți oamenii de etnie pot să fie creștini, pot să facă parte din biserică, deci înseamnă că pot să facă parte și din cler.
1: Dar prezenția voastră, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, continuăm și partea a doua cu aspecte care privesc slujirea preoțească. Unele se întâlnesc în canoane. Sunt spețe de canoane, cazuri care sunt prevăzute în canoane. De pildă, cineva care are bani mulți poate cumpăra acest oficiu? Poate dobândi preoția pe bani?
1: Nu. Și Doamne ferește să îndrăznească cineva să facă așa ceva. De fapt, a existat cineva care a îndrăznit și de la numele acelei persoane a și apărut denumirea dată acelui păcat al cumpărării harului preoțesc. Și acea persoană, sau acest caz ne este relatat în Cartea Faptele Sfinților Apostoli, în care atunci când creștinismul s-a răspândit și în provincia Samaria, între mulții samarineni care s-au convertit și au devenit creștini, s-a numărat și un mag, un fel de vrăjitor, pe nume Simon. Dar atunci când au venit Sfinții Apostoli Petru și Ioan pentru ca să le împărtășească celor botezați și Harul Sfântului Duh, ceea ce noi numim astăzi taina mirii îngerii, spune Cartea Faptele Apostolilor că văzând acest Simon că prin punerea mâinilor apostolilor se dă darul Duhului Sfânt acestor persoane, a venit la Petru și i-a cerut să-i dea și lui puterea aceasta de a împărtăși și el harul Duhului Sfânt. Și i-a cerut acest lucru propunându-i să-i dea niște bani. Și atunci Sfântul Apostol Petru a rostit un cuvânt foarte, foarte aspru, punându-i banii tăi și cu tine să piară. Pentru că tu n-ai înțeles că harul Duhului Sfânt nu se poate vinde sau nu se poate cumpăra. Ori de la numele acestui om care, vedeți, se îndelencise până atunci cu lucruri, de fapt, diavolești, și convertirea lui n-a fost, într-un fel, putem spune, deplină, a rămas cu acea mentalitate, cu ceva din vechea mentalitate păgână, a apărut, deci, păcatul acesta care se numește după numele său Simonia. Și păcatul acesta, Simonie, deci este păcatul în care cineva încearcă să cumpere harul preoției pe bani sau pe lucruri materiale. Și la fel, păcatul Simonie este și pentru ierarhul care ar îndrăzni să hirodonească pe cineva pentru plată. Canoanele bisericii și, de fapt, învățătura bisericii ne spun că chiar dacă s-ar săvârși o astfel de hirotonie, ea este nevalidă, adică nu are valoare. Adică, într-adevăr, chiar dacă actul liturgic formal al hirotoniei este îndeplinit, dar, totuși, Duhul Sfânt nu lucrează prin acel act liturgic al hirotoniei și cel care crede că este hirotonie, de fapt, este lipsit de har preoțesc.
0: Un alt aspect care este prevăzut de canoane, prezenția voastră, zice că un bărbat mutilat, de pildă castrat sau, ce știu, cu altă meteahnă, nu poate fi hirotonit.
1: Da, de fapt, canoanele, când se referă la mutilare, se referă în primul rând la acea practică obișnuită, am putea spune, în vremea respectivă, adică în secolele de început ale creștinismului, până chiar târziu, până la începutul evului mediu și poate și după aceea, pentru că exista atunci acea instituție a eunucilor, care aveau niște, să zic așa, funcții destul de importante, în special pe la curțile împăraților sau regilor sau altor demnitari importanți. Însă, poate cel mai, să zic, cunoscut caz este cel al teologului și apologetului creștin Origen, care, după ce fusese deja hirotonit preot, a apelat la această operație de castrare, deoarece se confrunta el așa cu acest război trupesc, adică cu lupta împotriva pornirilor trupești de desfrânare și a socotit că prin această operație și-ar dobândi pacea interioară. Însă biserica a condamnat fapta lui și a fost caterisit. Și apoi, sigur, mai târziu a fost și excomunicat și pentru niște erezii pe care le-a proferat. Și, poate pornind tocmai de la cazul lui, biserica în canoane a hotărât ca nici o persoană să nu se mai castreze, cei care au făcut-o să nu mai poată deveni preoți, iar cei care sunt deja preoți să piardă harul preoției, adică să fie caterisiți. Și se spune acolo așa, pentru că cam în ce constă, de fapt, păcatul acesta al mutilării? Spune că oamenii aceștia sunt vrăjmași ai operei sau creației lui Dumnezeu, adică nu-l lasă pe om așa în exact în starea în care a fost el creat de Dumnezeu. Și din păcate vedeți că și în zilele noastre, nu în forma aceasta, dar și în zilele noastre există astfel de oameni care într-un fel sunt vrăjmași lui Dumnezeu prin faptul că caută să-și schimbe sexul sau, știu eu, altceva.
0: Ei nu sunt eligibili pentru treapta preoției.
1: Exact, nu, nu.
0: Prezenția voastră, canonele se referă și de pildă la relațiile premaritale. Sunt ele un impediment pentru un candidat la preoției?
1: Da, mai ales dacă acestea, adică dacă aceste păcate au fost săvârșite după botez. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, așa cum știm, o perioadă destul de lungă de timp, până prin secolele 6-7, o parte dintre membrii bisericii deveneau creștini și erau botezați la o vârstă adultă. A fost chiar și cazul unora dintre mari sfinți ai bisericii, cum a fost Sfântul Vasile cel Mare sau Sfântul Grigorie Teologul. Sau, de asemenea, fericitul Augustin în apus. Toate păcatele săvârșite înainte de botez, deci înainte de a deveni cineva creștin, nu sunt impedimente la hirotonie. Chiar dacă, esențial, după aceea pot să fie. Dar dacă cineva săvârșește astfel de păcate după botez, atunci aceste păcate, într-adevăr, sunt impedimente în calea hirotoniei.
0: Sunt și situații în care ierarhul poate face, să zicem, pogorâminte pentru vremurile în care trăim noi, dar cam aceasta ar fi norma, să spunem, pentru tineri.
1: Da, acum, da, într-adevăr, este o problemă în zilele noastre, că acum, vedeți, noi, majoritatea, mai mult de 99% din cei care suntem creștini, suntem toți încreștinați și botezați în pruncie, adică la câteva săptămâni sau luni după naștere. Și apoi, după aceea, poate că educația noastră creștină și duhovnicească este deficitară și, de asemenea, tentațiile din lumea de astăzi sunt mult mai multe și complicate decât în trecut. Și așa că pe când unii tineri ajung la o școală teologică, chiar și la seminar, ca să nu mai vorbesc de facultate, poate unii deja au și săvârșit anumite păcate care sunt, conform canonilor, impedimente la hirotonie. Dar ei le-au făcut și că unii nu știau, habar n-aveau, pentru că n-au primit educația necesară și n-au știut, de fapt, că aceste păcate sunt impedimente la preoție. Și atunci, într-adevăr, ierarhii, așa după cum îi luminează Domnul, vor ști să gestioneze aceste probleme și în sensul de a, cum a spus, de a face pogorăminte cu acești tineri care au păcătuit, să zic așa, din neștiință, din ignoranță duhovnicească.
0: Prezenția voastră, iată o altă situație ipotetică. Cui se adresează un cleric în situația de conflict cu un alt cleric? Pot avea divergențe, ce știu, juridice chiar. Merg la tribunal sau trebuie să procedeze altfel?
1: Dacă conflictul e doar din punct de vedere, să zic, bisericesc, atunci, să zic așa, prima instanță ar fi protopopul și apoi după aceea ierarhul locului. Dar dacă este vorba de probleme care țin și de justiție, sigur că acelea, într-un fel, țin de domeniul justiției, dar niciun cleric, totuși, nu poate apela la justiție fără binecuvântarea ierarhului său. Adică nu poate să-l dea în judecată pe confratele său cleric, dintr-o altă treaptă preoțească, fără binecuvântarea ierarhului. Și atunci ce se va face? Sigur că se va încerca rezolvarea problemei tot în cadrul bisericii sau pe linie bisericească. Dar spune Sfântul Apostol Pavel în epistola 1 către Corinteni că este o rușine și o dovadă de decădere duhovnicească la creștini dacă ajung să se judece în fața autorităților, spune el, lumești. Și deci Sfântul Apostol Pavel este cel care îndemna pe creștini din vremea aceea, din secolul I, ca toate problemele, indiferent de ce natură ar fi ele, totuși să fie judecate și împăcate, rezolvate în cadrul comunității, adică în cadrul familiei duhovnicești din care facem parte cu toții.
0: Ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, un preot intră într-un conflict cu episcopul, preot cauză pe o speță, nu se mai înțeleg, în sfârșit, sau dacă, Doamne ferește, preotul chiar își insultă episcopul, poate într-un ziar sau pe internet, sau în sfârșit, în asemenea situații de cumva incompatibilitate duhovnicească, ce se întâmplă?
1: Păi, biserica, sigur că are și ea instanțele ei de judecată și de rezolvare acestor probleme. Există consistoriul eparhial, consistorul eparhial monahal,
0: asta e un fel de tribunal.
1: Da. Constituit din cinci clerici, care au oarecare totuși pregătire canonică și juridică. Apoi există și consistoriul mitropolitan, adică ca un fel de organ de apel, de recurs, și în sfârșit consistorul central bisericesc, la nivelul patriarhiei. Deci până acolo se poate face recurs în cazul în care hotărârea primei instanței de judecată nu este acceptată, nu este socotită ca fiind dreaptă. Și deci toate aceste probleme deci trebuie rezolvate prin aceste instanțe. Deci chiar și dacă este vorba de conflictul dintre un preot și un episcop, de fapt ultima sau cea mai înaltă instanță de judecată, de la care mai mult nu se mai poate face apel, este chiar Sfântul Sinod, din care fac parte toți ierarhii.
0: Un cleric caterisit de episcopul său și de următoarele instanțe, dar caterisit de episcopul său, poate fi primit, să zicem, preot în Grecia, în altă biserică, în o altă eparhie, are voie să meargă acolo?
1: Probabil că el va încerca, dar vedeți, noi gândim poate puțin lucrurile prea mult din punct de vedere lumesc, adică administrativ. E adevărat că biserica s-a organizat și ca o instituție care e formată din mai multe, să zic, segmente. Deci între acestea aș zice că fac parte, în primul rând, bisericile autocefale, care se organizează în mod autonom. Dar, totuși, vedeți, așa cum mărturisim și în crez, în simbolul de credință, biserica este una, adică este biserica una, sfântă, sobornicească și apostolească. Deci, când vorbim de Biserica Ortodoxă Română sau Biserica Ortodoxă Sârbă sau Biserica Ortodoxă Grecie sau știu eu de altă biserică autocefală, nu înseamnă că ar fi o altă biserică. Doar că, din punct de vedere lumesc, este organizată ca atare. Și atunci, deci, dacă un preot dintr-o anumită comunitate, de exemplu, cum a zis, Biserica Ortodoxă Română, ar merge în Grecia, păi orice act săvârșit în Biserica Ortodoxă Română are aceeași valabilitate și într-o altă biserică ortodoxă autocefală, care, de fapt, suntem biserici surori. Deci, un preot caterisit nu poate să fie nicăieri primit în cadrul acestor biserici ortodoxe autocefale, care se recunosc unele pe altele ca fiind surori și care sunt, de fapt, părți ale acestei biserici unice a lui Hristos.
0: În plus, în momentul în care un ierarh primește solicitarea de a accepta un preot în eparhia sa, îi cere ceea ce numim noi carte canonică, unde este tot istoricul acelui preot, distincții sau abateri sau toate, și inclusiv ferește va apărea și o asemenea situație dacă este caterisit, s-a oprit de la cele sfinte și în felul acesta, cu acest buletin, cu această carte canonică, va fi, să zicem, acceptat într-o altă eparhie sau altă biserică.
1: Da, doar pe bază unei astfel de cărți canonice, cineva poate să fie primit într-o altă eparhie sau într-o altă biserică ortodoxă autocefală.
0: Preasfinția voastră, spun canoanele că dacă un preot lipsește consecutiv 3 săptămâni de la biserică, va fi dat afară. Va fi caterisit.
1: De fapt, canonul spune că orice creștin, fie cleric, fie mirian, dacă nu participă la Sfânta Liturghie, cum așa cum am spus, între duminici consecutiv, bineînțeles, neavând nicio justificare pentru această absență, într-adevăr, este socotit excomunicat, adică exclus din biserică. Mai, nu știu acum dacă chiar se întâmplă cu cineva dintre preoți să facă acest lucru. Sigur că preoții care și ei ca oameni și în postura de și ei de angajați au și ei dreptul la concediu, la o vacanță. Dar totuși nu cred că un preot când pleacă în vacanță, într-un concediu, să nu meargă la biserică. Poate chiar dacă nu va sluji, dar totuși va merge la Sfânta Liturghie. Mai degrabă acest canon mie mi se pare că îi vizează într-un fel pe mireni, pentru că, da, Domnul să ne miluiască, cred că sunt destul de mulți creștini care lipsesc de la Sfânta Liturghie duminicală mai mult de 3 duminici consecutiv. Și ei, conform canonului, ar trebui excomunicați automat.
0: Se auto-exclud ei,
1: de fapt, ei, într-adevăr, se auto-exclud. Sau, iarăși, noi ne excludem, de fapt, din biserică și atunci când refuzăm să... Numai să nu mergem, dar refuzăm și să participăm efectiv la liturghie, adică să ne împărtășim cu Sfintele Taine. Însă, vedeți, în vremea când au fost emise aceste canoane, exista o anumită mentalitate bisericească și duhovnicească care, din păcate, astăzi nu mai există sau s-a deformat atât de tare încât poate că oamenii când aud în ziua de astăzi de astfel de lucruri se miră și li se pare lucruri nefirești. Da, într-adevăr, pentru noi care trăim așa cum trăim astăzi sunt lucruri nefirești, dar pentru timpurile acelea erau lucruri perfect normale, perfect firești, pentru că, într-adevăr, nu poți să te consideri creștin dacă nu faci parte din comunitatea euharistică, liturgică. Observăm ce se întâmplă dacă nu mergem la biserică, poate chiar din cazul Sfântului Apostol Toma, care atunci în prima duminică sau în duminica în care a înviat Domnul Hristos, el s-a separat de... Bine, nu ne spune de ce n-a fost, dar spune că totuși Apostolul Toma n-a fost cu ceilalți ucenici. Adică acea primă arătare a Domnului după înviere, Apostolul Toma a lipsit, au fost doar 10 ucenici. Și ce s-a întâmplat? Păi n-a avut parte de această primă adeverire a învierii lui Hristos, care l-a pus pe el într-o situație în care era cât pe ce, să zic așa, să cadă într-o stare de necredință, spunând, dacă nu voi vedea, dacă nu voi pune mâna, dacă nu voi atinge. Și noi, dacă nu participăm la Sfânta Liturghie, într-un fel, încet, încet, ne răcim și ne înstrăinăm de biserica, de familia noastră duhovnicească. E ca și într-o familie de asta, umană, obișnuită, în care dacă cineva nu mai ține contactul, legătura cu familia lui, cu soția sau cu părinții, cu copiii, până la urmă se înstrăinează. La fel și noi, din punct de vedere duhovnicesc, referitor la această neapartenență sau nemanifestare a apartenenței noastre în mod vizibil la Sfânta Liturghie. Ori, legat de Sfânta Liturghie, vreau să spun ceea ce mărturisesc mulți teologi, că Sfânta Liturghie constituie în mod vizibil biserica ca și trup al lui Hristos. Tocmai prin faptul că suntem acolo unde este Hristos prezent în liturghie, ne arătăm că și noi îi aparținem lui Hristos, că facem parte din această comunitate, că facem parte din trupul lui Hristos, mai ales dacă ne și împărtășim.
0: Prezenția voastră, canonele spun că este interzis unui cleric să intre într-o sinagogă sau într-o adunare eterodoxă și să se roage cu cei de acolo.
1: Da, într-adevăr, așa scrie, dar eu nu cred că în zilele noastre mai intră cineva într-o sinagogă sau într-o, să zic, în ghilimele, altă biserică ca să se roage cu scopul de a se ruga. Noi dacă intrăm fie ca, să zic, turiști, ca vizitatori, dintr-o oarecare curiozitate de a vedea cum arată locul de adunare și de rugăciune și altora, dar nu intrăm cu gândul de a ne ruga. Sau poate iarăși intrăm acolo pentru că poate am fost invitați
0: la un eveniment
1: al acelei comunități și sigur că din
0: politețe
1: și de oarecare, să zic, bună înțelegere, bună conviețuire în cadrul societății locale, vom participa și noi, dar nu nici de cum cu gândul de a ne ruga sau de a ne închina. Și vreau să amintesc un fapt petrecut nu de mult, cred că spre finalul anului trecut, când actualul papă a fost în vizită în Turcia și a vizitat și el acea moschee renumită din Istanbul, Moscheea Albastră. Bineînțeles, a mers ca și turist și a avut parte de cineva. I-a făcut ghidajul, adică i-a prezentat istoricul locului. Și după aceea unii jurnaliști l-au chestionat pe papă că n-au observat că s-a rugat. Ei așteptau ca papa să păseze și un moment de reculegere sau de rugăciune în acel loc. Și papa a spus foarte simplu și corect a spus. Sigur că respect locul acesta, dar pentru mine nu este locul de rugăciune. Zice, eu mă rog acolo unde știu că este prezența Domnului Hristos prin Sfânta Euharistie.
0: Prezenția voastră, ce ne puteți spune despre slujirea preoțească din alte confesiuni? Au așa ceva?
1: Unele da, altele nu. De exemplu, Biserica Catolică și nu mă refer doar la unul dintre riturile ei, pentru că Biserica Catolică, și o spun asta, poate că nu mulți știu lucrul acesta, are mai multe rituri liturgice. Are ritul liturgic latin sau roman, de cei care pot să ceresc, să numesc romano-catolici, au însă și ritul liturgic bizantin sau grec, de ce se numesc greu-catolici, sau ritul liturgic armean, deci se numesc armeano-catolici și mai departe, deci sunt mai multe rituri. Deci toți, de fapt, formează o singură comunitate al cărei cap vizibil este Papa de la Roma. Ori, noi știm foarte bine că această comunitate, această biserică, această confesiune s-a desprins în anul 1054 din trupul bisericii celei una sfântă, sobornicească și apostolească. Deci, 1000 de ani a făcut parte din aceeași biserică din care facem parte și noi. Și atunci, bineînțeles că tot ce a fost comun până în anul 1054 a rămas ca și patrimoniu, ca și tezaur comun și pentru ei, între care face parte și preoția. Deci, dintre confesiunile din afara bisericii noastre ortodoxe, Biserica Catolică putem spune că a păstrat cele mai multe din patrimoniul bisericii de la început, între care și preoția. Deci are toate aceste trei trepte clericale despre care am tot vorbit în emisiunile acestea trecute, adică diacon, preot, episcop. Dar bineînțeles că e vorba de, să zic așa, de funcțiile care sunt secundare, sunt și unele deosebite, de exemplu că unii episcopi la ei sunt cardinali, deci au oarecare importanță mai mare, sau cel mai important episcop pentru ei este cel care e numit papă, deci papa de la Roma. Dar în rest, deci, aceste trei trepte ale preoției sunt identice cu cele din biserica noastră ortodoxă. În schimb, celelalte confesiuni care s-au desprins nu din biserica ortodoxă, ci din biserica romano-catolică, și aici mă refer la anglicanism și la protestantism. Unele au păsat mai mult, altele mai puțin. De exemplu, Biserica Anglicană, la început, de fapt, desprinderea Bisericii Anglicane a fost mai mult din punct de vedere, să zic, administrativ. În sensul că regele Henric al VIII-lea, cel care a făcut această reformă, această desprindere, s-a numit pe sine în locul papei ca și guvernator general al Bisericii Angliei. Și în rest au rămas cu aceleași forme. Sigur că după aceea, încet, încet, treptat, au mai apărut și alte schimbări și alte reforme. Dar totuși treptele preoțești au rămas și în Biserica Anglicană, adică cea de diacon, de preot și de episcop. Acum, problema care a apărut în anglicanism este cu hirotonia femeilor. Pentru că începând de prin 1994, au început să fie hirotonite și femei în treapta de preot. Iar mai recent, acum cred că după anul 2010, au fost hirotonite și episcopi, iar, să zic așa, ultimul mare șoc, am putea spune chiar pentru noi, a fost că tocmai liderul spiritual al Bisericii Anglicane, care este arhiepiscopul de Canterbury, acum este o femeie. Da. Apoi, celelalte confesiuni protestante, adică luteranismul, calvinismul, acestea, de fapt, au renunțat totalmente la preoție. Ei nu mai au preoți, ci pastori. De fapt, atunci când Martin Luther, după ce a început reforma protestantă, și care a început, de fapt, ca o revoltă împotriva papei sau a sistemului acesta papist pe care l-avea Biserica Catolică Apuseană, pur și simplu a renunțat, a dat la o parte toată preoția, slujirea preoțească. Dar după aceea și-a dat seama că, totuși, biserica nu poate funcționa fără oarecare organizare din acest punct de vedere. Și atunci teologia lor a început să spună, să facă diferență între sacerdoțium, adică preoția aceasta sacramentală, liturgică, și ministerium, adică slujirea aceasta mai mult a predicării cuvântului dumnezeiesc. Și atunci ce au renunțat doar la sacerdoțium, deci la preoția liturgică, sacramentală, în schimb au păstrat ministeriumul, numai că i-au văzut ministeriumul ca o încredințare din partea comunității sau o delegare din partea comunității unor persoanei. Știți că am vorbit emisiunea trecută despre preoția generală sau universală a credincioșilor. Ei, și au spus, da, toți creștinii botezați sunt preoți, deci oricine, deci poate îndeplini aceste funcții de a predica cuvântul lui Dumnezeu, de a boteza și de a împărtăși, pentru că ei n-au decât mai două taine. Însă, pentru păstrarea ordinei și a disciplinei în comunitate, biserica deleagă unor persoane pregătite pentru îndeplinirea acestor atribuții și aceștia se numesc pastori. În germană, Pfarrer. Și deci pastorul sau Pfarrerul nu este decât un preot cu preoție universală, doar că este delegatul comunității pentru îndeplinirea acestor servicii. La fel cam este și în cultele neoprotestante, dacă nu mă înșel, adică toți membrii comunității se socotesc că sunt preoți, iar pastorii nu sunt decât delegații sau cei însărcinați de către comunitate cu îndeplinirea acestor slujiri. Deci nu mai putem vorbi acolo despre preoție, de fapt, și de aceea, într-un fel, instituirea unor femei în aceste slujiri, asta acolo n-ar trebui să ne deranjeze, pentru că din moment ce pastorii nu mai sunt preoți, atunci sigur că slujirea pastorului poate fi îndeplinită și de o femeie. În schimb, când e vorba de preoție liturgică sacramentală, lucrurile stau diferit.
0: Prezenția voastră, vă mulțumesc pentru acest tablou complex legat de ceea ce înseamnă slujirea preoțească și în tradiția Bisericii Ortodoxe, dar și iată în celelalte confesiuni. Sperăm să fi fost lămuritoare pentru cei care ne-au ascultat. Vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, stimați ascultători. Invitatul nostru a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Hristos a înviat!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Mesaj de interes public.
5: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
6: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
6: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
5: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
6: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
5: Ajută și tu!
6: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Amintiri din vatra satului.

În lumea satului, în vechime, după ce fetele și feciorii s-au văzut la joc, la clacă, ori în șezătoare și au dat-o de înțeles că se plac, aveau nevoie și de momente de intimitate pentru a se cunoaște mai bine. Pentru aceasta, feciorii mergeau seara pe uliță, la fete, vara, mai ales sâmbătă și duminică seara, iar în celelalte perioade ale anului, mai ales iarna, întâlnirile erau fixate în funcție de disponibilitățile celor doi tineri. Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Așadar, în ediția de față, aflăm amănunte despre mersul feciorilor pe uliță sau mersul la feche. Feciorii mergeau pe uliță după ce se însera și satul se liniștea. În unele zone, întâlnirile aveau loc la poarta casei și, rareori, feciorul era chemat în casă și doar în prezența părinților. În satele bistrițene, de exemplu, feciorul care îndrăgea o fată mergea la ea seara în două moduri. Un mod era de a merge singur, mai ales atunci când avea o siguranță că fata l-ar îndrăgi. După ce intra în casă, dădea binețe și povestea puțin cu cei prezenți, fără să spună motivul vizitei, care se subînțelegea. La plecare, dacă fata îl plăcea și dacă familia era de acord ca fata lor să discute cu respectivul fecior, era petrecut de fată cu care stătea apoi de poveste la poarta casei. Dacă nu era agreat de fată ori de familie, era petrecut de mama sau de tatăl fetei și era semn că nu mai are niciun rost să le facă vizite. Uneori, feciorul mergea la fata pe care o îndrăgea alături de un prieten apropiat. Asta se întâmpla mai ales atunci când feciorul nu discutase în prealabil cu fata și nu-i cunoștea intențiile, dacă îl place sau nu. Ajunși la casa fetei, feciorul rămânea la poartă, iar prietenul său intra în casă. Apoi, după câteva discuții, se apropia de fată și șoptea că feciorul cu tare o așteaptă la poveste la poartă. Dacă fata era de acord să-l întâlnească, ieșea la poartă, în caz contrar, îi transmitea că nu dorește să îl întâlnească.

0: Traian și Crucița Balcău sunt căsătoriți de peste 50 de ani. Le este drag unul de altul și acum, după atâția ani, ca atunci când s-au cunoscut. S-a căsătorit după ce a scăpat de armată. Traian Balcău, căruia îi place tare mult să și horească, s-a născut în Iuriu de Câmpie, dar și-a găsit soție în Ceanu Mare. De 6 ori spune că a mers seara să o întâlnească, iar a 7-a oară a hotărât să aibă loc nunta.
1: Eu cântam la noi la strană, la Iuriu de Câmpie, și n-aveam preot în Iuriu, era suplinea și la noi, la Iuriu de Câmpie, de la Ceanu Mare. Am venit cu dumnealui de la Iuriu de Câmpie, la Ceanu Mare, era o nuntă aici la biserică, la Ceanu Mare. Am cântat de acolo, la cununie, când a ieșit afară, am văzut-o pe soție, frumoasă, durdulie, am început să joc acolo și am zis, care îmi țineți haina? Și i-a zis, eu. Și atunci jucam mai departe, ne-am gătat jocul și pe urmă, când s-o însărat, spre însărat, am mers cu ea tot povestind și i-am spus care e problema, am făcut armata și vreau să mă căsătoresc, maica mea mărică rămân armată și am tot discutat așa împreună și am luat în 72, ne-am luat la luată.
2: Cât timp a durat de la când v-ați cunoscut până la nuntă?
1: Da, nu prea mult, două, trei luni. Am fost de vreo 5-6 ori și am zis, dacă nu vii tu pe mine, eu ce duc? Ne-am luat la luată și am fost împreună până în ziua de azi. Păi cât a vrea Dumnezeu să mai fim împreună, ala numai Dumnezeu știe. Da, Doamne și lăuda că până am uit bine.

Dragi ascultători, întâlnirea noastră continuă. Vorbim în această ediție despre mersul la fete. Mai de mult mergeau mai mulți feciori la o fată. Când veneau feciorii, stăteau, povesteau una alta. Dacă erau și părinții în casă și aveau ceva de povestit, schimbau câteva vorbe și se cunoșteau. Apoi feciorul ieșea afară, ieșea și fata după el și stăteau la povești pe prispă sau la poartă. În Maramureș, în Ieud, fata trebuia să petreacă pe fiecare fecior. Când mergeau feciorii la fete, strigau și de la fereastră. Ciocănie în fereastră, nu erau perdele ca amu, chevighe și ieșei și dacă îl anunțai că merei afară, te arătai pe fereastră, spune Ioana Pleș din Ieud, potrivit Centrului Culturii Tradiționale Maramureș.

Dacă se înțelegeau și se plăceau, tinerii se hotărau să se căsătorească, dar fata zicea, să vie și tatăl tău să fie de acord. Apoi mergea feciorul cu tata său cu câte o oiagă de horincă la pețit.

Părinții fetei trebuiau să spună ce-i dau fetei de zestre. Apoi întrebau și ei, dar tu ce-i dai la fecior? Apoi erau și care promiteau, dar nu se țineau de cuvânt. Și de multe ori, nunta nu mai avea loc din cauza averii.

Existența în casă a unei fete de măritat era semnalată în zona Lăpușului printr-o oglindă pusă la fereastra casei, iar a feciorului printr-un măr roșu, fereastra fiind considerată ochiul casei care mediază opozițiile înăuntru-afară, închis-deschis, pericol-siguranță, ea leagă intimitatea casei de lumea exterioară. În Maramureșul istoric, prezența unei fete de măritat se scotea în evidență prin așezarea la fereastră a unei păpuși îmbrăcată în port popular, ca dublu al persoanei umane și chipul înfrumusețat al eului. Astfel, casa în care locuiau tinerii aflați la vârsta căsătoriei, prin folosirea unor elemente de recuzită rituală, căpăta semnificații distincte față de alte case din sat.

0: Până când te căsătorei, nu știa fata de fecior. Când te-ai căsătorit, apoi fiecare ce noroc ai avut, spune Susana Borla din satul Rusești, județul Cluj. Ea mai spune că feciorul, după joc, însoțea fata până la poartă și, rare ori, acesta intra și în casă.
1: O venit, o fost joc aici, la Petre. Și o venit și el a joc aici. Am stat pe când o posară, am jucat, pe când o posară m-am dus acasă de la bară. M-am dus, o venit și el cu mine, până la trepte acolo. N-o zic, hai în casă, bază, ce nu viu. Tata nu era acasă și dacă nu era acasă, l-am chemat în casă, dacă nu și l-am chemat în casă și după ce a venit în casă, am stat de povești, un tic, era și mama. Și eu aveam niște peri și m-am dus și am luat perile. Dar așa știți în ce? Era perle strânse un truc, așa cum să zic, mai de mult, în care pune ptita, lua aluatul și îl pune în taia și scutura așa și după aceea îl pune pe lopată de... Nu, și în tala aveam niște peri bunică, aveam niște peri. Și în tala m-am dat și eu m-am dus și am luat trucul, nu că să eu să-i pui în farfurie. La mama nu i-a plăcut. Eu m-am dus, zice, l-am îndiat cu trucul. Coscătă mine, zice, tu l-ai domnit după ce s-o dus. Dar el și-o lua peri și-o mânca, nu, bă. Și tu l-ai, doamne, dragul mami, după ce s-a dus el, că a păstat un ce-și s-a dus. Și tu l-ai, doamne, dragul mami, dar de ce pusăși așa o praznică? De... Nu pusăși altceva să-i dai, nu are ce farfurie să-i pui. Nu să-i le dai tu cu trocul, dar pentru că-i dat să mânce câtiță.
0: Totuși, în ciuda supravegherii stricte din partea familiei și a comunității, tinerii aveau prilejuri de întâlnire, de stabilire a unor simpatii care să-i ajute în alegerea soțului sau a soției. În trecut, chiar dacă doi tineri se plăceau și erau hotărâți să se căsătorească și formau un cuplu cunoscut în lumea satului, nu se afișau în orice ipostază pe uliță, nu se țineau de mână.

De obicei, înțelegerea și dragostea reciprocă a tinerilor începea în lumea satului la joc, la clăci, la muncă sau chiar la târg, unde se întâlneau și se apropiau sufletește unul de altul. După ce s-au cunoscut, tinerii umblau împreună la clăci, la joc sau la biserică. Fata, desigur, îl invita pe fecior să-i facă vizite, iar acesta nu pierdea niciun prilej de a cunoaște mai bine fata, dar și familia din care ea face parte. Tinerii care doreau să se căsătorească își informau părinții despre voia lor pentru a le cunoaște părerea și a obține consimțământul acestora. După o anumită perioadă de când s-au cunoscut, feciorul mergea apețând la fată și apoi, desigur, urma nunta. Zilele săptămânii favorabile căsătoriei, vorbim despre pețit, logodit, încredințare, cununie, erau duminica și joia. Ca personificare mitică, miercurea este o femeie văduvă și stingheră, nefastă pentru vreo acțiune matrimonială, iar sâmbăta și marțea au fiecare câte 3 ceasuri rele. Interdicțiile erau întărite prin diferite zicale, toate pe dos și nunta marțea. Până în secolul al XIX-lea, joia era considerată o zi de sărbătoare. În Maramureș, dar nu numai, joia era slobodă pentru nunți și, în general, pentru dragoste. De altfel, în unele sate maramureșene se fac și astăzi nunțile joia și nu duminica.

Dragi ascultători, am vorbit iată în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre mersul feciorilor seara pe uliță la fete. Pe parcursul întâlnirii noastre am ascultat cântece din repertoriul Valeriei Peter Predescu, fraților Petreuș, Mariei Leordan și frații Filip. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Dialoguri.
3: Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Primarul Comunei Jucu, domnul Valentin Dorel Pojar, este una dintre vocile administrației locale care vorbește adesea despre comunitate cu emoție și atașament față de rădăcini. În spatele funcției publice se află însă omul crescut într-un sat transilvanean cu tradiții puternice, într-o familie în care credința, școala și respectul pentru muncă au avut un loc esențial. Vom vorbi despre identitatea istorică a Comunei Jucu, despre proiectele culturale care aduc trecutul mai aproape de prezent și despre valorile pe care încearcă să le transmită mai departe generațiilor tinere. Vă spun cu drag bun venit la Radio Renașterea.
4: Bine v-am găsit, sunt pentru prima dată la radio dumneavoastră, îi salutăm pe toți radioascultătorii dumneavoastră.
3: Mulțumim frumos, domnule primar, atunci când spuneți acasă, ce imagine din copilărie vă vine prima dată în minte?
4: Acasă, copilăria, îmi pare dacă stau să mă gândesc, ca o activitate continuă. Când eram mici, de la grădiniță, de la școală, ne jucam pe ulițele satului, de-abia așteptam după ce veneam acasă, mergeam după vale, așa spuneam noi, pe malul Someșului și până seara ce întuneca făceam sport, fotbal, jucam în principal între noi ziua, seara. Ne vedeam cu toții în mijlocul satului și jucam jocurile copilăriei noastre, tot felul de jocuri, de-a babaoarba, de-a cosca, de-a mai știu ce, că le-am și uitat de atunci, nu am mai prea văzut copiii noștri să se joace așa cu toții împreună în mijlocul satului. Pe urmă, când am crescut un pic, eram cu fete și cu băieți, făceam șezători. Pur și simplu ne aduneam în fața curții, de obicei la fete mergeam și deșdiucam fasolea, cum se spunea pe vremea aceea. Asta erau activități de vară, să zic, dar și iarna, să știți că ne găseam foarte multe activități. Atunci iernile erau ierni, cu zăpadă mare, cu îngheț și aveam în jurul Someșului foarte multe belți. Și jucam de dimineață până seara, mai ales în vacanțe, hockey. Ne improvizam câte o crosă, aveam un puc inventat de noi din mai știu ce materiale și băteam pucul ăla pe gheață non-stop sau mergeam pe deal cu sania, Someșul îngheța încă la aceea vreme, mai ne dădeam cu sania cu niște bețe așa cu cuie. Ba, vreau să vă spun că tot iarna, că era zăpada aceea mare, mergeam pur și simplu, ne împrășteam pe câmp la vânătoare de iepuri. Aveam un bărc pe malul Someșului și acolo ne puneam din timp smâcuri, așa le făceam din sârmă și dădeam iepuri sau altfel de animale care mergeau. Și pe urmă seara, dacă dădea domnul și prindeam câte o vânat, mergeam la mama unuia dintre noi și ne făteam câte o friptură și stăteam împreună și socializam. Dar nu cu alcool, cu suc, cu apă, cu o mâncărică bună de vânat. Da.
3: Așadar, satul Jucu, în anii copilăriei dumneavoastră, era o comunitate unită. De altfel, ce lucruri credeți că s-au schimbat cel mai mult? Sau dacă unele au rămas?
4: Păi, știți cum e? Satul nostru era un sat tipic ardelenesc. Erau foarte mulți copii, eram pe generații, așa, eram crescuți și învățați de către bunicii noștri tradiții, rugăciuni și eram pe generații, de exemplu, mi-aduc de aminte înainte de sărbători. Mergeam pur și simplu pe malul Someșului cu 2-3 săptămâni înainte de Crăciun și colindam. Practic făceam repetiții la colinzi. În momentul în care noi mergeam la colindat, știam dintr-un capăt în altul toată colinda și ne bucuram împreună, eram mult mai prietenoși. Sigur că satul și în general comuna era practicau cu preponderență agricultura și locuitorii cam cu asta se ocupau, mai ales mamele, bunicile, femeile, de obicei tații și mergeau la serviciu. Dar ei lucrau, cum era pe vremea aceea, CAP-ul, se lucra, avem grădină de legumicultură, era foarte bine dezvoltat acolo la noi în zonă și noi, copii fiind, mergeam împreună și ajutam foarte mult la munca câmpului, deci practic cel puțin Jucu de Mijloc, satul meu natal, care face parte din comuna Jucu, era preponderent cu legumicultură și alimenta tot Clujul. La cantine, la piețe, la restaurante, se producea foarte multe marfă și marfă de calitate și bună, sănătoasă la vremea aceea.
3: Astăzi?
4: Astăzi? Astăzi s-au schimbat foarte multe în comuna noastră. Dacă pe vremuri erau ulițe de piatră, poate, sau de pământ. Astăzi sunt drumurile asfaltate. Dacă atunci apa era din fântâni și fiecare gospodărie avea câte o fântână, astăzi avem apă de Cluj. Fântânile mai puțin le folosim doar pentru irigat gazonul sau mai știu eu ce. Gaz nu era, că se făcea foc cu lemne pentru încălzire. Singura utilitate care era, să spunem așa, curentul. Nici curentul poate că nu era în totalitatea gospodăriilor din comună. Deci ne-am modernizat, să spun așa.
3: Ce amintiri păstrați din anii de școală?
4: De la școală, ce să vă spun eu?
3: Erați un elev studios, de exemplu, sau mai degrabă atras de viața satului și de activitățile din afara casei?
4: Nu neapărat, aș putea zice că eram studios, dar prindeam foarte repede. Nu învățam sau toceam foarte mult, dar vreau să vă spun că am fost premiat tot timpul. Îmi plăceau activitățile și extrașcolare, mai ales sportul, să batem mingea cât puteam după masa, iarna, vă spuneam, hockey, plimbări în natură, ieșeam pe deal la Săniuș, concurs de biciclete, mai ales că noi chiar le-am spus de multe ori la copiii noștri și la părinți mai mult, pentru că cred că părinții greșesc foarte mult. Acum, să duc copiii la școală, o stație cu autobuzul. Așteaptă autobuzul să urce ca să-i duc o stație să ajungă la școală. Noi făceam, stăteam în Jucul de Mijloc, după școala primară, ne-am dus la centrul de comună. Făceam 4-5 km zilnic, dus, zilnic întors. Că era iarnă, că era vară, că era frig, că era vânt, că era asta. Nu mai prindeam din când în când câte o mașină, ne urcam toți în benă, că eram o gașcă serioasă. Dimineața ne așteptam în capătul satului, cum să ne adunam. Și de acolo, cu toți, o luam pe jos spre școală. Iarna, de multe ori ajungeam în clasă, erau înghețate degetele. Pur și simplu intram și mergeam să ne încălzim un pic la teracotă în sala de clasă și ne dureau degetele și astea de ce friguri erau și ce ierni erau pe vreme. Și mergeam pe jos și eram mult mai sănătos și mult mai sănătos până la urmă, pentru că mișcarea înseamnă sănătate. Și asta le spun și la copiii noștri și la părinții. Duceți-i pe copii și eu m-am străduit, mai ales că am fost la un moment dat și director Direcției Județene de Sport 5 ani de zile. Știu ceea ce înseamnă sportul, mișcarea și mai ales mișcarea de masă pe care am încercat să o creăm la nivelul comunei, prin cluburi, prin secții de sport, pe diferite ramuri, să se facă mișcare. Nu neapărat trebuie să fim campioni toți, dar mișcarea e foarte importantă pentru sănătate.
3: Iar din pepiniera pe care dumneavoastră aveți grijă să o întrețineți, poate vor ieși campioni.
4: Exact, sigur, dar și avem campion național la box, la fete, de exemplu, avem un antrenor inimos care s-a mutat la noi în comună și mai mulți antrenori care s-au mutat la noi în comună și își practică sportul prin a face din rândul copiilor noștri și a crea sportiv de performanță până la urmă. Sunt bucuros că o activitate, o îndeletnicire a consătenilor mei este încă agricultură. Încă se mai practică, într-adevăr, nu la scara la care era în vremurile acelea, dar se practică agricultura și acum mulți dintre producătorii noștri de legume sau mai știu alte produse care se fac la noi și creșterea animalelor, oieritul, care era și atunci și acum mulți dintre fermierii noștri duc și vând la piață produse lactate, legume pe piețele Clujului, la piețe ambulante care mai sunt și se organizează pe Cluj și vreau să vă spun că chiar din Sâmbăta Floriilor, înainte de Paște, am deschis o piață la Jucu. Și tot la două săptămâni, cel puțin așa am început să nu fie în fiecare săptămână, dar dacă cererea va fi mare, o să o facem săptămânal. Avem căsuțe frumoase și producătorii noștri locali își pot expune și aș vinde produsele tinerilor care vin tot din comunitatea noastră, pentru că Jucu s-a dezvoltat foarte bine din punct de vedere demografic, am crescut ca și comună și sunt mulți tineri care s-au mutat și au nevoie de produse proaspete, tradiționale, pe care să le găsească exact în localitățile noastre.
3: Vreau să vă întreb, pentru că este o temă interesantă ce a spus acum, atât pentru consumatori, dar și pentru cei care vor să vândă. Să le spunem ce trebuie să facă un producător dacă vrea să vândă în piață la Jucu. Uitați, este pentru prima dată când aud eu, de exemplu. Poate la două săptămâni,
4: da.
3: Pe site-ul primăriei se găsește orarul sau...
4: Da.
3: Sau locul?
4: De obicei îl promovăm, este locul unde s-a deschis piața, că e la același loc. Că am făcut niște căsuțe frumoase de lemn cu niște teșghele care se lasă în jos și se poate expune marfa. De obicei am merge pe producătorii locali. Am zis că vrem să, pe ai noștri să-i promovăm cu produsele noastre și tot de aceste produse să beneficieze tinerii care s-au mutat la noi în comună. Sigur că dacă, să zic, nu știu, produse de carne, de pastramă, de ai noștri nu produc, probabil că o să acceptăm să vină și din exterior, pentru că lumea e bine să aibă o diversitate cât de mare ca să găsească absolut tot ce-ți doresc în această piață.
3: Eu mă gândeam la producătorii tot de la țară, de exemplu, nu știu, de la Răscruș, de la Fundătura, de la Chinteni, nu știu, producători.
4: Avem destui noi. Așa trebuie să ne încurajăm și pe plan național. Produsele noastre naționale să fie căutate și vândute mai degrabă ca și cele din import.
3: Domnul primar Pojar, sunt încurajați producătorii noștri?
4: La nivel de țară, național. Din păcate... Nu prea. Prin tot ceea ce se întâmplă, chiar dacă sunt subvenții de lapia, marfă se aduce, marfă la greu din import. Și asta, odată că nu exportăm noi, cum era pe vremuri, România era o mare exportatoare de tot felul de produse, de grâne, de legume, de carne, nu mai vorbesc de carne, ce abatoare am avut. Acum tot vine aproape din import. Păi vă dați seama că la noi, la țară, nu exista gospodărie care să nu aibă găinile lui, să nu aibă oițele lui, câteva, nu știu, 3, 4, 5, în funcție de posibilități la fiecare, să aibă o văcuță, să aibă un purcel. Deci se creșteau animale și toată lumea trăia din ce producea în gospodărie. Acum, din păcate, mai rar. Și acum, să știți, mulți dintre tineri ăștia, sunt câțiva fermieri, dar acum practică la nivel un pic mai mare. Nu au o vacă, două, ca au de la 10 în sus, poate. Și mulți dintre tinerii noștri se alimentează și sunt care le aduce acasă. Laptele la cerere. De două ori pe săptămână le aduce câte 4 litri de lapte, îi pune la poartă și își fac un abonament cumva la sfârșit de lună, cât s-au acumulat atâtea plătești la fermier. Pentru că e un lapte mult mai sănătos, mult mai ieftin față de ce găsesc în comerț. Care s-au dus laptele, sticla, litru de lapte, nu știu, 10, 12, 10, acolo găsești încă cu 6-7 lei și lapte adevărat, gras, cum ar veni, nu procesat, care se găsește în comerț, s-au adus din altă țară, importat.
3: Ce reclamă mai bună decât să-ți facă primarul reclamă, stimați ascultători? Și a spus ceva ce mi-a plăcut foarte mult. Eu și consătenii mei. Este mare lucru ca după 10 ani de administrație, totuși, să îi considerați pe cetățenii alături de care ați crescut, v-ați dezvoltat, concetățenii mei. Și vă felicit pentru asta și vă întreb. Care sunt, domnule primar, oamenii care v-au marcat cel mai mult anii copilăriei? Nu știu, părinții, bunicii, poate profesorii, poate preotul?
4: Da. În primul rând, cred că bunicii, mai ales cei paterni, pentru că la un moment dat am stat împreună, părinții mei au stat împreună cu părinții lor și noi fiind, ei mergeau la muncă, maică-mea lucra la CAP-ul, taică-mea lucra la Cluj și mare parte din timp eram crescuți poate de bunici. Ne vedeam cu părinții seara. Ei ne-au învățat să mergem la biserică, să zicem seara rugăciunile, tradițiile, să colindăm, să ne respectăm între noi, să fim oameni de omenie. Asta cred că contează cel mai mult, bunicii care ne cresc, în primul rând să fim oameni cu semenii noștri. Sigur că și bunicii materni care erau la câțiva kilometri, la drumul național, jucul de mijloc se întinde de la drumul național până la Someș. Mergeam și la ei mai rar, dar stăteam câteva zile acolo și acolo ne găseam tot așa de joacă. Țin minte că aveau bunicii mei un măgăruș cu care mergeam la fân, la asta ne jucam cu el, avea o grădină frumoasă de prune, mergeam la cules de prune, pere și tot ceea ce ne înconjoară natura atunci era cu totul altceva și nu aveam atâtea preocupări, calculatoare, mai știu alte preocupări, telefoane, doar munca, jocul și asta ne făceau și eram mult, mult mai uniți.
3: Vă văd emoționat vorbind despre bunici în primul rând. Ați crescut oricum într-o comunitate cu o istorie impresionantă. Cât de mult a contat pentru dumneavoastră școala și respectul pentru educație? Poate inspirată de învățător, de profesor, de preot?
4: Vreau să vă spun că am avut un preot care, eu cel puțin de când îl știu, eram în clasa mică, din a întâia, a doua, a venit un preot la noi în comună, s-a stabilit și cu doamna preoteasă, baltă, Radeca, familia baltă. Preotul a stat până s-a pensionat, care s-a pensionat acum vreo 5 ani, să zic. Și doamna preoteasă a fost prima mea învățătoare. Ne-a preluat și până s-a pensionat și de s-a adus generații și generații și erau oameni foarte consecrate și ne bucurăm că am avut și avem încă alături de comunitatea din Jucu. Sigur că educația ne-a format ca oameni de mici, din clasele primare, de la grădiniță, clasele generale și pe lângă cei 7 ani de acasă, educația pe care am primit-o de la profesorii care am avut, de la învățătorii pe care am avut, ne-au format pentru viață și ne-au format într-un mod foarte, foarte ok pentru noi, generațiile care eram atunci. Am plecat la liceu, pe urmă, din clasa 8-a, la Cluj, am urmat facultatea, am plecat, pe urmă, am locuit 5 ani în Brașov. După ce am terminat facultatea, am lucrat într-o întreprindere foarte mare în Steagul Roșu Brașov, la vremea respectivă erau 14.000 de angajați și după 5 ani de stat în Brașov ne-am reîntors, atât eu cât și soția și după scurt timp ne-am și mutat la Jucu. Eu mi-am propus de atunci când am venit. Bine, era deja după Revoluție, zic, hai să vedem că se poate face un pic de treabă și pe zona aceasta și așa am hotărât să ne... Bine, am candidat prima dată în 2008. n-am reușit. Atunci lumea, mă știau câțiva de ai mei de acolo din împrejurimi, celelalte sate ale comunei practic erau școli diferite, atunci nu era, era școala la Jucu Gare, la școala la Jucu de Sus, era în Gădălin, în Vișa, nu mă cunoșteau. Dar încet, încet, în 2012 n-am mai vrut să candidez pentru că m-am supărat un pic, pentru că aveam planul mare pentru comună încă de atunci. N-a fost să fie în 2008, dar atunci ne-am și mutat la Juc ca să demonstrez că chiar vreau să locuiesc în Jucuri și să facem treabă pentru comună. În 2012, v-am spus, am fost un pic dezamăgit după candidatura din 2008 și am zis nu mai candidez, că dacă ai mei jucat nu m-au vrut, înseamnă că nu m-au vrut și să meargă înainte cu cine și o ales. Dar totuși în 2016 am revenit la sentimente mai apropiate iarăși de comună, pentru că simțeam că putem să facem lucruri mult mai frumoase în comuna Jucu pentru ceea ce s-a făcut până atunci. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit. De atunci m-am implicat foarte mult și pe partea educațională și avem niște școli frumoase acum și le modernizăm an de an, susținem copiii noștri din comună cu oferirea tuturor condițiilor, dar din păcate generațiile astea nu sunt foarte încântate neapărat de condiții, nu știu ce le mai putea face noi nestrădini să le facem, să le oferim toate condițiile. Dar generațiile un pic s-au schimbat. Nu mai este respectul acela față de profesor, față de învățător, respectul sau colaborarea între profesori și educatori și părinți. De multe ori, cum era pe vremea noastră, chemau părinții la ședință, veneau, ascultau și până la urmă ne certau pe noi. Acum se cam întâmplă invers. Bau sunt dezinteresați și nu prea merg să vadă ce se întâmplă cu copiilor sau mai mult iau apărarea copiilor. Oricum, educatorii și profesorii vreau să te învețe lucruri bune. Nu cred că cineva e de rea credință și să învețe copiii altfel de lucruri decât lucruri bune. Și vreau să vă spun că așa cunosc comuna deja, fiecare colțișor, fiecare stradă, fiecare centimetru din comună, unde am apă, unde am canal, unde am absolut, vrem să oferim toate condițiile. Sigur că nu le poți face toate dintr-o dată, dar ne străduim să creăm condiții extraordinare pentru concetățenii mei și până la urmă oamenii te apreciază. Chiar dacă nu poți să ai așteptări toată lumea să te înțeleagă sau toată lumea, că eu vorbesc cu foarte multă lume și le spun, aveți răbdare, sunt multe probleme, dar aveți răbdare. De multe ori, nici nu, mai ales acum avem atâtea canale de comunicare, scriu tot felul, ca acolo. Deci să faci un lucru bun, nu există să nu fie două, trei comentarii care nu sunt legate de subiect, dar comentează că acolo nu s-a făcut aia. Prefer să tac din gură și de multe ori să mă duc să rezolv problema respectivă, dar din păcate puțină lume și știe să aprecieze sau să zică un mulțumesc pentru că am rezolvat o problemă fără să tam-tam, fără să... Din păcate trăim, dar trebuie să înțelegem și noi ca și primari, care suntem conectați, aș putea zice, 24 din 24, că dacă se ia un curent după masă, dacă bate vântul și-o bătut două fire de olaltă, s-o lua curentul, îl sună pe primarul. Dacă nu are apă, îl sună pe primarul. Și suntem așa, într-un foc continuu, 24 din 24 de ore. Problemele sunt multe și meseria aceasta, am mai spus-o de multe ori, este, cred că, cea mai complexă meserie. Să știi să lucrezi cu omul de rând, să știi să lucrezi cu, să discuți cu un ministru, să știi să faci proiecte, să știi să citești legislație, pentru că sunt toate legate unele de altele. Dar ceea ce contează foarte mult, ceea ce contează până la urmă, sunt realizările și ceea ce rămâne în urma ta. Și, până la urmă, de aceste proiecte beneficiază întreaga comunitate.
3: Dragii mei, vă reamintesc faptul că la ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri, invitatul nostru este primarul comunei Jucu, domnul Valentin Dorel Pojar. Domnule primar, ne-ați vorbit despre familie, ne-ați vorbit despre satul dumneavoastră, despre proiecte. Spuneți-ne câteva cuvinte despre echipa împreună cu care lucrați.
4: Să știți că mi-am format o echipă de colegi și am încredere în ei. Oricum, când mi-aduce un act la semnat, trebuie să fie semnat de către ei, studiat de către ei, și chiar dacă nu mă apuc să citesc tot ceea ce există în documentul respectiv, îi pun să-mi explice și îi întreb acolo de ce am ajuns acolo. Să înțeleg eu că ceea ce semnez este ok și este conform legalității și realității din teren. Că sunt fel de fel de adrese care vin, fel de fel de... Dar am încredere în colegii mei și în echipa. De unul singur nu pot să fac nimic. Totdeauna echipa este cea care te ajută și te face să duci lucrurile la un final fericit pentru toată lumea.
3: Echipă bună, responsabilitate maximă.
4: Exact.
3: Domnule primar, în multe din aparițiile dumneavoastră publice vorbiți cu respect despre biserică și despre valorile creștine. Și vreau să vă întreb, ce rol a avut credința în formarea dumneavoastră?
4: Păi credința, până la urmă, cum vă spuneam de la început, am învățat de la bunicii noștri, de la părinții noștri, să ne ducem la biserică. Credința, până la urmă, ne-a făcut să fim oameni în viața reală, să ne știm respecta unii pe alții, să fim respectați de către cei din jurul nostru. Și mai mult, pe vremea aceea știți cum era, biserica nu prea era băgată în seamă, noi nu făceam ore de religie în școală, dar se mergea, cred eu, după mine, mult mai mult la biserică, începând de copii, de tineri, de adulți, ca și acum când nu avem nicio preliște și, din păcate, mulți vin, poate chiar la, nu știu, sau poate nici atunci, la Paște sau la Crăciun, la biserică. Și mai mult, după ce am ajuns primar și am început o colaborare foarte bună cu preoții din comuna noastră și nu numai cu preoții ortodoxi, avem și alte culte în comună, am încercat în fiecare an să întrebăm cu ce îi putem noi ajuta și chiar am făcut-o. Vreau să vă spun că am construit 4 capele, 5 case parohiale, am dat bani la biserici pentru modernizare, pentru întreținere, pentru mai știu eu ce asta și chiar vreau să ctitorim o biserică și am înființat o parohie cu un alt preasfințitul Andrei. Este comunitatea din Jucu de Mijloc care a crescut foarte mult în ultimul timp și se multă lume la noi și era necesar și ne-ar preasfințitul a zis aici ne mai trebuie o biserică și am pus o locație, am găsit o locație până să ne apucăm să, că va trebui să ne iasă nou CF-ul și nou puga comunei ca să putem da drumul la proiectul respectivei biserici. Am amplasat o biserică de lemn și părintele care a venit la noi în a doua biserică de la Jucu de Mijloc are unde să slujească. Este o biserică micuță de lemn, cochetă și chiar vin, este în zona unde majoritatea sunt tineri. Și vin foarte mulți tineri și mai ales cu copilașii pentru împărtășanie. Ceea ce este foarte, foarte frumos și îmbucurător pentru preoți, pentru noi toți, că comunitățile se adună încet, încet. Iarăși am fost la hramul de biserică într-o duminică la Jucu Gară. Acolo, să știți că s-au perindat mai mulți preoți, erau doar preoți misionari. Acum, ultimul preot care a venit împreună cu doamna preoteasă, era o comunitate de la blocuri, așa spunem noi, la gară, care nu prea vineau la biserică. A început doamna preoteasă și cu domnul părinte să facă activități cu copiii și vreau să vă spun că copiii au atras până la urmă să vină și părinții la biserică și chiar se implică și vreau să facă una alta, să-l ajute pe părintele și e foarte, foarte ok. Am rămas impresionat la hram cât de multă lume a fost și cât s-au implicat. Până am luat masa acolo în curtea bisericii cu toată lumea, că a fost încă în perioada de mironosițe. Și au mai făcut încă ouă roșii, cozonaci, o mâncărică, un pahar de vin și foarte bine ne-am simțit acolo în comunitatea de la Jocugară.
3: Când părinții învață de la copii și nu doar invers, există un moment în viață, domnule Pojar, în care ați simțit că rugăciunea și apropierea de Dumnezeu v-a ajutat să mergeți mai departe?
4: Sigur că în viața fiecărui om, fiecărui familie, se mai întâmplă și unele greutăți, așa. Și, într-adevăr, am avut încredere, ne-am rugat să ne ajute Dumnezeu, cum o facem de fiecare dată. Mergem an de an, cred că de câțiva ani buni, în pelerinaje. Am fost în Grecia, în Italia, am fost înainte de conflict în Ucraina, chiar în Rusia. Și contează foarte mult apropierea de Dumnezeu și mai ales locurile în Ierusalim, bineînțeles, și am mers mai mult cu comunitatea din Jucu. Deci am organizat, de obicei i-am luat pe cât am putut din Jucu în aceste pelerinaje. Sigur că ele mai și costă și unii își permit, unii nu își permit, dar am mers împreună și la Ierusalim am fost numai un autocar, aș putea zice, numai din Jucu, am fost tot așa în Ucraina și împreună cu Părintele Protopop Dahoglogi, an de an facem pelerinaje. Și rugăciunile acestea se văd în timp și apropierea și de Dumnezeu e benefică pentru toată lumea și o simțim. O simțim că ne-a dat Dumnezeu o familie frumoasă, avem doi băieți, 5 nepoței.
3: Din nou emoționat domnul primar Valentin Dorel Pojar, mai ales când vorbește despre familie. Domnule primar, ce ne spuneți despre frații dumneavoastră?
4: Despre frați? Da, am și o soră. Și am și are doi băieți, o fetiță și un băiat, sunt mari și ai lor, dar necăsătoriți al soră mea, ea e mai mică cu vreo 6 ani ca și mine. Da, maică mea încă mai trăiește din partea noastră, taică mă o decedat din păcate, atunci am avut un moment mai greu, a fost depistat cu cancer și din păcate foarte târziu și s-a dus la Domnul, dar ne veghează de acolo de sus, din cerul. Și împreună cu toții ne vedem și acum am fost toată lumea în familie, la masă, la noi acasă, cu maică mea, cu sora mea, cu nepoții, cu feciorii, cu toate nurorile.
3: Și de altfel, cei care ne ascultă și eu, deseori văd pe pagina de socializare bogata familie, bogata ca număr, o familie numeroasă, o familie frumoasă, o familie cu zâmbetul pe buze. Vă mândriți cu ei și vă sunt dragi.
4: Cel mai mândru bunicăs. Și mai ales că am avut la un moment dat 3 nepoțele și urma de la fiul meu cel mare să mai vină cineva pe lume. Și am aflat că, de fapt, sunt 2. Și un pic mai târziu am aflat că e fetiță și băiat. Așa că am și un nepoțel. 4 nepoțele și un nepoțel.
3: În orice caz, sunteți un om împlinit. Domnule Pojar, viața publică presupune, așa cum spuneam, multă responsabilitate și uneori sacrificii. Câte sate sunt în comună?
4: 5 sate. Avem Jucu de Mijloc, Jucu Gară, Jucu de Sus. Înainte a fost Jucu de Jos și Jucu de Sus, dar s-a unit și centrul de comună acolo este Jucu de Sus. Și mai avem Vișa și Gădălină.
3: Ce ați descoperit despre oameni după ce ați intrat în administrație? Sau, cu alte cuvinte, care sunt cele mai grele, dar și cele mai frumoase părți ale acestei misiuni de primar?
4: Există chiar în cadrul comunei o diferență, să zic așa, o influență foarte mare. Cele trei jucuri sunt mai apropiate, să zic, de municipiu și influențele și tinerii și vin mai mult aici să s-au construit și s-au venit familii tinere la noi față de Vișa Gădălin, care vin cei din jucul parcă sunt un pic așa pe rețelele de socializare, mult mai insistent, mult mai n-au răbdare. În schimb, în Gădălin și Vișa, oamenii sunt mult mai răbdători, așa cum sunt în satele așa mai îndepărtate de municipiu. Exact, și asta e o chestie normală, că și influențele între țări până la urmă, partea de Transilvania era pe partea vestică și influențele erau mai mari din zona Ungaria, Iugoslavia, ca și partea din Moldova, țara românească, cum era cu Bulgaria învecinată și cu Rusia și zona comunistă. Dar, v-am spus, încercăm să primim și eu mă bucur, multă lume mi-a spus, vedeți că vin tineri și ei nu știu ce-a fost și cum a fost înainte jucul, cum s-a transformat, să pot face schimbări. Bă, zic, eu n-am nicio problemă. Până la urmă, dacă ne implicăm și lumea, să și interesează un pic și le și explici ce faci și ce vrei să faci și cât de răbdare ar trebui să aibă pentru proiectele pe care ni le propunem de viitor, eu zic că va fi în final ok. Oricine ar veni, noi creăm condiții și pentru vârstnici, și pentru tineri, creăm multe parcuri, am pentru tinerii care au copii mici, am făcut o creșă cu program prelungit și grădiniță cu program prelungit, care n-aveam înainte. Acum am mai dat drumul la construirea iarăși unei creșe, separat de cea de acolo, de la jucul gara, asta este la jucul de mijloc. Pe zonele unde crește populația, trebuie să oferim condiții pentru tineri ca să aibă unde să-și ducă copilașii, pentru că ei merg la muncă și copiii trebuie să fie educați și ținuți în siguranță la aceste institute de grădiniță și de creșă.
3: Cu alte cuvinte, Comuna Jucu este astăzi una dintre localitățile cel mai dezvoltate ale județului Cluj. Domnule primar, ce vă doriți cel mai mult să lase în urmă mandatul dumneavoastră?
4: Păi, eu mi-am propus că acum cred că condițiile sunt acceptabile cu tot ceea ce înseamnă infrastructura de apă, gaz, canal, drumuri, piste de bicicletă, trotuare. Să mai dezvoltăm în continuare zona de zona verde, de spații verzi, ca lumea să poată ieși în natură. Și am în plan să fac un parc pe 6 hectare, chiar pe malul Someșului, va fi un parc, zic eu, reprezentativ, nu neapărat numai pentru Comuna Jucu, că sunt convins că vor veni mulți, mai mulți turiști, pentru că noi am creat și o componentă, adică am creat, suntem comună turistică de interes local. Și am plecat de la ideea, noi avem niște belți sărate și acolo am obținut autorizații de explorare și exploatare și acolo vreau să facem o stațiune balneoclimaterică și de agrement. Deci, precum vă spuneam, pe lângă parcul pe care îl dorim să-l construim în Jucu, stațiunea, vă spuneam, de al doilea proiect, stațiunea balneoclimaterică și de agrement, este o zonă extraordinară, undeva în afara comunității, la vreo 3-4 km de orice casă, și acolo vrem să dăm, avem toate documentele necesare pentru a da drumul la construcția acestei stațiuni. Mă gândeam așa undeva în 2-3 ani, anul acesta, în 2026, 2027 și 2028, să avem ceva funcțional. Să facem un ansamblu de spa, bazine, atât în interior cât și afară, cu apă sărată, bineînțeles, să facem și un spațiu de alimentație publică, parcări foarte multe. O să dăm drumul la un proiect, da, cu posibilități de a se extinde. Vrem în 2-3 ani, așa cum am spus, să funcționeze și după să putem să extindem această stațiune. Deci asta mi-aș dori eu până, să zic,

0: să spun așa, între parcul ăsta pe care îl facem acum, anul acesta îl facem și la anul, sigur îl finalizăm, și mai avem un parc la Jucul de Mijloc. Între ele, pe malul Someșului fiecare, între ele sunt vreo 3-4 km, să facem o zonă de promenadă între cele două parcuri, cu piste de bicicletă, cu pistă pentru cărucioare, tinerile mame și părinții să se plimbe cu bebelușii, cu zonă unde să stea pe băncuțe, să jocuri de agrement. Pe urmă, vreau să mai facem, am achiziționat o clădire pentru școală, vreau să o modernizăm și să o redăm școlii, pentru că școala la noi în comună crește numărul elevilor și vom avea nevoie de o nouă școală și de mai multe clase. Și mai avem un proiect pentru a lega Parcul Tătarun de Municipalitatea Cluj, un proiect de infrastructură și de drumuri, dar cu dotarea de autobuze electrice, cu stații de încărcare și tot ceea ce înseamnă, să facem accesul mai facil între Parcul Tătarun și Municipiul Cluj, să fie cumva un drum dedicat pentru mașini electrice. Să nu se circule, să fie blocaje în trafic, cum se întâmplă acum, să nu se întâmplă un accident, stai ceasuri întregi poate până să degajează zona, sau mai știu ce se poate întâmpla. Să fie doar pentru mașini electrice, cel puțin așa mi-aș dori eu. Acum să vedem cum se vor derula aceste proiecte.
1: Oricum, la 10 ani de mandat de primar aveți în desfășurare mai multe proiecte, iar dorința dumneavoastră este finalizarea cât mai multor dintre acestea, bineînțeles o biserică. Este un proiect foarte frumos.
0: Păi așteptăm anul acesta, sper că până cel târziu în august să avem nou pug, să avem pe urmă exact CFE-ul care va fi pentru biserică. Este un teren și un CFE-ul care îl vor dona niște enoreași din zonă. Și noi am demarat încă de anul trecut să lucrează la partea de documentații pentru proiectare, dar până nu avem CFE-ul ca să putem depune la furnizorii de utilități, să obținem avizele, unde să ne spună de unde tragem gazul, de unde tragem curentul și tot ceea ce înseamnă, nu putem elibera autorizația. Dar după ce avem CFE-ul pe biserică, va fi, atunci vom pune piatra de temelie și vom invita pe Înalt Preasfințitul să punem piatra de temelie la construirea acestei biserici. Și vom face ce vom putea anul acesta, urmând ca de la anul să ne concentrăm pe investiția aceasta de a construi această biserică. Sigur că sperăm să vină lângă noi și altfel de investitori, antreprenori, enoriași, comunității respective să participe, pentru că așa se întâmplă. Și mai mult facem ca pe vremuri, lucrăm în clacă. Mai de mult casele se construiau cu clacă, așa zicea. Se adunau 7-8 familii, bărbați, femei, și fiecare punea materialele și le procura fiecare, dar munca era în clacă.
1: Sperăm. O biserică cu hramul?
0: Hramul Sfântul Valentin.
1: Dragii mei, în această perioadă, Comuna Jucu se pregătește pentru inaugurarea ansamblului dedicat Reginei Maria și pentru vizita Alteței sale regale Principele Radu. Domnule primar, este un eveniment care, într-un fel sau altul, încununează eforturile dumneavoastră de un deceniu, de peste un deceniu. Ce înseamnă pentru comunitate un asemenea moment?
0: Înainte de a ajunge să vă spun ceea ce înseamnă pentru comunitatea acest eveniment, aș vrea să vă spun că noi, că nu neapărat eu, împreună cu colegii, împreună cu consilierii locali, împreună cu comunitatea până la urmă, am decis și împreună să ne onorăm și să îi facem cunoscuți pe neîntașii noștri. Și vreau să vă spun că inițial exista un bust al lui George Barițiu, pentru că George Barițiu s-a născut în Comuna Jucu. Într-adevăr, n-a stat foarte mult, dar părinții lui erau preoți în Comuna Jucu. Și am făcut un bust din bronz. Atât la școală, școala se numește școala gimnazială George Barițiu, cât și un parc, avem un parc lângă biserica din Jucul de Jos. Parohiile au rămas Jucul de Jos, dar vă ziceam că Jucul de Jos nu mai există ca

0: și sat, este Juc de Sus doar. Și acolo noi de anul trecut am dat drumul la un proiect de un centru cultural George Barițiu, așa l-am numit, și în afară că am refăcut și casa memorială lui George Barițiu din poze care le-am găsit la Muzeul de Istorie, exact cum arăta, cu prispă, cu treste, așa am refăcut-o, am făcut și centru cultural acolo, o să fie și partea de bibliotecă și partea de muzeu și partea de săl de conferință, de foaier, pentru că la comemorarea lui George Barițiu și centrul cultural va fi nu numai neapărat pentru George Barițiu, când o să avem fel de fel de evenimente culturale, avem unde să le desfășurăm.
1: Spuneți-ne câteva cuvinte despre proiectul educațional Esențe Românești.
0: Împreună cu școala este un eveniment, un simpozion internațional Esențe Românești, așa l-am denumit, împreună cu școala facem și să reunesc mai multe școli și din Republica Moldova și din țară, de la noi vin mai mulți și să fac pe secțiuni între copii cu profesorul, asta durează aproape o săptămână. Pe urmă, cu 2 ani, am făcut bustul lui Avram Iancu în centru la Jucul de Mijloc de data aceasta și în 22 mai evenimentul de dezvelire și de sfințire a statuii Reginei Maria. Noi l-am terminat anul trecut la 125 de ani de la nașterea reginei, dar am așteptat și am sperat și până la urmă am reușit să participe cineva, un reprezentant al casei regale. Și am făcut din decembrie o scrisoare la Casa Regală și până la urmă ne-au confirmat că în 22 mai va fi prezent în mijlocul nostru Alteța sa regală, Principele Radu. Un eveniment istoric pentru comunitatea din Jucu, cu prezență regală. Principele Radu sosește la ora 9, la ora 10 se încheie festivitățile și avem luat de cuvânt și participarea profesorului academician Iorna Aurel Pop, domnul profesor Vasile Pușcaș, domnul Ioan Bolovan, istorici care ne vor ține prelegeri despre statuie. Vă spuneam, în jurul statuii avem și 6 postamente care fiecare în parte, când o să-l dezvelim, profesorul Vasile Pușcăș ne va spune câteva cuvinte și vor fi imagini și postaze chiar din timpul reginei, cu fel de fel de postaze care ne le va explica profesorul Vasile Pușcaș. Va fi o luare de cuvânt, bineînțeles, a primarului, a principelui și probabil slujba de sfințire a preasfințitului care va fi prezent în mijlocul nostru împreună cu soborul de preoți și sper să fie frumos și să-l ținem minte.
1: Un eveniment istoric pentru comunitate și pentru noi toți cei care vom fi acolo, cei care ne ascultă și doresc să vină la eveniment, sunt bineveniți să vadă.
0: Îi așteptăm pe toți cu drag. Și mai ales sper să fie cât mai mulți localnici și concetățeni de-ai mei, pentru că așa e frumos să ne bucurăm împreună la asemenea momente.
1: Domnule primar, figura Reginei Maria vorbește despre curaj, despre credință, despre dragoste față de țară. Care dintre aceste valori credeți că este cea mai necesară României de astăzi?
0: Toate, dar cred că cea mai importantă ar fi să fim uniți și să fim împreună. Pentru că cred eu că asta ne lipsește nouă românilor, unitatea. Și Regina Maria asta a încercat să facă atunci la 1918 și mai ales la 1919 la conferința de pace de la Paris, când a susținut și a și reușit să fie recunoscută România Mare. Și asta este o evocare aici la noi la statuia Reginei Maria. Din 3 alei se intră în zona spre regină. Deci cele 3 țări care au fost unite la vremea respectivă, Transilvania, Țara Românească și Moldova, și Moldova, bineînțeles, că făcea parte inclusiv Basarabia și Republica Moldova, chiar pe un postament avem o poză din timpul acelea, dintr-un ziar francez, care există poza României Mari. Noi o să-l avem pe un piedestal acolo la, lângă statuia Reginei Maria. Cele trei țări merg spre regină și după aia există o cale spre bunăstare, spre viață, spre lumină, o alee care dă de la regină într-un părculeț cu o fântână arteziană, în care apa puritat să simbolizeze această fântână. Deci să fim uniți și să fim împreună. Asta cred că e cel mai important pentru noi și ceea ce se pare că astăzi ne lipsește nouă românilor.
1: O viziune istorică și o dorință istorică a reginei transpusă la Jucu în grupul statuar, care va fi cinstit în 22 mai. Domnule primar, dincolo de funcția publică, oamenii au descoperit în dumneavoastră, în timp, și un familist convins. Vă întreb cum reușiți să păstrați echilibrul între viața administrativă și timpul petrecut cu familia, cu nepoții în primul rând.
0: Să știți că nu e ușor, mai ales când este dedicare. Și vreau să vă spun că eu sunt foarte dedicat pentru tot ceea ce fac. Și dacă mi-am propus ceva, trebuie să ajung să duc la bun sfârșit. Și asta îți consumă mult timp, proiectele pe care ni le propunem. Dar, așa cum vă spuneam, am o echipă foarte frumoasă care mă ajută foarte mult. Și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor mei, tuturor consilierilor locali și, nu în ultimul rând, familiei care de multe ori nu ajung să fiu cât și-ar dori sau să fim împreună cât și-ar dori. Am acum nepoțelele de abia așteaptă un weekend. Bunul vii să mă scoți de la grădii, că rămâne la voi. Ele sunt prezente în weekend la noi. Toată săptămâna suntem în priză cu problemele și în weekend vine să... Dacă avem timp, că de multe ori suntem plecați și în weekend. Dar mă înțeleg și am în soția mea un sprijin și o putere pe care mi-o dă să merg mai departe și să fac tot ceea ce mi-am propus pentru comunitatea din Jucu.
1: În spatele oricărui bărbat puternic se află o femeie și mai puternică?
0: E perfect adevărat.
1: Iar dacă ar fi să transmiteți un gând, domnule primar, copiilor și tinerilor din Jucu, spun copiilor și tinerilor pentru că toate proiectele despre care am vorbit sunt, în primul rând, pentru ei, cu siguranță vom avea cu altă ocazie momente în care vom vorbi și despre proiectele pe care le aveți dedicate seniorilor și oamenilor care se apropie eventual de vârsta a treia. Cu siguranță aveți aceste programe, dar dacă vă adresați acum tinerilor și copiilor din Jucu și să le spuneți lucruri despre rădăcini, despre familie și credință, ce gânduri ar fi acelea?
0: Rădăcinile cred că ne spun de unde ne tragem fiecare. În același timp, un om care își cunoaște rădăcinile, cred că nu se pierde ușor în lume. Pentru că, vedeți dumneavoastră, mulți tineri ai noștri care au mers, dar mulți ajung, poate când se apropie de vârsta pensionării, să se și reîntoarcă. Asta înseamnă să fii ancorat bine cu rădăcinile în țara noastră și în patria noastră. Și dorul ăsta de țară, n-am fost plecat niciodată să rămân, dar am fost la cunoștințe care erau și munceau acolo. Când plecam, plângeau, nu neapărat de dorul nostru, cât de dorul pentru că știau că nu mergem în țara noastră.
1: Știți, acum, pentru că ați spus aceste cuvinte foarte frumoase, Radio Renaștere este ascultat peste tot în lume și mulți dintre cei care ne ascultă poate acum au o lacrimă în colțul ochiului. Ce le transmiteți lor? Cum îi încurajați să vină? Dacă vor să vină la Jucu să se mute, îi primiți în comunitatea dumneavoastră? Foarte mulți tineri ar vrea să se întoarcă în țară. Nu știu dacă au vreo speranță de mai bine. Ce le transmiteți lor?
0: Să știți că chiar am concetățeni de-ai noștri care sunt plecați și îi văd foarte activ pe rețelele de socializare, care urmăresc tot ceea ce facem noi într-o comună noastră. am ajuns să dialogăm. Ceea ce facem, văd, să știți că ei respectă mult mai mult de acolo ceea ce facem noi aici și își doresc la un moment dat să se reîntoarcă.
1: Și așteptăm.
0: Și așteptăm cu mare drag. Familia ce face? Ne învață să iubim până la urmă și ne dă puterea să mergem înainte. Iarăși credința ne ajută să rămânem puternici. Ne luminează drumul până la urmă, așa cum Iisus ne dă lumina la un moment dat prin învierea și de la care toți primim lumină, chiar și atunci când poate de multe ori ni se pare totul pare nesigur. Această credință și iubirea de Dumnezeu ne dă puterea să mergem mai departe.
1: Cuvinte frumoase și dacă nu este prea mult, v-aș ruga să mai adresați câteva cuvinte și tuturor celor care ne ascultă acum.
0: Tuturor care ne ascultă, nu neapărat numai din comuna noastră, dar mai ales pentru acei concetățeni mei pe care eu îi stimez și îi respect și îi iubesc, să vină să vadă comunitatea din Jucu, unitatea comunității din Jucu și împreună noi am reușit și reușim să dezvoltăm această comunitate, dar trebuie să fac un apel să fie mai buni unii cu alții, oamenii, pentru că sunt atâtea răutăți în lumea aceasta, să fie mai răbdători unii cu alții, să ne simțim mai aproape ca pe vremuri, când se mergea mult mai mult din casă în casă, seara, țin minte, părinții, ba la neamuri, ba la vecini, seara de seară cred că mergeau și stăteau la povești, la discuții. Deci asta cred că ar trebui să ne unească pe noi, să fim mai buni și mai răbdători. Și să punem umărul fiecare și sunt convins că vom reuși să ne creăm condiții și viața așa cum ne dorim fiecare în parte. Eu vă mulțumesc și să ne vedem cu bine și Doamne ajută!
1: Dragii mei, dincolo de administrație și proiecte, rămâne întotdeauna important omul care știe să nu uite satul copilăriei, școala care l-a format, biserica care a fost sprijin și familia care îi dă putere. Iar comuna Jucu, cu istoria și dinamica ei aparte, pare să poarte mai departe tocmai această legătură dintre tradiție și modernitate. Domnule primar Valentin Torel Pojar, vă mulțumim pentru acest dialog sincer și cald despre oameni, despre rădăcini și despre locurile care ne formează sufletul. Mulțumesc tare mult! Vă dorim multă putere de muncă în tot ceea ce faceți pentru comunitate.
0: Și eu vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult!
1: Iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialogul.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Cuvântul vieții.
6: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
5: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
6: În pământul celor vii.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit ca astăzi, în duminica a șasea după Paști, să reascultăm împreună cuvântul de învățătură rostit de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate astăzi la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca.
7: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Preacuvioșii, preacucernici părinți și iubiți frați și surori în Hristos! Așa cum știți, duminica a șasea după Sfintele Paști este dedicată comemorării minunii semn a vindecării orbului din naștere. Dăruind lumina vederii trupești acestui orb din naștere, Mântuitorul nostru se revelează pe sine ca cel ce este cu adevărat lumina lumii. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, versetul 12, spune: atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Lumina o dă focul. În Cartea Deuteronomului, în capitolul 4, versetul 24, scrie că Dumnezeu este foc mistuitor. Focul și arde și dă lumină. Citind cărțile Vechiului Testament, descoperim, în primul rând, amenințarea focului care arde, care arde sau mistuie păcatul, dar și pe păcătoși la oaltă. Iată ce găsim scris în Deuteronom, capitolul 9, versetul 3. Află dar astăzi că Domnul Dumnezeul tău merge înaintea ta. Acesta este foc mistuitor. Pierde-va și va dobori înaintea ta și tu îi vei izgoni și îi vei omorî curând, cum ți-a grăit ție Domnul. Sigur, se refere aici la acele popoare idolatre păgâne care au fost izgonite de Dumnezeu din fața poporului lui Israel când au intrat în țara Canaanului. Dumnezeu se arată adesea prin foc în cărțile Vechiului Testament. Să ne amintim câteva momente în care Dumnezeu, într-adevăr, se revelează ca și foc. De exemplu, Dumnezeu se revelează în foc în acel rug aprins care ardea la poalele muntelui Horeb, ardea și nu se mistuia. În Cartea Ieșirii, capitolul 3, versetul 2, citim. Iar acolo i s-a arătat Îngerul Domnului într-o pară de foc, care ieșea dintr-un rug, și a văzut că rugul ardea, dar nu se mistuia. Sau în focul sau stâlpul de foc care i-a condus pe evrei din țara Egiptului până în țara Canaanului. Despre aceasta scrie în Cartea Ieșirii, capitolul 13, versetele 21 și 22. Iar Domnul mergea înaintea lor, ziua în stâlp de nor, arătându-le calea, iar noaptea în stâlp de foc, luminându-le ca să poată merge ziua și noaptea. Și n-a lipsit stâlpul de nor ziua, nici stâlpul de foc noaptea dinaintea poporului. Sau s-a revelat Dumnezeu și în focul care s-a coborât din cer și a mistuit jertfa prorocului Ilie. Toate acestea arătau prezența vie lui Dumnezeu, dar acest foc dumnezeiesc nu este sau nu era un foc material, era focul harului, focul adevărului și focul sfințeniei. Când omul trăiește în păcat și în împietrire, prezența lui Dumnezeu devine pentru el mustrare. Nu pentru că Dumnezeu vrea să ne piardă, ci pentru că păcatul nu poate suporta, nu poate sta în prezența sfințeniei dumnezeiești. Sfinții părinți spun că același foc al lui Dumnezeu și luminează și bucură pe cei drepți, iar pe cei care trăiesc în întunericul spiritual îi arde. Deci, iată că focul dumnezeesc are efecte diferite. Deci același foc dumnezeesc pe unii îi luminează, iar pe alții îi arde. Așa cum putem să înțelegem dintr-o analogie cu soarele. Să ne gândim că căldura soarelui, de exemplu, ceara o topește. În schimb, lutul sau pământul îl întărește, îl împietrește. Deci, nu că soarele s-ar schimba, ci că iată că efectul căldurii soarelui este diferit în funcție de materia care îl primește. Și așa se întâmplă și cu sufletele oamenilor. În Noul Testament, Domnul nostru Iisus Hristos este descoperirea lui Dumnezeu ca foc care, în primul rând, luminează. În pericopa evanghelică care se citește la liturghia din Duminica Sfintelor Paști, este acolo un cuvânt minunat al Sfântului Evanghelist Ioan despre Hristos, lumina cea adevărată. Vă citesc un verset. Zice, cuvântul, adică logosul dumnezeiesc, persoana a doua, Sfinte Trăim, cuvântul era lumina cea adevărată, care venind în lume, luminează pe tot omul. Dar și lumina lui Hristos produce efecte contrare sau diferite în funcție de cum se poziționează omul, fiecare om față de Domnul Hristos. Evanghelistul Ioan scrie în continuarea versetului pe care l-am citat deja că cuvântul, deci care este lumina cea adevărată, în lume era și lumea prin el s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. Iar celor câți l-au primit, care cred în numele lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. În teologia Evangheliei după Ioan, modul în care se raportează omul față de lumina lui Hristos devine și o formă de judecată. Și ideea aceasta apare explicit în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 19, unde scrie: iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele. Textul acesta ne spune că Dumnezeu nu judecă sau condamnă într-un mod arbitrar, ci că venirea luminii lui Hristos provoacă o descoperire a inimii omului. Lumina lui Hristos îl provoacă pe om la un răspuns, care la unii este de acceptare, la alții de respingere, la alții de evitare, la alții de transformare interioară și la alții de împietrire. În acest sens, judecata aceasta despre care vorbește Evanghelistul Ioan este un proces de descoperire, adică de scoatere la iveală a adevărului despre om. Nu lumina lui Hristos creează răul în om, ci doar îl face vizibil. O analogie clasică în spiritualitatea creștină este aceea a luminii într-o cameră. Când aprindem lumina în cameră, praful sau murdăria devin vizibile. Până atunci nu le-am văzut, că era întuneric. Însă nu lumina produce praful sau murdăria, ci doar le descoperă, doar le arată. La fel și prezența lui Hristos, care este lumina cea adevărată. Prezența lui descoperă adevărul interior din om, din inima omului. Arată ce iubește omul cu adevărat și face vizibilă orientarea inimii lui. De aceea, în pericopa evanghelică de astăzi, pe care am ascultat-o, orbul vindecat primește lumina, mai întâi sigur a primit lumina vederii trupești, dar apoi a primit și lumina vederii duhovnicești. Și a ajuns la credință, și nu la o credință teoretică, ci la o credință trăită. Pentru că am auzit chiar la finalul textului evanghelic, când Hristos l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și l-a întrebat, dar cine este? Și Domnul i-a spus, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Și răspunsul orbului vindecat, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Adică, nu doar cred, credința trebuie să fie urmată de ceva. Uitați, credința orbului este urmată de închinare, de adorare. Și vreau să ne amintim că în slujba botezului, în partea de început a botezului, numită catehumenat sau pregătirea celui care se botează, acolo unde se fac mai întâi lepădările de Satan, apoi unirea cu Hristos, mărturisirea credinței, după ce preotul întreabă pentru ultima dată și crezi lui și răspuns este cred și răsește pentru ultima dată crezul, ultima întrebare a preotului este și te închin lui? Și răspunsul, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trăimicelei de o ființă și nedespărțită. Și cu asta se încheie pregătirea catehumenului pentru botez. Nu doar cu mărturisirea credinței, ci cu închinarea, cu adorarea. Deci, orbul din Evanghelie a primit lumina lui Hristos și a ajuns la credință și la adorarea sau închinarea lui Dumnezeu. În schimb, fariseii, deși cunoșteau Scriptura Vechiului Testament, cunoșteau legea lui Moise, ei resping lumina și se închid tot mai mult în ei înșiși, în gândurile lor, în părerile lor, în concepțiile lor. Deci același Hristos produce efecte diferite nu pentru că s-ar schimba El, ci pentru că oamenii răspund diferit la întâlnirea cu lumina Lui. În mai multe texte biblice, judecata este prezentată ca fiind o realitate viitoare, o realitate eschatologică, adică a timpului de la sfârșitul lumii. Dar în Evanghelia după Ioan există puternic și ideea unei judecăți prezente, acum, în prezent. Omul începe deja de aici, de pe pământ, să se judece prin modul în care se raportează la adevăr. Cine vine la lumină, intră în viață, iar cine fuge sau se îndepărtează de lumina lui Hristos, rămâne în întuneric. Așadar, judecata nu este doar sentința de la sfârșitul vieții, ci și procesul actual prin care omul se definește spiritual. Astfel, textul Evangheliei de astăzi afirmă două lucruri simultane. În primul, scopul venirii lui Hristos în lume este mântuirea oamenilor. Să fim convinși de aceasta. O spune cu tărie și Sfântul Pavel. Voia lui Dumnezeu aceasta este, mântuirea oamenilor. Dar, doi, totuși omul poate ajunge la condamnare prin refuzul luminii și prin alegerea întunericului. Și citesc din nou din capitolul 3 după Ioan. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să se mântuiască prin El. Vedeți? Asta este voia lui Dumnezeu, mântuirea lumii. Dar mai departe, zice Evanghelistul Ioan, cel care crede în El nu este judecat, dar cel care nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească. Iar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate faptele lui că în adevăr sunt săvârșite. În pericopa evanghelică de astăzi, Mântuitorul spunea: atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Într-adevăr, El este lumina care ne revelează adevărul, dreptatea, bunătatea, iubirea și adevărata frumusețe. Sfântul Nicolae Velimirovici, un episcop care a păstorit în prima jumătate a secolului al XX-lea în Serbia, într-o omilie spunea următoarele: câtă vreme Hristos este prezent în sufletul omului, El este lumina acelui om. Câtă vreme este în mijlocul unui popor, El este lumina acelui popor. Câtă vreme Hristos este într-o școală, El este lumina acelei școli. Însă, de unde lipsește Hristos, acolo este întunecime și besnă. Fără Hristos, sufletul devine iad. Un popor fără Hristos este o haită de lupi. O școală fără Hristos este o fabrică de nebuni. Iar un loc de muncă unde nu este Hristos este un loc de cârteală, dezbinare și ură. Sigur că cuvintele acestea ale Sfântului Nicolae par destul de dure. Și totuși, în bună măsură, exprimă o realitate. Noi creștinii, care am fost învredniciți să primim lumina Harului și a cuvântului dătător de viață al Mântuitorului nostru Hristos Dumnezeu, suntem numiți de către Sfântul Apostol Pavel fii ai luminii. Și nouă ne adresează următorul îndemn pe care îl găsim în epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 8. Altădată, zice Sfântul Pavel, voi erați întuneric, adică atunci când nu erați creștini. Deci altădată erați întuneric, iar acum sunteți lumină întru Domnul. Umblați ca fii ai luminii, pentru că roada luminii este în orice bunătate, dreptate și adevăr. Și nu fiți părtași la faptele cele fără de roadă ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le pe față. Noi primim lumina ori de câte ori ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori îl citim. Și de asemenea, ori de câte ori ne împărtășim. Și când ne pregătim ca să ne împărtășim, rostim următorul tropar. Și cu aceasta voi și încheia. îndulcit-o mai cu dorul Tău, Hristoase, și m-ai schimbat cu dumnezeiasca Ta dragoste. Deci arde cu focul cel fără de materie păcatele mele și mă învrednicește a mă sătura de desfătarea care este întru Tine, ca să-L tând de bucurie să slăvesc, Bunule, cele două veniri ale Tale. Amin.
1: Emisiunea Cuvântul Vieții a ajuns la final. În ediția de astăzi ați putut reasculta cuvântul de învățătură rostit de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate în duminica 6-a după Paști, la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Sunt Andreea Păgleșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea. Postul de radio ce-ți merge la suflet. Pe curând și numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat. Sunt Andreea Păgleșan pentru început titlurile ediției. Părintele Mitropolit Andrei a binecuvântat astăzi lucrările realizate la Biserica Ortodoxă Buna Vestire din Podirei, județul Bistrița Năsăud. Prezența lui Hristos, care este lumina cea adevărată, descoperă adevărul interior din om, a spus de la învonul Catedralei Mitropolitane din Cluj, preasfințitul Samuel Bistrițianul. La Jucu a avut loc în această săptămână simpozionul internațional Esențe Românești, un nou concert caritabil pentru salvarea Bisericii lui Mihai Viteaz. Din Lujerdiu va avea loc săptămâna viitoare la Gherla și Spitalul Clinic Județean de Urgență din Bistrița organizează în perioada 2-4 iunie o nouă ediție a zilelor spitalului. Acum știrile pe larg. Părintele Mitropolit Andrei s-a aflat astăzi în duminica a 6-a după Paști, în mijlocul comunității ortodoxe din Podirei, județul Bistrița Năsăud. Ierarhul a binecuvântat de la ora 9:30 lucrările de renovare efectuate în ultimii ani la Biserica cu Hramul Buna Vestire și a oficiat apoi Sfânta Liturghie, alături de un sobor de clerici. După citirea pericope evanghelice duminicale, care ne aduce în prim plan minunea vindecării orbului din naștere, părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Lumină Spirituală. Ierarhul a subliniat faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care ne dăruiește atât lumina trupească, cât și lumina sufletească, făcând referire la cuvintele Domnului: Eu sunt lumina lumii, Cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În continuare, în alt preasfinția sa le-a vorbit credincioșilor despre pericolul orbirii sufletești, arătând că apropierea de Hristos este singura cale prin care omul își poate păstra vederea duhovnicească. Totodată, ierarhul a evidențiat cele trei mari patimi prin care diavolul încearcă să orbească sufletele oamenilor: iubirea de avere, iubirea de mărire și iubirea de plăcere.
2: Mai tot avem lumina ochilor. Dar de ce nu avem lumina sufletului? De ce nu o avem? Să știți că ne învață Apostolul Pavel. În a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4, începând cu versetul 3, zice Sfântul Pavel: Iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduți. Și acum să fim cu luarea minte. În care Dumnezeul veacului acestuia, adică diavolul, în care Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor, ca să nu le lumineze lumina Evangheliei lui Hristos. Care este chipul lui Dumnezeu? Diavolul ne întunecă mintea cu multe lucruri, dar în mare cu trei patimi grozave care îi chinuie pe mulți. Și aceste patimi mari care îi chinuie pe mulți sunt iubirea de avere, iubirea de plăcere și iubirea de mărire. Aceste trei patimi mari ne fac să ne pierdem lumina sufletului, să fim orbi din punct de vedere spiritual.
0: Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei Chintelnic, dirijat de profesorul Aurelian Filip. La Chinonic, corul parohial și interpreta de muzică populară Larisa Ștefania Varga au interpretat pricesne. La finalul slujbei, preotul paroh Grigore Linul i-a mulțumit înalt preasfinției sale pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în lucrările de renovare și înfrumusețare ale bisericii. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară, înalt preasfințitul părinte Andrei i-a acordat preotului paroh Grigore Linul Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galacteon de la Cluj. De asemenea, semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea activă în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de la săcinstire. Primarul comunei și Omăgheruș, Sorin Aurel Mititian, a fost distins cu Ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, iar epitropii bisericii Mihai Pop și Ioan Dan au fost distinși cu Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Totodată, mai mulți binefăcători au primit diplome de la săcinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. La Sfânta Liturghie au participat oficialități locale și centrale, precum și numeroși credincioși. O parte din cei prezenți au participat la slujbă în curtea bisericii, lăcașul dovedindu-se neîncăpător. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, ierarhul a vorbit despre prezența lui Dumnezeu în viața omului și despre urmările îndepărtării de Dumnezeu prin păcat. Preasfinția sa a subliniat că atunci când omul trăiește în împietrire sufletească, prezența lui Dumnezeu devine mustrare, deoarece păcatul nu poate sta înaintea sfințeniei dumnezeiești. Totodată, ierarhul a arătat că Hristos, lumina cea adevărată, descoperă adevărul din sufletul fiecărui om.
3: Prezența lui descoperă adevărul interior din om, din inima omului. Arată ce iubește omul cu adevărat și face vizibilă orientarea inimii lui. De aceea, în pericopa evanghelică de astăzi, orbul vindecat primește lumina, mai întâi sigur a primit lumina vederii trupești, dar apoi a primit și lumina vederii duhovnicești. Și a ajuns la credință, și nu la o credință teoretică, ci la o credință trăită. Am auzit chiar la finalul textului evanghelic, când Hristos l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și l-a întrebat, dar cine este? Și Domnul i-a spus, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Și răspunsul orbului vindecat, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Credința trebuie să fie urmată de ceva. Credința orbului este urmată de închinare, de adorare. Orbul din Evanghelie a primit lumina lui Hristos și a ajuns la credință și la adorarea sau închinarea lui Dumnezeu. În schimb, fariseii, deși cunoșteau Scriptura Vechiului Testament, cunoșteau legea lui Moise, ei resping lumina și se închid tot mai mult în ei înșiși, în gândurile lor, în părerile lor, în concepțiile lor. Deci același Hristos produce efecte diferite, nu pentru că s-ar schimba El, ci pentru că oamenii răspund diferit la întâlnirea cu lumina Lui.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de Sergiu Stanciu. De la această oră, Preasfințitul Părinte Samuel oficiază taina Sfântului Maslu în paraclisul cu hramurile Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, din incinta Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, profesor dr. Octavian Fodor din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a slujit astăzi în parohia Vârșolț din protopopiatul Șimleu Silvaniei, cu prilejul binecuvântării noii capele mortuare din localitate. Ierarhul a săvârșit de la ora 9:30 Sfânta Liturghie în biserica parohială, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit în duminica vindecării orbului din naștere, Preasfințitul Părinte Benedict i-a îndemnat pe credincioși să nu pună etichete, să se ferească de oamenii care spun că le știu pe toate și atunci când Dumnezeu lucrează în viețile lor, să dea mărturie bună despre acest lucru.
4: Când vedem o situație complicată, o boală, o suferință, un necaz, să nu punem etichete, să nu judecăm, ci să dăm o mână de ajutor. Când dăm o mână de ajutor, acolo se arată slava lui Dumnezeu și atunci o situație sau alta poate să fie un loc al descoperirii lui Dumnezeu pentru noi și pentru ceilalți. În al doilea rând, să ne ferim de siguranțele omenești sau de siguranțele care ne arată mai mult decât suntem noi. Noi, ca oameni, nu putem avea certitudini. Sau nu tot timpul. Și atunci e bine să fim prudenți, e bine să cunoaștem realitatea, e bine să ne apropiem și să observăm roadele unei situații sau alta și apoi să punem o etichetă, să tragem niște concluzii. Și am zis și ca atenționare, să ne ferim de oamenii care tot timpul afirmă, eu știu. E prea mult pentru un comportament omenesc și spune mult despre caracterul omului în cauză. Iar în al treilea rând, pornind de la atitudinea părinților, neasumată, aș zice așa, când Dumnezeu lucrează în viața noastră sau în viața celor apropiați nouă, să avem acest curaj, indiferent de condiții, și să dăm mărturie bună despre faptul că Hristos este parte din viața noastră și că El a făcut un mare bine cu noi sau cu cei apropiați nouă.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Doxa. În cadrul slujbei, diaconul Cosmin Mircea Bica a fost hirotonit preot pe seama parohiei Bocșița din protopopiatul Zalău. La final, ierarhul a oferit diplome și distincții celor care au sprijinit ridicarea noii capele mortuare. Printre cei gratulați s-a numărat primarul comunei Vârșolț, Laioș Breda, care a primit grămata episcopală pentru ctitori. După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Benedict a sfințit noua capelă mortuară, ridicată cu sprijinul primăriei și al credincioșilor ortodoxi din localitate. Biserica Ortodoxă Română marchează astăzi Duminica Familiei Creștine, instituită de Sfântul Sinod în anul 2009. Aceasta este marcată în duminica cea mai apropiată de ziua de 15 mai, declarată de Organizația Națiunilor Unite, drept Ziua Internațională a Familiei. Anul acesta, Duminica Familiei Creștine a căzut în ziua de 17 mai, ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andronic și a soției sale Iunia. Aceștia au propovăduit Evanghelia străbunilor noștri traci din regiunea Panoniei, în apropierea actualei frontiere vestice a României. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat că familia rămâne nucleul de bază al comunității creștine. Preafericitul părinte Daniel a tras atenția totodată asupra dificultăților cu care se confruntă familiile contemporane. Este necesar ca biserica să intensifice eforturile pastorale pentru sprijinirea familiei creștine, să dezvolte programe de consiliere și sprijin pentru familiile aflate în dificultate, să ofere educație religioasă adecvată pentru copii și să promoveze valorile familiei creștine mărturisitoare, a subliniat Patriarhul Daniel. Reamintim că anul 2026 a fost proclamat în Patriarhia Română drept anul omagial al pastorației familiei creștine. Prin urmare, pe parcursul întregului an, în Biserica Ortodoxă Română vor fi organizate activități practice, simpozioane, întâlniri, expoziții, mărturii și evocări privind formele de manifestare ale pastorației familiei creștine. De-a lungul viacurilor, familia a fost temelia prin care s-au transmis valorile, credința și rânduiala vieții de zi cu zi, afirmă Mitropolitul Clujului. În lipsa unei morale familiale sănătoase, nici societatea nu și-ar fi putut păstra coeziunea, a spus în repetate rânduri înalt preasfințitul părinte Andrei.
2: De-a lungul vremurilor, familia a avut rolul ei extraordinar. Cu ajutorul familiei s-au transmis din neam în neam obiceiurile cele bune legate de viața socială. Fără o anumită morală a familiei, viața socială ar fi fost imposibilă. De aceea, Ioan Alexandru, poetul nostru din Topa, a meditat la familie, la rolul extraordinar pe care îl are familia în societatea românească de data aceasta. Și iată ce zice Ioan Alexandru. Familia este locul unde se întemeiază rânduiala unei patrii și statornicii, în spiritul legilor morale, al jertfei de sine, al răbdării și al încrederii și a dragostei. Este acest cuib arhaic și sacru, unde doi oameni, un tânăr bărbat și o fată, se hotărăsc ca să trăiască viața împreună, în cugeți și în simțiri, prin legământul de aur al inelului nunții, care desăvârșește cerul pe pământ, în vederea lucrării, privegherii, a nașterii de prunci și a împlinirii spirituale în lumina moștenirii părinților.
0: Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Unul dintre cei mai apreciați profesori de teologie clujeni va conferenția la finalul lunii mai la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană va susține joi 28 mai la sala Dallas conferința Familia Contemporană, provocări, dileme, imperative. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și își propune să aducă în atenție realitățile și frământările familiei contemporane. Conferința va începe la ora 19 și va fi completată de momente artistice susținute de grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și alți invitați speciali. La Jucu a avut loc în această săptămână simpozionul internațional Esențe Românești. Evenimentul desfășurat în perioada 9-15 mai a fost dedicat educației, identității culturale și viitorului școlii românești. Manifestarea ajunsă la cea de-a cincea ediție a reunit profesori, elevi și invitați din țară și din Republica Moldova în cadrul unor conferințe, concursuri și activități culturale. Din partea Arhiepiscopiei Clujului a fost prezent părintele inspector eparhial Vasile Nemeș, care a transmis mesajul înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei. În mesajul său, ierarhul a evidențiat rolul parteneriatului dintre școală, familie, biserică și administrația locală, considerând educația o investiție sigură pentru viitor. Evenimentul a fost organizată de Școala Gimnazială George Barițiu în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Jucu. Un nou concert caritabil pentru salvarea Bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu va avea loc săptămâna viitoare la Gherla. Lăcașul de cult, ridicat la sfârșitul secolului al XVI-lea și considerat una dintre puținele biserici transilvanene legate de numele lui Mihai Viteazul, are nevoie de lucrări continue de restaurare și conservare. Evenimentul continuă seria manifestărilor organizate în ultimii ani pentru sprijinirea acestui monument istoric și spiritual din județul Cluj. Concertul este programat să aibă loc joi 21 mai de la ora 18 și este organizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei și cu implicarea protopopiatului ortodox român Gherla. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești, între care Lavinia Goste și Marius Zorilă, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazar, Andreea Pavelian, Maria Pavelian și arhidiaconul Ionuț Coblișca. Fondurile strânse vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de restaurare ale bisericii din Lujerdiu. Cluj-Napoca va găzdui la începutul lunii iunie gala aniversară Florin Piersic 90, un eveniment dedicat marelui actor român Florin Piersic. Manifestarea va avea loc pe 2 iunie de la ora 20 pe scena Teatrului Național Lucian Blaga și face parte dintr-un turneu național organizat după succesul ediției desfășurate la București. Publicul clujan îl va putea revedea pe Florin Piersic într-un spectacol construit în jurul poveștilor, amintirilor și momentelor care i-au marcat cariera artistică. Evenimentul va include și momente muzicale. Organizatorii spun că această gală este gândită ca o celebrare a unei vieți dedicate scenei și ca o întâlnire specială cu una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului românesc. La Cluj-Napoca va avea loc mâine evenimentul Drumuri Sigure spre Școală, dedicat siguranței elevilor în trafic. Manifestarea marchează începutul săptămânii naționale a siguranței rutiere. Evenimentul va duce împreună în sala de conferințe Cluj Arena reprezentanți din domeniul educației, autorități locale, experți, dar și alte persoane implicate direct sau indirect în crearea unui mediu sigur pentru copii și adolescenți. Participanții sunt invitați să semneze și un manifest comun prin care își exprimă angajamentul de a susține și promova inițiative care duc la creșterea siguranței elevilor în spațiul public. Proiectul Drumuri Sigure spre Școală este coordonat de Fundația Crucea Albă, fiind realizat în parteneriat cu Departamentul de Sănătate Publică al Universității Babeș-Bolyai, Inspectoratul de Poliție și Inspectoratul Școlar, precum și Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Cluj-Napoca se pregătește pentru cea de-a 14-a ediție a Zilelor Clujului, care va avea loc în perioada 21-24 mai. Primăria municipiului anunță peste 100 de evenimente, organizate în mai mult de 40 de locații din oraș. Clujenii, dar și turiștii vor avea parte de concerte, spectacole, parade, activități pentru copii, expoziții și evenimente sportive. Sărbătoarea începe joi 21 mai în Piața Unirii cu animație stradală și activități interactive. De la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul O noapte furtunoasă. Tot în prima zi, pe strada Mihail Cogălnicianu, vor avea loc Târgul Organizațiilor de Tineret și Festivalul Gastronomic Internațional. Vineri 22 mai, pe strada Potaisa, se va desfășura tabăra istorică cu reconstituiri medievale și activități pentru copii. Sâmbătă 23 mai, de la ora 16, va avea loc tradiționala paradă a Zilelor Clujului. Seara, în Piața Unirii, va avea loc concertul eveniment Note d'Amore, susținut de corurile și orchestra instituțiilor muzicale clujene. În ultima zi a festivalului, duminică 24 mai, va avea loc

0: Festivalul Laticu în Livadă revine în această vară cu o nouă ediție dedicată muzicii și bucuriei întâlnirii în mijlocul naturii. Evenimentul va avea loc sâmbătă 6 iunie și va cuprinde cea de-a 5-a ediție a concursului Note muzicale printre flori de cais. Manifestarea aduce în prim plan tinere talente și dragostea lor pentru muzică. Concursul va începe la ora 11, iar festivitatea de premiere este programată în aceeași zi de la ora 17 la Centrul Multifuncțional Sfinții Martiri Brâncoveni din cadrul parohiei ortodoxe Ticu. Înscrierile se desfășoară în perioada 18-30 mai, iar regulamentul concursului poate fi consultat pe pagina de Facebook a festivalului Laticu în Livadă. Spitalul Clinic Județean de Urgență din Bistrița organizează în perioada 2-4 iunie o nouă ediție a zilelor spitalului. Evenimentul se va desfășura anul acesta sub tema Viitorul medicinei între știință, tehnologie și vocație. Manifestarea va reuni specialiști din mai multe domenii medicale, între care chirurgie, oncologie, cardiologie, neurologie și medicină de urgență. Programul va include prezentări și sesiuni dedicate tehnologiilor moderne din medicină, chirurgiei robotice și metodelor avansate de diagnostic. Totodată, participanții vor discuta despre provocările actuale din sistemul medical, comunicarea în situații de urgență și responsabilitatea profesională în actul medical. Organizatorii anunță și întâlniri dedicate schimbului de experiență între medici, cadre universitare și asistenți medicali.
1: Meteo.
0: La Cluj-Napoca, vremea s-a menținut și astăzi rece și instabilă, cu ploi slabe și temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Cerul a fost mai mult noros, iar umiditatea ridicată de aproape 80% a accentuat senzația de răcoare. Vântul a suflat slab. Meteorologii anunță că ploile vor continua și în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 21 de grade Celsius, însă, din cauza norilor și a umezelii, temperatura resimțită va fi mai scăzută. Spre seară, valorile termice ce vor coborâ din nou până în jurul a 11-12 grade Celsius. Și începutul săptămânii viitoare aduce vreme instabilă, însă prognoza arată o încălzire treptată spre finalul săptămânii, când sunt așteptate perioade însorite și maxime ce vor depăși 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Emil Metea. Ne întâlnim și de data aceasta în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor, iar astăzi pașii ne vor purta duhovnicește prin curtea mănăstirii Cutlumuș. Mănăstirea Cutlumuș, una dintre cele mai vechi și mai importante așezări monahale din Muntele Athos, își are începuturile în negura veacurilor bizantine, fiind întemeiată, potrivit tradiției, în secolul XI, în perioada domniei împăratului bizantin Alexie I Comnenul. Așezată în apropierea capitalei atonite, Careia, mănăstirea Cutlumuș ocupă astăzi locul al 6-lea în ierarhia celor 20 de mănăstiri imperiale ale Sfântului Munte.

un semn al importanței sale istorice și duhovnicești. Originea numelui Cutlumuș nu este pe deplin lămurită, însă tradiția o leagă de un ctitor de origine orientală sau de o familie înrudită cu sultanii din Iconiu. Se spune că întemeietorul ar fi fost Constantin, fiul creștinat al unui conducător musulman, care, lepădându-se de trecutul său, a îmbrățișat credința creștină și viața monahală, ridicând această mănăstire ca semn al convertirii și al jertfei sale. Încă de la începuturile sale, mănăstirea a fost sprijinită de împărații bizantini, în special de Alexie I Comnenul, care i-a oferit danii importante, contribuind la consolidarea ei ca centru monahal de prestigiu. În secolele următoare însă, Cutlumușul a trecut prin numeroase încercări și suferințe. Secolul al XIII-lea a fost unul deosebit de greu. Mai întâi, în urma cuceririi Constantinopolului de către cruciați în anul 1204, mănăstirea a avut de suferit din cauza abuzurilor stăpânirii latine, iar apoi în contextul politicii de unire cu Roma promovată de împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul, monahii atoniți au fost persecutați pentru fidelitatea lor față de ortodoxie. Tradiția consemnează că unii din călugării de la Cutlumuș au fost chiar martirizați, fiind spânzurați pentru credința lor. În aceeași perioadă și în veacurile următoare, mănăstirea a fost supusă și atacurilor piraților, în special ale catalanilor, care au devastat multe așezări atonite. Cu toate acestea, Cutlumușul a reușit să supraviețuiască și să se refacă de fiecare dată, dovedind o remarcabilă capacitate de renaștere, caracteristică întregului Munte Athos. Un aspect important legat de istoria mănăstirii îl constituie legăturile strânse cu țările ortodoxe din spațiul balcanic și, în special, cu țările române. De-a lungul secolelor, domnitorii români au sprijinit material și spiritual mănăstirea, contribuind la întreținerea și refacerea ei în perioade dificile. Această relație a fost atât de puternică încât Cutlumușul a fost considerat pentru o vreme una dintre mănăstirile închinate românilor, beneficiind de danii, metoace și ajutoare constante. În epoca post-bizantină, mai ales în timpul dominației otomane, mănăstirea a continuat să existe, deși în condiții grele. Viața monahală a fost menținută cu multă jertfă, iar sprijinul venind din lumea ortodoxă, inclusiv din principatele române, așa cum am spus, a fost esențial pentru supraviețuirea mănăstirii. În această perioadă, Cutlumușul și-a consolidat rolul de centru spiritual, păstrând nealterată tradiția isihastă și rânduiala atonită. Un moment important în evoluția mănăstirii a fost reorganizarea vieții de obște în anul 1856, când s-a revenit la viața chinovială, întărind disciplina monahală și unitatea comunității. Această reorganizare a contribuit la o revigorare duhovnicească și administrativă a mănăstirii, care a continuat să funcționeze ca un important centru de rugăciune și nevoință. Din punct de vedere spiritual, mănăstirea Cutlumuș este cunoscută și pentru odoarele sale de mare preț, între care se remarcă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, înfricoșătoarea ocrotitoare, Fovera Protasia, considerată protectoarea acestei mănăstiri, precum și fragmente din lemnul Sfintei Cruci și alte sfinte moaște. Aceste comori duhovnicești au atras de-a lungul timpului numeroși pelerini și au întărit prestigiul mănăstirii în lumea ortodoxă. De-a lungul întregii sale istorii, mănăstirea Cutlumuș a rămas un loc al continuității și al statorniciei. A traversat epoci de glorie și perioade de declin, a fost martoră la schimbări politice și religioase majore, dar a păstrat nealterată esența vieții monahale atonite: rugăciunea, nevoința și căutarea neîncetată a lui Dumnezeu. Astăzi, mănăstirea Cutlumuș rămâne una dintre mănăstirile reprezentative ale Sfântului Munte Athos, un loc unde trecutul și prezentul se întâlnesc în aceeași taină a vieții duhovnicești. Iar fiecare piatră de aici pare să poarte memoria unei istorii vechi de aproape un mileniu.
Arhitectura mănăstirii Cutlumuș se înscrie în tiparul clasic al marilor așezăminte atonite, dar păstrează în același timp o notă aparte, dată de așezarea sa, de etapele succesive de construcție și de intervențiile de refacere prin care a trecut de-a lungul veacurilor. Situată în apropierea capitalei administrative a Sfântului Munte, Careia, mănăstirea este amplasată într-un cadru natural deosebit, pe un teren ușor înclinat, înconjurat de vegetație bogată, ceea ce îi conferă o atmosferă de liniște și reculegere profundă. Întregul ansamblu monahal este organizat în jurul unei incinte fortificate, specifică Muntelui Athos, cu ziduri înalte și solide, ridicate atât pentru apărare, cât și pentru delimitarea spațiului sacru. Aceste ziduri, întărite de-a lungul timpului în urma numeroaselor incursiuni ale piraților, dau mănăstirii un aspect de cetate duhovnicească, închisă spre lume, dar deschisă spre cer. Ca la toate mănăstirile mari din Muntele Athos, în centrul curții interioare se află Catoliconul, Biserica cea Mare, care constituie inima spirituală a mănăstirii. Construită în forma tipică atonită, biserica are plan triconc, cu abside laterale și o cupolă centrală impunătoare, susținută de un sistem armonios de arce și coloane. Catoliconul actual datează din secolul XVI, fiind ridicat pe locul unei biserici mai vechi și a fost restaurat în mai multe rânduri. Exteriorul mănăstirii Cutlumuș este sobru, din piatră și cărămidă, dar bine proporționat, în timp ce interiorul impresionează prin bogăția picturii murale și prin atmosfera de adâncă spiritualitate. Pictura interioară, realizată în stil post-bizantin, acoperă în întregime pereții și bolțile, ilustrând scene din viața Mântuitorului, a Maicii Domnului și a Sfinților, într-un limbaj iconografic profund teologic. Catapeteasma, bogat sculptată în lemn, completează această atmosferă, fiind o adevărată operă de artă încărcată de simbolism. În apropierea catoliconului se află trapeza, sala de mese a monahilor, o construcție solidă și simplă, dar încărcată de tradiție, unde viața comunitară se exprimă în mod concret prin masa luată în comun, în liniște și rugăciune. De asemenea, în incintă se găsesc mai multe paraclise, fiecare având o destinație liturgică specifică, ceea ce arată bogăția vieții duhovnicești din mănăstire. Clădirile de locuit, chiliile monahilor, sunt dispuse ca la multe dintre mănăstirile atonite de-a lungul zidurilor de incintă, formând un ansamblu compact cu mai multe niveluri, cu balcoane de lemn și coridoare înguste. Acestea păstrează un aspect tradițional, simplu și funcțional, fiind adaptate vieții ascetice. În același timp, ele reflectă diferitele etape de construcție și restaurare, unele părți fiind mai vechi, altele adăugate în epoci mai recente. Un element distinctiv al mănăstirii îl constituie turnul de apărare. După cum v-am spus și în celelalte emisiuni, mănăstirile din Athos dispun de aceste turnuri de apărare, ridicat și aici pentru a proteja așezământul în perioadele de pericol. Acesta, asemenea altor turnuri, avea rol atât militar cât și de refugiu pentru monahi în cazul atacurilor. Silueta sa verticală contrastează cu liniile orizontale ale celorlalte clădiri, conferind ansamblului un echilibru vizual aparte. Curtea interioară este spațioasă și bine organizată, pavată cu piatră și împodobită cu elemente tradiționale, precum fântâni sau mici grădini. În mijlocul acestei curți, catoliconul domină întregul ansamblu, nu doar prin dimensiune, ci mai ales prin semnificația sa liturgică. Tot aici se află și diferite anexe gospodărești, necesare funcționării zilnice a comunității. Arhitectura mănăstirii Cutlumuș reflectă în ansamblu spiritul Athosului, o îmbinare armonioasă între funcționalitate și simbolism, între simplitate și frumusețe. Fiecare element, de la ziduri și turnuri până la biserică și chilii, contribuie la crearea unui spațiu în care viața monahală se desfășoară în ritmul ei firesc, de rugăciune, muncă și liniște. Dragii mei, haideți să intrăm puțin acum în atmosfera schitului Cutlumuș. Veți vedea că nu este doar o anexă a mănăstirii, ci un spațiu de liniște foarte special în Athos, cu o istorie frumoasă și pe alocuri puțin uitată. Schitul
Schitul Cutlumuș, aflat în apropierea mănăstirii Cutlumuș, este una dintre acele vetre monahale care păstrează într-o formă mai retrasă duhul autentic al vieții atonite. Mai puțină organizare de tip cenobitic și mai multă nevoință personală, liniște și viață isihastă. Rădăcinile acestui loc coboară potrivit tradiției până în a doua jumătate a secolului XIV, când în jurul capitalei atonite Careia începe să se contureze o prezență românească destul de puternică. Se spune chiar că aici a existat unul dintre primele schituri românești din Sfântul Munte, întemeiat în legătură cu mănăstirea mamă și sub îndrumarea unor stareți precum Hariton de la Cutlumuș. Această informație este foarte valoroasă, dragii mei, pentru că ne dăm seama că prin ea se leagă schitul direct de tradiția românească atonită. Totuși, forma pe care o vedem astăzi nu este cea medievală. Schitul actual, cu hramul Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, a fost organizat în secolul XVIII, mai precis în jurul anului 1785, de către un mare nevoitor pe nume Haralambie Ieromonahul. El nu a fost doar un ctitor în sens administrativ, ci și un adevărat părinte duhovnicesc, care a viețuit aici aproximativ 60 de ani și a adunat în jurul său o obște numeroasă de ucenici, transformând locul într-un centru viu de rugăciune și formare duhovnicească. Schitul Cutlumuș este de tip idioritmic, ceea ce înseamnă că fiecare monah își duce viața în mod retras în propria chilie, având un program personal de rugăciune și nevoință. Totuși există și momente de comuniune, în special duminicile și marile sărbători, când părinții se adună în biserica centrală, Chiriaconul, pentru privegheri de toată noaptea și Sfânta Liturghie. Această alternanță între singurătate și comuniune este una dintre caracteristicile cele mai frumoase ale schiturilor atonite. Schitul este alcătuit dintr-un număr semnificativ de chilii, aproximativ 20-23, și mai multe paraclise, în jur de 15-16, răspândite într-un cadru natural retras pe coasta unei văi care coboară de la mănăstire spre zona Ivironului. Nu este o incintă compactă ca o mănăstire, ci mai degrabă o mică așezare monahală, unde fiecare chilie devine un mic univers de rugăciune. Un element important al vieții duhovnicești de la schitul Cutlumuș îl reprezintă icoana făcătoare de minuni a Sfântului Pantelimon, păstrată în Biserica Centrală. Tradiția consemnează mai multe intervenții minunate ale Sfântului, inclusiv vindecări, ceea ce face din schit nu doar un loc de nevoință, ci și unul de pelerinaj discret. Un detaliu foarte frumos și mai rar menționat este existența unei mici biblioteci aici, care păstrează manuscrise și cărți bisericești. Asta ne dovedește că, pe lângă rugăciune, aici s-a cultivat și o viață intelectuală modestă, dar constantă. Astăzi, schitul Cutlumuș este locuit de un număr relativ mic de monahi, în jur de 20, oameni care aleg această formă de viață tocmai pentru liniștea și retragerea pe care o oferă. Nu este un loc spectaculos în sens exterior, dar este profund în sens interior, un spațiu în care ritmul lumii este înlocuit de ritmul rugăciunii. În ansamblu, schitul Cutlumuș poate fi înțeles ca o prelungire tainică a mănăstirii. Dacă mănăstirea este locul vieții de obște, al rânduielii și al slujirii comunitare, schitul este locul retragerii, al adâncirii și al întâlnirii personale cu Dumnezeu. Faptul că acest loc poartă și o amprentă românească veche îl face cu atât mai prețios în contextul atosului. În liniștea adâncă a schitului Cutlumuș, una dintre cele mai de preț comori duhovnicești este icoana făcătoare de minuni a Sfântului Pantelimon, un sfânt foarte iubit în întreaga ortodoxie pentru darul său de vindecător și pentru milostivirea sa fără margini. Această icoană nu este doar un obiect de cult, este prezența vie a sfântului pentru toți monahii de acolo și pentru pelerinii care ajung până la acest schit. Icoana Sfântului Pantelimon este păstrată în Biserica Centrală a schitului, închinată chiar sfântului și constituie centrul vieții liturgice și al evlaviei locului. În fața ei se săvârșesc rugăciuni neîncetate, mai ales pentru cei bolnavi, pentru cei aflați în suferință trupească sau sufletească, dar și pentru toți cei care cer ajutor în taină. Originea exactă a icoanei nu este cunoscută cu precizie, ceea ce nu este neobișnuit în spațiul atonit.
Tradiția o leagă de perioada de înflorire a schitului, mai precis secolul XIII, atunci când ieromonahul Haralambie a organizat și a întărit viața monahală aici. Este foarte posibil ca icoana Sfântului Pantelimon să fi fost adusă de unul dintre părinți sau primită ca dar. Însă ceea ce contează cu adevărat nu este atât proveniența ei materială, cât lucrarea harică pe care a manifestat-o în timp. Sfântul Pantelimon este cunoscut în întreaga biserică drept doctor fără de arginți, adică vindecător care nu cere nimic în schimb. Acest atribut se reflectă și în modul în care icoana sa este percepută la schitul Cutlumuș, ca izvor de vindecare și de mângâiere pentru cei care se apropie cu credință. Monahii mărturisesc că de-a lungul timpului, numeroși oameni au primit ajutor prin rugăciunea făcută înaintea acestei icoane, fie că este vorba de vindecări trupești, fie de alinarea unor suferințe adânci ale sufletului. Una dintre tradițiile locale vorbește despre faptul că, în anumite perioade de boală sau epidemie, icoana era scoasă în procesiune în jurul schitului, iar părinții se rugau Sfântului Pantelimon pentru o ocrotire. Astfel de momente au rămas întipărite în memoria comunității, ca dovezi ale intervenției Sfântului, mai ales atunci când pericolele erau depășite într-un mod considerat providențial. Există și mărturii mai discrete despre lucrarea acestei icoane. Monahi care au fost întăriți în nevoință, oameni care au găsit pace sufletească după ce s-au rugat înaintea ei, sau pelerini care au plecat de la schit cu o schimbare lăuntrică greu de explicat în cuvinte. Din punct de vedere iconografic, icoana îl înfățișează pe Sfântul Pantelimon în chipul său binecunoscut, tânăr, cu trăsături blânde, ținând în mâini cutia cu leacuri și lingurița, simboluri ale vindecării. Privirea sa este una calmă și plină de compasiune, sugerând tocmai această apropiere de suferința omului și disponibilitatea de a interveni a Sfântului. Un detaliu important pentru viața liturgică a schitului Cutlumuș este faptul că icoana Sfântului Pantelimon capătă o cinstire deosebită în ziua de prăznuire a Sfântului, adică 27 iulie, când se săvârșește priveghere de toată noaptea. În acele momente, icoana devine centrul unei rugăciuni intense, în care se adună nu doar monahii schitului, ci și alți părinți din apropiere. În esență, icoana făcătoare de minuni a Sfântului Pantelimon de la schitul Cutlumuș exprimă una dintre cele mai frumoase dimensiuni ale vieții atonite. Legătura vie dintre cer și pământ, dintre sfinții din cer ai lui Dumnezeu și oamenii de pe pământ. Să vorbim puțin, dragii mei, acum și despre icoana Maicii Domnului, Vovera Protasia, înfricoșătoarea sau nebiruita ocrotitoare, care se află la mănăstirea Cutlumuș. Istoria icoanei Maicii Domnului de la mănăstirea Cutlumuș se înscrie în acea categorie de mărturii atonite în care istoria, evlavia și intervenția minunată a Maicii Domnului se împletesc într-un mod profund și viu, păstrat până astăzi în conștiința monahilor și a pelerinilor. Denumirea icoanei, Vovera Protasia, se traduce prin ocrotitoarea cea înfricoșătoare sau ocrotitoarea nebiruită. Nu în sensul unei frici lumești, ci al unei puteri dumnezeiești care inspiră cutremur și respect, pentru că ea se manifestă ca o apărare neclintită în fața primejdiilor. Numele nu este unul întâmplător, ci vine din experiența concretă a monahilor care au simțit de-a lungul veacurilor ocrotirea directă a Maicii Domnului prin această icoană. Tradiția atonită spune că icoana Maicii Domnului de la mănăstirea Cutlumuș își are originile în afara Atosului, fiind adusă aici din insula Creta, într-o perioadă în care legăturile duhovnicești dintre Atos și lumea greacă erau foarte intense. Ea ar fi fost singurul obiect care a supraviețuit unui incendiu devastator care a mistuit un schit sau o așezare monahală din acea zonă. Faptul că icoana a rămas neatinsă de foc a fost considerat încă de atunci un semn al harului și al prezenței ocrotitoare a Maicii Domnului. Iar această întâmplare a marcat începutul cinstirii ei deosebite. Aducerea icoanei în Sfântul Munte a fost privită ca o binecuvântare, iar ea a fost așezată la mănăstirea Cutlumuș, unde avea să devină una dintre cele mai prețuite odoare ale așezământului.
De-a lungul timpului, icoana nu a rămas doar un obiect de venerare, ci s-a arătat ca o prezență vie, intervenind în momente de cumpănă pentru mănăstire. Una dintre cele mai cunoscute minuni legate de această icoană a Maicii Domnului de la mănăstirea Cutlumuș este cea a izbăvirii mănăstirii dintr-un incendiu de proporții. Se spune că în urma izbucnirii unui foc puternic în pădurile din apropiere, flăcările amenințau să cuprindă întregul așezământ. În fața acestui pericol, monahii au luat icoana și au pornit în procesiune, rugându-se cu lacrimi Maicii Domnului. Răspunsul nu a întârziat. Cerul s-a întunecat și o ploaie puternică a început să cadă, stingând focul și salvând mănăstirea. O altă tradiție, păstrată în mediul atonit, vorbește despre ocrotirea mănăstirii în fața atacurilor piraților, atât de frecvente în Evul Mediu. Într-un astfel de moment de primejdie, se spune că, prin mijlocirea Maicii Domnului, mănăstirea a fost ascunsă privirilor celor ce voiau să o prade, devenind nevăzută pentru atacatori. Astfel de relatări, chiar dacă au un caracter mai mult duhovnicesc decât istoric în sens strict, reflectă credința profundă a monahilor în prezența vie și activă a Maicii Domnului în viața mănăstirii. Din punct de vedere iconografic, icoana o reprezintă pe Maica Domnului ținându-l în brațe pe pruncul Hristos într-o compoziție de tip bizantin, dar cu unele particularități. Astfel, un element interesant este prezența unui înger care ține simbolurile patimilor Domnului, sugerând încă de pe acum jertfa viitoare a lui Hristos și legătura profundă dintre întrupare și răstignire. Această dimensiune teologică adaugă icoanei o profunzime aparte, făcând-o nu doar obiect de evlavie, ci și de contemplare. Locul icoanei în viața liturgică a mănăstirii Cutlumuș este unul central. Ea se află într-un paraclis al mănăstirii și este scoasă în procesiune în anumite momente importante, mai ales în perioada pascală. O tradiție deosebit de frumoasă leagă icoana de viața întregului Athos. În Marțea Luminată, ea este purtată în procesiune până la Biserica Protaton din Careia, unde se află celebra icoană Axion Estin, iar a doua zi, această icoană întoarce vizita într-un gest simbolic de comuniune între mănăstiri. Toate aceste elemente, originea ei marcată de minune, intervențiile salvatoare, rolul liturgic și simbolismul iconografic, au făcut ca icoana Maicii Domnului să fie percepută ca o adevărată apărătoare a mănăstirii și a celor care se roagă înaintea ei. Pentru monahii de la Cutlumuș, ea nu este doar o icoană, este însăși prezența vie a Maicii Domnului, care nu a părăsit niciodată grădina sa, Sfântul Munte Athos, ci rămâne prezentă, lucrătoare și ocrotitoare în chip tainic, dar real. Mănăstirea Cutlumuș, dragii mei, adăpostește un alt odor de mare preț. Este vorba despre icoana Maicii Domnului, Milostiva. Istoria icoanei Maicii Domnului Milostiva de la mănăstirea Cutlumuș ne poartă înapoi în secolul XIV, într-un context istoric complex, în care lumea bizantină se afla într-o perioadă de frământări și transformări. Icoana a fost dăruită mănăstirii Cutlumuș de către Teodora, fiica împăratului bizantin Ioan al VI-lea Cantacuzino. Destinul acestei prințese bizantine este unul impresionant și într-un fel dureros. Ea a fost oferită în căsătorie din rațiuni politice sultanului Orhan, conducătorul otoman, fiind astfel o punte vie între două lumi aflate în tensiune. În acest context, darul făcut mănăstirii Cutlumuș capătă o semnificație aparte. Nu este doar o donație pioasă, ci un gest care poartă în sine o încărcătură spirituală profundă, o jertfă personală transfigurată într-un dar adus Maicii Domnului. Icoana Milostiva devine astfel nu doar un obiect de cult, ci și o mărturie vie a unei epoci în care credința și istoria se împleteau dramatic. Așezată în catoliconul mănăstirii, icoana Milostiva a devenit în timp un punct de rugăciune liniștit și profund pentru monahii așezământului.
Nu este o icoană asociată în mod predominant cu minuni spectaculoase, consemnate în mod detaliat, ci mai degrabă cu o lucrare continuă și discretă, aceea a milei, a mângâierii și a ajutorului nevăzut. Din punct de vedere iconografic, icoana o înfățișează pe Maica Domnului ținând în brațe pe pruncul Hristos într-o compoziție clasică bizantină. Pruncul este întors către credincios și binecuvintează, sugerând faptul că mila Maicii nu este niciodată despărțită de harul Fiului. Această reprezentare sublinează tocmai sensul numelui icoanei, Maica Domnului ca izvor de milostivire, ca mijlocitoare blândă între om și Dumnezeu. Tradiția atonită păstrează totuși amintirea legăturii acestei icoane cu viața duhovnicească a unor mari nevoitori ai Sfântului Munte. Se spune că icoana era purtată uneori în procesiuni de rugăciune, chiar și de către mari părinți atoniți ai vremurilor mai apropiate, ceea ce arată că ea nu a rămas doar o relicvă a trecutului, ci o prezență vie în viața liturgică a mănăstirii Cutlumuș. În mod tainic, icoana milostiva completează chipul Maicii Domnului de la Cutlumuș. Dacă Povera Protasia arată puterea ei de apărare și intervenție în fața pericolelor, milostiva arată chipul ei de mamă blândă, care ascultă, rabdă și mijlocește fără încetare pentru cei ce se apropie cu credință. Astfel, în liniștea Sfântului Munte, această icoană nu strigă prin minuni zgomotoase, ci lucrează în adâncul inimii, acolo unde omul își descoperă nevoia de milă, iar Maica Domnului răspunde, nevăzut, dar real. Stimați ascultători, astăzi pașii duhovnicești ne-au purtat prin curtea mănăstirii Cutlumuș, a șasea mănăstire ca importanță din Sfântul Munte Athos. Ne-am închinat astăzi în fața icoanelor Maicii Domnului, ocrotitoarea nebiruită și milostiva, și ne-am rugat împreună și la Sfântul Pantelimon, doctorul fără de arginți. Eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție și în speranța că v-a plăcut și această ediție a emisiunii Athos Muntele Monahilor, vă invit să-mi fiți alături și săptămâna viitoare pentru a ne continua acest pelerinaj duhovnicesc. Numai bine tuturor!

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea, numele lui Dumnezeu este însuși Dumnezeu. Atunci când grăiești în inima ta sau rostești numele lui Dumnezeu, al Preasfintei Treimi, al Domnului Savaot sau al lui Iisus Hristos Domnul, într-o aceste nume cuprinzi întreaga ființă a Domnului. Bunătatea cea fără de sfârșit, nemărginita-i înțelepciune, lumina cea neapropiată a tot puternicia și veșnicia sa. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, se cade a te apropia cu cugetul și cu inima de acest nume care este făcător a toate, cel ce pe toate le cuprinde și pe toate le ocârmuiește. Iată așadar din ce pricină dumnezeieștile porunci osândesc cu asprime luarea în deșert a numelui lui Dumnezeu, pentru că acest nume este însuși Dumnezeu, unul în trei persoane, ființă simplă, care se înfățișează și se cuprinde în acest nume, dar totodată este de necuprins, căci nu poate fi mărginit nici prin sine, nici prin nimic altceva din toate câte se află. Numele lui Dumnezeu este însuși Dumnezeu, pentru aceasta se și spune, să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Ieșirea, capitolul 20, versetul 7, Deuteronomul, capitolul 5, versetul 11. Ori să te apere numele Dumnezeului lui Iacov. Psalmul 19, versetul 1. Ori scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău. Psalmul 141, versetul 7. Întrucât Domnul este ființă cu desăvârșire simplă, duh simplu, el se cuprinde într-un singur cuvânt, într-un singur cuget, aflându-se totodată pretutindeni, întreg în toată făptura. Drept aceea, atunci când vei chema numele Domnului, însuși pe Domnul îl vei chema, Mântuitorul celor credincioși, și te vei mântui. Și tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui. Conform cărții Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 21. Și mă cheamă pe mine, numele meu, în ziua necazului și te voi scoate și mă vei preaslăvi. Psalmul 49, versetul 16. Rostește numele lui Dumnezeu cu cea mai mare evlavie, pururea având înainte faptul că Dumnezeu a adus totul din neființă la ființă și toate cele ce sunt se țin în bună rânduială numai prin bunătatea, atot puternicia și înțelepciunea sa. Rostește cu cea mai mare evlavie și numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cele ce pe toate le chivernisește și le ține prin cuvântul puterii sale, conform Epistolei către Evrei, capitolul 1, versetul 3. Cele ce rânduiește schimbarea anilor și înșiruirea anotimpurilor, vara, toamna, iarna și primăvara, cel ce face să dea în pârg roadele pământului, cele ce umple pământul cu oameni și cu dobitoace, văzduhul cu păsări, iar mările, lacurile și râurile cu pești, cele ce înmulțește neamul omenesc, îndestulându-l cu toate bunătățile, cele ce ne izbăvește de păcate și de duhurile cele rele și le pregătește celor ce îl iubesc locașuri în împărăția cerurilor. Cel ce poruncește luminătorilor cerești să lumineze pământul și să micșoreze întunericul nopții. Cel ce nu încetează a revărsa peste noi aerul cel dătător de viață, fără de care făpturile n-ar mai putea via. Cel ce a dăruit focului minunata însușire de a încălzi, de a arde și de a străluci, iar pământului putința de a se roti cu ușurința unei simple bule de aer în jurul unui astru atât de mare precum soarele și în jurul axei sale, înzestrându-l totodată cu puterea de a dărui dintr-o sine, după cuvântul Domnului, verdeață de tot felul. Cele ce a dăruit apei însușirea de a se preface în enumărate chipuri, trecând în seva și în sucul fructelor, copacilor, arbuștilor și ierburilor. Dumnezeul nostru este Dumnezeul minunilor, Dumnezeu cel atot bun, atot puternic, prea înțelept, Dumnezeul milei, al îndurărilor și al iubirii de oameni. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Psalmul 76, versetul 13. Rostește cu evlavie și numele preacuratei Maici a Domnului nostru Iisus Hristos, pururea Fecioara Maria, cea care l-a născut pe Domnul pentru a noastră mântuire. Prin dânsa, din bunătatea Domnului, ne-am învrednicit de multe și de mari daruri.
iertarea păcatelor, sfințire, luminarea minții, înnoire, izbăvire de moartea cea veșnică, suirea la cer, înfierea cea de la Dumnezeu, îndumnezeire și viață veșnică. Rostește cu evlavie numele apostolilor lui Hristos, cei ce s-au învrednicit a-L vedea pe Domnul și a-I fi slujitori, care au propovăduit în întreaga lume dumnezeiasca sa învățătură și au sădit și au răspândit pe pământ mântuitoarea credință și biserica lui Hristos, credința înnoirii și a mântuirii. Numele mucenicilor care prin însuși sângele lor au primit nașterea cea de-a doua într-o viață cea veșnică. Numele cuvioșilor care, supunându-și trupul la înfrânare, au supus întru sine patimile și păcatul, câștigând fericita înnoire și viața cea veșnică. Numele sfinților doctori fără de arginți, care prin neagonisire au câștigat neprețuita vistierie a Duhului și viața cea veșnică și numele tuturor sfinților. Învață a-ți aduce pururea aminte de numele lui Dumnezeu și a-L rosti cu mare credință, evlavie, dragoste și cu inimă mulțumitoare. Niciodată să nu-L rostești cu ușurătate. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea numele lui Dumnezeu este însuși Dumnezeu.

Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic O Seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică, susținut de Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

0: Binecuvintează ne-ot preasfințite Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și

Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întâlnirea lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munții și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului în chiparoși și munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietății mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna, deschizând cu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulpura, luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viață, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se tremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

Ce s-a născut orb, zicea, în cugetul său, oare pentru păcatele

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini,

ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfintelor Cereștilor și Netrupeștilor Puteri, ale Sfântului Mucenic Teodot, a cărui pomenire o facem, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeștilor Părinți Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miliază.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Preacuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, firul catehezelor noastre de duminică seara îl continuăm și acum. Știți că de câteva săptămâni ne aplecăm asupra celei mai importante rugăciuni. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul Hristos cum să se roage și în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, Domnul Hristos i-a învățat pe ucenici cea mai importantă rugăciune, rugăciunea Tatălui nostru. Acum știți că această rugăciune are 7 cereri, toate sunt importante și creștinii, cei mai puțin preocupați de cele spirituale, știu rugăciunea Tatăl nostru. Duminicile trecute am zis că ne-am aplecat asupra primelor cereri din Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău și vie împărăția Ta. Duminica trecută, la vecernie, ne-am ocupat de această cerere. Vie împărăția Ta. Și vă reamintiți că v-am pus la suflet acest lucru. Poate că unii dintre dumneavoastră l-ați împlinit. De data aceasta, în capitolul 25 de la Matei, Domnul Hristos ne spune cum va fi cu revenirea Lui pe pământ. Cerem vie împărăția Ta. Și ne zice că atunci când El va reveni, toți morții vor învia și îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Și celor de-a dreapta le va zice, veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și cei de-a dreapta, drept, el vă întreba, Doamne, când te-am văzut în aceste situații, ori de câte ori l-ați văzut, pe cel mai neînsemnat om și i-a slujit, mie mi-a slujit. Și zice Evanghelia că aceștia vor merge în viața veșnică fericită. Acum, de data aceasta, ne oprim la a treia cerere din Tatăl nostru. Primele două au fost, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Și a treia, facă-se voia Ta. De multe ori lucrurile nu merg așa cum am dorit noi. Dar să știți că așa cum merg ele, se face voia lui Dumnezeu prin ele. Se face voia lui Dumnezeu prin ele. Acum, Sfânta Scriptură, nu numai în Tatăl nostru pe care îl găsim, cum v-am spus în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, nu numai în Tatăl nostru este vorba de voia lui Dumnezeu, de voia cea bună a lui Dumnezeu, ci și în alte locuri. Vă mai citesc două locuri în care e vorba de voia lui Dumnezeu. Iată, un prim loc pe care vi-l citesc este
Din epistola primă către Tesaloniceni, din capitolul 4, versetul 3, auziți cât de frumos! Că voia lui Dumnezeu aceasta este, sfințirea voastră, să vă feriți de desfrânare. Aceasta este voia lui Dumnezeu, să fim oameni cu o viață curată, cu o viață curată, așa cum ne vrea Dumnezeu. Și nu numai în prima epistolă către Tesaloniceni, ci de exemplu și în epistola către Romani, în capitolul 12, în versetul 3 citim. Să nu vă potriviți cu acest veac și să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Auziți? Încă o dată, să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Și apoi, în multe alte locuri, vom afla că se pomenește de voia lui Dumnezeu. Noi, în Tatăl nostru, în a treia cerere, repetăm. Prima, sfințească-se numele Tău. A doua, vie împărăția Ta. Și a treia, facă-se voia Ta. Iubiți frați și surori, după ce vom mai cânta odată priceazna de la Paști, că joi este înălțarea și apoi dacă mai trăim o cântăm la an. După ce o mai cântăm odată, referitor la voia lui Dumnezeu, o să vă citesc o istorisire tare frumoasă. V-am mai citit o altă istorisire scrisă de părintele Dumitru Călugăru, profesor de catehetică. Catehetica ne învață ce trebuie să credem. Părintele Dumitru Călugăru se oprește și la cea de-a treia cerere din Tatăl nostru, facă-se voia Ta. Vom vedea după ce cântăm cum este cu voia lui Dumnezeu. Oricum, priceazna o știți deja. Eu vă și îndemnam ca la intrarea în biserică de-a dreapta sunt cărticele în care sunt aceste cântecele și paraclisul Maicii Domnului. Priceazna? Este Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești dor prea luminoasă. După strană și noi.

Iubiți frați și surori, ne dă Părintele Dumitru Călugăru următoarea întâmplare. E vorba de un călugăr simpluț, care nu întotdeauna percepea voia lui Dumnezeu. Dar fiind foarte credincios, i-l-a trimis Tatăl cel Ceresc pe Arhanghelul Mihail, care să-l învețe că voia lui Dumnezeu întotdeauna e cea bună. Și vă citesc. Sosește Arhanghelul la el. Arhanghelul Mihail a luat arcul și tolba și a zis părintelui, îl chema Ieronim, frate Ieronim, ia stoiacul și hai cu mine. Au ieșit amândoi din chilia de piatră și au pornit la drum înspre liniștea ferii. Au rămas codri negri în urmă și mai târziu au ajuns la marginea unui sat. S-au oprit și au bătut la poarta unei case mari și curate. A venit un slujitor și le-a deschis. Au fost aprinse luminile și chiar stăpânul locului i-a întâmpinat cu vorbe bune și cu zâmbetul pe buze. Văd că sunteți călători și veniți de departe. Poftiți și ospătați. Pe urmă vă vom da și paturi de odihnă. Puznicul a mulțumit și a binecuvântat casa, iar arhanghelul, cu dragă inimă, le-a așezat scaune și a pornit și la slujă să aducă mâncare. Acesta este un om cu suflet curat, șopti puznicul către arhanghel. Da, și-și va afărea răsplata lui, răspunse Mihail. Iar stăpânul cel milostiv, stând de vorbă cu străinii, început să le vorbească despre necazurile și bucurile lui. Iată, zise el într-un târziu, am avut un mare dușman. Eu am pământul în hotar cu el și multă vreme nu ne-am putut înțelege. Deși eu totdeauna am fost cu sufletul drept față de el. Acum sunt foarte bucuros că ne-am împăcat. Chiar am dat mâna și l-am sărutat. Și ca dovadă de prietenie, iată ce mi-a dat. Și omul le arătă o cupă aurită. Mâine, zice el, e sărbătoare. Am să chem feciorii și a să-mi petrec cu ei. Și am să beau vin vechi din această cupă aurită. Puznicul Ieronim zâmbea, dădea din cap, iar arhanghelul Mihail tăcea. Apoi, într-un târziu, călătorii s-au culcat, s-au odihnit ei ce s-au odihnit și arhanghelul a trezit pe puznic și a zis, scoală, frate, că-și trebuie să călătorim înainte. S-au sculat. La plecare, arhanghelul a pus mâna pe cupa aurită și a dosit-o în desagă. Puznicului s-a strâns inima. Ai nebunit, ce faci, preasfinte? Taci, răspunse arhanghelul. Așa e voia lui Dumnezeu. A tăcut puznicul, au plecat la drum.
Și au mers ei ziua toată, iar seara s-a oprit la o casă singuratică, depărtată de sat. Au cerut găzduire, s-au rugat și de puțină mâncare. Iar stăpânul, un om ursuz, cu sprâncene încruntate, a început a striga cu mânie: găzduire vă trebuie! Bine vă voi găzdui! Mâncare vă trebuie! Am să vă dau și de mâncare! Și odată prinde să urle la argat: mă, ia veniți încoace cu niște ciomege de corn să-i găzduim pe oamenii aceștia! Au năvălit argații, au început a-i bate cu ciomejele, le-au răpit tot ce aveau pe lângă ei, au luat și cupa de aur din desaga arhanghelului. Așa strigă stăpânul: sunteți drumeți sărași și umblați cu cupe de aur, prea bine! Am să beau în sănătatea voastră din ea mâine. Voi căutați-vă de drum. Dacă n-aveți poftă să mai luați o chelfăneală. Așa, cu oasele zdrobite, au plecat străinii mai departe și puznicul a rămas gânditor și mâhnit. La ce te gândești, zice arhanghelul râzând? Eu știu la ce te gândești și se pare că cupa cea a omului bun a rămas în mâinile ticălosului. La asta mă gândeam, răspunse părintele Ironel. Așa? Nu te mai gândi, mai bine taci. Asta e voia Domnului. Și umblând ei înainte, în tăcere, nimeriră la un creștin cu frica lui Dumnezeu. Era om năcăjit, sărac, lipit pământului, cu o casă de copii. Îi primi totuși pe străini și le răsturnă o măbăligă dinainte: luați și ospătați, luați din ce-a dat Dumnezeu, luați ca atâta, tot ce am vă dau și voi. Pe când omul vorbea, Mihail tăsa, iar pusnicul își simțea sufletul plin de îndoială. Și așa, într-un târziu, în tânguirile omului și în plângerile copiilor, adormire tot. Și după mezul nopții, trezându-se, pornire la drum, lăsând pe acasă ei cufundați în somn. Iar de la poartă, arhanghelul Mihail se întoarse la casa săracului. Scoase câțiva câlci din desagă, merse la cenușa din vatră, puse cărbune în câlci și mototolii câlcii și vârâ sub streșina casei. Într-un târziu, pe drum fiind, se întoarseră. Casa săracului ardea cu flacări mari. Ah, preasfinte Gemu Ieronim, ce-a făcut? Ce-ai făcut? E drept oare ce-ai făcut? Și asta e voia lui Dumnezeu. Și asta e voia lui Dumnezeu. Iar mai departe mergând, trecură prin marginea unui sat, cu o căsuță la drum, cu răzoare de flori, cu ușa și ferestrele deschise, la doi pași curgea un pârâu cu murmuri dulce, gospodarii erau undeva la lucru, iar căsuța era cu un copilaș în albie, un prunc de țâță. Ia uzi cum plânge copilașul, zice Ieronim cu milă. Arhanghelul Mihail, fără niciun cuvânt, trecu pracul căsuței, luă copilul din leagăn,
și ieși cu el în brațe. Făcu câțiva pași până la crâu și zvârli copilul în unda liniștită. Apa scăpă o clipă și îl primi și îl înghiți. Pusnicul rămase împietrit, cu ochii mari, rotuns de groază. Tu ești trimisul lui Dumnezeu, ori mă înșel? De ce ai înnecat copilul? Cum ai putut să făptuiești așa nelegiuire? Arhanghelul zâmbi cu mlândețe și îi spuse: frate, nu cârti, așa e voia Domnului. Ceea ce face el, un om văd că nu poate înțelege niciodată. De aceea, ai văzut, ea e cea din urmă încercare. Și de acum cu alți ochi vei deschide asupra întâmplărilor vieții. Ascultă și înțelege. Cupa aceea, frate Ieronime, era dăruită de dușman creștinului celui bun și era spuită pe dinăuntru cu venin. Acum ai înțeles partea celui care ne-a primit pe noi ca pe niște făcători de rele? Acela va vinde cupa săracului. Dar și aici trebuie să spun ceva, că săracul sub ruinile casei sale, săpând, va găsi o comoară și își va face o casă mult mai mare și frumoasă. Iar copilașul acesta, pe care l-a primit părul, dacă creștea, ajungea mare ticălos. Ar fi fost copilul care și-ar fi omorât pe tatăl său și pe maică sa. Frate Ieronime, nu mai întreba niciodată, așa a fost, așa va fi voia Domnului. Întâmplările nu-s de tot oarbe, precum cred pământenii. Aceasta este povestirea pe care ne-a lăsat-o părintele Dumitru Călugăru. Și noi am citit-o legată de a treia cerere din Tatăl nostru: facă-se voia ta. Amin. Hristos a înviat!

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei, paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa Maică, susținut de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Patericul atonit. Capitolul 4. Despre priveghere. Când cuviosul Acachie, care s-a nevoit într-un schid pustiu al Cafsocaliviei, a fost întrebat despre somn și priveghere, el a răspuns: jumătate de oră de somn este de ajuns pentru un călugăr adevărat. El însuși stătea toată noaptea în picioare sau în genunchi, rugându-se sau cântând cu mare râvnă, în ciuda faptului că suferea de hernie și era foarte bătrân. Dormea foarte puțin dimineața, câteodată sprijinindu-se pe braț sau altceva, de ajuns pentru a nu-și pierde claritatea minții din cauza lipsei mari de somn. El a considerat somnul ca pe un dușman înșelător al sufletului. A spus că nimic nu sporește mai mult dorințele păcătoase decât excesul de somn. Și nimic nu le stăpânește mai bine decât lipsa de somn. Și-a făcut un pat din ramuri de copac subțiri și noduroase, fixate rar, fără saltea, așa încât să nu-și poată odihni trupul așa cum ar fi dorit și să se poată trezi cu ușurință. Potrivit biografului său, nu dormea mai mult de 4 ore pe zi. Chiar binecuvântatul sfânt Grigorie Palama s-a luptat permanent cu trupul și somnul. Deasupra Sfintei Mănăstiri de la Lavra, în chilia sa, el a stat 3 luni rugându-se neîncetat, fără să doarmă. După aceasta, și-a întrerupt această lucrare ascetică pentru ca mintea să nu fie afectată de o priveghere excesivă. Sfântul Siluan cel Nou din Rusia, care a trăit în Athos, s-a născut în 1866 și a murit în 1938, fiind canonizat în 1987. El a fost călugăr la mănăstirea Sfântul Pantelimon. A trăit o viață dreaptă și curată, plină de dragoste pentru toată lumea, rugăciune neîncetată și smerenie. S-a sfârșit în pace și a lăsat în urmă amintirea unui om sfânt. Biografia sa a fost scrisă de arhimandritul Sofronie, egumenul mănăstirii Înainte Mergătorului, din Anglia. Sfântul Siluan, printre multe alte virtuți, s-a străduit în special să se lipsească de somn, pentru că știa din experiență cât este de important pentru a obține curăția minții, sporirea în rugăciune și cugetarea la moarte. Nu se întindea în pat ca să doarmă, ci își petrecea întreaga noapte rugându-se fie în picioare, fie așezat pe un scaun. Dormea numai 15 sau 20 de minute și apoi se ridica din nou ca să se roage. Se odihnea din nou mai târziu, cu pauze. Într-o zi întreagă, dormea în total numai 2 ore. Am întrebat pe bătrânul orb Simeon Cafsocalivitul: cum poate fi curățit sufletul de gândurile pătimașe, dorințe și alte patimi? Și el a răspuns: cunoscând ce înseamnă să nu dormi deloc. Într-un schit ivirit a locuit un ieromonah foarte evlavios, Gerasim, scriitor de cântări. Cu o zi înainte de a sluji Sfânta Liturghie, rămânea treaz toată noaptea, citind și rugându-se. Dumnezeu l-a chemat la el încă de tânăr. Ajungând curând la desăvârșire, sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu. Pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată. Înțelepciunea 4, de la 13 la 14. Un pusnic nevoitor a spus: dormind foarte mult, mintea noastră devine opacă. Hagi Gheorghe stătea în picioare, în strana lui din biserică, toată noaptea. Abia își cunoștea chilia. Ziua și-o dedica fraților suferinți și noaptea rugăciunii. Într-o zi, un călugăr tânăr l-a întrebat pe părintele N, care avea 86 de ani. Părinte, câte ore ar trebui să doarmă un călugăr? Ascultă, frate, Sfântul Teodor Studitul și Sfântul Simeon, Noul Teolog, au spus că 4-5 ore de somn pe zi ar trebui să fie de ajuns. Dar Ava Arsenie, în Pateric, zice că pentru un călugăr râvnitor, o oră de somn ar trebui să fie suficient. Sfântul Acachie Cafsocalivitul obișnuia să spună: găsesc că o oră de somn nu este suficientă. Dar dacă sfinții spun așa, ar trebui să încercăm. Și tu cât de mult te odihnești? Frate, care este trebuința acestei întrebări?
pentru mine și pentru dragostea lui Hristos. Te rog să-mi spui. Am să-ți spun. O oră din 24 de ore este de ajuns. Dormi o oră întreagă sau cu întreruperi? Cu întreruperi, bineînțeles. Un sfert de oră din când în când. Și cum îți petreci timpul? Din nefericire, acum am o dublă hernie și nu pot sta în picioare ca să citesc psaltirea, evangheliile și să spun rugăciunea lui Isus. Întreaga psaltire și

spus: nici o nevoință nu aduce mai multe binecuvântări decât lipsa de somn. Într-adevăr, lipsa de somn topește trupul. Tot el a mai spus: cea mai grea etapă a patimii somnului apare când harul ne părăsește și suntem plini de plictiseală și întuneric, fără a găsi o mângâiere. Odată am fost încercat și eu în acest fel. M-am luptat să continui, dar puterea mă părăsise. Mi-am întrerupt lupta pentru a mă ruga cu lacrimi lui Dumnezeu: Doamne, au venit să-mi slăbească puterile. Imediat am auzit o voce dulce vorbind în interiorul meu: nu suferi toate acestea pentru dragostea mea? Oboseala mea, care apăruse ca un nor acoperind soarele, s-a risipit imediat și, cu lacrimi în ochi, am sărit de bucurie ca un copil. Da, Doamne, de dragul Tău, ajută-ne putinței mele! Un bătrân a spus: somnul ar trebui să devină un servitor, nu un stăpân. Concluzia unui aghiorit: viața duhovnicească nu poate exista fără priveghere. Bătrânul Artemie Grigoriatul, după cum spun contemporanii săi, n-a stat niciodată pe scaun în timpul slujbelor, nici măcar în timpul privegherii de toată noaptea. Până la moartea sa a rămas în picioare ca un stâlp neclintit al bisericii și al rugăciunii.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povești și povestiri pentru copii și părinți. Un firicel de aur, de Maria Botiza. Bunicul, privindu-și florile lui dragi, aude cum îl ceartă părinții pe Vasilică.
1: Oare ce e de făcut? Cum să-l ajut?
0: Se întreba bunicul în disperare.
1: Oare cum să scot eu buruiana cea rea din sufletul său?
0: Era un copil așa de bun și harnic. Iubea florile.
1: Iaca, am descoperit. Cine iubește florile are un suflet bun. Deci aluatul-i bun. Păi, la lucru, bunicule! Doamne, dă-mi putere de convingere! Ajută-mă să-l ajut, Doamne, să-l pot scoate de sub influența bătăușilor și a gălăgioșilor din școală. Ai venit, Vasilică?
2: Da, bunicule! Da, să știi că am necazuri mari.
1: Vasilică, de luni și până azi, că-i vineri, ai tot avut necazuri. Iaca, 5 necazuri nepoate. 5 zile în care ți-ai supărat părinții.
2: Da, păi, bunicule, eu
1: niciun eu. Acum te rog să mă asculți și pe mine. Am fost și eu copil și am făcut pozne și mai mari și mai mici, dar într-o zi bunul meu m-a luat deoparte și mi-a spus câteva povestioare care m-au ajutat foarte mult în viață. Să începem, dar, cu povestea firicelului de aur. Tu știi, nepoate, că Dumnezeu ne-a dat viața și libertatea de a alege fiecare cale a vieții lui. Adică să intre în rândul celor răi care se bat, care fură, omoară, ajung la pușcărie, sau în rândul celor buni, care sunt respectuoși, își ajută părinții, învață la școală, au grijă de vietățile lăsate de Dumnezeu, cum ar fi păsărelele numite și doctorii copacilor, și pe care unii răi le prind și le omoară. Deci, fiecare copil face ce alege. Depinde de fiecare copil ce comori culege.
2: Păi, dar unde sunt comorile, bunicule?
1: Sunt două feluri de comori. Și anume, banii, aurul, argintul și altele. Acestea sunt comori, dar pe care ți le poate fura cineva. Al doilea fel de comori sunt acelea care nu pot fi furate și se numesc comori sufletești, pe care eu le numesc firicele de aur. Adică, de câte ori faci o faptă bună, înseamnă că un mic firicel de aur este așezat în inimioara ta. Și rând pe rând, dacă faptele sunt tot mai bune, firicelele se țes în jurul inimii tale ca o adevărată bisericuță. Când bisericuța inimii tale e țesută numai din fapte bune, ele îți fac și chipul mai frumos. Poate ai văzut și tu că sunt unii copii mai urâți din naștere, dar dacă au făcut multe fapte bune, poate că-s mai frumoși decât colegii lor de școală. Mulți dintre ei apreciază și iau exemple de comportare de la ei. Părinții acestor copii sunt tare fericiți, iar în casele lor e mai multă lumină. Ei, eu, dragă nepoate, îl văd pe Sândel mergând la bibliotecă după ce-și termină lecțiile și mi-a spus că părinții lui n-au bani pentru cărțile de povești, dar el merge la bibliotecă și citește povești din care culege multă înțelepciune.

0: Astfel, dragul meu, sufletul lui, inima lui se îmbracă în firicele de aur. Iată de ce se spune despre copiii buni că au suflet de aur. De ei nu se leagă bătaia și răutatea și cuvintele urâte. Și nu omoară păsărelele și nu strivesc florile sau gâzele. Ei își ajută părinții după puterile lor. Învață de mici să lucreze la toate ca să le știe folosi mai târziu în viață. E, nu e rușine ca un băiat să spele singur ciorapii sau să spele vasele. Ce e așa de greu în a o ajuta pe măicuța ta, care zilnic aleargă dintr-o parte în alta ca să vă mulțumească pe toți? E, dragul meu, pe toate acestea, dacă le-ai învăța, ele s-ar așeza în sufletul tău și ai avea și tu o inimă de aur.
1: Bunicule, bunicule, matale, ai inimă de aur?
0: Eu, după ce mi-a spus bunicul meu asemenea sfaturi, m-am ținut de ele și pot să zic, fără să mă laud, că am avut și am o inimă de aur. Deci, aceasta este adevărata comoară, țesută din fapte bune, așezată în bisericuța sufletului tău. O comoară pe care nimeni nu poate fura, iar Dumnezeu, văzându-te că ești așa de bun, te mai ajută el prin îngerașul tău ca să răzbești mai bine în viață.
1: Bunicule, bunicule, vreau să am și eu o inimă de aur. Ce să fac? Cu ce să încep?
0: La școală, dragul meu, apropie-te de copii cu minți. Învață de la ei gesturile frumoase, felul în care se adresează celor mari. Ascultă sfaturile dascălului și nu-l supăra. Ascultă cu atenție lecția în timpul predării. În felul acesta câștigi timp. Știi firul lecției, iar acasă ce mai ușor să-ți faci temele. Pe stradă respectă-i pe bătrâni, ajută-i la urcat în mașină. Abia atunci îi vei simți în palmă tremurul mâinilor. Adună, dragule, fapte bune, bobiță cu bobiță, și mai roagă-l și pe îngerașul tău să te ajute să-ți îndeplinești marea ta dorință.
1: Bunicule, eu știu că, matale, te pricepi la împletit coșulețe. Uite, învață-mă și îi voi antrena și pe ceilalți colegi și vom împleti pentru fiecare colegă și pentru fiecare doamnă învățătoare de ziua femeilor. Doamna învățătoare mă va ierta pentru faptele mele și va fi mulțumită.

0: Ascultați acum povestea Mica pasăre uriașă de Emilia Plugaru. Auzi, zice tatăl pasăre uriașe, mi se pare că puiul ăsta nu e al nostru. Oh, cum adică? Se supără foc mama pasăre uriașă. Am văzut cu ochii mei când a ieșit din oul pe care eu, nu altcineva, l-a ouat și clocit. Erau trei la fel de mari. Mai întâi au pleznit ouăle din care au ieșit cei doi puișori uriași. Ăsta nici de cum nu dorea să pleznească și fiindcă nu mai aveam răbdare, l-am spart cu ciocul. M-am mirat grozav când am observat că în găoace se află un prăpădit de puișor care nu doar era micuț, dar abia de mai respira. L-am scos de acolo, a stat câteva clipe, apoi imediat a început să alerge, să ciripească. Mi-a zis mamă și mi-a zâmbit, ba chiar m-a sărutat, în timp ce frații lui nici până azi nu s-au învățat să meargă, căci de, știi și tu, noi păsările uriașe mergem greu, nemai vorbind că, numindu-ne păsări, niciodată nu ne înălțăm. E o adevărată minune ce se întâmplă cu mica pasăre uriașă. Dar, oricum, e puiul meu, privește-l. E foarte drăgălaș și penele și ciocul și piciorușele sunt exact ca ale noastre, doar că sunt un pic mai mici.
1: Nu știu,
0: stă la îndoială tatăl.
1: Neamul nostru nu s-a întâmplat să se nască asemenea piticani. Totuși, ai dreptate. La celelalte ne seamănă, însă ce se va întâmpla atunci când iarba va crește? Se va pierde printre picioarele păsărilor uriașe. Cineva din greșeală îl va strivi.
0: Să nu dea, domnul, îl voi purta toată ziulica pe spatele meu, strigă speriată mama pasăre uriașă. Doar să nu pățească nimic.

iată că iarba se înălță, puiul cel mic stă cocoțat pe spatele mamei, mama leargă gâfâind de aici colo, ceilalți se uită chiorâși. Dar cu ce e vinovat bietul că s-a născut mic printr-o mulțime de păsări mari? Nu-i prea bine, e mereu trist, vrea să facă ceva util. Smulge un fir de iarbă, îl pune în cioc și începe să cânte. O melodie nemaipomenit de frumoasă izvorăște din acel firicel de iarbă. Sau poate din gâtlejul său? Nici el nu știe. Toate păsările stau în loc. Ascultă melodia și nu pricep de unde vine, căci neam din neamul lor nu a cântat. În fiecare dimineață, frumoasa melodie le trezește. În fiecare noapte, adorm mângâiate de ea. Le place la nebunie și poate că dacă ar ști cine o cântă, nu l-ar mai urâ atâta pe puiul pitic. Mica pasăre uriașă nu are prieteni. Într-o zi, stând pe spatele mamei, tocmai când mama se odihnește, fâlfâie din aripi și aripile îl înalță. Se urcă până pe sub nori, străbate în zbor câmpia și imediat își dă seama că nu mai are nevoie de ajutorul nimănui. E minunat să zbori. E mult mai bine decât să poți păși. Toate acestea îi se întâmplă fiindcă nu s-a născut atât de mare ca toți cei din specia lui. S-a născut ca să zboare.

0: își zise puiul de pasăre uriașe.
1: Voi găsi un loc unde iarba nu e prea înaltă. Voi ciuguli fire de iarbă, voi merge, voi cânta, îmi voi face mulți prieteni printre păsările care nu sunt uriașe.
0: Acum când zboară, nu va mai sta ca un trântor pe spatele altcuiva. Își va ogoi foamea acolo unde nu există primejdea să fie strivit. Și mica pasăre uriașă hotărăște să plece. O sărută pe mama, își a rămas bun, se înalță, face câteva rotocoale deasupra cuibului și apoi dispare în zare. Nu-i pare rău de nimic. Știe că a venit timpul să se descurce de unul singur. Zboară până pe deasupra unei ape întinse, coboară pe mal, vede că malul e frumos, iarba e verde, mustoasă, presărată cu fel de fel de floricele. Pe apă plutesc mulțime de păsări mici viu colorate. Îi place și hotărăște să se oprească aici. Ciugulește iarbă, apoi se așează să se odihnească după drumul lung.
1: Nimeni nu se va mai uita, Chiorăș, căci acum, în comparație, sunt mare și voinic. Îmi voi face cu ușurință prieteni, se gândește puiul.
0: La picioarele lui vede o vietate stranie, verde, care sare foarte nostim. Nu pricepe cine e, dar mama îi povestise că pe lume trăiesc o mulțime de vietăți foarte mici.
1: Ești o păsărică? Cum te numești?
0: Întreabă el. Oc, oc, râde cu toată gura vietatea verde.
2: Eu, păsărică? Sunt broscuță? Oc, oc, nu ai mai văzut broscuțe?
1: Nu,
0: recunoaște puiul.
1: Broscuțele sunt păsări?
2: Oc, oc, au, de pe ce lume vii? Cum poate o broscuță să fie păsăre? E broscuță, e o broscuță. Nu are pene, oac, oac. Ea nu zboară, doar cântă, oac. Oac, printre altele, există unele păsări rele care ne înfulecă pe noi broscuțele. Nu cumva ești una dintre ele?
1: Ce vorbești? Tip, tip, eu mănânc doar iarbă și frunze. Nu-ți fie teamă, hai să fim prieteni. Ce drept, aș vrea foarte mult să mă împrietenesc cu păsările, dar nu sunt împotrivă să am prieteni și printre broscuțe.
2: Oac, oac, nici eu nu sunt împotrivă, mai ales că e pentru prima oară când am ocazia să fiu prietena unei persoane atât de mari și de impunătoare. Deci, prieteni?
1: Prieteni!

0: Și uite așa, puiul de pasăre uriașă își găsește un amic de nădejde pe noul tărâm. Broscuța Oachiu îi face cunoștință cu împrejurimile și fiindcă e pasionată de cântec, nu ratează ocazia să se laude cu ce mare cântăreață e. Oac, oac, oac, oac! Cântă broscuța cât o ține gura, iar pasărea uriașă nu pricepe. De ce țipi? Întrebă nedumerită pasărea. Ai pățit ceva?
1: Băi, nu țip, cânt, răspunde broscuța. Poți să te învăț? Sau poate că tu știi deja a cânta, a?
0: Da, răspunde cu modestie puiul. Cântam când eram acasă, din firul de iarbă. Aici nu există astfel de iarbă. Voi încerca să cânt din gură. Și mica pasăre uriașă. Să cânt din gură. Și mica pasăre uriașă își drege glăsciorul și apoi din glasul lui zborăsc niște sunete atât de frumoase, de mângâietoare, încât toți locuitorii lacului se opresc în loc ca să le asculte. De unde aceste sunete? Se întreabă. Văd pe mal o pasăre uriașă, dar nu-și pot închipui că anume ea e posesoarea minunatului glas.
1: Uac, uac, uai, strigă broscuța. Îmi place, uac, uac, uac. Acum că suntem doi cântăreți, hai să facem ceva. Așa, eu voi cânta noaptea, căci toată lumea s-a desprins să adormă ascultând cântecul meu, uac, uac, iar tu îți vei cânta melodia la revărsatul zorilor, vrei? Vei trezi soarele, se vor trezi păsările, iarba, furnicuțele și toate gâzele își vor începe ziua frumos datorată cântecului tău. E, ce zici, de acord?
0: Puiul de pasăre uriașă uită de necazurile din trecut. Cântă în fiecare dimineață, trezește toată suflarea, e fericit, doar că vrea nespus de mult să facă cunoștință cu păsările de pe lac. Ca să ajungă până la ele, trebuie să învețe să note. Pe asta nu e o problemă, având o prietenă ca broscuța Oachiu. Abia de atinge suprafața apei, că și lunecă pe oglinda strălucitoare. Se îndreaptă spre un cârt de rațe sălbatice. Broscuța îl însoțește, dar apropiindu-se, rațele își iau zborul strigând îngrozite.
1: Mac, mac, mac! Aoleu, monstrul, monstrul, a venit monstrul, salvați-vă, o să ne mănânce. Mac, mac, mac, strigară ele
0: și la strigătele lor tot păsăretul se înălță în aer. Doar lebedele rămân, privesc nepăsătoare, ba chiar și cu dispreț, la mica pasăre uriașă și la Oachiu. Iar faptul că grațioasele păsări albe nu și-au luat zborul, iar broscuța îl înțelege drept un semn de apreciere pentru cântecul minunat al prietenului său.
1: Oac, oac, el este autorul și interpretul cântecului ce ne trezește, oac, oac, la fiecare revărsat de zori,
0: zice ea cu timiditate.
1: Am venit să vă fac cunoștință, căci un cântăreț cum nu s-a mai văzut și nu s-a mai auzit. Ăsta?
0: Strigă plină de sine una din lebede. mă face să râd. Cine suntem noi și cine e el? Plecați imediat de pe lac. Niciodată o lebădă frumoasă nu va fi de acord să-și arunce măcar privirea asupra unei păsări atât de... Nici nu vreau să vorbesc, adăugă ea cu dezgust. O pasăre enormă nu are cum să cânte frumos. Barem de-ar avea o înfățișare cât de cât agreabilă. Mai întâi să-și privească chipul în oglindă. Hai, gata, ce mai așteptați? Plecați? Nu sunteți binevenite aici? Și cârdul de lebede se îndepărtează în grabă.

0: Oac, oac, oac, nu fi trist, încearcă să-și mângâie prietenul cu o vorbă bună oachiu. Lebedele sunt îngânfate, au spus vorbe grele, nedrepte. Uac, uac, da, dacă vrei, pot vorbi cu zâna câmpiei să te prefacă într-o păsărică mică, mică. Nimeni nu va mai zice că ești un monstru. Toată lumea te va respecta și îți va cinsti cântecul. Mie însă îmi va fi dor de tine întotdeauna, de cel de acum.
1: În fiecare dimineață, într-un tufiș de pe malul lacului, cântă o păsărică căreia i s-a dus vestea în lume. Nu există o altă ființă ce ar putea o întrece. Toată lumea o aude, o ascultă, rar însă cine o vede. Ea stă ascunsă printre frunzele tufișului, îi place singurătatea, nu are nevoie de prieteni. Uneori vine să o vadă o broscuță, pe nume Oachiu. Zâmbește când își amintește că a fost o pasăre mică printre păsările uriașe. A fost o pasăre uriașă printre păsările mici. E cea mai obișnuită păsărică. O păsărică fericită ce are un mare și adevărat prieten de care nu se va despărți niciodată. Și acest prieten se numește cântecul. Ați ascultat povestea Mica pasăre uriașă de Emilia Plugaru.

Sfânta Cruce, armă dulce, o pe tine când te-o face, toată noaptea dorm în pace, căci de sfânta ta putere, satana fuge și pierde.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos a înviat, deschide mediția cu principalele știri pe scurt. Arhiepiscopia Bucureștilor și-a premiat astăzi participanții la concursul național catehetic Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. La Iași a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina. Președintele Nicu Șordan discută mâine cu partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de premier și o atenționare cod galben de inundații este în vigoare pentru mai multe râuri din Banat și Muntenia. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi este duminica a șasea după Sfintele Paști. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, în care este relatată minunea vindecării orbului din naștere săvârșită de Mântuitorul. Textul arată în esență că orbul vindecat mărturisește dumnezeirea lui Iisus Hristos, a spus prefericitul părinte Daniel în cuvântul de învățătură rostit la Paraclisul Istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței Patriarhale.
3: În Evanghelia acestei duminici se vorbește despre vindecarea orbului din naștere. În esență, Evanghelia ne arată că orbul vindecat crede în Iisus Hristos și mărturisește dumnezeirea Lui. Sfânta Evanghelie de astăzi conține trei învățături principale. Prima, boala nu este totdeauna urmarea păcatului, ci poate fi și un prilej de lucrare tainică a lui Dumnezeu în lume, pentru întărirea credinței oamenilor. A doua învățătură, vindecarea orbului din naștere îl face pe acesta credincios și mărturisitor curajos al puterii vindecătoare a lui Iisus Hristos și al dumnezeirii Lui. A treia învățătură, credința este vedere duhovnicească a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în lume și în viața oamenilor, dar și arvună a bucuriei din împărăția cerurilor.
2: Patriarhul României a explicat și de ce Mântuitorul Iisus Hristos a ales să vindece ochii orbului din naștere prin ungerea lor cu tine și nu l-a vindecat doar prin cuvântul său.
3: Acum Iisus, pentru a arăta că El este Cel care a creat pe om, îl vindecă pe orbul din naștere, făcând din salivă și din lut ochii care lipseau. Sfântul Ambrozie spune, Creatorul poate completa ceea ce lipsește creaturii. Și ca atare, El s-a plecat și a repeta gestul de la crearea omului, unind salivă și pământ sau țărână, amestecând-o, i-a uns ochii orbului, care lipseau ochii, de fapt. Doar locul unde trebuiau să fie ochii a fost uns cu tine. Pentru a scoate în evidență mai mult faptul că este orb și a atrage atenția că el, atunci când merge la scăldătoarea Siloamului, care înseamnă trimis, merge ca unul care este orb și când s-a întors, s-a întors ca un văzător.
2: Predica prefericitului părinte, Patriarh Daniel, o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Duminica a șasea după Paște a fost sărbătorită cu bucurie de credincioșii care au participat astăzi la Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, înconjurată de un sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evangheliei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre vederea duhovnicească a celui vindecat de nevedere trupească, în contrast cu întunecarea ochilor spirituale ai celor potrivnici Domnului.
4: Evanghelia de astăzi de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan ne-a prezentat, așa cum am auzit cu toții, minunea vindecării unui orb din naștere. Textul Evangheliei ne relatează întâlnirea aceasta lui Iisus cu orbul din Ierusalim. Acest orb era tânăr și trăia, vedem, marginalizat. Cerșea mila trecătorilor la marginea drumului. Iisus îl vede și, fără ca nimeni să-i ceară, îl vindecă. Altădată, în Sfintele Evanghelii, cei neputincioși sunt cei care strigă la Iisus, îl roagă pe Iisus să fie ajutat. De data aceasta, Iisus, din inițiativă proprie, se apropie de orb și îi redă vederea. Vedem așadar cum orbul parcurge parcă un drum spiritual progresiv, de la întuneric la lumina credinței.
2: În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit preot pe diaconul Vasile Robert Nechifor, secretar al editurilor Patriarhiei Române pe seama parohiei Sfântul Antonie cel Mare Titan din protopopiatul sector 3 Capitală. La finalul slujbei a avut loc premiera grupurilor catehetice din Arhiepiscopia Bucureștilor, ale căror portofolii au fost declarate câștigătoare în urma evaluării din cadrul etapei eparhiale a concursului național catehetic Familia Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și darnice. Părintele episcop Paisie Sinaitul a amintit că această competiție urmează îndeaproape tematicile anilor omagial și comemorativ din biserica noastră stabilit de Sfântul Sinod.
4: De aceea, ediția din acest an, ediția 18-a, este desfășurată sub genericul Familia Binecuvântare a lui Dumnezeu și Școală a Iubirii Smerite și darnice. Felicităm astăzi pe câștigătorii acestui concurs național bisericesc, catehetic, care au pus în valoare învățătura Bisericii Ortodoxe Române despre familie, cât și pildele și vețuirea plină de învățăminte a sfintelor femei, mironosițe, mărturisitoare, mucenițe, cuvioase, soții sau mame din biserica noastră. Această lucrare desfășurată cu sprijinul parohiilor este o mare binecuvântare și un semn de mare speranță pentru noi, întrucât lucrarea aceasta este deodată misionară pentru copii, cât și pentru părinților, pentru întreaga societate.
2: În semn de apreciere a activităților catehetice remarcabile desfășurate până în prezent, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a mai acordat din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni Părintelui Mihai Gogjar. Parohia Sfântul Dumitru Poștă, pe care o coordonează, a câștigat de altfel și premiul întâi în cadrul etapei eparhiale a concursului național catehetic pentru portofoliul Familia Creștină, izvor de bucurie alcătuit de elevii din grupa de cateheză.
5: Ce bucurie enormă ca Parohia Sfântul Dumitru Poștă, Paraclis Universitar, să primească premiul pentru locul întâi la faza eparhială la concursul național catehetic, chiar în Duminica Familiei, duminica dedicată familiei, în ziua Sfinților Andronic și Iunia. Nu cred că se putea mai bine și un dar mai de preț pentru familia Bisericii Sfântul Dumitru. Mulțumim Părintelui Patriar și Comisiei Organizatoare pentru decernarea acestui premiu, pentru distincție. Oamenii au fost încântați de participare la acest concurs, nu pentru concurs în sine, ci pentru că există o motivație, pentru că există o dorință de a fi parte a unui proiect național. Dincolo de a câștiga sau a nu câștiga, cred că toată lumea este câștigătoare în acest concurs național catehetic, pentru că ne pune la treabă, concursul ne pune la treabă, întotdeauna are temă programa Patriarhiei Române și este foarte interesantă de fiecare dată, ne motivează, ne aduce împreună, creează foarte multe motive să ieșim din cercul nostru strâmt, poate din zona de confort, ne dă prilejuri de a fi mai buni, de a intra în dialog cu mai mulți oameni și chiar cerințele concursului în sine te provoacă să mergi mai încolo și mai încolo. Practic este o traducere a versetului evanghelic, mergând învățați toate neamurile. Ni se pare că suntem chemați să învățăm toate neamurile din biserică și dincolo de zidul bisericii.
2: Tot din partea Preafericitului Părinte, Patriarh Daniel a fost înmânat Ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru clerici, Părintelui Bogdan Aurel Teleanu, parohul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Pantelimon Foișorul de Foc din protopopiatul sector 2 Capitală. Parohia s-a obținut și ea un premiu în cadrul etapei eparhiale concursului național catehetic al treilea cu portofoliul Călătorie în tezaurul familiei creștine alături de Sfintele Femei Mironosițe.
5: Tema noastră a ținut cont de faptul că anul acesta a avut loc un eveniment important pentru parohia noastră, târnosirea bisericii exact în Duminica Femeilor Mironosițe. Iar întreg proiectul a avut legătură directă cu momentul acesta al târnosirii. Practic, depunerea acestui proiect a fost ajunul târnosirii și iată, considerăm că prin primirea acestui premiu al treilea, astăzi, este o dovania târnosirii bisericii noastre, o biserică la care ctitorii și-au adus contribuția prin chipul unei femei deosebite, Elena Borănescu, boierii borănești fiind renumiți în epoca respectivă, mai ales prin faptul că l-au susținut pe Tudor Vladimirescu și Revoluția de la 1821. Mai mult decât atât, rădăcinile parohiei noastre cu ocazia acestui proiect am putut constata, se întind până undeva în vremea Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Popa Ivan, ctitorul parohiei bisericii noastre, avându-și originile în zona aceasta de unde provine Maria Brâncoveanu, zona Bucșanilor. Așadar, am încercat să aducem la lumină aceste noi elemente din istoria parohiei noastre. Copiii le-au îmbrățișat cu bucurie, iar prin munca lor, prin acele pachetele de târnoseală, le-au pregătit, le-au dus la așezământul Sfântul Nectarie, la bătrâni, prin organizarea unui muzeu dedicat acestei teme. Iată că satisfacția lor este astăzi cu atât mai mare cu cât munca lor le-a fost recunoscută.
2: Același ordin Sanctus Stephanus Magnus pentru clerici a fost acordat de asemenea diaconului Andrei Teșu de la parohiile Copăceni Mănăstirea și Copăcenii de Jos din protopopiatul Ilfov Sud. Elevii din grupa de cateheză pe care o coordonează au obținut premiul al doilea în cadrul competiției amintite cu portofoliul Între rugăciunea de acasă și lumina altarului, drumul unei familii spre unitate.
6: Aducem mulțumire prea fericită Părinte Patriar Daniel pentru purtarea de grijă față de tinerii de astăzi și față de toate activitățile cu care Patriarhia Română evoluează de la an la an. Acest proiect din acest an 2026, în anul pastorației familiei și a Sfintelor Femei din calendar, a vizat importanța familiei creștine și unirea acestora în jurul bisericii. Prin activitățile pe care noi le-am desfășurat, am încercat să adunăm copiii din comunitatea noastră, din grupul nostru catehetic Copăceni, pentru a putea cunoaște cât mai multe despre viața Sfintelor noi canonizate anul acesta și despre importanța familiei alături de ei, atât cât sunt mici, cât și în momentul când vor deveni adulți în viața de zi cu zi. De asemenea, proiectul nostru catehetic a vizat importanța familiei pentru sprijinirea nu numai a membrilor săi, ci și a celor din împrejurim, adică a întregii comunități, a celei parohii, pentru că o familie unită nu se raportează doar la mama, tata, copil, fiu, ci se raportează la toți membrii unei comunități, vecini, rude și așa mai departe, pentru sprijinirea și ajutorarea acestora. Proiectele acestea sunt binevenite pentru comunitățile noastre, pentru parohiile noastre, pentru că prin implicarea preoților, parohia, diaconul și așa mai departe, a profesorilor de religie, profesorilor de alte specialități, practic aceasta arată comuniunea care s-a legat în interiorul bisericii, în interiorul comunității și ajută la evoluția și dezvoltarea parohiilor.
2: Concursul Național Catehetic Familia Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice a fost lansat în luna noiembrie anului trecut și se va încheia luna aceasta cu festivitatea de premiere la nivel național. Astăzi marcăm așadar Duminica Familiei Creștine, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a instituit în 2009 o duminică dedicată familiei creștine. Aceasta este marcată în duminica cea mai apropiată de ziua de 15 mai, declarată de Organizația Națiunilor Unite drept ziua internațională a familiei. Anul acesta, Duminica Familiei Creștine a căzut în ziua de 17 mai, ziua prăznirii Sfântului Apostol Andronic și a soției sale Iunie. Vă reamintim că în Patriarhia Română în anul 2026 a fost proclamat anul omagial al pastorației familiei creștine. În consecință, pe tot parcursul anului, în biserica noastră sunt organizate activități practice, simpozioane, întâlniri, expoziții, mărturii și evocări privind formele de manifestare ale pastorației familiei creștine, potrivit programului cadru al anului omagial comemorativ. La Catedrala Mitropolitană din Iași a avut loc astăzi proclamarea oficială a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de mai mulți ierarhi. Tomosul sinodal de proclamarea canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina a fost citit de preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Smerenia noastră după consultarea sinodului metropolitane, ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și Mitropoliei Basarabiei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei sfinte mărturisitoare, luând aminte la evlabiei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor harul preasfintei Treimi, hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași să fie numărată între Sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire la 24 mai în fiecare an.
2: Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșuneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la proclamarea solemnă a canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina a fost transmis de Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale.
8: O aleasă bucurie și evlavie cinstim astăzi chipul luminos al Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, care a strălucit ca o făclie nestinsă de înviere în noaptea cea adâncă a întunericului comunist. Această neînfricată mărturisitoare lui Hristos ne îndeamnă prin faptele sale cele bineplăcute lui Dumnezeu să cultivăm în viața noastră rugăciunea neîncetată și iubirea față de Dumnezeu, de sfinți și de aproapele, sporind astfel faptele iubirii creștine. Canonizarea Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, alături de celelalte 15 sfinte femei românce, în anul 2025, arată lucrarea plină de har al lui Dumnezeu în mijlocul poporului român.
2: Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, la final a adresat câteva gânduri celor prezenți în al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
9: Ce o definește pe Sfânta Mărturisitoare Blandina și care este lecția de viață pe care ea ne-o dăruiește? În primul și în primul rând, credința puternică în Dumnezeu, în iubirea lui Dumnezeu față de lume. Credința arătată, după cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei, prin cunoașterea celor nevăzute și dobândirea celor nădăjduite. Adică arătând credința Sfintei Blandina ca fi în certitudine pentru prezența lui Dumnezeu în viața ei și în viața lumii. Și dobândirea celor nădăjduite în sensul că împărăția cerurilor și viața cea veșnică au fost trăite aici și în vremea ei de Sfânta Mărturisitoare Blandina. Și în al doilea rând, îndrăznirea ei către Dumnezeu pe de o parte și curajul ei mărturisitor pe de altă parte.
2: În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în eparhia Iașilor vor mai avea loc în acest an proclamarea locală a canonizării altor patru sfinte. În 4 iulie, în parohia Farcașa, județul Neamța, Sfintei Olimpiada de la Farcașa și în 16 august la Mănăstirea Văratec a sfintelor cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec. Credincioșii parohiei Turnișor 1 din municipiul Sibiu s-au bucurat astăzi de prezența în al preasfințitului Părinte Laurențiu Mitropolitului Ardealului. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit diacon pe teologul Adrian Marcu. În cuvântul de învățătură în al preasfințitul Părinte Laurențiu a explicat celor prezenți însemnătatea pasajului evanghelic din Duminica a șasea după Paști.
10: Ioan îl numește pe Mântuitorul Lumina, Lumina Lumii. Lumina aceasta pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu în trupul nostru, simțul acesta de a intra în contact cu toate mărățiile și frumusețile vieții, cu frumusețile creației. Toate acestea au un rost important, dar un rol pregătitor pentru ca lăuntrul nostru să fie luminat. Să nu intre doar lumina care mă ajută pe mine ziua să mă descurc, noaptea iarăși să pot ajunge și să mă îndeplinesc cele de trebuință, ci sufletul meu să fie cuprins de o lumină dumnezeiască, să mă trimite pe mine unde? Pe cărarea aceasta pe care l-am urmat-o noi cu toții acum și ne-am întâlnit aici, prin rânduiala lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică.
2: Un alt preasfințitul, părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, la finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Mihail Borza a mulțumit ierarhului pentru slujire și a oferit o icoană cu Sfântul Ierarh Nicolae. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din cartierul Turnișor datează din anul 1811 și este zidită în stil romanic. În anul 1981 este pictată în frescă de către pictorul Ioan Căzilă. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului s-a aflat astăzi în duminica a 6-a după Paști în mijlocul comunității din Podirei, județul Bistrița Năsăud. Ierarhul a binecuvântat lucrările de renovare efectuate în ultimii ani la biserica cu hramul Bunavestirea și a săvârșit Sfânta Liturghie. După citirea pasajului evanghelic duminical, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Lumină Spirituală.
11: Mai tot avem lumina ochilor. Dar de ce nu avem lumina sufletului? De ce nu o avem? Să știți că ne învață Apostolul Pavel. În a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4, începând cu versetul 3, zice Sfântul Pavel: iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduți. Și acum să fim cu luarea minte. În care Dumnezeul viacului acest

0: preotul paroh Grigore Linul i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în lucrările de renovare și în frumusețarea bisericii. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă în al preasfințitul părinte Andrei, i-a acordat preotului paroh Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. De asemenea, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, ierarhul a vorbit despre prezența lui Dumnezeu în viața omului și despre urmările îndepărtării de Dumnezeu prin păcat.
1: Prezența lui descoperă adevărul interior din om, din inima omului. Arată ce iubește omul cu adevărat și face vizibilă orientarea inimii lui. De aceea, în pericopa evanghelică de astăzi, orbul vindecat primește lumina, mai întâi sigur a primit lumina vederii trupești, dar apoi a primit și lumina vederii duhovnicești și a ajuns la credință, nu la o credință teoretică, ci la o credință trăită.
0: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La această oră, preasfințitul părinte Samuel săvârșește taina Sfântului Maslu în paraclisul din incinta Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, profesor dr. Octavian Fodor din Cluj-Napoca. În al preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarh al Plaiurilor, s-a întâlnit astăzi cu credincioșii din parohia, binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și Sfinții Martiri Brâncoveni din orașul Ialoveni, Republica Moldova. Cu acest prilej, ierarhul a oferit un nou antimis pentru Biserica Mare a parohiei, ale cărei lucrări de construcție au fost finalizate recent. În cuvântul de învățătură, părintele mitropolit Petru a explicat înțelesurile minunii vindecării orbului din naștere și a îndemnat pe credincioși să caute mereu lumina lui Hristos și să se ferească de orbirea spirituală.
2: Dar de ce s-a născut orbul? De aceea ca Mântuitorul Hristos să-și facă milă de el. L-a vindecat în văzul tuturor. Oamenii nu credeau că copilul acesta sau tânărul acesta s-a născut orb. Dar iată, când a venit Mântuitorul la el și l-a văzut, și-a făcut milă de el și a scuipat în jos și a făcut tină și l-a uns la ochi cu tină și l-a trimis ca acolo să se spele. Spălându-se, și-a recăpătat vederea.
0: Pentru activitatea pastoral-misionară remarcabilă și pentru efortul depus la ridicarea noului lăcaș de cult, părintele paroh Mihai Tătaru a fost ridicat la rangul de preot mitrofor. Locul pe care s-a înălțat complexul parohial, drept credinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și Sfinții Martiri Brâncoveni, a fost sfințit inițial în 2005 și este dedicat memoriei ustașilor români căzuți în zonă în anul 1941. Cele două biserici ale parohiei se află în parcul Sfatul Țării din Ialoveni. Noua biserică cu hramul Sfinții Trei Ierarhi a fost sfințită astăzi după aproape 17 ani de lucrări, rugăciune și implicare neîntreruptă a credincioșilor. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie Arhierească au fost săvârșite de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, înconjurați de un ales sobor de preoți și diacon din episcopia Tulcii și din alte eparhii. Răspunsurile liturgice au fost oferite de coral la lauda musa Catedralei Episcopale Sfântul Ierarh Nicolae din Tulcea. Programul liturgic a început prin întâmpinarea ierarhilor, urmată de slujba de sfințirea noului lăcaș de cult. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, la finalul căreia credincioșii au avut posibilitatea de a intra și de a se închina în Sfântul Altar. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, în al preasfințitul părinte Teodosie a vorbit despre orbirea trupească și orbirea sufletească. Arhiepiscopul Tomisului a subliniat faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este lumina lumii, cel care luminează viața omului și îl călăuzește spre adevăr și mântuire.
3: Sfânta Evanghelie de astăzi, atât de pilduitoare pentru minunea pe care a făcut-o Mântuitorul Hristos și pentru modul în care a căutat să îndrepteze pe farisei, care erau atât de mândri.

0: Și ei știau legea, că învățau legea, știau că este vremea să vină Mesia, cum scriau prorocii. Cu toate acestea, iată, ei nu l-au primit. A făcut atâtea minuni și se împlinește cuvântul Sfântul Proroc Isaia. Ochii au și nu pot vedea, urechii au și nu pot auzi.
1: La rândul său, preasfințitul părinte Visarion a evidențiat și importanța noii biserici pentru viața spirituală a municipiului Tulcea și a apreciat răbdarea, credința și jertfelnicia celor care au susținut ridicarea Sfântului Lăcaș.
2: Cu adevărat, o zi de lumină și de bucurie duhovnicească astăzi, în această parochie din Tulcea, unde am sfințit noua biserică închinată Sfinților Treierari și Sfinților Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian din Roma. A fost o muncă jertfelnică de 18 ani de când s-a pus piatra de temelie, o muncă pe care părintele paroc de aici, Trofim Viorel, împreună cu Consiliul și Comitetul Parochial, cu bune credincioși de aici, au dus-o, iată, la sfârșit și astăzi s-a încununat munca lor prin acest act de bucurie și de sfințire a altarului și a picturii bisericii.
1: La final au fost oferite acte de apreciere binefăcătorilor, membrilor Comitetului Parohial, ctitorilor, pictorilor și tuturor celor implicați în edificarea și în frumusețarea bisericii. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, l-a ridicat în rangul de iconom pe părintele Sebastian Jăcu ca semn al prețuirii pentru slujirea și ostenala depusă. La eveniment au participat numeroși credincioși, autorități locale și centrale, între care și primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. La finalul slujbei, ierarhul a evidențiat semnificația Zilei Internaționale a Familiei, care a fost celebrată vineri 15 mai.
3: Așezați-L pe Dumnezeu în centrul familiei voastre, căci acolo unde El este chemat, dragostea nu se risipește, iar încercările devin prilej de mântuire. Păstrați pacea în casă ca pe o comoară, pentru că nimic nu alungă harul mai repede decât mânia și neînțelegerea. Iubiți-vă între voi, știind că adevărata iubire nu caut ale sale, crescându-vă copiii, dar sfânt, încredințat părinților, în frica de Dumnezeu și în dragoste.
1: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în filia Orăști, parohia Poșaga de Sus, protopopiatul Câmpeni. De asemenea, ierarhul a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ion Botezătorul. În al preasfințitul părinte Irineu a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat legătura tainică dintre actul creației și vindecarea orbului din naștere.
4: La începutul creației, Dumnezeu Tatăl a zis să fie lumina. Iar cu 2000 de ani în urmă, Dumnezeu Fiul a spus că El este lumina lumii și cine îl urmează pe El va avea lumina vieții. Mântuitorul nostru, Soarele Dreptății, poate să ne lumineze pe toți, precum afirmă Sfântul Român Ioan Iacob, Josevitul, viața cea nemuritoare, dobândim noi cei de jos și ne facem fiii slavei prin lumina lui Hristos.
1: În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la finalul slujbei, în semn de prețuire și binecuvântare pentru activitatea pastoral-misionară depusă pe parcursul anilor de slujire, părintele Cosmin Bădău, preot al parohiei Poșaga de Sus, a fost irotesit într-un sachelar. Totodată, binefăcătorii și ostenitorii care au contribuit la reabilitarea și înfrumusețarea bisericii din satul Orăști au primit din partea ierarhului diplome de aleasă cinstire. La final, datele despre vreme, până diseară la ora 20. Deci unul este în vigoare o atenționare cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ. Care sunt zonele vizate? Aflăm de la meteorologul de serviciu, Ana Catrina, de la ANM.
5: în județele Constanța, Ialomița, Călăraș, Ilfov, precum și zona municipiului București. Îl așteptăm cantități de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare, în general de 25-40 de litri pe metru pătrat.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Ana Catrina de la ANM. La noapte cerul va fi variabil, cu norări și averse locale în vestul țării și pe alocuri în centru și posibil în extremitatea de sud-est. Izolat, cantitățile de apă mai pot depăși prin acumulare 15 litri pe metru pătrat, cu precădere în Banat. În primele ore din interval vor mai fi condiții pentru descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud și nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 14 grade, iar pe suprafețe mici se va forma ceață. Mâine vremea se va încălzi și se va ameliora sub aspectul precipitațiilor în sudul și estul țării, unde cerul va fi variabil, cu unele înnorări doar după amiaza, când pe alocuri vor fi averse și posibil descărcări electrice. În celelalte regiuni, temporar, vor fi înnorări și local ploi, ce vor avea și caracter de aversă, izolat, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat pe arii restrânse, cu ușoare intensificări în sudul, sud-vestul și centrul teritoriului, precum și în vestul Carpaților meridionali, în special pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 13 și 25 de grade. În capitale, la noapte, cerul va avea unele norări și vor fi condiții de ceață, iar temperatura minimă va fi de 9 grade. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Temperatura maximă va fi de 24 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
7: Aici, Radio Renașterea.
6: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Dragi radioascultători, bun regăsit! Avem bucuria de a avea invitat în emisiunea noastră astăzi pe domnul Marius Vasilianu de la București, jurnalist, eseist, profesor specializat în istoria și antropologia religiilor. Bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Bine v-am găsit!
0: Ne bucurăm foarte mult că dânsul este astăzi prezent, este cunoscut dânsul mai ales pentru activitatea sa în presa culturală și religioasă, pentru studiile de spiritualitate ortodoxă, pentru cercetările dedicate mișcării rugului aprins și pentru multe alte colaborări cu publicații precum Doxologia, Ziarul Lumina, Contributor și multe altele. Eu aș dori să respectăm astăzi tiparul emisiunii noastre, să pornim puțin de la pericopa zilei a duminicii. E vorba de fapt de un orb din naștere care a fost vindecat de Domnul Hristos și parcă toată crema intelectualității epocii nu știa cum să demonstreze că de fapt n-a fost orb și n-a fost minune. Și Doamne, această îndârjire a intelectualității să se opună adevărului. Și de aceea eu aș întreba, de ce îi sperie oare pe oameni adevărata vedere? Cea duhovnicească, spirituală, sau pe unii oameni doar îi sperie?
1: Fiindcă nu înțeleg. Nici nu cred că ar putea exista așa ceva. Ceea ce este nevăzut în general îl sperie pe cel care crede numai în ceea ce se vede și imaginează că la asta se reduce întreaga lume. Așadar, e o chestiune de limite interioare, mentale în primul rând, și sigur de credință.
0: Și ce credeți? Cine e de fapt mai orb? Omul fără vedere, orbul clasic, sau cel care refuză adevărul?
1: Sigur că răspunsul este de la sine înțeles. Acum, nu toți avem același grad de maturitate spirituală, de credință până la urmă, că este implicit vorba și despre aceasta. Așa încât aici răspunsul trebuie să fie nuanțat, nici de cum noi putem condamna pe cei care au asemenea rezerve, ci dimpotrivă trebuie să-i ajutăm să vadă la rândul lor. Și totodată smerindu-ne, din punctul meu de vedere, fiindcă nici noi nu avem, poate în afara sfinților, o vedere duhovnicească desăvârșită.
0: Și ce credeți? Capacitatea asta de contemplație, dumneavoastră s-a analizat foarte mult, a fost un domeniu care predilect, care v-a fost tare drag, al puterii de contemplație. Ce credeți totuși omul care n-are această putere, nu s-a antrenat, nu și-a fortificat-o, nu și-a exersat-o, ce pierde de fapt?
1: Păi, această capacitate o avem cu toții. Oricum, sunt studii foarte serioase care aparțin de psihologie, de psihologia existențialistă, să spunem, și de psihanaliză, care vorbesc despre viața nevăzută, de pildă din timpul nopții, al somnului, nu? De unde și diverse posibilități de a îmbuna viața omului folosindu-te de diverse vise și așa mai departe folosite în psihologia și în psihanaliza actuală. Așadar, oricum este o parte nevăzută sau uitată, care pentru unii înseamnă adevăratul centru de greutate. Apropo de o carte, un titlu asemănător al lui Horia Roman Patapievici, însă, dincolo de aceasta, este vorba despre o maturizare treptată, care nu e neapărat o formulă evolutivă, fiindcă, dați-mi voie să fac o paranteză, am avut șansa cândva să am multe dialoguri de suflet cu o mare doamnă antropologiei creștine, ortodoxă, ea fiind ortodoxă, doamna Anic de Suzanel. Anic de Suzanel a trăit 101 ani.
0: Ce frumos!
1: A vizitat România de mai multe ori. Eu am avut șansa să fiu ghid pe la mănăstiri, pe la câțiva mari duhovnici, câțiva declarații sfinți, părintele Cleopa, părintele Sofian, i-am întâlnit împreună cu doamna. Ea fiind ortodoxă franceză, trecută la ortodoxie undeva pe la 30-40 de ani. Doamna mi-a povestit un lucru extraordinar de frumos. O poveste care circulă în Franța, spunea de o familie care avea deja un copil de 5-6 ani și la un moment dat se mai naște unul. Când a fost adus acasă, au constatat că cel mare are tendința de a
0: respinge.
1: Nu, dimpotrivă, aici este și frumusețea poveștii, de a rămâne singur cu cel mic. de a avea un fel de dialoguri. Și părinții sigur că s-au gândit, măi, e o formă de respingere de absolut firească la vârsta aceasta și în condițiile respective. Și cu toate astea, la insistența celui mai mare, l-au lăsat singur cu copilul, cu bebe și cu ușa întredeschisă. Au
0: să urmărească ce se întâmplă.
1: Iar cel mare i-a spus celui mic, te rog să-mi vorbești despre Dumnezeu, eu am început să uit. Aceste lucruri, această doamnă a ținut conferințe și la Facultatea de Teologie din Iași și din București și din Sibiu. Mi-a fost un prieten de suflet și sunt foarte îndatorat pentru multe dialoguri, inclusiv două publicate. Însă ce vreau să spun cu asta, că iată, noi vedem cumva în cheie evoluționistă lucrurile, dar poate că nu trebuie decât să ne reamintim de ceea ce suntem cu adevărat.
0: Și Drăgălaș, cu răspunsul micuțului de ce, ar demonstra că în măsura în care ne împlântăm în materie și în lumea aceasta cu vizibilitatea asta carnală, e posibil să scădem mult în puterea contemplativă interioară. Și de-aia micuțul a spus, fraților, tu încă nu te-ai împlântat în materie și mai vorbește-mi tu că uite, eu am uitat deja, că-s mai mare.
1: Este o poezie superbă a unui mare poet ardelean plecat la Domnul între timp, Ioanes Pop. Din păcate, memoria versurilor, dar să rețină prietenii noștri care ne ascultă că există o poezie extraordinară care vorbește exact despre ceea ce am discutat anterior. Iată o altfel de perspectivă și în același timp foarte tonică, mi se pare mie, fiindcă în realitate toți avem acest potențial, că ulterior ne îndepărtăm de Dumnezeu, de credință, poate că și asta face parte din pronia divină pentru a deveni mai buni ulterior.
0: Așa e, că după ce ne reapropiem cu altă savoare, gustăm nuanțele astea teologice ale dumnezeirii. Trăim într-o civilizație a imaginii. Acum mai nou și radiourile transmit emisiuni live, dar video, nu doar. Și a noastră uneori e video, uneori e doar audio. Suntem mai aproape de adevăr grație acestei civilizații a imaginii sau, de fapt, mai expuși unei noi forme de orbire, că vedem numai câte ceva? Ce părere aveți?
1: Ei, sigur că aici este o întreagă filozofie la propriu. După cum știți, sunt studii extraordinare pe subiectul acesta, Maritain, de pildă, și alții. Însă, ceea ce pot să vă spun așa și din experiența mea de jurnalist, am făcut toate formele de presă, audio, video, scrisă, online, new media, cum se numește mai nou, sigur că este și o formă de manipulare care, din păcate, se auto-întreține din motive financiare, pecuniare, și aceasta duce la penibili și la niște deformări adesea monstruoase. Dincolo de aceasta, iată, vin cu o anumită experiență de viață și fac apel la o altă personalitate cu care am avut un dialog foarte fain cândva. Mă gândesc acum la regizorul Paul Barba Neagră. Acesta le tesc celor care știu, celor care nu știu le spun pentru prima oară. A fost unul dintre mari regizori români, emigrat în Franța undeva prin anii 60. A făcut mai multe filme documentare despre arhitectura sacră, care au fost premiate și de Academia franceză, au fost date și la noi pe postul de televiziune oficial. O mare personalitate, prieten cu Mircea Eliade, cu mulți români din emigrație, de altfel era și un centru de întâlnire în casa lui a tuturor marilor personalități ale diasporei românești pariziene și nu numai pariziene. L-am întrebat pe Barbă Neagră, tocmai fiindcă el filma simbolul, și l-am întrebat ce face aparatul de filmat, nu cumva deformează. Cum faci astfel încât să redai ceea ce trebuie prin aparatul de filmat? Aceeași problemă se pune, onest vorbind, și în cazul nostru, la Sfânta Liturghie. Te duci cumva cu camera acolo unde se săvârșesc Sfintele Taine? Nu. Așadar, există o pudoare, un bun simț de care trebuie să ținem cont. Și asta se întâmplă destul de rar, să fim cinstiți. Media nu prea ține cont de cele duhovnicești. Paul Barbăneagră s-a bucurat de această întrebare, mi-a răspuns că el însuși încă are dileme asupra răspunsurilor corecte, dar evident, tocmai fiindcă a vorbit despre arhitectura sacră și are câteva filme dedicate secolului Pericle, așadar toată arta greacă din vremea respectivă, despre Paris, despre Roma, așadar intenționa când discutam noi undeva prin anul 2000 să facă ceva și despre România, nu sunt foarte sigur dacă a reușit până la capăt, la Sighișoara, dacă nu mă înșel. În orice caz, este o problemă deosebit de complexă. Acum, simplificând lucrurile și aducându-le cumva în plan personal, noi trebuie să fim atenți. Frumusețea asta în ochii privitorului. Și atunci, sigur că intervine discernământul, intervine puterea și maturitatea spirituală de a înțelege și de a te gândi că poate există și manipulări prin presă și instrumentări ale fenomenului religios. Eu de altfel chiar țin un curs post-universitar despre felul în care fenomenul religios este instrumentat de fenomenul politic.
0: La Universitatea din București.
1: Lase. Așadar București. Așadar prin intermediul ASE București de câțiva ani de zile deja. Așadar, acestea sunt niște probleme care ustură, sunt de uriașă actualitate. Și bineînțeles, cel mai important este să fim atenți la automanipulări.
0: Și pentru că veni vorba, poate exista oare o formă de orbire produsă de excesul de informație? Se pompează pe numit culoar exces de informație și ajungi să orbit de ea.
1: Păi sigur că da, astea sunt fenomene studiate, elementare. Unele sunt folosite și în mediile discrete, cu premeditare. Important este ceea ce răul pe care, din păcate, ne l-am putea face singuri. Și vă spun din propria experiență, fiindcă am o vârstă și am trăit până la 25 de ani înainte de 89, aveam acută lipsă de informații, de cărți. Ori, ca unul care a făcut foame cândva, și astăzi am niște reflexe deformate, am constatat-o asta, ba adunând cărți mai mult decât pot citi, ba fiind curios din fire și excesiv să caut, știu eu, prin librării, prin anticariate, chiar dacă nu știu dacă o să mai am timpul să citesc și așa mai departe, nu mai vorbesc de ceea ce se întâmplă astăzi prin posibilitățile generate de internet, de AI, de diverse formule, astfel încât eu pe proprie piele simt acest exces de informații și sigur că există și remedii, anume acela de a te recentra prin rugăciune, prin Sfânta Liturghie, prin un program duhovnicesc, chiar în privința unui laic ca mine, cât de cât coerent.
0: Da, vedeți, și la noi la Cluj se construiește o clădire imensă pentru Biblioteca Centrală Universitară, pentru că e noua optică. Spune, într-adevăr, ne trebuie și spațiu, că ne sufocăm, nu mai avem spațiu pentru cărți, dar pe de altă parte a venit perspectiva cu digitalizarea. Nici nu mai, să avem doar în format PDF cărțile și doar la solicitarea unui autor o mai imprimăm și o dăm, unui cititor, că altfel nu mai putem gestiona cărțile într-un spațiu restrâns. Multe biblioteci se plâng de lucrul acesta.
1: Da, se pare că viitorul totuși o să ne ofere multe surprize din acest punct de vedere. Este absolut banal, nu o să descarci sute și sute de cărți în câteva clipe dacă ai chef. Întrebarea este nu numai când ai timp să citești, ci când ai timp să digeri ceea ce citești. Asta este marea problemă. Și asta se oglindește inclusiv în sănătatea unora, fiindcă sigur există interferențe grave chiar. Și sigur că trebuie să căutăm calea împărătească. Să o descoperim, acea cale împărătească, care trebuie tot timpul updatată, adusă la zi. în funcție de ceea ce ne oferă ziua de astăzi. Una era când, știu eu, la a doua jumătate a secolului XIX, Eminescu și toți cei din Junimea aveau, bineînțeles, biblioteci serioase și mai ales dacă făceau studii Occident, cum au făcut parte dintre ei. Astăzi granițele sunt permeabile prin, și prin, sigur, călătorii mult mai facile, dar în primul rând prin existența internetului și a tuturor celor generate, implicate de ei. Astfel încât iar se pune problema ce alegi, ce ți este de folos duhovnicesc. Nu toate îmi sunt permise, dar nu toate îmi sunt de folos. Și atunci, într-adevăr, aici se pune și problema, vă spun de data aceasta ca profesor, ce îi mai învățăm pe tineri. Să învețe pe de rost niște formule sau niște teorii, niște dogme, niște... sau să îi învățăm să caute acolo unde trebuie. Fiindcă unii, oferindu-li se această uriașă, nelimitată bibliotecă pe calea internetului, unii cred că tot ce zboară se mănâncă, adică tot ce scrie acolo e adevărat, tot ce se zice pe TikTok sau pe nu știu unde ar fi real. Uitând că există nenumărate forme de manipulare, există nenumărate forme de pur și simplu de a fi folosiți pentru diverse scopuri mai mult sau mai puțin oneste. Și atunci asta trebuie să învățăm și noi înșine să învățăm, să facem slalom, să surfing, m-aș zice mai degrabă, cum sunt cei care fac așa un fel de schi nautic, nu? Pe valurile din ce în ce mai dure, câteodată mai înalte, care ne înconjoară. Și să căutăm în continuare, revin, calea împărătească.
0: Da, grație cercetărilor dedicate poate cu pregădere mișcării rugul aprins, sunt sigur că ne puteți da un răspuns tare nuanțat la întrebarea cum se transformă suferința într-o cale spre luminare, spre iluminare.
1: Bine, o să fiu foarte cinstit în acest răspuns, cum sunt în general. Nu toți cei care au suferit în închisori au ieșit întăriți de acolo. N-au reușit să facă față a încercărilor. Și asta, pentru un cercetător onest, se vede cu ochiul liber în viața câtorva. În partea plină a paharului, în mod evident, și evident nu-i putem condamna nici de cum pe cei care au avut diverse forme de derivă în condiții realmente diabolice ale închisorilor comuniste. În privința celor care, din fericire, au ieșit întăriți, în mod evident, axa de forță a fost rugăciunea. Ba chiar rugăciunea isihasta, aș spune, în cazul celor de la rugul aprins. Întâlnești mai multe mărturii și mă gândesc acum la profesorul Alexandru Mironescu, la Părintele Sfântul Stăniloae, la Sfântul Sofian Boghiu. Întâlnește asemenea mărturii în care spun în închisoare a fost momentul de maximă rugăciune pe care l-am atins vreodată. Și bineînțeles că făcea această mărturisire la bătrânețe, după ce deja erau în libertate de mai multe decenii. Secretul îl știu numai ei, cei care au trecut prin asta, nu pot eu să vă dau un răspuns. Și bineînțeles că pentru noi aceștia sunt un model, de unde și imperativul de a le studia viețile, de a-i cunoaște cât se poate de onest în toate nuanțele, fiindcă există nu numai alb și negru, există și nuanțe între cele două extreme. Tocmai asta e frumusețea vieții și cred că asta este șansa noastră ca oameni. au ieșit întăriți prin credința în Iisus.
0: Foarte interesant, deși faptul că a spus că sunt unii pe care suferința nu i-a fortificat, nu i-a orientat spre Dumnezeu, religie și o viață interioară, respectivii, probabil că aveți în minte niște nume, niște personalități, cum s-a exprimat faptul că pe ei suferința nu i-a fortificat și i-a demolat lăuntric? După ce au ieșit, n-au fost oameni deloc religioși sau au fost oameni cu tulburări psihice sau au fost oameni care să respingă ideea de Dumnezeu sau cum?
1: O să dau un singur exemplu. No. Unele e bine să le păstrăm discrete și nu voi insista, nici nu am vorbit public despre...
0: N-am urmărit asta, mă special așa.
1: Nici n-am vorbit public vreodată, dar fiindcă am scris, eu am o rubrică în Ziarul Lumina, cum ați amintit, săptămânală, intitulată Pagini din Arhiva Rugului Aprins, de peste 2 ani de zile, în fiecare miercuri, poate fi găsită online tot ce am scris acolo, probabil sunt peste 100 de articole deja. Am scris de pildă despre un tânăr student pe atunci când a fost arestat arhitect, care fusese sus pe rău la părintele Daniel Sandu Tudor, alături de alți doi colegi. El era foarte bisericos, se numește George Văsii. Părinții lui, cu binecuvântarea părintelui Arsenie Papacioc, după ce el deja era student, i-au lăsat un apartament, toate cele necesare, materiale, și cu binecuvântarea duhovnicului Arsenie Papacioc, părinții lui s-au retras la câte o mănăstire fiecare. El era singur la părinți. Ei bine, ajungi pe Rarău, unul singur mai trăiește din întreg lotul Rugului Aprins, din 16 care au fost arestați acolo. Haideți să spunem că, totuși, pentru ascultătorii noștri, sunt peste 50 de personalități remarcabile care au trecut pe la Rugul Aprins. Dintre aceștia, aproximativ 25 au fost arestați. 16 în lotul care l-are în frunte pe părintele Daniel Sandu Tudor, mort ca martir la Iud în noiembrie 62. Ei bine, 5 din acei 16 erau tineri studenți care au fost luați mai degrabă aleatoriu. Pe vremea aia se făceau și asemenea aresturi mai degrabă cu putere de exemplu pentru alții.
0: Simbolice, sigur. Simbolic, să disciplineze pe alții.
1: Absolut. Și 3 dintre acești tineri erau studenți la arhi. Ei bine, colegi, prieteni. S-au dus, chiar el a fost ghidul, să spunem, întâi la Slatina, după aia sus pe Rarău. Au stat acolo 2-3 săptămâni, nu mai vreau să plece, fiindcă era foarte acaparant și plăcută discuția cu părintele Daniel Sandu Tudor. Deja au întârziat, începuse anul universitar, era în toamna 56, dacă nu mă înșel. Ei bine, la plecare, părintele Daniel, care avea niște înaintevederi verificate, adeverite, la un moment dat a fusese hramul schitului, pe atunci era schit, acum este mănăstire la Rarău, și venise și Leonida Plămădeal, fac o paranteză, la hram, el era nevoitor la mănăstirea Râșca, și când s-a îndepărtat, deja pleca lumea, ei mergeau pe jos, că pe acolo mergeau peste dealuri, părintele Daniel se uită așa, era pe dealul celălalt deja. Ia uite la Leonida, are mers de mitropolit.
0: Interesant, da, că după aceea a ajuns, de fapt.
1: Exact,
0: da.
1: Exact. Vă dați seama, asta a zis-o în anii 50.
0: Ce intuiție.
1: În anii 50 a zis-o, da. În privința acestor tineri, când și-au luat rămas bun, i-a binecuvântat, ei deja plecau, așa le-a strigat de la depărtare părintele Daniel, mă refer acum la tinerii arhitecți. Studenți la arhitectură. Măi, și să nu vă apucați de spiritism. George Văsii, închis, a avut această derivă, din păcate, a fost inițiat de cineva în închisoare în direcția aceasta, ulterior a și făcut experimente nenumărate, a scris niște lucruri care sunt ridicole, bineînțeles, și după ce a ieșit din închisoare. Și a mers strict în direcția asta. Din păcate, astăzi, apropo de nebunile pe care le găsești pe internet, și astăzi, dacă dai o căutare pe Wikipedia la Rugul Aprins, găsești niște desene făcute de acest om, care, sigur, el avea un talent ca arhitect, avea, dar desenele alea nu au nimic de a face cu Rugul Aprins. Și pe Wikipedia găsește exact la cuvântul Rugul Aprins. aceste desene.
0: Câte confuzii promovate.
1: Iată aceste confuzii și eu le-am mai tras semnale de alarmă unor prieteni care au preluat fără să foarte atenți acele chestiuni, care sunt ridicole, îmbină așa un fel de pseudo-ocultism cu rugul aprins și așa mai departe.
0: Că bine face și de ce? Cel care tolerează confuzia o și propagă. Și măcar ca expert în domeniu, spune, domnule, eu spun.
1: Tocmai, deci iată un exemplu de personaj care, din păcate, nu a ieșit întărit din închisoare, întărit într-o rugăciune, ci a luat-o din nefericire pe căi chiar penibile. Sigur, el ulterior, din păcate, a avut mari probleme de ordin psihic, chiar internat la Spitalul de Psihiatrie din București și așa mai departe. Iată un exemplu nefericit și cumva extrem, fiindcă există altele mult mai puțin flagrante. Oamenii care, să spunem, nu au mers în linie dreaptă, ieșind din închisoare, au avut diverse forme de derive, mult mai mici în orice caz decât exemplu dat anterior.
0: E adevărat, așa că suferința, vedeți, tare multe scuture lăuntric și pentru unii oameni e un mecanism de apărare, fuga în ceva concret, rapid. Când spiritism e o formă prin care ceva vorbești cu spiritele, vezi că de fapt oamenii care mor nu mor, ei sunt vii în altă viață, tu intri în legătură cu ei, îți dă o anumită certitudine, deci te liniștește sub aspectul acesta al destinului final, doar că biserica și ortocreștinismul în general nu e de acord. Că spune, e o formă totuși de derapaj, ci noi să ne trăim credința și viața pe acest pământ, legătură cu Dumnezeu, duhovnicească, rugăciune, dar cred că e mecanism de apărare această fugă în spiritism a celor care au avut o suferință foarte densă și nu au reușit să gestioneze corespunzător. Ce părere aveți? Aveți experiențe personale care v-au schimbat modul de a vedea lumea? Când ne-ați vorbit tare frumos despre experiențe care v-au înnoit prin studiu, cercetare. Sau acestea au fost și personale, de fapt?
1: Da, este inevitabil și un parcurs personal pe care îl descoper pas cu pas. Câteodată și eu sunt surprins de ceea ce îmi apare pe cale. Un parcurs început poate și mai devreme, dar în orice caz decisiv, chiar foarte, foarte puternic, cu o întâlnire importantă, anume undeva prin 86-87, am avut șansa, în căutarea rugăciunii sihaste și neștiind pe atunci despre rugul aprins, am avut șansa să fiu găzduit timp de câteva săptămâni sub același acoperiș cu Sfântul Cleopa de la Mănăstirea Sihăstriei.
0: Mare lucru!
1: Stăteam așa într-un fel de debara în același căsuță unde e muzeu acum. Mi-a fost și cam frig, era uite așa prin mai și fiindcă erau numai niște scânduri așa, mi-a dat haina aia, care e ca un fel de cojoc așa de oaie.
0: Piele de oaie,
1: piele
0: da,
1: de oaie, așa, da. Și dormeam în aceasta și nu mai era frig. Deci a fost o întâlnire fundamentală care sigur că m-a marcat pentru întreaga viață. Pe atunci nu știam despre rugul aprins, în schimb, care era ascultarea mea la mănăstire în zilele respective. Mi-au dat părintele Cleopa și cel care îl însoțea atunci, părintele Varsanu Filipan se numea, mi-a dat zbornicul, care era, nu fusese, cum știți,
0: tipărit,
1: circula în samizdat și era așa cumva bătut la mașină, cum se scria pe vremuri la mașina de scris, iar eu sigur că am cerut permisiunea să-mi fac o copie de mână. Și uite așa am scris de mână bună parte din zbornic, ulterior am încercat să aprofundez, sigur, acest drum și am mai păstrat legătura și cu părintele Cleopa și, în fine, viața mea a luat alte zboruri, alte perspective. Întâlnirea cu rugul aprins, sigur că m-a marcat, dar asta deja se petrece de vreo 3 decenii, cel puțin. O căutare treptată, întâi pentru o teză de licență, după aia pentru doctorat. Doctoratul meu se referă la relația duhovnic-ucenic în cultura română veche, dar un ultim capitol am convenit cu îndrumătorul să mi se permită să se oglindească în fenomenul rugului aprins, așa încât treptat, treptat am ajuns la o cercetare post-doctorală mult mai aprofundată și care a devenit așa o pasiune pentru o viață. Indubitabil că asta te marchează. Observ în viața mea și oarește excese, adică vă spun cu toată onestitatea, deja vorbesc prea mult pe subiectul ăsta. Am avut prea multe conferințe, emisiuni, simt că mă repet și atunci chiar mă bucură discuția noastră mai liberă și ceva mai psită de program, dar pe de altă parte chiar cred că este un domeniu care nu numai că a generat deja o serie de teze de doctorat, câteva destul de bune, i-am mai ajutat și eu pe câțiva cu o bibliografie, cu un sfat, dar mai cred că rugul aprins a însemnat o formă de adaptare optimă a Bisericii Ortodoxe la modernitate, fiindcă a adus câteva vectori, câteva axe de coordonate foarte importante, existente doar parțial înainte. Mai exact mă refer la căutarea isihastă, sigur, e un fel de apă freatică, de substrat care a însemnat în realitate rugul aprins. Pe de altă parte, a fost un dialog foarte fertil, un alt vector, o altă axă de coordonată, un dialog foarte fertil, cultură, știință, religie. Ori acesta se întâmpla mai degrabă aleatoriu anterior, nu programatic, și a însemnat foarte mult, fiindcă se petrecea între oameni cu pregătire universitară foarte diversă, policromă, inclusiv din rândul clerului, nu numai din rândul laicat. Și atunci, iată, o altă dimensiune care a fost adusă programat. Și, în ultimul rând, un lucru iarăși puțin vizibil, ca și căutarea isihastă, care prin definiție este discretă. O a treia axă de coordonată care însemna acest dialog între intelectualii din rândul laicatului și cei din rândul clerului și comuniunea dintre aceștia. O formă de comuniune care greu o regăsești astăzi. Ori aceasta a deschis niște orizonturi, a format niște oameni și, din punctul meu de vedere, are ecouri până ziua de astăzi. Așadar, asta mi se pare foarte important să sesizăm în istoria Bisericii Ortodoxe universale, fiindcă ceea ce s-a întâmplat la rugul aprins este o prioritate în Ortodoxia universală, nu numai cea de nuanță românească. Și de aceea cred că, de pildă, eu de pildă am mai ținut așa, mai fost solicitat să vorbesc studenților în diverse împrejurări, la SCOR, aici la dumneavoastră, sau chiar la, știu eu, studenți care făceau la Sibiu, la un moment dat am ținut și la Iași, la fel, pentru cei care fac studii doctorale. Ceea ce vreau să spun este că mi se pare foarte important ca acest fenomen să fie studiat profesionist, fiindcă, din păcate, nu prea există abordări care să acopere subiectul așa cum trebuie, din punctul meu de vedere, și în special în rândul viitorilor teologi. Asta mi se pare foarte important și poate chiar un curs la un moment dat, dacă se poate imagina aceasta, eu l-am imaginat deja, dar nu s-a concretizat, poate aduce nenumărate nuanțe și exemple, modele, fiindcă acești oameni au fost modele și și-au pus întrebări, bună parte dintre ei și-au pus întrebări, erau foarte vii. Întrebări pe care ne le punem și noi astăzi și unii au mai găsit și câte ceva răspunsuri. Noi problematizăm astăzi, suntem unii chiar speriați, nu eu. Găsești asemenea abordări despre robotică, dezvoltarea AI-ului. Ei, gândiți-vă că în jurnalul lui Alexandru Mironescu, aseară am fost la o întâlnire la care am avut bucuria să-l reîntâlnesc pe prietenul meu Ioan Pintea, a fost o întâlnire la Memorialul Gherla. Părintele Pintea face adesea această comparație între jurnalul lui Mironescu și jurnalul lui Steinhardt, el fiind ucenic al lui Steinhardt. Ei bine, gândiți-vă că în jurnalul lui Alexandru Mironescu găsești expressis verbis această notație marea provocare pentru anii ce vin va fi robotică.
0: Interesant. Ce
1: un intuiții. Lucru pe care Mironescu, el a avut multe intuiții, l-a notat, un om care totuși era un trăitor, un căutător, hai să spunem, al rugăciunii isihaste, fiind totodată absolvent de chimie fizică, beneficiarul unui doctorat susținut în Franța, la Sorbona, tot în chimie, și ulterior un al doilea doctorat în filozofia științei la Universitatea București. Ei bine, iată o problemă pe care acest om a notat-o undeva la finalul anilor 60, după ce a ieșit din închisoare. Și oarește răspunsuri a avut. De-aia spun că studiindu-i cu adevărat, te îmbogățește.
0: Minunat. Ați pomenit ceva foarte frumos despre teza de doctorat, în care ați vorbit despre ucenic și părinte ca paradigmă în cultura românească străveche, și v-aș întreba, nu cumva de fapt ce se întâmplă astăzi, exact la polul opus, acest egalitarism feroce prin care nu mai recunoaștem ierarhia, prin care nu mai recunoaștem autoritatea, jos, jos, jos, că toți suntem egali, toți ne tutuim, toți suntem... Nu vi se pare că e o trădare tare dură acestor realități profunde ale neamului nostru?
1: Da, nu e vorba de neam, este vorba de un pattern antropologic pe care regăsești în toate tradițiile. Eu am predat și mai predau și istoria religiilor și antropologia religiilor mai ales, și care sigur că ne împuținează dacă îl abandonăm. Toate tradițiile religioase există o asemenea abordare, dar referindu-ne și revenind strict la cercetările mele, evident este o paradigmă aceasta relație maestru-discipul, duhovnic-ucenic, pe care o regăsești nu numai în spațiul spiritual, o găsești și în artă, de pildă, nu? Însă viața duhovnicească, fără îndoială, presupune și alte dimensiuni legate de rugăciune, de o practică ascetică pe care o deprinzi sau nu de la duhovnicul tău. Așadar, este o încărcătură foarte puternică aici. Eu recunosc că m-am ocupat strict de partea duhovnicească, nu am avut interes spre cele lumești, și am regăsit în literatura română veche câteva trimiteri și dezvoltări foarte ofertante, fără îndoială de inspirație strictă creștin-ortodoxă. E o lume, un univers aici care trebuie privit cu admirație și, dacă se poate, să-l urmăm. Fiindcă ați pus degetul pe rană, trăim într-un haloimus, într-o lume care, pentru care regula este de a nu avea nicio regulă, și atunci stilul acesta progresist de a funcționa, de a trăi în lume, nu prea ne aduce câștiguri de ordin duhovnicesc. Și ne îndepărtează, aș spune, de realitate. Deci suntem aici ca să avem o cât mai bună priză la realitate. Fără îndoială există și în sfera religiosului multe de adăugat, de unde și aportul adus de rugul a prins prin o foarte bună priză la realitate. De aia spuneam de imperativul acesta al dialogului cu cultura și cu știința, nu? Dar iată că cealaltă față a monedei, pe care ați numit-o mai devreme, ne aduce, din păcate, mari deservicii. Ne îndepărtează de noi înșine. Ce se va întâmpla? Se pune în această problemă în clipa în care ai, prin inteligența artificială, acces la foarte multe lucruri, și ce mai facem? Rămânem șomeri? Ce mai avem de făcut ca oameni? Păi, tocmai asta este. Folosești roboții, folosești inteligența artificială, de ce nu? Dar cu condiția să lași trebile lumești acestor instrumente, fiindcă ele sunt niște instrumente, și noi să avem prin aceasta șansa de a pătrunde din ce în ce în adâncurile noastre către Hristos.
0: Ce părere aveți? Cât de mult rugul a prins ca fenomen cultural ne ajută să operăm în lumea asta postmodernă diferența între informație și luminare sau iluminare, străfulgerare lăuntrică, mistică?
1: Păi, sunt trepte ale cunoașterii la care ai sau nu ai acces pe măsură ce pășești în viață. poate că nu toți suntem, avem vocația misticii în sensul în cel mai înalt al cuvântului, însă e un orizont spre care trebuie să privim. Însă și participarea la Sfânta Liturghie este mistică prin excelență, nu-i așa? Și atunci fiecare are drumul său sau, iată, fapta bună, ajutorarea aproapelui. Evident, mistica la care au acces mari sfinți este un lucru care vine mai degrabă de la Dumnezeu. Noi facem un pas spre El, El face ceilalți 6 pași spre noi. Nu eu mă rog, ci Dumnezeu se roagă în mine și atunci suntem datori cu a face ceea ce trebuie și să lăsăm pe Dumnezeu, să ne lăsăm surprinși de Dumnezeu.
0: Și cum credeți, așa, nu toată lumea are această vocație mistică profundă, dar nu e așa că măcar atunci n-ar trebui să aibă o poziționare antagonică față de religie, Dumnezeu, viață veșnică? Și tot în acest context v-ați întrebat, cum credeți că intelectualitatea românească postmodernă practică totuși o deschidere spre religios? Sau în ce procent se considera? Sau spre orbire spirituală? Adică nu religiosul, nu e semnificativ.
1: Păi lucrurile sunt nuanțate și aici vă rog să nu cădem în cap cana de a aboliza intelectualitatea, fiindcă nu e cazul. Totdeauna a existat, mai ales în secolul 20, aceste convulsii, dialoguri uneori încordate. Indubitabil sunt și radicalizări.
0: Poate și de o parte și de alta.
1: Și de o parte și de alta, mi-ați luat vorba din gură. Însă important este ca acest dialog să continue și dacă undeva la începutul anilor 90 am observat o formă de antagonizare care era absolut falsă, din necunoaștere mai degrabă, a zice, și dintr-o perspectivă superficială. Astăzi, chiar dacă să ne înțelegem, intelectuali care nu dețin neapărat bagajul, vocabularul teologic foarte clar, și dar important este că ei sunt credincioși, sunt, apără biserica uneori, atunci când trebuie. Poate o mai și critică în situații...
0: Chiar când trebuie.
1: Când și asta este necesar. Dar am văzut intelectuali de mare calibru, știu eu, domnul Pleșu, Horia Patapievici, alții de acest calibru care au luat apărarea bisericii în situațiile în care biserica trebuia apărată, știu eu, referitor la icoanele din școli, la prezențe în școli sau la orele de religie și așa mai departe. Însă discursul unuia ca Horia Patapievici, de pildă, are niște conferințe absolut extraordinare. A și fost invitat de altfel în câteva medii ale Bisericii Ortodoxe Române.
0: Inclusiv la Cluj.
1: Exact. Așadar, iată un exemplu de om care era privit cu rezervă, ca să nu zic mai mult, undeva în anii 90, fiindcă așa avea și oareși ce critici. Deci, eu zic că acest dialog s-a aprofundat, s-a nuanțat și este o îmbogățire reciprocă. Evident, trebuie să lăsăm la o parte, așa cum există acea specie de îngerească, din regnul îngeresc, care are niște pene pe ochi, nu se uită la păcatele celor din jur. E una dintre interpretări. Serafim, dacă nu mă înșel. Ei bine, chiar dacă în fiecare din penele alea este câte un ochi, nu? Ceea ce vreau să spun este că o perspectivă înțeleaptă, o cale împărătească și aici, găsește punți de comunicare, găsește dialog și știe să-l încurajeze fertil.
0: Minunat! În încheierea emisiunii noastre am vrea să vă rugăm foarte mult să ne vorbiți despre proiectele de viitor, probabil prelungirea realizărilor prezente ale cărților deja publicate. Ce planuri frumoase aveți!
1: Ei, asta voia Domnului, da. Mai am în lucru câteva cărți din seria Arhiva Rugului Aprins, de la editura Econ, au apărut deja 12 volume. Pregătesc un volum despre articolele, adică care conține strict articolele creștine ale lui Sandu Tudor, viitorul părinte Daniel. Mai multe volume ale lui Alexandru Mironescu, alte câteva în această serie, cele strict personale, să lăsăm voia Domnului să le descopere și să ne surprindă. Da.
0: Se vede de un spor să reușiți cu toate. Dragi radioascultători, mulțumim foarte, foarte mult domnului Marius Vasilianu pentru prezența în emisiunea noastră și rugăm și pe viitor, când vine la Cluj, să nu ne evite.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Mulțumim și noi. Iar dumneavoastră tuturor, o săptămână binecuvântată.
2: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
3: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
4: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de George Rotaru. Deschidem ediția cu melodiile M-am născut într-un bordei și Un cântecel de scripcă veche. Cântă George Rotaru.

să ne aducem aminte împreună de melodiile Hai acasă, puișor, și Hai să te întorci la mine, cântă George Rotaru.

mai să te întorci la mine. Și nu mă vei uita, oricât ai colinda, îmi spune inima.

În continuare vă invităm să ascultați melodiile Dacă am fi împreună și Dor și alinare. Cântă George Rotaru.

0: Ai știut că-mi farmeci inima.
1: Continuăm programul muzical de la această oră cu melodia Ochii tăi, cântă George Rotaru.

Ați ascultat Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de George Rotaru. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului George Rotaru cu melodia Mi te-ai lipit de suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
5: Radio Jurnal.
4: Hristos a înviat. Sunt Andreea Păgleșan pentru început titlurile ediției. Părintele Mitropolit Andrei a binecuvântat astăzi lucrările realizate la Biserica Ortodoxă Buna Vestire din Podirei, județul Bistrița Năsăud. Prezența lui Hristos, care este lumina cea adevărată, descoperă adevărul interior din om, a spus de la învonul Catedralei Mitropolitane din Cluj, preasfințitul Samuel Bistrițianul. La Jucu a avut loc în această săptămână simpozionul internațional Esențe Românești, un nou concert caritabil pentru salvarea bisericii lui Mihai Viteazul. Din Lujerdiu va avea loc săptămâna viitoare la Gherla și Spitalul Clinic Județean de Urgență din Bistrița organizează în perioada 2-4 iunie o nouă ediție a zilelor spitalului. Acum știrile pe larg. Părintele Mitropolit Andrei s-a aflat astăzi în duminica a 6-a după Paști, în mijlocul comunității ortodoxe din Podirei, județul Bistrița Năsăud. Ierarhul a binecuvântat de la ora 9:30 lucrările de renovare efectuate în ultimii ani la Biserica cu Hramul Buna Vestire și a oficiat apoi Sfânta Liturghie, alături de un sobor de clerici. După citirea pericope evanghelice duminicale, care ne aduce în prim plan minunea vindecării orbului din naștere, părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Lumină Spirituală. Ierarhul a subliniat faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care ne dăruiește atât lumina trupească, cât și lumina sufletească, făcând referire la cuvintele Domnului: Eu sunt lumina lumii, cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În continuare, înalt preasfinția sa le-a vorbit credincioșilor despre pericolul orbirii sufletești, arătând că apropierea de Hristos este singura cale prin care omul își poate păstra vederea duhovnicească. Totodată, ierarhul a evidențiat cele trei mari patimi prin care diavolul încearcă să orbească sufletele oamenilor: iubirea de avere, iubirea de mărire și iubirea de plăcere.
6: Mai tot avem lumina ochilor. Dar de ce nu avem lumina sufletului? De ce nu o avem? Să știți că ne învață Apostolul Pavel. În a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4, începând cu versetul 3, zice Sfântul Pavel: Iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduți. Și acum să fim cu luarea minte. În care Dumnezeul veacului acestuia, adică diavolul, în care Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor ca să nu le lumineze lumina Evangheliei lui Hristos. Care este chipul lui Dumnezeu? Diavolul ne întunecă mintea cu multe lucruri, dar în mare cu trei patimi grozave care îi chinuie pe mulți. Și aceste patimi mari care îi chinuie pe mulți sunt iubirea de avere, iubirea de plăcere și iubirea de mărire. Aceste trei patimi mari ne fac să ne pierdem lumina sufletului, să fim orbi din punct de vedere spiritual.
4: Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei Chintelnic, dirijat de profesorul Aurelian Filip. La Chinonic, corul parohial și interpreta de muzică populară Larisa Ștefania Varga au interpretat pricesne. La finalul slujbei, preotul paroh Grigore Linul i-a mulțumit înalt preasfinției sale pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în lucrările de renovare și înfrumusețare ale bisericii. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară, înalt preasfințitul părinte Andrei i-a acordat preotului paroh Grigore Linul Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galacteon de la Cluj. De asemenea, semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea activă în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de la săcinstire. Primarul comunei și Omăgheruș, Sorin Aurel Mititian, a fost distins cu ordinul Sfântul Ierarh Pahome de la Gledin, iar epitropii bisericii Mihai Pop și Ioan Dan au fost distinși cu ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Totodată, mai mulți binefăcători au primit diplome de la Săcinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. La Sfânta Liturghie au participat oficialități locale și centrale, precum și numeroși credincioși. O parte din cei prezenți au participat la slujbă în curtea bisericii, lăcașul dovedindu-se neîncăpător. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, ierarhul a vorbit despre prezența lui Dumnezeu în viața omului și despre urmările îndepărtării de Dumnezeu prin păcat. Preasfinția sa a subliniat că atunci când omul trăiește în împietrire sufletească, prezența lui Dumnezeu devine mustrare, deoarece păcatul nu poate sta înaintea sfințeniei dumnezeiești. Totodată, ierarhul a arătat că Hristos, lumina cea adevărată, descoperă adevărul din sufletul fiecărui om.
0: Prezența lui descoperă adevărul interior din om, din inima omului. Arată ce iubește omul cu adevărat și face vizibilă orientarea inimii lui. De aceea, în pericopa evanghelică de astăzi, orbul vindecat primește lumina, mai întâi sigur a primit lumina vederii trupești, dar apoi a primit și lumina vederii duhovnicești. Și a ajuns la credință, și nu la o credință teoretică, ci la o credință trăită. Am auzit chiar la finalul textului evanghelic, când Hristos l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și l-a întrebat, dar cine este? Și Domnul i-a spus, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Și răspunsul orbului, vindecat, cred, Doamne, și s-a închinat lui. Credința trebuie să fie urmată de ceva. Credința orbului este urmată de închinare, de adorare. Orbul din Evanghelie a primit lumina lui Hristos și a ajuns la credință și la adorarea sau închinarea lui Dumnezeu. În schimb, fariseii, deși cunoșteau Scriptura Vechiului Testament, cunoșteau legea lui Moise, ei resping lumina și se închid tot mai mult în ei înșiși, în gândurile lor, în părerile lor, în concepțiile lor. Deci același Hristos produce efecte diferite, nu pentru că s-ar schimba El, ci pentru că oamenii răspund diferit la întâlnirea cu lumina Lui.
4: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de Sergiu Stanciu. Preasfințitul Părinte Samuel a oficiat de la ora 17 taina Sfântului Maslu în paraclisul cu cramurile Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință din incinta Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, profesor dr. Octavian Fodor din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, a slujit astăzi în parohia Vârșolț din protopopiatul Șimleu Silvaniei, cu prilejul binecuvântării noii capele mortuare din localitate. Ierarhul a săvârșit de la ora 9:30 Sfânta Liturghie în biserica parohială, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit în duminica vindecării orbului din naștere, preasfințitul Părinte Benedict i-a îndemnat pe credincioși să nu pună etichete, să se ferească de oamenii care spun că le știu pe toate și atunci când Dumnezeu lucrează în viețile lor, să dea mărturie bună despre acest lucru.
1: Când vedem o situație complicată, o boală, o suferință, un necaz, să nu punem etichete, să nu judecăm, ci să dăm o mână de ajutor. Când dăm o mână de ajutor, acolo se arată slava lui Dumnezeu și atunci o situație sau alta poate să fie un loc al descoperirii lui Dumnezeu pentru noi și pentru ceilalți. În al doilea rând, să ne ferim de siguranțele omenești sau de siguranțele care ne arată mai mult decât suntem noi. Noi, ca oameni, nu putem avea certitudini sau nu tot timpul. Și atunci e bine să fim prudenți, e bine să cunoaștem realitatea, e bine să ne apropiem și să observăm roadele unei situații sau alta și apoi să punem o etichetă, să tragem niște concluzii. Și am zis și ca atenționare, să ne ferim de oamenii care tot timpul afirmă, eu știu. E prea mult pentru un comportament omenesc și spune mult despre caracterul omului în cauză. Iar în al treilea rând, pornind de la atitudinea părinților, neasumată, aș zice așa, când Dumnezeu lucrează în viața noastră sau în viața celor apropiați nouă, să avem acest curaj, indiferent de condiții, și să dăm mărturie bună despre faptul că Hristos este parte din viața noastră și că El a făcut un mare bine cu noi sau cu cei apropiați nouă.
4: Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Doxa. În cadrul slujbei, diaconul Cosmin Mircea Bica a fost hirotonit preot pe seama parohiei Bocșița din protopopiatul Zalău. La final, ierarhul a oferit diplome și distincții celor care au sprijinit ridicarea noii capele mortuare. Printre cei gratulați s-a numărat primarul comunei Vârșolț, Laios Breda, care a primit grămata episcopală pentru ctitori. După Sfânta Liturghie, preasfințitul Benedict a sfințit noua capelă mortuară, ridicată cu sprijinul primăriei și al credincioșilor ortodoxi din localitate. Biserica Ortodoxă Română marchează astăzi Duminica Familiei Creștine, instituită de Sfântul Sinod în anul 2009. Aceasta este marcată în duminica cea mai apropiată de ziua de 15 mai, declarată de Organizația Națiunilor Unite, drept Ziua Internațională a Familiei. Anul acesta, Duminica Familiei Creștine a căzut în ziua de 17 mai, ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andronic și a soției sale Iunia. Aceștia au propovăduit Evanghelia străbunilor noștri traci din regiunea Panoniei, în apropierea actualei frontiere vestice a României. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat că familia rămâne nucleul de bază al comunității creștine. Preafericitul părinte Daniel a tras atenția totodată asupra dificultăților cu care se confruntă familiile contemporane. Este necesar ca biserica să intensifice eforturile pastorale pentru sprijinirea familiei creștine, să dezvolte programe de consiliere și sprijin pentru familiile aflate în dificultate, să ofere educație religioasă adecvată pentru copii și să promoveze valorile familiei creștine mărturisitoare, a subliniat Patriarhul Daniel. Reamintim că anul 2026 a fost proclamat în Patriarhia Română drept anul omagial al pastorației familiei creștine. Prin urmare, pe parcursul întregului an, în Biserica Ortodoxă Română vor fi organizate activități practice, simpozioane, întâlniri, expoziții, mărturii și evocări privind formele de manifestare ale pastorației familiei creștine. De-a lungul viacurilor, familia a fost temelia prin care s-au transmis valorile, credința și rânduiala vieții de zi cu zi, afirmă Mitropolitul Clujului. În lipsa unei morale familiale sănătoase, nici societatea nu și-ar fi putut păstra coeziunea, a spus în repetate rânduri înalt preasfințitul părinte Andrei.
6: De-a lungul vremurilor, familia a avut rolul ei extraordinar. Cu ajutorul familiei s-au transmis din neam în neam obiceiurile cele bune legate de viața socială. Fără o anumită morală a familiei, viața socială ar fi fost imposibilă. De aceea, Ioan Alexandru, poetul nostru din Topa, a meditat la familie, la rolul extraordinar pe care îl are familia în societatea românească de data aceasta. Și iată ce zice Ioan Alexandru. Familia este locul unde se întemeiază rânduiala unei patrii și statornicii, în spiritul legilor morale, al jertfei de sine, al răbdării și al încrederii și a dragostei. Este acest cuib arhaic și sacru, unde doi oameni, un tânăr bărbat și o fată, se hotărăsc ca să trăiască viața împreună, în cuget și în simțiri, prin legământul de aur al inelului nunții, care desăvârșește cerul pe pământ, în vederea lucrării, privegherii, a nașterii de prunci și a împlinirii spirituale în lumina moștenirii părinților.
4: Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Unul dintre cei mai apreciați profesori de teologie clujeni va conferenția la finalul lunii mai la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană va susține joi 28 mai la sala Dallas conferința Familia Contemporană, provocări, dileme, imperative. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și își propune să aducă în atenție realitățile și frământările familiei contemporane. Conferința va începe la ora 19 și va fi completată de momente artistice susținute de grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și alți invitați speciali. La Jucu a avut loc în această săptămână simpozionul internațional Esențe Românești. Evenimentul desfășurat în perioada 9-15 mai a fost dedicat educației, identității culturale și viitorului școlii românești. Manifestarea a ajuns la cea de-a cincea ediție, a reunit profesori, elevi și invitați din țară și din Republica Moldova în cadrul unor conferințe, concursuri și activități culturale. Din partea Arhiepiscopiei Clujului a fost prezent părintele inspector eparhial Vasile Nemeș, care a transmis mesajul înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei. În mesajul său, ierarhul a evidențiat rolul parteneriatului dintre școală, familie, biserică și administrația locală, considerând educația o investiție sigură pentru viitor. Evenimentul a fost organizat de școala gimnazială George Barițiu, în parteneriat cu primăria și Consiliul Local Jucu. Un nou concert caritabil pentru salvarea bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu va avea loc săptămâna viitoare la Gherla. Lăcașul de cult ridicat la sfârșitul secolului al XVI-lea și considerat una dintre puținele biserici transilvanene legate de numele lui Mihai Viteazul, are nevoie de lucrări continue de restaurare și conservare. Evenimentul continuă seria manifestărilor organizate în ultimii ani pentru sprijinirea acestui monument istoric și spiritual din județul Cluj. Concertul este programat să aibă loc joi 21 mai de la ora 18 și este organizat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei și cu implicarea protopopiatului ortodox român Gherla. Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești, între care Lavinia Goste și Marius Zorilă, alături de Ana Maria Marti, Radu Lazar, Andreea Pavelian, Maria Pavelian și arhidiaconul Ionuț Coblișca. Fondurile strânse vor fi folosite pentru continuarea lucrărilor de restaurare ale bisericii din Lujerdiu. Cluj-Napoca va găzdui la începutul lunii iunie gala aniversară Florin Piersic 90, un eveniment dedicat marelui actor român Florin Piersic. Manifestarea va avea loc pe 2 iunie de la ora 20 pe scena Teatrului Național Lucian Blaga și face parte dintr-un turneu național organizat după succesul ediției desfășurate la București. Publicul clujan îl va putea revedea pe Florin Piersic într-un spectacol construit în jurul poveștilor, amintirilor și momentelor care i-au marcat cariera artistică. Evenimentul va include și momente muzicale. Organizatorii spun că această gală este gândită ca o celebrare a unei vieți dedicate scenei și ca o întâlnire specială cu una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului românesc. La Cluj-Napoca va avea loc mâine evenimentul Drumuri sigure spre școală, dedicat siguranței elevilor în trafic. Manifestarea marchează începutul săptămânii naționale a siguranței rutiere. Evenimentul va duce împreună în sala de conferințe Cluj Arena reprezentanți din domeniul educației, autorități locale, experți, dar și alte persoane implicate direct sau indirect în crearea unui mediu sigur pentru copii și adolescenți. Participanții sunt invitați să semneze și un manifest comun prin care își exprimă angajamentul de a susține și promova inițiative care duc la creșterea siguranței elevilor în spațiul public. Proiectul Drumuri Sigure spre Școală este coordonat de Fundația Crucea Albă, fiind realizat în parteneriat cu Departamentul de Sănătate Publică al Universității Babeș-Bolyai, Inspectoratul de Poliție și Inspectoratul Școlar, precum și Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Cluj-Napoca se pregătește pentru cea de-a 14 ediție a Zilelor Clujului, care va avea loc în perioada 21-24 mai. Primăria municipiului anunță peste 100 de evenimente, organizate în mai mult de 40 de locații din oraș. Clujenii, dar și turiștii vor avea parte de concerte, spectacole, parade, activități pentru copii, expoziții și evenimente sportive. Sărbătoarea începe joi 21 mai în Piața Unirii cu animație stradală și activități interactive. De la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul O noapte furtunoasă. Tot în prima zi, pe strada Mihail Cogălnicianu, vor avea loc Târgul Organizațiilor de Tineret și Festivalul Gastronomic Internațional. Vineri 22 mai, pe strada Potaisa, se va desfășura tabăra istorică cu reconstituiri medievale și activități pentru copii. Sâmbătă 23 mai, de la ora 16, va avea loc tradiționala paradă a Zilelor Clujului. Seara, în Piața Unirii, va avea loc concertul eveniment Note d'Amore, susținut de corurile și orchestra instituțiilor muzicale clujene. În ultima zi a festivalului, duminică 24 mai, va avea loc crossul universităților clujene, urmat de un regal folcloric. Florești Fest revine la finalul acestei luni cu 4 zile de concerte, activități pentru copii și momente dedicate întregii comunități. Evenimentul se va desfășura în perioada 29 mai 1 iunie. Organizatorii anunță concerte live, ateliere pentru copii, zone de relaxare și activități speciale dedicate Zilei Copilului. Balonul cu aer cald, una dintre atracțiile edițiilor anterioare, va reveni și anul acesta. Prezența lui însă va depinde de condițiile meteorologice. Pe scena principală a festivalului vor urca mai mulți artiști și trupe cunoscute. Evenimentul va avea loc în Parcul Poligon din Florești și este deschis publicului larg. Festivalul Laticu în Livadă revine în această vară cu o nouă ediție dedicată muzicii și bucuriei întâlnirii în mijlocul naturii. Evenimentul va avea loc sâmbătă 6 iunie și va cuprinde cea de-a 5-a ediție a concursului Note muzicale printre flori de cais. Manifestarea aduce în prim plan tinere talente și dragostea lor pentru muzică. Concursul va începe la ora 11, iar festivitatea de premieră este programată în aceeași zi de la ora 17 la Centrul Multifuncțional Sfinții Martiri Brâncoveni din cadrul parohiei ortodoxe Ticu. Înscrierile se desfășoară în perioada 18-30 mai, iar regulamentul concursului poate fi consultat pe pagina de Facebook a festivalului Laticul Livadă. Spitalul Clinic Județean de Urgență din Bistrița organizează în perioada 2-4 iunie o nouă ediție a zilelor spitalului. Evenimentul se va desfășura anul acesta sub tema Viitorul medicinei între știință, tehnologie și vocație. Manifestarea va reuni specialiști din mai multe domenii medicale, între care chirurgie, oncologie, cardiologie, neurologie și medicină de urgență. Programul va include prezentări și sesiuni dedicate tehnologiilor moderne din medicină, chirurgiei robotice și metodelor avansate de diagnostic. Totodată, participanții vor discuta despre provocările actuale din sistemul medical, comunicarea în situații de urgență și responsabilitatea profesională în actul medical. Organizatorii anunță și întâlniri dedicate schimbului de experiență între medici, cadre universitare și asistenți medicali. Meteo. La Cluj-Napoca, vremea s-a menținut și astăzi rece și instabilă, cu ploi slabe și temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Cerul a fost mai mult noros, iar umiditatea ridicată de aproape 80% a accentuat senzația de răcoare. Vântul a suflat slab. Meteorologii anunță că ploile vor continua și în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 21 de grade Celsius, însă, din cauza norilor și a umezelii, temperatura resimțită va fi mai scăzută. Spre seară, valorile termice vor coborâ din nou până în jurul a 11-12 grade Celsius. Și începutul săptămânii viitoare aduce vreme instabilă, însă prognoza arată o încălzire treptată spre finalul săptămânii, când sunt așteptate perioade însorite și maxime ce vor depăși 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile zilei. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
5: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule. Că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 17 mai 2026. În duminica a șasea după Paști, a vindecării orbului din naștere, predica a fost rostită la Biserica Ortodoxă Buna Vestire din Podirei, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, eu sunt lumina lumii. Cel ce îmi urmează mie nu va umbla într-un întuneric, ci va avea lumina vieții. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, versetul 12. Cu multă bucurie am venit în duminica aceasta la dumneavoastră, ca să facem binecuvântarea lucrărilor ce s-au efectuat la biserică și apoi împreună să participăm la Sfânta Slujbă, să ne împărtășim, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iar titlul predicii mele de astăzi îl intitulez așa: Lumină spirituală. Domnul Hristos le-a zis contemporanilor săi și ne zice și nouă, repet, din Evanghelia după Ioan, din capitolul 8, versetul 12, eu sunt lumina lumii, cel ce îmi urmează mie nu va umbla într-un întuneric, ci va avea lumina vieții. El este lumina lumii. Domnul Iisus Hristos. Am auzit din Evanghelia de astăzi că Domnul Hristos l-a tămăduit pe un orb din naștere. S-au tulburat iudeii. Domnul Hristos a făcut această minune sâmbătă. Și am luat aminte la disputa ce a avut loc între iudei și omul care se tămăduise. Omul a vorbit ca un teolog și le-a spus lucrul acesta. Tocmai în aceasta stă minunea, că el a deschis ochii mei și voi nu știți de unde este. Și la urma urmei se termină Evanghelia cu mărturisirea pe care o face omul care și-a căpătat vederea. Cred, Doamne! Cred, Doamne, în Tine. Acum, luându-L exemplu pe El, și noi care avem lumina fizică, dar de multe ori n-avem lumina spirituală, și noi, ca și El, ar trebui, căpătându-ne lumina sufletului, să zicem, cred, Doamne, cred. Mă veți întreba, dar ce se întâmplă cu lumina noastră sufletească, cu lumina noastră spirituală? Mai toți avem lumina ochilor. Dar de ce nu avem lumina sufletului? De ce nu o avem? Să știți că ne învață Apostolul Pavel. În a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4, începând cu versetul 3, zice Sfântul Pavel: iar dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduți. Și acum să fim cu luarea minte. În care Dumnezeul veacului acestuia, adică diavolul, în care Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor ca să nu le lumineze lumina Evangheliei lui Hristos. Care este chipul lui Dumnezeu? Diavolul ne întunecă mintea cu multe lucruri, dar în mare cu trei patimi grozave care îi chinuie pe mulți. Și aceste patimi mari care îi chinuie pe mulți sunt iubirea de avere, iubirea de plăcere și iubirea de mărire. Aceste trei patimi mari ne fac să ne pierdem lumina sufletului. să fim orbi din punct de vedere spiritual. Iubirea de avere, iubirea de plăcere și iubirea de mărire. Acum lucrul acesta îl spune Sfântul Ioan în prima sa epistolă, da, îl citim și în ultima carte din Scriptură, în cartea Apocalipsei, în capitolul 3, începând cu versetul 17, citim: fiindcă tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și de nimic n-am nevoie, și nu știi că tu ești ticălos, vrednic de plâns, sărac, orb și gol. Auziți? Sărac, orb și gol. Cam așa ne vede Sfântul Ioan în Apocalipsă pe noi. Sărac, orb și gol. Pe orbul din naștere l-a tămăduit Domnul Iisus Hristos. Să știți că și pe noi, cei orbi spiritual, ne tămăduiește tot Domnul nostru Iisus Hristos. Auziți ce zice Sfântul Ioan mai departe? Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur lămurit în foc ca să te îmbogățești și veșminte albe ca să te îmbraci și să nu se dea pe față rușinea goliciunii tale și alifie de ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Lucrul acesta îl face Domnul Iisus Hristos în biserica pe care El a întemeiat-o. În biserica pe care El a întemeiat-o. Așadar, Sfântul Pavel pune diagnosticul. Dacă din punct de vedere spiritual noi suntem orbi, mai citesc o dată în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4, începând cu versetul 3, dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduți, în care Dumnezeul veacului acestuia, adică diavolul, în care Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. El ne-o spune, Domnul Hristos: eu sunt lumina lumii. Cel ce urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. El este lumina. Prin harul Sfântului Duh ne face pe noi păcătoși să ne îndreptăm și să vedem lumina lumii, să-L vedem pe Domnul Hristos, să vedem lucrarea Lui ce se săvârșește în lume. Acum, e adevărat că în starea în care ne găsim, nu întotdeauna suntem în măsură să vedem lucrurile lui Dumnezeu, să vedem slava Lui, să-L vedem pe Domnul Hristos, care este lumina lumii. Dar oamenii foarte credincioși și buni au reușit să facă lucrul acesta. Vasile Militaru a fost un poet creștin, l-au închis comuniștii, a și murit în temniță. Și a scris multe poezii frumoase. Și a scris și versurile acestea care ne răspund nouă și ne spun cum putem deveni văzători cu sufletul nostru, să avem lumină spirituală. Zice Vasile Militaru așa: orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer. Dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Ca și soarele din slavă, Dumnezeu cuprinde firea. Cei ce cred îl văd în toate, orbii nu-l văd nicăierea. Cei ce cred îl văd în toate, orbii nu-l văd nicăierea. S-a scris o carte întreagă de către un autor român, Ion Agârbiceanu. Și cartea se numește Fața de lumină a creștinismului. Și în cartea aceasta Iona Gârbiceanu ne spune nouă că dacă ne străduim, îl vedem pe Dumnezeu în toate și în cel mai mic firicel de iarbă. Îl vedem pe Dumnezeu. Fața de lumină a creștinismului. Îl vedem pe Dumnezeu. Așa cum zice Vasile Militaru. Cei ce cred, îl văd în toate orbii, nu-l văd nicăirea. Însă cei ce ajung pe mari înălțimi spirituale, efectiv îl văd pe Hristos. Și vă voi relata un lucru și cu asta chiar voi încheia predica mea. În România au trăit mulți părinți cu viața sfântă. Eu vi-l pomenesc pe unul. Poate și de aici, în pelerinaj la Sfântul Munte Athos, or fi fost bărbat. Și acolo, starețul schitului nostru Prodromu era părintele Petroniu Tănase. În tineretele lui, Petroniu Tănase a fost secretarul patriarhului Nicodim. Și-a văzut multe lucruri. Și-a văzut pe mulți oameni care și-au câștigat lumina sufletului, lumina spirituală. Și referitor la aceștia, a scris o carte. Vă dau ca bibliografie. Nu uitați numele ei. Icoane smerite. Nu e o carte mare, e una mititică. Dar când te apuci să o citești tare, îți mângâie sufletul. Icoane smerite. Și acolo ne pomenește de mai mulți părinți care au ajuns pe culmi înalte în ce privește lumina spirituală. Unul dintre ei a fost Nicodim Mândiță. Știți că prin anii 50-50 și ceva, comuniștii, pe mulți dintre preoții cei mai buni, i-au arestat. Și pe Nicodim Mândiță. În 64 a fost amnistia deținuților politici și a ieșit și el. L-a reangajat preot arhiepiscopul nostru Teofil. Și a fost preot în mai multe parohii. Nicodim Mândiță. Însă, înspre bătrânețile lui, s-a întors la mănăstirea din Moldova, în care în tinerețe fusese duhovnic. Și îl îngrijeau două măicuțe. Iar într-o seară, Nicodim Mândiță le-a zis celor două măicuțe: în noaptea aceasta să nu dormiți, să vă rugați împreună cu mine, că la ora 3 după miezul nopții vine Domnul Hristos să mă ducă. Maicile l-au crezut și nu l-au crezut, dar de rugat s-au rugat. Și a povestit una dintre maici, părintele lui Petroniu Tănase, care a scris cartea Icoane Smerite, i-a povestit maica: auzi, părinte, la 3 s-a făcut lumină în chilia lui. Și dintr-o dată am văzut un arhiereu cu diotrichierile în mână, care i-a spus părintelui Nicodim: părinte, de acum pleci cu mine. Și părintele, cu bucurie pe față, i-a zis: Doamne, mult te-am așteptat. Și a mai suflat odată și gata. Zice maica: nici n-am apucat să aprind lumânarea, dar nici n-a mai fost nevoie. Deci oameni care au avut o viață deosebită, încă în lume fiind, au avut lumina spirituală și l-au văzut pe el. Orbul din naștere a fost tămăduit. Noi dorim toți ca să fim tămăduiți din punct de vedere spiritual și să-l vedem pe el care este lumina lumii. Acesta este subiectul predicii pe care am vrut să vă pun la suflet acum când am venit să binecuvântăm biserica dumneavoastră și să participăm la Sfânta Liturghie împreună. Nu uităm cuvântul minunat al Domnului Hristos: eu sunt lumina lumii, cel ce îmi urmează mie nu va umbla într-un tuneric, ci va avea lumina vieții. Hristos a înviat!
2: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 17 mai 2026, în duminica a 6-a după Paști, a vindecării orbului din naștere. Predica a fost rostită la Biserica Ortodoxă Buna Vestire din Podirei, Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.
0: Aici, Radio Renașterea.

hainele operei. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom continua audiția operei La Clemența di Tito de Christoph Willibald Gluck, oferindu-vă spre audiție actul al doilea. Așa după cum știm de data trecută, Vitellia, pentru a se răzbuna pe împăratul Tito, îi cere lui Sesto să îl ucidă, dar înainte să dea foc Capitoliului pentru a crea tulburare. Dar iată că între timp Publio o anunță faptul că Tito ar dori să o ia de soție, astfel încât în finalul actului întâi am întâlnit-o pe Vitellia plină de remușcări, simțind că Sesto va duce în cele din urmă la îndeplinire gândul său. În prima scenă a celui de-al doilea act îl vom întâlni pe Sesto, pradă unei mari tulburări. El se gândește la prietenia pe care o avea împăratul Tito pentru el și la faptul că, din cauza nebunei sale dragoste pentru Vitellia, este nevoit să devină un trădător față de acesta. În același timp, Sesto vede cum a început să ardă Capitoliul și lumea care se strânge tulburată. Pradă acestei tulburări îl întâlnește Anio, la ale cărui întrebări Sesto răspunde evaziv, după care va pleca. Iată că în urma incendiului în acel loc sosește și Servilia, pe care Anio, înainte de a pleca, o va lăsa în grija lui Publio. Acesta o asigură pe Servilia de faptul că Tito nu a fost asasinat, deoarece, fiind un războinic destoinic, nu a fost în niciun caz surprins de acest incendiu, reușind în cele din urmă să scape de acest asasinat care s-a pus la cale împotriva lui. De altfel, aceste sentimente ale lui Publio sunt exprimate printr-o frumoasă arie, Sia lontano ogni cimento. Într-o frumoasă arie, Servilia dă frâu liber tulburării sale, dar și sentimentelor de groază, știind la ce primejdie este expus Anio, prezent în acel loc. Între timp, Vitellia reușește să-l întâlnească pe Sesto, care îi spune că Tito a fost asasinat, dar nu el a comis acest act, ci un trădător pe care nu a reușit să-l oprească la timp. Dar Vitellia reușește să sesizeze în cele din urmă această minciună și îl va respinge pe Sesto, numindu-l trădător perfid. Acesta, auzind cuvintele sale, nu știe ce să creadă. De altfel, sentimentele Vitelliei față de Sesto, pe care în acest moment îl ura din cauza faptului că i-a risipit prin acest asasinat visurile de mărire, sunt exprimate printr-o extrem de dramatică arie a sa, Come potesti, o Dio, perfido traditor. Rămas singur, Sesto se gândește să se sinucidă din cauza faptului că a pierdut atât dragostea Vitelliei, cât și prietenia împăratului Tito. Într-o astfel de tulburare îl găsește Anio în momentul în care vine să-l anunțe că Tito a reușit să scape de acel asasinat și în locul lui fusese ucis altcineva. În același timp, Anio îl anunță pe Sesto
că Tito ar dori neapărat să-l vadă, dar Sesto este atât de tulburat încât ar dori să părăsească patria. În același timp, el își dă seama de faptul că nu se poate înfățișa înaintea lui Tito, având haina sa plină de sânge. În aceste condiții, Anio, neștiind ce nenorocire se va abate asupra lui mai târziu, îi va oferi lui Sesto haina sa pentru ca acesta să poată să se înfățișeze cât mai repede înaintea împăratului. Între timp, Servilia îi comunică lui Tito veștile, și anume faptul că Lentulo, prietenul lui Sesto, a fost cel care a dat foc Capitoliului pentru a stârni tulburare, și tot el ar fi fost cel care și-a dorit să-l ucidă pe Sesto, dar în cele din urmă, din câte a auzit ea, Lentulo își găsise moartea în acel incendiu. Acest lucru în urma loviturii date de către trădătorul care și-ar fi dorit să-l ucidă pe Tito. Iată că sosește Sesto, cuprins de tulburare, dar Tito pune tulburarea sa pe seama atentatului care a fost comis împotriva lui. Tito nu putea nici de cum să se gândească la faptul că prietenul său, atât de credincios până atunci, ar fi putut să se gândească să-l asasineze. Iată că sosește Anio, care îl anunță pe Tito că incendiul a fost stins. Dar Tito, văzând haina lui Anio plină de sânge, îl acuză pe acesta de faptul că ar fi dorit să-l ucidă. Anio, pentru a nu-și trăda prietenul, refuză să vorbească. În sinea sa, el își dă seama de faptul că Sesto este adevăratul trădător, dar nu dorește să-l denunțe sub nicio formă împăratului Tito, luând asupra sa totul. Vitelia sosește între timp, după cum spune ea, pentru a se interesa de soarta lui Tito, dar în sinea sa ea dorește să nu-i fie trădat secretul. Astfel încât, în momentul în care Sesto, văzându-și prietenul arestat, dorește să divulge secretul, Vitelia se aruncă la picioarele împăratului, cerându-i iertare, spunând că acest lucru îl cere împreună cu Sesto. Împăratul Tito îl va da așadar în cele din urmă pe Anio, pe mâna senatului. În același timp, și Servilia, considerându-l pe Anio un trădător, în urma aparențelor, îi spune că nu mai dorește să-i devină soție. Astfel încât Anio va merge în cele din urmă disperat spre supliciu. Rămas singur cu Vitelia, Sesto o înfruntă, dar aceasta își îndulcește tonul, spunându-i că nu trebuie să fie tulburat și cerându-i în același timp să fugă pentru a nu se descoperi secretul ei. Dar tocmai în acel moment sosește Publio, care îi cere lui Sesto spada, spunând că în urma celor întâmplate Lentulo a fost doar rănit, astfel încât a dezvăluit faptul că Sesto e adevăratul trădător. În aceste condiții, Sesto este arestat spre disperarea Viteliei. Acesta este momentul în care Gluck a compus pentru Sesto una dintre cele mai tulburătoare arii de dragoste. Din păcate, în zilele noastre, nu este cunoscută aproape deloc. Este vorba de aria Se mai senti spirarti sul volto. Într-o traducere aproximativă,
Textul ar suna în felul următor. Dacă simți pe față adierea vântului care bate, să spui, acestea sunt ultimele suspine ale credinciosului care moare pentru mine. Acestea sunt cuvintele lui Sesto în momentul în care, arestat de către Publio, este nevoit să se despartă de Vitellia. Această arie, după părerea mea, anticipă ceea ce Gluck avea să realizeze mai târziu în celebra sa arie Che puro ciel din Orfeu și Euridice. Și pentru această arie aș susține faptul că opera lui Gluck are cel puțin aceeași valoare cu opera lui Mozart, dar, repet, este compusă într-o altă epocă în care opera era gândită altfel. Rămasă singură, după plecarea lui Sesto, printr-o frumoasă arie, Vitellia dă frâu liber sentimentelor sale. Ea se gândește cu îngrijorare la faptul că, în curând, vina sa va fi aflată atât de către Tito, cât și de către popor. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți actul al doilea al operei La Clemenza di Tito de Christoph Willibald Gluck în următoarea interpretare. Tito sau Titus, împăratul Romei, va fi interpretat de către tenorul Rainer Trost. Vitellia, soprana Laura Aikin. Sesto, rol în travesti, va fi mezzosoprana Rafaela Milanesi. Servilia, soprana Aranza Ezenaro. Anio, contratenorul Valer Barna Sabadus. Publio, contratenorul Flavio Feri Benedetti. Își dă concursul orchestra L'Arte del Mondo, dirijată de Werner Erhard.

În emisiunea Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul al doilea al operei La Clemența di Tito de Christoph Willibald Gluck. Distribuția a fost următoarea. Tito, împăratul Romei, tenorul Rainer Trost. Vitellia, soprana Laura Aikin. Sesto, mezzosoprana Raffaella Milanesi. Servilia, soprana Aranza Ezenaro. Anio, contratenorul Valer Barna Sabadus. Publio, contratenorul Flavio Feri Benedetti. Și-a dat concursul Orchestra L'Arte del Mondo, dirijată de Werner Erhard. Trebuie să spun faptul că a fost un vis mai vechi al meu de a studia această operă La Clemența di Tito, acest lucru datorită unui album cu arii de Gluck, imprimat cu ani în urmă de către mezzosoprana Cecilia Bartoli, care a inclus și două arii din opera La Clemența di Tito. Multă vreme nu am reușit să găsesc această operă din cauza faptului că este foarte rar cântată. Trei sunt înregistrările pe care le cunosc, și anume cea de față, în care opera este prezentată în variantă completă, dar am reușit să ascult și alte două arii realizate de către dirijorul Jean-Claude Malgoar în anul 1987 și respectiv 1991. Desigur, acest dirijor a realizat anumite salturi sau tăieturi pentru unii din publicul larg care ne urmăresc pentru prima dată. De obicei, aceste salturi sunt realizate în spectacole sau în anumite imprimări mai vechi, pentru ca opera să nu fie atât de lungă. Acest ciclu de 5 emisiuni dedicat operelor La Clemența di Tito de Gluck și Mozart m-am gândit să le realizez în numele dragostei, al prieteniei și al frumosului, al dragostei pentru tot ce este minunat în această lume, părinți, prieteni, muzică și alte lucruri minunate care ne-ar putea aduce bucurie, în numele prieteniei pentru ceea ce are ea mai curat și, după cum am spus, nu în ultimul rând, în numele frumosului care ne aduce bucurie fie prin muzică, fie prin alte arte. Datorită acestor frumuseți pe care le are muzica, mi-am dat seama de faptul că doi compozitori, situați oarecum în epoci diferite, au putut să realizeze pe același subiect și aproape pe același libret două opere care aș îndrăzni să spun că au aceeași valoare. Sigur, este vorba și de gustul estetic al fiecăruia dintre noi. În numele prieteniei, mi-aș permite să îi dedic acest ciclu de emisiuni colegului și prietenului minunat care este Emil Metea, fără ajutorul căruia nu cred că ar fi putut fi realizat în momentul de față acest ciclu de emisiuni. Din cauza faptului că, repet, opera lui Gluck este extrem de rar cântată și că am așteptat ani de zile în care am căutat-o, dar nu am reușit să dau de urma acestei minunate creații până în acest an. În final, m-am gândit să vă ofer spre audiție cele două uverturi. Repet faptul că Gluck, la început credincios unei gândiri de tip baroc, a realizat în loc de uvertură așa numita simfonie gândită în trei secțiuni, prima într-un tempo alert,
a doua într-un tempo lent și a treia din nou într-un tempo alert. Aceste simfonii, care la început înlocuiau uverturile operelor, s-au dezvoltat ca lucrări de sine stătătoare, începând chiar din perioada barocă. Dacă ascultăm cu atenție simfonia care deschide această operă, vom sesiza atmosfera pe care Gluck încearcă să o creeze încă de acum. Spun acest lucru deoarece mai târziu Gluck avea să realizeze o adevărată reformă, uverturile sale fiind create în concordanță cu atmosfera operei. Aș spune că acest lucru l-a realizat și în această simfonie, prima secțiune redând un anumit dramatism, chiar dacă în tonalitate majoră, cea de-a doua redând parcă dragostea, iar cea de-a treia bucuria finală. Vom asculta așadar simfonia sau uvertura operei La Clemența di Tito de Christoph Willibald Gluck în interpretarea orchestrei L'Arte del Mondo dirijată de Werner Erhard.

În interpretarea orchestrei L'Arte del Mondo, dirijată de Werner Erhard, v-am oferit spre audiție uvertura sau sinfonia operei La Clemenza di Tito, așa cum a numit-o însuși compozitorul, din opera La Clemenza di Tito, operă aparținând lui Christoph Willibald Gluck. În încheierea acestei emisiuni, vă oferim spre comparație uvertura operei La Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart, uvertură care se desfășoară într-un cu totul alt mod, Mozart folosind acea formă de sonată clasică, având la bază două teme principale, prima mai avântată, iar cea de-a doua mai lirică. Vom asculta această uvertură în interpretarea orchestrei Academy of Ancient Music, dirijată de Christopher Hagood.

0: V-am oferit spre audiție, în finalul emisiunii Tainele Operei de astăzi, uvertura operei La Clemența di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea orchestrei Academy of Ancient Music, dirijată de Christopher Hagood. Înainte de a încheia această emisiune, voi reaminti faptul că în emisiunile viitoare voi aduce înaintea dumneavoastră, dragi ascultători, anumite arii din cele două opere, compuse unele dintre ele pe același text, lucru care cred că va fi extrem de interesant, mai ales că cele două creații au fost compuse, după cum am spus și o repet, în epoci diferite. În același timp, dacă ne veți urmări în continuare, veți putea vedea, dragi ascultători, cum, pornind de la același text, Mozart avea să transforme unele arii în duet, chiar prin comprimarea a două arii ale unor protagoniști, avea să realizeze la un moment dat un duet de o mare frumusețe, dar despre toate acestea vom vorbi în emisiunea următoare. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă din toată inima toate cele bune.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Day Spas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvana, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Aici, Radio Renașterea.

marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care s-a

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celui prea înalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu. Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă. Bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni. Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești. Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare. Bucură-te, arătarea multor neștiințe. Bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie. Bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria. Bucură-te, cel prin care întristarea

Prorocului Daniil, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe el l-ai înțelepțit.

Având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie, pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept credincioși.

tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai

E cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavrile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre a

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea între acest fel grăiesc ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismael l-ai

când s-a pogorât în muntele Sinai, Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta mare, Mihaile, pe aceasta lui Moise ai

Bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai binevestit! Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit! Bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței! Bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii! Bucură-te, vestitorul începerii darului! Bucură-te, vestirea zorilor zilei! Bucură-te!

Anghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat, de aceea stric ție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu cu înfățișarea ta pe tiranul ai înfricoșat.

Străină minune, văzându-te pe tine, Valaam vrăjitorul și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă zicând s-au închinat, unul cu frică încredințată,

Fulger a tot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea!

mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cântație. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te, cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se micșorează.

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înainte.

Evangheliei tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul. De aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit, că El va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Ești Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduirea bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de nevălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi, cei ce în

ești întrupări, ție cele de mulțumire cu dor cântăm și ca unui bun vestitor, mărindu-te așa-ți strigăm. Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor,

Bucurătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te.

ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satana

0: Aici, Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Primarul Comunei Jucu, domnul Valentin Dorel Pojar, este una dintre vocile administrației locale care vorbește adesea despre comunitate cu emoție și atașament față de rădăcini. În spatele funcției publice se află însă omul crescut într-un sat transilvanean cu tradiții puternice, într-o familie în care credința, școala și respectul pentru muncă au avut un loc esențial. Vom vorbi despre identitatea istorică a Comunei Jucu, despre proiectele culturale care aduc trecutul mai aproape de prezent și despre valorile pe care încearcă să le transmită mai departe generațiilor tinere. Vă spun cu drag bun venit la Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, sunt pentru prima dată la radio dumneavoastră, îi salutăm pe toți radioascultătorii dumneavoastră.
1: Mulțumim frumos, domnule primar, atunci când spuneți acasă, ce imagine din copilărie vă vine prima dată în minte?
2: Acasă, copilăria îmi pare, dacă stau să mă gândesc, ca o activitate continuă. Când eram mici, de la grădiniță, de la școală, ne jucam pe ulițele satului, de-abia așteptam după ce veneam acasă, mergeam după vale, așa îi spuneam noi, pe malul Someșului și până seara ce întuneca făceam sport, fotbal, jucam în principal între noi ziua, seara. Ne vedeam cu toții în mijlocul satului și jucam jocurile copilăriei noastre, tot felul de jocuri, de-a baba oarba, de-a cosca, de-a mai știu ce, că le-am și uitat de atunci, nu am mai prea văzut copiii noștri să se joace așa cu toții împreună în mijlocul satului. Pe urmă, când am crescut un pic, eram cu fete și cu băieți, făceam șezători. Pur și simplu ne aduneam în fața curții, de obicei la fete mergeam și deșdiucam fasolea, cum se spunea pe vremea aceea. Asta erau activități de vară, să zic, dar și iarna, să știți că ne găseam foarte multe activități. Atunci iernile erau ierni, cu zăpadă mare, cu îngheț și aveam în jurul Someșului foarte multe belți. Și jucam de dimineață până seara, mai ales în vacanțe, hockey. Ne improvizam câte o crosă, aveam un puc inventat de noi din mai știu eu ce materiale și băteam pucul ăla pe gheață non-stop sau mergeam pe deal cu sania, Someșul îngheța încă la aceea vreme, mai ne dădeam cu sania cu niște bețe așa cu cuie. Ba, vreau să vă spun că tot iarna, că era zăpada aceea mare, mergeam pur și simplu, ne împrășteam pe câmp la vânătoare de iepuri. Aveam un bărc pe malul Someșului și acolo ne puneam din timp smâcuri, așa le făceam din sârmă și dădeam iepuri sau altfel de animale care mergeau. Și pe urmă seara, dacă dădea domnul și prindeam câte o vânat, mergeam la mama unuia dintre noi și ne făteam câte o friptură și stăteam împreună și socializam. Dar nu cu alcool, cu suc, cu apă, cu o mâncărică bună de vânat. Da.
1: Așadar, satul Jucu, în anii copilăriei dumneavoastră, era o comunitate unită. De altfel, ce lucruri credeți că s-au schimbat cel mai mult? Sau dacă unele au rămas?
2: Păi, știți cum e? Satul nostru era un sat tipic ardelenesc. Erau foarte mulți copii, eram pe generații, așa, eram crescuți și învățați de către bunicii noștri tradiții, rugăciuni și eram pe generații, de exemplu, mi-aduc de aminte înainte de sărbători. Mergeam pur și simplu pe malul Someșului cu 2-3 săptămâni înainte de Crăciun și colindam. Practic făceam repetiții la colinzi. În momentul în care noi mergeam la colindat, știam dintr-un capăt în altul toată colinda și ne bucuram împreună, eram mult mai prietenoși, Sigur că satul și în general comuna era practicau cu preponderență agricultura și locuitorii cam cu asta se ocupau, mai ales mamele, bunicile, femeile, de obicei tații și mergeau la serviciu. Dar ei lucrau, cum era pe vremea aceea, CAP-ul, se lucra, avem grădină de legumicultură, era foarte bine dezvoltată acolo la noi în zonă și noi, copiii fiind, mergeam împreună și ajutam foarte mult la munca câmpului. Deci, practic, cel puțin Jucu de Mijloc, satul meu natal, care face parte din comuna Jucu, era preponderent cu legumicultură și alimenta tot Clujul. La cantine, la piețe, la restaurante, se producea foarte multe marfă și marfă de calitate și bună, sănătoasă la vremea aceea.
1: Astăzi?
2: Astăzi s-au schimbat foarte multe în comuna noastră. Dacă pe vremuri erau ulițe de piatră, poate, sau de pământ. Astăzi sunt drumurile asfaltate. Dacă atunci apa era din fântâni și fiecare gospodărie avea câte o fântână, astăzi avem apă de Cluj. Fântânile mai puțin le folosim doar pentru irigat gazonul sau mai știu eu ce. Gaz nu era, că se făcea foc cu lemne pentru încălzire. Singura utilitate care era, să spunem așa, curentul. Nici curentul poate că nu era în totalitatea gospodăriilor din comună. Deci ne-am modernizat, să spun așa.
1: Ce amintiri păstrați din anii de școală?
2: De la școală, ce să vă spun eu?
1: Erați un elev studios, de exemplu, sau mai degrabă atras de viața satului și de activitățile din afara casei?
2: Nu neapărat, aș putea zice că eram studios, dar prindeam foarte repede. Nu învățam sau toceam foarte mult, dar vreau să vă spun că am fost premiat tot timpul. Îmi plăceau activitățile și extrașcolare, mai ales sportul, să batem mingea cât puteam după masa, iarna, vă spuneam, hockey, plimbări în natură, ieșeam pe deal la Săniuș, concurs de biciclete, mai ales că noi chiar le-am spus de multe ori la copiii noștri și la părinți mai mult, pentru că cred că părinții greșesc foarte mult. Acum, să duc copiii la școală, o stație cu autobuzul. Așteaptă autobuzul să urce ca să-i duc o stație să ajungă la școală. Noi făceam, stăteam în Jucul de Mijloc, după școala primară, ne-am dus la centrul de comună. Făceam 4-5 km zilnic, dus, zilnic întors. Că era iarnă, că era vară, că era frig, că era vânt, că era asta. Nu mai prindeam din când în când câte o mașină, ne urcam toți în benă, că eram o gașcă serioasă. Dimineața ne așteptam în capătul satului, cum să ne adunam. Și de acolo, cu toți, o luam pe jos spre școală. Iarna, de multe ori ajungeam în clasă, erau înghețate degetele. Pur și simplu intram și mergeam să ne încălzim un pic la teracotă în sala de clasă și ne dureau degetele și astea de ce friguri erau și ce ierni erau pe vremea. Și mergeam pe jos și eram mult mai sănătos și mult mai sănătos până la urmă, pentru că mișcarea înseamnă sănătate. Și asta le spun și la copiii noștri și la părinții. Duceți-i pe copii și eu m-am străduit, mai ales că am fost la un moment dat și directorul Direcției Județene de Sport 5 ani de zile. Știu ceea ce înseamnă sportul, mișcarea și mai ales mișcarea de masă pe care am încercat să o creăm la nivelul comunei, prin cluburi, prin secții de sport, pe diferite ramuri, să se facă mișcare. Nu neapărat trebuie să ieșim campioni toți, dar mișcarea e foarte importantă pentru sănătate.
1: Iar din pepiniera pe care dumneavoastră aveți grijă să o întrețineți, poate vor ieși campion.
2: Exact, sigur, dar și avem campion național la box, la fete, de exemplu. Avem un antrenor inimos care s-a mutat la noi în comună și mai mulți antrenori care s-au mutat la noi în comună și își practică sportul prin a face din rândul copiilor noștri și a crea sportivi de performanță până la urmă. sunt bucuros că o activitate, o îndeletnicire a consătenilor mei este încă agricultură. Încă se mai practică, într-adevăr, nu la scara la care era în vremurile acelea, dar se practică agricultura și acum mulți dintre producătorii noștri de legume sau mai știu alte produse care se fac la noi și creșterea animalelor, oieritul care era și atunci și acum mulți dintre fermierii noștri duc și vând la piață produse lactate, legume pe piețele Clujului, la piețe ambulante care mai sunt și se organizează pe Cluj și vreau să vă spun că chiar din Sâmbăta Floriilor, înainte de Paște, am deschis o piață la Jucu. Și tot la două săptămâni, cel puțin așa am început să nu fie în fiecare săptămână, dar dacă cererea va fi mare, o să o facem săptămânal. Avem căsuțe frumoase și producătorii noștri locali își pot expune și aș vinde produsele tinerilor care vin tot din comunitatea noastră, pentru că Jucu s-a dezvoltat foarte bine din punct de vedere demografic, am crescut ca și comună și sunt mulți tineri care s-au mutat și au nevoie de produse proaspete, tradiționale, pe care să le găsească exact în localitățile noastre.
1: Vreau să vă întreb, pentru că este o temă interesantă ce a spus acum, atât pentru consumatori, dar și pentru cei care vor să vândă. Să le spunem ce trebuie să facă un producător dacă vrea să vândă în piață la Jucu. Uitați, este pentru prima dată când aud eu, de exemplu. Poate la două săptămâni,
2: da.
1: Pe site-ul primăriei se găsește orarul sau...
2: Da.
1: Sau
2: de
1: locul?
2: De obicei îl promovăm, este locul unde s-a deschis piața, că e la același loc. Că am făcut niște căsuțe frumoase de lemn cu niște tejghele care se lasă în jos și se poate expune marfa. De obicei am merge pe producătorii locali. Am zis că vrem să, pe ai noștri să-i promovăm cu produsele noastre și tot de aceste produse să beneficieze tinerii care s-au mutat la noi în comună. Sigur că dacă, să zic, nu știu, produse de carne, de pastramă, de ai noștri nu produc, probabil că o să acceptăm să vină și din exterior, pentru că lumea e bine să aibă o diversitate cât de mare ca să găsească absolut tot ce-ți doresc în această piață.
1: Eu mă gândeam la producătorii tot de la țară, de exemplu, nu știu, de la Răscruș, de la Fundătura, de la Chinteni, nu știu, producători.
2: Avem destui noi. Așa ar trebui să ne încurajăm și pe plan național. Produsele noastre naționale să fie căutate și vândute mai degrabă ca și cele din import.
1: Domnul primar Pojar, sunt încurajați producătorii noștri?
2: La nivel de țară, național. Din păcate... Nu prea. Prin tot ceea ce se întâmplă, chiar dacă sunt subvenții de lapia, marfă se aduce, marfă la greu din import. Și asta, odată că nu exportăm noi, cum era pe vremuri, România era o mare exportatoare de tot felul de produse, de grâne, de legume, de carne, nu mai vorbesc de carne, ce abatoare am avut. Acum tot vine aproape din import. Păi vă dați seama că la noi, la țară, nu exista gospodărie care să nu aibă găinile lui, să nu aibă oițele lui, câteva, nu știu, 3, 4, 5, în funcție de posibilități la fiecare, să aibă o văcuță, să aibă un purcel. Deci se creșteau animale și toată lumea trăia din ce producea în gospodărie. Acum, din păcate, mai rar. Și acum, să știți, mulți dintre tineri ăștia, sunt câțiva fermieri, dar acum practică la nivel un pic mai mare. Nu au o vacă, două, că au de la 10 în sus, poate. Și mulți dintre tinerii noștri se alimentează și sunt care le aduce acasă. Laptele la cerere. De două ori pe săptămână le aduce câte 4 litri de lapte, îi pune la poartă și își fac un abonament cumva la sfârșit de lună, cât s-au acumulat atâtea plătești la fermier. Pentru că e un lapte mult mai sănătos, mult mai ieftin față de ce găsesc în comerț. Care s-au dus în laptele, sticla, litru de lapte, nu știu, 10, 12, 10, acolo găsești încă cu 6-7 lei și lapte adevărat, gras, cum ar veni, nu procesat, care se găsește în comerț, s-au adus din altă țară, importat.
1: Ce reclamă mai bună decât să-ți facă primarul reclamă, stimați ascultători? Și a spus ceva ce mi-a plăcut foarte mult. Eu și consătenii mei. Este mare lucru ca după 10 ani de administrație, totuși, să îi considerați pe cetățenii alături de care ați crescut, v-ați dezvoltat, concetățenii mei. Și vă felicit pentru asta și vă întreb. Care sunt, domnule primar, oamenii care v-au marcat cel mai mult anii copilăriei? Nu știu, părinții, bunicii, poate profesorii, poate preotul?
2: Da. În primul rând, cred că bunicii, mai ales cei paterni, pentru că la un moment dat am stat împreună, părinții mei au stat împreună cu părinții lor și noi fiind, ei mergeau la muncă, maica mea lucra la CEAPE-ul, taică mă lucra la Cluj și mare parte din timp eram crescuți poate de bunici. Ne vedeam cu părinții seara. Ei ne-au învățat să mergem la biserică, să zicem seara rugăciunile, tradițiile, să colindăm, să ne respectăm între noi, să fim oameni de omenie. Asta cred că contează cel mai mult, bunicii care ne cresc, în primul rând să fim oameni cu semenii noștri. Sigur că și bunicii materni care erau la câțiva kilometri, la drumul național, jucul de mijloc se întinde de la drumul național până la Someș. Mergeam și la ei mai rar, dar stăteam câteva zile acolo și acolo ne găseam tot așa de joacă. Țin minte că aveau bunicii mei un măgăruș cu care mergeam la fân, la asta ne jucam cu el, avea o grădină frumoasă de prune, mergeam la cules de prune, pere și tot ceea ce ne înconjoară natura atunci era cu totul altceva și nu aveam atâtea preocupări, calculatoare, mai știu alte preocupări, telefoane, doar munca, jocul și asta ne făceau și eram mult, mult mai uniți.
1: Vă văd emoționat vorbind despre bunici, în primul rând. Ați crescut oricum într-o comunitate cu o istorie impresionantă. Cât de mult a contat pentru dumneavoastră școala și respectul pentru educație? Poate inspirată de învățător, de profesor, de preot?
2: Vreau să vă spun că am avut un preot care, eu cel puțin de când îl știu, eram în clasa mică, din a întâia, a doua, a venit un preot la noi în comună, s-a stabilit și cu doamna preoteasă, baltă, la veca familia baltă. Preotul a stat până s-a pensionat, care s-a pensionat acum vreo 5 ani, să zic. Și doamna preoteasă a fost prima mea învățătoare. Le-a preluat și până s-a pensionat și de s-a adus generații și generații și erau oameni foarte cum se cade și ne bucurăm că i-am avut și avem încă alături de comunitatea din jocul. Sigur că educația ne-a format ca oameni de mici, din clasele primare, de la grădiniță, clasele generale și pe lângă cei 7 ani de acasă, educația pe care am primit-o de la profesorii care am avut, de la învățătorii pe care am avut, ne-au format pentru viață și ne-au format într-un mod foarte, foarte ok pentru noi, generațiile care eram atunci. Am plecat la liceu, pe urmă, din clasa 8-a, la Cluj, am urmat facultatea, am plecat, pe urmă, am locuit 5 ani în Brașov. După ce am terminat facultatea, am lucrat într-o întreprindere foarte mare în Steagul Roșu Brașov, la vremea respectivă erau 14.000 de angajați și după 5 ani de stat în Brașov ne-am reîntors, atât eu cât și soția și după scurt timp ne-am și mutat la Jucu. Eu mi-am propus de atunci când am venit. Bine, era deja după Revoluție, eu zic, hai să vedem că se poate face un pic de treabă și pe zona aceasta și așa am hotărât să ne... Bine, am candidat prima dată în 2008. N-am reușit. Atunci lumea, mă știau câțiva de ai mei de acolo din împrejurimii, celelalte sate ale comunei, practic, erau școli diferite, atunci nu era, era școala la Jucu Gare, la școala la Jucu de Sus, era în Gădălin, în Vișa, nu mă cunoșteau. Dar încet, încet, în 2012 n-am mai vrut să candidez pentru că m-am supărat un pic, pentru că aveam planul mare pentru comună încă de atunci. N-a fost să fie în 2008, dar atunci ne-am și mutat la Juc ca să demonstrez că chiar vreau să locuiesc în Jucu și să facem treabă pentru comună. În 2012, v-am spus, am fost un pic dezamăgit după candidatura din 2008 și am zis nu mai candidez, că dacă ai mei jucari nu m-au vrut, înseamnă că nu m-au vrut și să meargă înainte cu cine și o ales. Dar totuși, în 2016 am revenit la sentimente mai apropiate iarăși de comună, pentru că simțeam că putem să facem lucruri mult mai frumoase în comuna Jucu pentru ceea ce s-a făcut până atunci. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit. De atunci m-am implicat foarte mult și pe partea educațională și avem niște școli frumoase acum și le modernizăm an de an, susținem copiii noștri din comună cu oferirea tuturor condițiilor, dar din păcate generațiile astea nu sunt foarte încântate neapărat de condiții, nu știu ce le mai putea face, noi ne străduim să le facem, să le oferim toate condițiile. Dar generațiile un pic s-au schimbat. Nu mai este respectul acela față de profesor, față de învățător, respectul sau colaborarea între profesori și educatori și părinți. De multe ori, cum era pe vremea noastră, chemau părinții la ședință, veneau, ascultau și până la urmă ne certau pe noi. Acum se cam întâmplă invers. Bauzi sunt dezinteresați și nu prea merg să vadă ce se întâmplă cu copiilor sau mai mult iau apărarea copiilor. Oricum, educatorii și profesorii vreau să te învețe lucruri bune. Nu cred că cineva e de rea credință și să învețe copiii altfel de lucruri decât lucruri bune. Și vreau să vă spun că așa cunosc comuna deja, fiecare colțișor, fiecare stradă, fiecare centimetru din comună, unde am apă, unde am canal, unde am absolut, vrem să oferim toate condițiile. Sigur că nu le poți face toate dintr-o dată, dar ne străduim să creăm condiții extraordinare pentru concetățenii mei și până la urmă oamenii te apreciază. Chiar dacă nu poți să ai așteptări toată lumea să te înțeleagă sau toată lumea, că eu vorbesc cu foarte multă lume și le spun, aveți răbdare, sunt multe probleme, dar aveți răbdare. De multe ori, nici nu, mai ales acum avem atâtea canale de comunicare, scriu tot felul, ca acolo. Deci să faci un lucru bun, nu există să nu fie două, trei comentarii care nu sunt legate de subiect, dar comentează că acolo nu s-a făcut aia. Prefer să tac din gură și de multe ori să mă duc să rezolv problema respectivă, dar din păcate puțină lume și știe să aprecieze sau să zică un mulțumesc pentru că am rezolvat o problemă fără să tam-tam, fără să... Din păcate trăim, dar trebuie să înțelegem și noi ca și primari, care suntem conectați, aș putea zice, 24 din 24, că dacă se ia un curent după masă, dacă bate vântul și-o bătut două fire de olaltă, s-o lua curentul, îl sună pe primarul. Dacă nu are apă, îl sună pe primarul. Și suntem așa, într-un foc continuu, 24 din 24 de ore. Problemele sunt multe și meseria aceasta, am mai spus-o de multe ori, este, cred că, cea mai complexă meserie. Să știi să lucrezi cu omul de rând, să știi să lucrezi cu, să discuți cu un ministru, să știi să faci proiecte, să știi să citești legislație, pentru că sunt toate legate unele de altele. Dar ceea ce contează foarte mult, ceea ce contează până la urmă, sunt realizările și ceea ce rămâne în urma ta. Și, până la urmă, de aceste proiecte beneficiază întreaga comunitate.
3: Dragii mei, vă reamintesc faptul că la ediția de astăzi

0: Și chiar dacă nu mă apuc să citesc tot ceea ce există în documentul respectiv, îi pun să-mi explice și îi întreb acolo de ce am ajuns acolo. Să înțeleg eu că ceea ce semnez este ok și este conform legalității și realității din teren. Că sunt fel de fel de adrese care vin, fel de fel de... Dar am încredere în colegii mei și în echipa. De unul singur nu pot să fac nimic. Totdeauna echipa este cea care te ajută și te face să duci lucrurile la un final fericit pentru toată lumea.
1: Echipă bună, responsabilitate maximă.
0: Exact.
1: Domnule primar, în multe din aparițiile dumneavoastră publice vorbiți cu respect despre biserică și despre valorile creștine. Și vreau să vă întreb, ce rol a avut credința în formarea dumneavoastră?
0: Păi credința, până la urmă, cum vă spuneam de la început, am învățat de la bunicii noștri, de la părinții noștri, să ne ducem la biserică. Credința, până la urmă, ne-a făcut să fim oameni în viața reală, să ne știm respecta unii pe alții, să fim respectați de către cei din jurul nostru. Și mai mult, pe vremea aceea știți cum era, biserica nu prea era băgată în seamă, noi nu făceam ore de religie în școală, dar se mergea, cred eu, după mine, mult mai mult la biserică, începând de copii, de tineri, de adulți, ca și acum când n-avem nicio preliște și, din păcate, mulți vin, poate chiar la, nu știu, sau poate nici atunci, la Paște sau la Crăciun, la biserică. Și mai mult, după ce am ajuns primar și am început o colaborare foarte bună cu preoții din comuna noastră și nu numai cu preoții ortodoxi, avem și alte culte în comună, am încercat în fiecare an să întrebăm cu ce putem noi ajuta și chiar am făcut-o. Vreau să vă spun că am construit 4 capele, 5 case parohiale, am dat bani la biserici pentru modernizare, pentru întreținere, pentru mai știu eu ce asta și chiar vreau să ctitorim o biserică și am înființat o parohie cu un alt preasfințitul Andrei. Este comunitatea din Jucul de Mijloc care a crescut foarte mult în ultimul timp și se multă lume la noi și era necesar și ne-ar preasfințitul a zis aici ne mai trebuie o biserică și am pus o locație, am găsit o locație până să ne apucăm că va trebui să ne iasă nou CF-ul și nou puga comunei ca să putem da drumul la proiectul respectivei biserici. Am amplasat o biserică de lemn și părintele care a venit la noi în a doua biserică de la Jucul de Mijloc are unde să slujească. Este o biserică micuță de lemn, cochetă și chiar vin, este în zona unde majoritatea sunt tineri. Și vin foarte mulți tineri și mai ales cu copilașii pentru împărtășanie. Ceea ce este foarte, foarte frumos și îmbucurător pentru preoți, pentru noi toți, că comunitățile se adună încet, încet. Iarăși am fost la hramul de biserică într-o duminică la Jucul Gară. Acolo, să știți că s-au perindat mai mulți preoți, erau doar preoți misionari. Acum, ultimul preot care a venit împreună cu doamna preoteasă, era o comunitate de la blocuri, așa spunem noi, la gară, care nu prea vineau la biserică. A început doamna preoteasă și cu domnul părinte să facă activități cu copiii și vreau să vă spun că copiii au atras până la urmă să vină și părinții la biserică și chiar se implică și vreau să facă una alta, să-l ajute pe părintele și e foarte, foarte ok. Am rămas impresionat la hram cât de multă lume a fost și cât s-au implicat. Am luat masă acolo în curtea bisericii cu toată lumea, că a fost încă în perioada de mironosițe. Și au mai făcut încă ouă roșii, cozonaci, o mâncărică, un pahar de vin și foarte bine ne-a simțit acolo în comunitatea de la Jucul Gară.
1: Când părinții învață de la copii și nu doar invers, există un moment în viață, domnule Pojar, în care ați simțit că rugăciunea și apropierea de Dumnezeu v-a ajutat să mergeți mai departe?
0: Sigur că în viața fiecărui om, fiecărui familie, se mai întâmplă și

0: unele greutăți, așa. Și, într-adevăr, am avut încredere, ne-am rugat să ne ajute Dumnezeu, cum o facem de fiecare dată. Mergem an de an, cred că de câțiva ani buni, în pelerinaje. Am fost în Grecia, în Italia, am fost înainte de conflict în Ucraina, chiar în Rusia. Și contează foarte mult apropierea de Dumnezeu și mai ales locurile în Ierusalim, bineînțeles, și am mers mai mult cu comunitatea din Jucu. Deci am organizat, de obicei i-am luat pe cât am putut din Jucu în aceste pelerinaje. Sigur că ele mai și costă și unii își permit, unii nu își permit, dar am mers împreună și la Ierusalim am fost numai un autocar, aș putea zice, numai din Jucu, am fost tot așa în Ucraina și împreună cu Părintele Protopop Dahoglogi, an de an facem pelerinaje. Și rugăciunile acestea se văd în timp și apropierea și de Dumnezeu e benefică pentru toată lumea și o simțim. O simțim că ne-a dat Dumnezeu o familie frumoasă, avem doi băieți, 5 nepoței.
1: Din nou emoționat domnul primar Valentin Dorel Pojar, mai ales când vorbește despre familie. Domnule primar, ce ne spuneți despre frații dumneavoastră?
0: Despre frați? Da, am și o soră. Și am și are doi băieți, o fetiță și un băiat, sunt mari și ai lor, dar necăsătoriți al soră mea, ea e mai mică cu vreo 6 ani ca și mine. Da, maică mea încă mai trăiește din partea noastră, taică mă o decedat din păcate, atunci am avut un moment mai greu. A fost depistat cu cancer și, din păcate, foarte târziu și s-a dus la Domnul, da? Ne veghează de acolo, de sus, din cerul. Și împreună cu toții ne vedem și acum am fost toată lumea în familie, la masă, la noi, acasă, cu maică mea, cu sora mea, cu nepoții, cu feciorii, cu toate nororile.
1: De altfel, cei care ne ascultă și eu, deseori văd pe pagina de socializare bogata familie, bogata ca număr, o familie numeroasă, o familie frumoasă, o familie cu zâmbetul pe buze. Vă mândriți cu ei și vă sunt dragi.
0: Cel mai mândru bunică. Și mai ales că am avut la un moment dat 3 nepuțele și urma de la fiul meu cel mare să mai vină cineva pe lume. Și am aflat că, de fapt, sunt 2. Și un pic mai târziu am aflat că e fetiță și băiat. Așa că am și un nepoțel. 4 nepoțele și un nepoțel.
1: În orice caz, sunteți un om împlinit. Domnule Pojar, viața publică presupune, așa cum spuneam, multă responsabilitate și uneori sacrificii. Câte sate sunt în comună?
0: 5 sate. Avem Jucu de Mijloc, Jucu Gară, Jucu de Sus. Înainte a fost Jucu de Jos și Jucu de Sus, dar s-a unit și centrul de comună acolo este Jucu de Sus. Și mai avem Vișa și Gădălină.
1: Ce ați descoperit despre oameni după ce ați intrat în administrație? Sau, cu alte cuvinte, care sunt cele mai grele, dar și cele mai frumoase părți ale acestei misiuni de primar?
0: Există chiar în cadrul comunei o diferență, să zic așa, o influență foarte mare. Cele 3 jucuri sunt mai apropiate, să zic, de municipiu și influențele și tinerii și vin mai mult aici să construi și s-au venit familii tinere la noi față de Vișa Gădălin, care vin cei din Jucu, parcă sunt un pic așa pe rețelele de socializare, mult mai insistenți, mult mai n-au răbdare. În schimb, în Gădălin și Vișa, oamenii sunt mult mai răbdători, așa cum sunt în satele așa mai îndepărtate de municipiu. Exact, și asta e o chestie normală, că și influențele între țări până la urmă, partea de Transilvania era pe partea vestică și influențele erau mai mari din zona Ungaria, Iugoslavia, ca și partea din Moldova, țara românească, cum era cu Bulgaria învecinată și cu Rusia și zona comunistă. Dar V-am spus, încercăm să primim și eu mă bucur, multă lume mi-a spus, vedeți că vin tinerii și ei nu știu ce-a fost și cum a fost înainte jocul, cum s-a transformat, să pot face schimbări. Bă, zic, eu n-am nicio problemă. Până la urmă, dacă ne implicăm și lumea, să și interesează un pic și le și explici ce faci și ce vrei să faci și cât de răbdare ar trebui să aibă pentru proiectele pe care ne le propunem de viitor, eu zic că va fi în final ok. Oricine ar veni, noi creăm condiții și pentru vârstnici, și pentru tineri, creăm multe parcuri, am pentru tinerii care au copii mici, am făcut o creșă cu program prelungit și grădiniță cu program prelungit, care n-aveam înainte. Acum am mai dat drumul la construirea iarăși unei creșe, separat de cea de acolo, de la jucul gara, asta este la jucul de mijloc. Pe zonele unde crește populația, trebuie să oferim condiții pentru tineri ca să aibă unde să-și ducă copilașii, pentru că ei merg la muncă și copiii trebuie să fie educați și ținuți în siguranță la aceste institute de grădiniță și de creșă.
1: Cu alte cuvinte, Comuna Jucu este astăzi una dintre localitățile cel mai dezvoltate ale județului Cluj. Domnule primar, ce vă doriți cel mai mult? Să lase în urmă mandatul dumneavoastră?
0: Păi, eu mi-am propus că acum cred că condițiile sunt acceptabile cu tot ceea ce înseamnă infrastructura de apă, gaz, canal, drumuri, piste de bicicletă, trotuare. Să mai dezvoltăm în continuare zona de zona verde, de spații verzi, ca lumea să poată ieși în natură. Și am în plan să fac un parc pe 6 hectare, chiar pe malul Someșului, va fi un parc, zic eu, reprezentativ, nu neapărat numai pentru Comuna Jucu, că sunt convins că vor veni mulți, mai mulți turiști, pentru că noi am creat și o componentă, adică am creat, suntem comună turistică de interes local. Și am plecat de la ideea, noi avem niște belți sărate și acolo am obținut autorizații de explorare și exploatare și acolo vreau să facem o stațiune balneoclimaterică și de agrement. Deci, precum vă spuneam, pe lângă parcul pe care îl dorim să-l construim în Jucu, stațiunea, vă spuneam, de al doilea proiect, stațiunea balneoclimaterică și de agrement, este o zonă extraordinară, undeva în afara comunității, la vreo 3-4 km de orice casă, și acolo vrem să dăm, avem toate documentele necesare pentru a da drumul la construcția acestei stațiuni. Mă gândeam așa undeva în 2-3 ani, anul acesta, în 2026, 2027 și 2028, să avem ceva funcțional. Să facem un ansamblu de spa, bazine, atât în interior cât și afară, cu apă sărată, bineînțeles. Să facem și un spațiu de alimentație publică, parcări foarte multe. O să dăm drumul la un proiect, dar cu posibilități de a se extinde. Vrem în 2-3 ani, așa cum am spus, să funcționeze. Și după să putem să extindem această stațiune. Deci asta mi-aș dori eu până, să zic, pe finalul, când o să trebuiască să las locul pe altui primar care să continue proiectele pe care le avem. Și iarăși un lucru foarte important pe care aș dori să-l fac, și aici avem deja, am depus niște proiecte, de fapt niște fișe de înscriere la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, vor fi finanțări din 2028 încolo, pentru că până atunci se pregătesc documentațiile, avizele, autorizațiile, și avem trei proiecte pe care noi am depus și le-am câștigat, să spun așa. Între parcul ăsta pe care îl facem acum, anul acesta îl facem și la anul, sigur îl finalizăm, Și mai avem un par la Jucul de Mijloc. Între ele, pe malul Someșului fiecare, între ele sunt vreo 3-4 km, să facem o zonă de promenadă între cele două parcuri. Cu piste de bicicletă, cu pistă pentru cărucioare, tinerile mame și părinții să se plimbe cu bebelușii, cu zonă unde să stea pe băncuțe, să jocuri de agrement. Pe urmă, vreau să mai facem, am achiziționat o clădire pentru școală, vreau să o modernizăm și să o redăm școlii, pentru că școala la noi în comună crește numărul elevilor și vom avea nevoie de o nouă școală și de mai multe clase. Și mai avem un proiect pentru a lega Parcul Tătărun de Municipalitatea Cluj, un proiect de infrastructură și de drumuri, dar cu dotarea de autobuze electrice cu stații de încărcare și tot ceea ce înseamnă, să facem accesul mai facil între Parcul Tătărun și Municipiul Cluj, să fie cumva un drum dedicat pentru mașini electrice. Să nu se circule, să fie blocaje în trafic, cum se întâmplă acum, de exemplu, se întâmplă un accident, stai ceasuri întregi poate până să degajează zona, sau mai știu ce se poate întâmpla. Să fie doar pentru mașini electrice, cel puțin așa mi-aș dori eu. Acum să vedem cum se vor derula aceste proiecte.
1: Oricum, la 10 ani de mandat de primar aveți în desfășurare mai multe proiecte, iar dorința dumneavoastră este finalizarea cât mai multor dintre acestea și, bineînțeles, o biserică. Este un proiect foarte frumos.
0: Păi așteptăm anul acesta, sper că până cel târziu în august să avem nou pug, să avem pe urmă exact CFE-ul care va fi pentru biserică. Este un teren și un CFE-ul care îl vor dona niște enoreași din zonă. Și noi am demarat încă de anul trecut să lucrează la partea de documentații pentru proiectare, dar până nu avem CFE-ul ca să putem depune la furnizorii de utilități, să obținem avizele, unde să ne spună de unde tragem gazul, de unde tragem curentul și tot ceea ce înseamnă, nu putem elibera autorizația. Dar după ce avem CFE-ul pe biserică, va fi, atunci vom pune piatra de temelie și vom invita pe Înalt Preasfințitul să punem piatra de temelie la construirea acestei biserici. Și vom face ce vom putea anul acesta. Urmând ca de la anul să ne concentrăm pe investiția aceasta de a construi această biserică. Sigur că sperăm să vină lângă noi și altfel de investitori, antreprenori, enoriași, comunității respective să participe, pentru că așa se întâmplă. Și mai mult facem ca pe vremuri, lucrăm în clacă. Mai de mult casele se construiau cu clacă, așa zicea. Se adunau 7-8 familii, bărbați, femei și fiecare punea materialele și le procura fiecare, dar munca era în clacă.
1: Sperăm. O biserică cu hramul?
0: Hramul Sfântul Valentin.
1: Dragii mei, în această perioadă, Comuna Jucu se pregătește pentru inaugurarea ansamblului dedicat Reginei Maria și pentru vizita Alteței sale regale Principele Radu. Domnule primar, este un eveniment care, într-un fel sau altul, încununează eforturile dumneavoastră de un deceniu, de peste un deceniu. Ce înseamnă pentru comunitate un asemenea moment?
0: Înainte de a ajunge să vă spun ceea ce înseamnă pentru comunitatea acest eveniment, aș vrea să vă spun că noi, că nu neapărat eu, împreună cu colegii, împreună cu consilierii locali, împreună cu comunitatea până la urmă, am decis și împreună să ne onorăm și să îi facem cunoscuți pe înaintașii noștri. Și vreau să vă spun că inițial exista un bust al lui George Barițiu, pentru că George Barițiu s-a născut în Comuna Jucu. Într-adevăr, n-a stat foarte mult, dar părinții lui erau preoți în Comuna Jucu. Și am făcut un bust din bronz. Atât la școală, școala se numește Școala Gimnazială George Barițiu, cât și un parc, avem un parc lângă biserica din Jucul de Jos. Parohiile erau rămas Jucul de Jos, dar vă ziceam că Jucul de Jos nu mai există ca și sat, este Jucul de Sus doar. Și acolo, noi de anul trecut, am dat drumul la un proiect de un centru cultural George Barițiu, așa l-am numit, și în afară că am refăcut și casa memorială lui George Barițiu din poze care le-am găsit la Muzeul de Istorie, exact cum arăta, cu prispă, cu treste, așa am refăcut-o, am făcut și centru cultural, acolo o să fie și partea de bibliotecă și partea de muzeu și partea de săl de conferință, de foaier, pentru că la comemorarea lui George Barițiu și centrul cultural va fi nu numai neapărat pentru George Barițiu, când o să avem fel de fel de evenimente culturale, avem unde să le desfășurăm.
1: Spuneți-ne câteva cuvinte despre proiectul educațional Esențe Românești.
0: Împreună cu școala este un eveniment, un simpozion internațional Esențe Românești, așa l-am denumit, împreună cu școala facem și să reunesc mai multe școli și din Republica Moldova și din țară, de la noi vin mai mulți și să fac pe secțiuni între copii cu profesorul, ăsta durează aproape o săptămână. Pe urmă, cu 2 ani, am făcut bustul lui Avram Iancu în centru la Jucu de Mijloc de data aceasta și în 22 mai evenimentul de dezvelire și de sfințire a statuii Reginei Maria. Noi l-am terminat anul trecut la 125 de ani de la nașterea reginei, dar am așteptat și am sperat și până la urmă am reușit să participe cineva, un reprezentant al casei regale. Și am făcut din decembrie o scrisoare la Casa Regală și până la urmă ne-au confirmat că în 22 mai va fi prezent în mijlocul nostru Alteța sa regală, Principele Radu. Un eveniment istoric pentru comunitatea din Jucu, cu prezență regală. Principele Radu sosește la ora 9, la ora 10 se încheie festivitățile și avem luări de cuvânt și participarea profesorului academician Iorna Aurel Pop, domnul profesor Vasile Pușcaș, domnul Ioan Bolovan, istorici care ne vor ține prelegeri despre statuie. Vă spuneam, în jurul statuii avem și 6 postamente care fiecare în parte, când o să-l dezvelim, profesorul Vasile Pușcăș ne va spune câteva cuvinte și vor fi imagini și postaze chiar din timpul reginei, cu fel de fel de postaze care ne le va explica profesorul Vasile Pușcaș. Va fi o luare de cuvânt, bineînțeles, a primarului, a principelui și probabil slujba de sfințire a preasfințitului care va fi prezent în mijlocul nostru împreună cu soborul de preoți și sper să fie frumos și să-l ținem minte.
1: Un eveniment istoric pentru comunitate și pentru noi toți cei care vom fi acolo, cei care ne ascultă și doresc să vină la eveniment, sunt bineveniți să vadă.
0: Îi așteptăm pe toți cu drag. Și mai ales sper să fie cât mai mulți localnici și concetățeni de ai mei, pentru că așa e frumos să ne bucurăm împreună la asemenea momente.
1: Domnule primar, figura Reginei Maria vorbește despre curaj, despre credință, despre dragoste față de țară. Care dintre aceste valori credeți că este cea mai necesară României de astăzi?
0: Toate, dar cred că cea mai importantă ar fi să fim uniți și să fim împreună. Pentru că cred eu că asta ne lipsește nouă românilor, unitatea. Și Regina Maria asta a încercat să facă atunci la 1918 și mai ales la 1919 la conferința de pace de la Paris, când a susținut și a și reușit să fie recunoscută România Mare. Și asta este o evocare aici la noi la statuia Reginei Maria. Din 3 alei se intră în zona spre regină. Deci cele 3 țări care au fost unite la vremea respectivă, Transilvania, Țara Românească și Moldova, și Moldova, bineînțeles, că făcea parte inclusiv Basarabia și Republica Moldova, chiar pe un postament avem o poză din timpul acelea, dintr-un ziar francez, care există poza României Mari. Noi o să-l avem pe un piedestal acolo la lângă statuia Reginei Maria. Cele 3 țări merg spre regină și după aia există o cale spre bunăstare, spre viață, spre lumină, o alee care dă de la regină într-un părculeț cu o fântână arteziană, în care apa puritată să simbolizeze această fântână. Deci să fim uniți și să fim împreună. Asta cred că e cel mai important pentru noi și ceea ce se pare că astăzi ne lipsește nouă românilor.
1: O viziune istorică și o dorință istorică a reginei transpusă la Jucu în grupul statuar, care va fi cinstit în 22 mai. Domnule primar, dincolo de funcția publică, oamenii au descoperit în dumneavoastră, în timp, și un familist convins. Vă întreb cum reușiți să păstrați echilibrul între viața administrativă și timpul petrecut cu familia, cu nepoții în primul rând.
0: Să știți că nu e ușor, mai ales când este dedicare. Și vreau să vă spun că eu sunt foarte dedicat pentru tot ceea ce fac. Și dacă mi-am propus ceva, trebuie să ajung să duc la bun sfârșit. Și asta îți consumă mult timp, proiectele pe care ni le propunem. Dar, așa cum vă spuneam, am o echipă foarte frumoasă care mă ajută foarte mult. Și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor mei, tuturor consilierilor locali și, nu în ultimul rând, familiei care de multe ori nu ajung să fiu cât și-ar dori sau să fim împreună cât și-ar dori. Am acum nepoțelele de abia așteaptă un weekend. Bunul vi să mă scoți de la grădii, că rămâne la voi. Ele sunt prezente în weekend la noi. Toată săptămâna suntem în priză cu problemele și în weekend vine să... Dacă avem timp, că de multe ori suntem plecați și în weekend. Dar mă înțeleg și am în soția mea un sprijin și o putere pe care mi-o dă să merg mai departe și să fac tot ceea ce mi-am propus pentru comunitatea din Jucu.
1: În spatele oricărui bărbat puternic se află o femeie și mai puternică?
0: E perfect, adevărat.
1: Iar dacă ar fi să transmiteți un gând, domnule primar, copiilor și tinerilor din Jucu, spun copiilor și tinerilor pentru că toate proiectele despre care am vorbit sunt, în primul rând, pentru ei, cu siguranță vom avea cu altă ocazie momente în care vom vorbi și despre proiectele pe care le aveți dedicate seniorilor și oamenilor care se apropie eventual de vârsta a treia. Cu siguranță aveți aceste programe, dar dacă vă adresați acum tinerilor și copiilor din Jucu și să le spuneți lucruri despre rădăcini, despre familie și credință, ce gânduri ar fi acelea?
0: Rădăcinile cred că ne spun de unde ne tragem fiecare. În același timp, un om care își cunoaște rădăcinile, cred că nu se pierde ușor în lume. Pentru că, vedeți dumneavoastră, mulți tineri de-ai noștri care au mers, dar mulți ajung, poate când se apropie de vârsta pensionării, să se și reîntoarcă. Asta înseamnă să fii ancorat bine cu rădăcinile în țara noastră și în patria noastră. Și dorul ăsta de țară, n-am fost plecat niciodată să rămân, dar am fost la cunoștințe care erau și munceau acolo. Când plecam, plângeau, nu neapărat de dorul nostru, cât de dorul pentru că știau că nu mergem în țara noastră.
1: Știți, acum, pentru că ați spus aceste cuvinte foarte frumoase, Radio Renaștere este ascultat peste tot în lume și mulți dintre cei care ne ascultă poate acum au o lacrimă în colțul ochiului. Ce le transmiteți lor? Cum îi încurajați să vină? Dacă vor să vină la Jucu să se mute, îi primiți în comunitatea dumneavoastră? Foarte mulți tineri ar vrea să se întoarcă în țară. Nu știu dacă au vreo speranță de mai bine. Ce le transmiteți lor?
0: Să știți că chiar am concetățeni de-ai noștri care sunt plecați și îi văd foarte activ pe rețelele de socializare, care urmăresc tot ceea ce facem noi într-o comună noastră. Am ajuns să dialogăm. Ceea ce facem, văd Să știți că ei respectă mult mai mult de acolo ceea ce facem noi aici și își doresc la un moment dat să se reîntoarcă.
1: Și așteptăm.
0: Și așteptăm cu mare drag. Familia ce face? Ne învață să iubim până la urmă și ne dă puterea să mergem înainte. Iarăși credința ne ajută să rămânem puternici. Ne luminează drumul până la urmă, așa cum Iisus ne dă lumina la un moment dat prin învierea și de la care toți primim lumină, chiar și atunci când poate de multe ori ni se pare totul pare nesigur. Această credință și iubirea de Dumnezeu ne dă puterea să mergem mai departe.
1: Cuvinte frumoase și dacă nu este prea mult, v-aș ruga să mai adresați câteva cuvinte și tuturor celor care ne ascultă acum.
0: Tuturor care ne ascultă, nu neapărat numai din comuna noastră, dar mai ales pentru acei concetățeni mei pe care eu îi stimez și îi respect și îi iubesc, să vină să vadă comunitatea din Jucu, unitatea comunității din Jucu și împreună noi am reușit și reușim să dezvoltăm această comunitate, dar trebuie să fac un apel să fie mai buni unii cu alții, oamenii, pentru că sunt atâtea răutăți în lumea aceasta, să fie mai răbdători unii cu alții, să ne simțim mai aproape ca pe vremuri, când se mergea mult mai mult din casă în casă, seara, țin minte, părinții, ba la neamul, ba la vecini, seara de seară cred că mergeau și stăteau la povești, la discuții. Deci asta cred că ar trebui să ne unească pe noi, să fim mai buni și mai răbdători. Și să punem umărul fiecare și sunt convins că vom reuși să ne creăm condiții și viața așa cum ne dorim fiecare în parte. Eu vă mulțumesc și să ne vedem cu bine și Doamne ajută!
1: Dragii mei, dincolo de administrație și proiecte, rămâne întotdeauna important omul care știe să nu uite satul copilăriei, școala care l-a format, biserica care a fost sprijin și familia care îi dă putere. Iar comuna Jucu, cu istoria și dinamica ei aparte, pare să poarte mai departe tocmai această legătură dintre tradiție și modernitate. Domnule primar Valentin Torel Pojar, vă mulțumim pentru acest dialog sincer și cald despre oameni, despre rădăcini și despre locurile care ne formează sufletul. Mulțumesc tare mult! Vă dorim multă putere de muncă în tot ceea ce faceți pentru comunitate.
0: Și eu vă mulțumesc! Mulțumesc tare mult!
1: Iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialogul.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
1: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
1: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută și tu!
3: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070590. Vă așteptăm!
0: Aici, Radio Renașterea.